Stojí Janík pri javore, pri javore bielom dvore. Ej, Janík, Janík, bielý Janík, nač ti šabľa, bielý koník. Šabľa britká, koník divý, ver mi, budeš nešťastlivý. Tak sa začína jedna z vojenských piesní, ktorých autorom textu je jeden z najvýraznejších štúrovských básnikov Jan Botto. On, ako mnohí iní, čerpal námety z vojenských ľudových piesní. A práve tie, v prevažnej miere, popri rozprávaní o podobách brannej povinnosti v minulosti na našom území, naplní reláciu Zahrajte mi túto dnes, 8. mája, keď si pripomíname 81. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe. Nerušené počúvanie vám z Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice želajú Iveta Janáková, Peter Káloši a Hana Kútiková.

8. máj je aj na Slovensku štátnym sviatkom, dňom víťazstva nad fašizmom, pripomínajúcim ukončenie druhej svetovej vojny v Európe. Prvá, druhá, či akákoľvek iná vojna v minulosti v súčasnosti znamená zlo. Zlo prinášajúce utrpenie ľudstva, ničenie, drancovanie, straty na životoch a trvalé zmeny v spoločnosti. Vráťme sa ale na chvíľku do minulosti, aby sme si pripomenuli, v akých rozmeroch a v akej forme sa dotkla nášho územia branná povinnosť. V prvých storočiach existencie uhorského štátu boli naši predkovia rozdelení do dvoch skupín. Do prvej patrili šľachtici a zemani, ktorých, dalo by sa povedať, životným povolaním bolo vojnové remeslo. V pokojných rokoch uplatňovali svoje schopnosti v narábaní so zbraniami na veľkých poľovačkách, kde bystrosť, rozhľad a zručnosť zohrávali podstatnú úlohu. K tomu sa družili rytierské hry a turnaje, no ale staré listiny sa zmieňujú aj o lúpežných rytieroch, ktorí zo svojich hradov prepadávali pokojných cestujúcich a bohaté karavány kúpcov prechádzajúcich cez naše územie. Najmä cez Považie, ono bolo jednou z najstarších obchodných tepien strednej Európy. Ľudová slovesnosť zaznamenala nejedného takéhoto lúpežného rytiera, veď mnohí z hradných pánov žili iba z lúpeže, drancovania a ožobračovania svojich podaných. Skutočnú brannú povinnosť vykonávali šľachtici iba počas vojny. Zlatá bula Ondreja II. Z roku 1222 výslovne predpisovala, že na obranu vlasti je povinný prispieť každý zeman, každý šľachtic. Odňatí majetku, dokonca i hrdla, trestal pánovi neuposlúchnutie príkazu. Druhú skupinu tvorili podaní sedliaci a poloslobodní remeselníci, ktorých sa v tom čase branná povinnosť netýkala.

Podľa Zlatej buly Ondreja II. Z roku 1222 podaní sedliaci a poloslobodní remeselníci nemali braňnú povinnosť. Záznamy zo starého zákonodarstva sa o nich nezmieňujú. Isté však je, že mnohí z nich bojovali po boku svojho pána, napríklad ako zbrojnoši. Podaktori sa aj preslávili svojou statočnosťou a história ich mená zaznamenala v verbových listinách. Zachovali sa správy, že za tatárskeho vpádu celé skupiny neslobodných vynikli takou bojovnosťou a odvahou, že ich panovník odmenil zemianským erbom a rozsiahlými majetkami. Takže kým šľachta zemania boli povinní chrániť hranice ríše už podľa predpisov zákona, podaní to činili iba príležitostne. Išlo o to, že zemianstvo sa vyhýbalo tomu, aby dalo zbranie do rúk širším vrstvám podanského ľudu, lebo sa obávalo, že utlačovaní sedliaci sa ľahko proti neprávosti vzbúria. A tento inštinkt zemanov nesklamal. V roku 1514 vypuklo Dožovo povstanie, ktoré ako búrlivá vlna zasiahlo celé Uhry. Zorganizované zemianstvo však, majúce viac vojenských skúseností, nakoniec zlomilo odolnosť sedliakov a krvavo sa pomstilo na vodcoch povstania. No ale ani samotní sedliaci neobyšli bez trestu, pretože zemský snev uvalil na nich večné podanstvo, ktorého bremeno znášali 350 rokov. Čas pokročil. A nešťastná mohácka bitka, ktorej padol aj sám kráľ Ľudvík II, ukázala šľachte, aké akútne je turecké nebezpečenstvo. Na sneme v roku 1526 bolo rozhodnuté, že sa branná povinnosť rozširuje aj na podaných sedliakov. Podaní sa odvádzali vtedy na vojnu lapačkami a verbovačkami. Všeobecná vojenská povinnosť na území Slovenska bola zavedená až v roku 1867.

Preniesme sa opäť do storočí 16. a 17. Každý panovník vtedy požadoval, aby šľachtic či zeman, náležite vyzbrojený a opatrný potrebnými zásobami potravín, dostavil sa na určené miesto, kde sa potom utvoril armádny zbor na čele s panovníkom. Pánom sa však nepozdávali dlhé vojnové ťaženia a často sa odvolávali už na spomenutú zlatú buľu, podľa ktorej sú povinní ísť do boja iba vtedy, ak bude na čele vojska stáť sám panovník alebo aspoň niektorý jeho blízky príbuzný. Najmä dlhé turecké vojny veľmi ubíjali bojaschopnosť šľachty, čo sa prejavilo aj v tom, že vojenské bremeno prenášali na podaných, zlapaných alebo zverbovaných. No a tak sa stalo, že títo podaní sa museli zúčastňovať na všetkých výpravách, boli pritom povinní sami sa vyzbrojiť, opatriť si potraviny a nevyhli sa ani práci pri výstavbe pevnosti. Navyše platili dane. Oveľa lepšie sa viedlo mestskému obyvateľstvu. Mešťania, ako slobodný element, neboli povinní zúčastniť sa bojov. Iba niektoré mestá so starými kráľovskými privilégiami museli kráľovi postaviť niekoľko ťažkých ozbrojencov, čo na tie časy nebolo veľkým bremenom. Takže oveľa horšie boli na tom dedinčania. Pre nich platila doživotná vojenská služba. Aby bola armáda včas omladzovaná náležitým počtom brancov, vykonávali sa spomínané lapačky a verbovačky na našom vidieku. Tie trvali do polovice 19. storočia. Iba po zrušení podanstva sa začala postupne znižovať doba vojenskej služby na 30, 28 a na 3 roky. A už len dodám, že povinná vojenská služba ako taká bola u nás zrušená 31. decembra 2005.

Na Rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto dnes, keď si pripomíname 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny pohľadom do minulosti, ktorá zanechala nezmazateľné pečate mnohých vojen či bitiek, prinášajúcich bolesť a utrpenie. Vráťme sa teda opäť do 16. či 17. storočia, keď sa armáda omladzovala náležitým počtom mladých brancov z nášho vidieka. Vykonávali sa lapačky a verbovačky. Pri lapačkách vrchno spolu s richtárom ustávila počet brancov, pripadajúcich na tú, ktorú obec, a všetci tí, ktorí prichádzali do úvahy v noci, teda v čase, keď to mohli najmenej tušiť, boli odvádzaní z domu pod dozorom vrchnostenských pandúrov. Každý, kto mohol, ušiel, samozrejme. Komu sa to nepodarilo, ten bol predvedený pred odvodnú komisiu, ktorá definitívne ustálila, či sa kandidát hodí na vojnu alebo nie. Bohačím sa naskytla možnosť vykúpiť sa. Kto mal viac peňazí alebo lepšie známosti, ľahšie sa vyhol brannej povinnosti. Druhým spôsobom doplňovania armády bola verbovačka. Bola síce menej násilná ako lapačka, ale v dôsledku mala rovnaký účel. Do dediny prišiel vyparádený dôstojník s príslušným sprievodom. Všetci sa usadili v krčme, kde pri hudbe a pití vábili súcich mládencov na vojenský život. Mládenci tam prišli zo zvedavosti, ale potom sa ťažko odolávalo pekným sľubom, najmä keď popri parádnych uniformách videli i niekoľko zlatých toliarov ako preddavok. Komu raz dôstojník nasadil na hlavu pozlátenú čáku, ten bol odobratý. No a zase, kto mal peniaze, ľahšie sa vyslobodil. Chudobného mládenca čakala služba buď do smrti, alebo 30-28, či napokon trojročná. Bola si ešte jedna možnosť vrátiť sa domov ako invalid.

Hlavnými patrónmi vojakov sú dodnes svätý Sebastián, rímsky mučeník, a svätý Juraj, námi rímsky vojak a bojovník s drakom. Spojení s vojskom sú aj svätý Martin a svätý Ignác Loyoli. Na Slovensku má najmä kult svätého Sebastiána silnú tradíciu, pričom vojenskí a policajní kapláni si ho pripomínajú ako svojho hlavného diecézneho patróna. Toľko k dnešnej téme. Po stopách dnešného teplého dňa pôjdu i zajtrajšok, aj nedeľa, deň Matiek. Denná teplota sa bude pohybovať od 19 do 27 stupňov. Miestami prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Nuž ale v takom roku 1945, začiatkom mája, bolo vraj chladno okolo 7 stupňov. Hovorím o počasí na našom území. V Čechách dokonca padal aj sneh niekde do 10 cm. Ale potom 6., 7., 8. mája sa vraj oteplilo a traja zamrznutí sa predvádzali s teplotou do 30 stupňov. Podľa pranostík, ak padá sneh v máji, bude hojne trávy. Až za tepla v máji spieva Slávik háji. Keď máji neprší, jún to dovrší. Čo Boh máji daje, človek nehne kľaje.

0: Podvečerné chvíle dnešného štátneho sviatku, ktorým si pripomíname 81. výročie konca druhej svetovej vojny, naplňa poslednými minútami svoju 17. hodinu. Blížime sa teda k záveru relácie Zahrajte mi túto s dátumom 8. máj. Osmička symbolizuje nekonečno, maj lásku, radosť do života. Radi s vami priaznivcami ľudovej hudby práve dnes boli a z Rádia Regina Stred z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie rozhlasu sa lúčia Iveta Janáková, Peter Káloši a Hana Kútiková. Na rozlúčku pred poslednou hudobnou nádielkou zaznie ešte krásna báseň Milana Rúfusa Modlitba za mier. Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem a nebo bude choré. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie, že ako si ty svätý, aj zem je svätá, veď chodia po nej deti.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Vojny treba zakliec a Boha o mír pýtac, že by dal krajinom porozumenie medži sobu. Myslím si, že táto túžba, dávno sformovaná našimi predkami, je určite platná aj v týchto rokoch. Silný odkaz ničivej skazy, ktorú neprinesla príroda, ale vymysleli a uskutočnili ju len a len ľudia, nám ponúka práve dnešný deň, keď si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny. Vycítime to v dnešnej relácii v rubrike Keď pesnička rozpráva, no ešte pred ňou si vypočujeme jedného z našich zlatých východniarov, ktorý sa v minuloročnej súťaži Vidiečanová havovka umiestnil na krajskom kole v zlatom pásme. Dovtedy cez pesničky navštívime regióny Gemer a Abov. Ako prvá zaznie veľmi silná výpoveď dnešného dňa v podobe piesne v podaní Márie Brdárskej Jánošky. Vojenskú tému navodia aj piesne v podaní speváckej skupiny Parobox Košíc so solistami Jánom Rušovským a Štefanom Jesenským. Zahrá im rozhlasový ľudový súbor Karička pod vedením Františka Slavkovského. Už

0: spievala Mária Brdárska Janoška z Rejdovej a mužská spevácka skupina Parobox Košíc. Postupová súťaž pre detské talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch Vidiečanová Habovka má po oboch krajských kolách v polovici júna už len to najvyššie celoštátne kolo. Východ Slovenska budú reprezentovať spevácke skupiny z detských súborov Viganček z Košíc, Jadlovček z Margecian, Pridančatá z Víťaza, Makovička zo Svidníka a Cifroško z Vranova nad Topľou. Súťažiť budú solistky speváčky Dorota Lipovcová z Košíc, Alžbeta Cimbalová a Paulína Bocioniová zo Smižian, Julia Kormaníková z Veľkého Šariša, Laura Čušková z Beloveže a Natália Fedorová zo Sedlísk. V ďalšej kategórii postupujú na celoštátne kolo muzika Jakuba Hanzeliho a tiež ľudová hudba základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou. No a medzi inštrumentalistami nájdeme na celoštátnom kole v polovici júna v Habovke ústneho harmonikára Mareka Buchera z Margecian a gajdičiara Samuela Homolu z Prešova. Postupová súťaž Vidiečanová Habovka pre dospelých prebehla v minulom roku a my sa k nej vrátime v rubrike.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: V tejto rubrike dnes dostane priestor ľudová hudba. Je možno trošku na škodu, že ľudových hudieb, ktoré by sa prihlasovali do tejto súťaže, je pomenej na východe Slovenska, ale predsa len na krajskom kole Prešovského kraja sa jedna ľudová hudba do Zlatého pásma dostala. Fiškaľ. Pri mikrofóne máme jedného z jej hráčov, pána Frederika Bartoša. Prezradili ste mi, že necítite sa byť vedúcim tejto ľudovej hudby, ale možno máte čo najviac povedať, ako sa rodilo to číslo.
2: Siahli sme po materiáloch zo spiskej obce Prakovce. Prakovce najviac mi pripomínajú okolie Braniska a toho muzikantského štýlu, ktorý sa bohužiaľ na kvalitných zvukových nahrávkach nedochoval, ale práve tie Prakovce nám veľmi pripomínali materiály spod Braniska. Naše súťažné číslo má názov Z Prakovec.
0: A nespíva sa v ňom. Napriek tomu patrí medzi vaše prejavy aj spev spolu s ľudovou hudbou?
2: Áno, patrí.
0: Aby sme si predstavili všetkých členov kapely, začneme od primáša.
3: Moje meno je Nikolás Kormaník.
0: Viem, že vaše hudobné prejavy sú spojené s rôznymi kapelami a dokonca aj s hudbou rôznych národností, aj tou rusínskou. Frederik Bartoš, to sme neprezradili, je z obce Široké. Vy ste nie odtiaľ.
3: Nie, ja momentálne bývam vo Veľkom Šariši pri Prešove, ale moje korene sú práve z obce Jarabina pri Starej Ľubovni, čiže z rusínskeho regiónu.
0: Akým spôsobom sa schádzate, keďže každý je z iného kúta východného Slovenska?
3: Väčšinou sa stretávame buď v Prešove, alebo v Širokom, kde máme najväčší potenciál cvičiť, čo sa týka priestorov.
0: Poďme k druhým husliam.
4: Moje meno je Jakub Krokus a hram na husle. Pochádzam z obce Víťaz.
0: Pomohli vám možno skúsenosti zo spolupráce s inými hudobnými telesami? Určite ste učinkovali aj v samotnej obci Víťaz.
4: Tak určite áno, hram aj v obci Víťaz, v dedinskej folklórnej skupine Pridaň. Tam hrám v podstate od mala, no a nejakým tým spôsobom som sa dopracoval až sem.
0: Pri mikrofóne máme už kontrabasistu kapely Fiškaľ.
5: Moje meno je Matej Frimer a hrám na kontrabas. Som z Lučíka.
0: Ktorý je váš obľúbený región alebo lokalita?
5: Chodil som a vlastne ešte chodím do Zúšky, do Raslavíc. A tento raslavický štýl som si zamiloval a vlastne je to moja srdcovka.
0: Hudobným nástrojom, ktorý bol pred takými 100-150 rokmi vzácny, lebo sa ťažko prenáša, je cymbal. Na ňom v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
6: Samuel Salanci.
0: Muzikantský rod Salanciovci pochádza z Víťaza. Máte aj vy tam svoje korene?
6: Áno, z Víťaza pochádza môj otec. Vo Víťazi prezvisko Salanci je celkom známe. Ku či už Frederikovi alebo ku Kubovi ako nemám akože až tak ďaleko, čo sa týka koreňov.
0: Možno k takým, nazval by som ich tabuľkovým zoskupeniam slačikových ľudových hudieb, až tak celkom akordeón nepatrí, ale prax ukazuje, že dokáže obohatiť celkový súzvuk muzikantov. Na akordeóne v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
7: Daniel Sabo.
0: Patrí podľa vás akordeón do ľudovej hudby?
7: Do ľudovej hudby podľa mňa akordeón patrí, avšak nie ako nejaká náhrada violy, ale ako doplnenie a vyplnenie rôznych fráz.
0: Kto vo vašej hudbe robí úpravy?
7: Väčšinou akordické úpravy píšem ja a taktiež sa po spoločnej dohode spojíme a uvažujeme, čo je adekvátne k tomu štýlu, ktorému sa aktuálne venujeme.
0: No a celkom na záver nášho rozhovoru s muzikantmi z ľudovej hudby Fiškaľ, primáš Nikolás Kormaník. Kde ste získali najviac skúseností a možno ktorý súbor mal taký, môžem povedať, najväčší úžitok z vašej hry?
3: Tak ako bolo už skôr spomenuté, tak každý mal nejaký ten individuálny vývoj, či už v rodine alebo lokálnych súboroch, ale všetci sme sa, no teda okrem nášho cymbalistu sme sa stretli v folklórnom súbore Dubrava v Prešove, kde pôsobíme v podstate 4 aj doteraz.
0: Fiškal, teda obrazne povedané zlatú ľudovú hudbu na krajskom kole minuloročnej Vidiečanovej Habovky, sme teda aspoň kúsok spoznali a tak si vypočujeme jej súťažné číslo s názvom Sprakovec.

0: Počúvali sme súťažné číslo ľudovej hudby Fiškál z Prešova na minuloročnej celoštátnej súťaži Vidičanová habovka. Na budúci týždeň v rubrike Naši zlatí východniari si vypočujeme solistku speváčku Anastáziu Haladejovú z Lipoviec. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Návraty z vojny píšu rôzne príbehy. Ľudová pieseň, keď som išol z vojny domu, síce nikoho konkrétneho nemenuje, no vy už veľmi dobre viete, milí poslucháči, že ja sa vám hlavných hrdinov snažím za každým predstaviť čo najosobnejšie. Dnešný príbeh je o Štefanovi. Ten pred rokmi zanechal svoj starý život majstra kováča, svoje predstavy o budúcom živote s milovanou Magdalénou a spolu s ostatnými chlapmi sa musel pobrať do vojny. Až po dlhých 5 rokoch mohli z jeho úst konečne zaznieť tieto radostné slová.

Ako náhle Štefan zbadal milú Magdalénu, hneď aj zaraz sa mu vynorili všetky ich spoločné spomienky a sľuby, ktoré si ešte pred odchodom stihli dať. Štefan, poháňaný láskou v srdci, dlhšie neotáľal. 5 rokov bolo predsa len viac než dosť. A takto s úsmevom pokračoval.

No sme z emócií, ktorá sa Štefanovi premlela tvárou po Magdaléninej, na skutku nečakanej odpovedi, bola pestrejšia ako lúka uprostred jary. Veď posúďte sami.

Hoci 5 rokov, čo boli Štefan a Magdaléna od seba odlúčení, bola dlhá doba, Štefan si pamätal každúčký moment, ktorý s Magdalénou prežil. Veď to ona mu bola po celé tie dni na fronte motiváciou, ktorá ho držala aspoň v akej takej pohode. Nuž ale na to, že by jej bol z hlavky veniec sňal, si naozaj nespomínal. Po chvíli, keď sa Štefan spamätal a do líc sa mu konečne vrátila farba, privravila sa mu krčmárka a pošepla mu. No Štefan, asi rok na to, čo si dostal povolávací lístok, tvoju Magdalénu vydali za iného. Bol to škandál, to ti poviem. Magdaléna za neho ísť nechcela, tebe bola stále verná, no rodičia ju prinútili. Nuž a pred mesiacmi sa Magdaléne naraz aj šťastie, aj veru nešťastie prihodilo. Narodil sa jej zdravý synček, no ostala na ňo úplne sama. Magdalénin muž bol poriadny darebák. Ja som ho tu u mňa v krčme častejšie vídala ako doma chúďa Magdaléna. Pálenka a tvrdý pád na kameň sa mu stali pred pol rokom osudnými. Štefan si pripadal ako sud s pušným prachom. Stačilo by iba škrtnúť zápalko a bol by na mieste vybuchol. Veľa k tomu nechýbalo, no prípadnej emočnej katastrofe zabránili úprimné Magdalénine oči. Pozerala sa nimi na Štefana rovnako láskavo a hrejivo ako kedysi, no zároveň s obrovskou hanbou ako nikdy predtým. To Štefan nemohol nechať tak. Nikdy by si to nebol odpustil. Vždy vedel, že sú si navzájom súdení. Preto Magdaléne na jej slová odpovedal takto.

Príbeh spájajúci sa s koncom vojny pripravila autorka rubriky Keď pesnička rozpráva, Beata Filipová. Pesničku sme uprostred deja vlastne už aj počuli, no skúsme sa s pocitmi Štefana a Magdalény započúvať do melódie ešte raz. S rozhlasovým ľudovým súborom Karička spieva mužská spevácka skupina Parobok a štúdiová ženská spevácka skupina.

0: z rozhlasového archívu.
1: V dnešnom vysielaní Rádia Regina Východ rezonuje ukončenie druhej svetovej vojny. 6 rokov utrpenia našlo svoj odraz aj v ľudovej tvorbe. Zachovali sa piesne, ktoré o strašných časoch vypovedajú možno ešte presvedčivejšie ako len samotné rozprávanie pamätníkov. Jednu pesničku z Redovej v úvode sme si už aj vypočuli. Otvoríme teraz náš rozhlasový archív s nahrávkami, s ktorými sa v obchodnej sieti nestretnete. V rámci zbierania neznámych ľudových piesní v polovici 70. rokov pomohol aj rozhlas. Do bratislavského štúdia mohli ľudia posielať vlastné amatérske nahrávky s rôznymi témami, vrátane tých vojenských a partizánskych. Do zbierania piesní sa zapojili aj Ján Socha, jeho mama Mária Sochová a jeho dcéra Marta Lehetová z Hanušoviec nad Topľou. Najskôr si vypočujeme pani Máriu Sochovú, ktorá vyspieva, ako ľud vnímal slovenské národné povstanie v oblasti východného Šariša. Ospravedlňujeme sa za zníženú zvukovú kvalitu. Hádam ju vyváži slovný obsah Márie Sochovej.

0: chvíli.
1: Partizánske hnutie na východnom Slovensku vystihla v piesni Mária Sochová, ktorá by v tomto roku mala 113 rokov. Pokračovať budeme spevom Márie Lehetovej, ktorá akoby do svojej piesne pozbírala všetky informácie o vojne, čo sa k nej vtedy dostali.
0: Prelet

zo skaťušu treskli. Nemci nasadzili preveľo lietadiel. Nemci nasadzili preveľo lietadiel. By opanovali východný švetadiel.

0: Zničila.
1: Z archívu, ktorý nie je určený pre bežné vysielanie, sme pre vás vybrali dve piesne o druhej svetovej vojne, ktoré v 70. rokoch v amatérskych nahrávkach poslali do Bratislavského rozhlasu Mária Sochová a Marta Lehetová z Hanušoviec nad Topľou. Aj to je dedičstvo predošlých generácií.
2: Žijeme tu spolu.
1: Možno ste už počuli pieseň od Telgártu Vietor prefukuje v podaní Jana Ambróza. Tiež je o návrate vojaka z vojny domov. Melódia tejto horehronskej piesne sa však veľmi podobá na maďarskú pieseň, ktorú zložil Ferenc Kutor. Vypočujme si obidva varianty. Najskôr v pôvodnej reči zaspieva Ištván Pataj s ľudovou hudbou Ferenca Šántu a pokračovať bude Ján Ambrós s ľudovou hudbou Borievka.

0: Slovensko je na rôznorodé folklórne prejavy mimoriadne bohaté. Každý región má čosi typické. Ak spomenieme krátke mužské košele, respektíve holé pupky, vieme, že sme na Podpoľaní. Tradičnú kultúru tejto oblasti šíri už vyše 50 rokov súbor Podpoľanec. Po minuloročnej premiére v mieste svojho pôsobiska v Detve ponúkol kolektív vo viacerých mestách veľkolepý program s názvom Pastier z rodu Detvianskýho s odkazom niekdajšieho kňaza Karola Antona Medveckého. Túto sobotu zavíta Podpoľanec do Košíc. Predstavenie, ktoré sa uskutoční zajtra o 18. hodine v Košickom Jumbo centre, nám priblíži jeho autor, režisér a umelecký vedúci súboru Podpoľanec Roman Malatinec.
1: My sme s týmto programom prešli už niektoré časti Slovenska, v Dolnom Kubíne, v Bratislave, dve premiéry sme mali v Detve. Teraz ideme do Košíc. Tá oblasť tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, môžeme hovoriť, že je to také bohatstvo chudoby. A to je také krásne prirovnanie. Pochádza to z prostredia ľudu a je to najkrajšie. Či si zoberte výtvarné, napríklad u nás v Detve, Medvecký hovorí, že Detva nepustí drevo z ruky, kým ho nevyzdobí. A to je priamo citát z monografie, kde hovorí napríklad o drevených krížoch, aj sa vyobrazujú, sa tam objavia, alebo častokrát sa pýtajú, no tak folklórny súbor Podpoľanec napríklad bez fujaristu od svojho začiatku nikdy nebol. Čiže máme každú generáciu nejakého fujaristu, ktorého vychováme a určite sa objavia aj fujary. Potom kroj typický v rôznych formách, či už čardašových alebo novodobejšieho štýlu, ale samozrejme krátke košelky, tie si môžete užiť na východe, keď prídeme na východ. Tak sme poprosili o spoluprácu Janku Kucbeľovú, ktorá roky sa venuje krojom, zberateľstvu a má v svojej zbierke veľmi vzácne kusy. V scenickom obraze sa objavia staršie typy krojov a to je to vzácne, ktoré tiež ponúkame v tomto programe.
2: Od súboru sme naučení, že nám ponúkajú na javiskách sled piesni a tancov. Váš program je akýsi iný, taký plnší, bohatší, s viacerými rozmermi. Čo ešte môže diváka obohatiť a možno potom aj prekvapiť?
1: Je to strašne široká škála. 140 umelcov na javisku. Krásny obraz je vianočný, polnočná svätá omša vždy začína v Detve fujarov. Sú tam texty piesni polnočnej svätej omše, ktoré napísal rektor Martin Valent spolu s pánom terajším farárom Janom Štrbáňom, ktorí skomponovali tieto koledy a ich zapísali a objavujú sa aj v tomto programe. Môžete tam vidieť od spojnických tém tanečné choreografie, ktoré sa spodobujú v rámci krojov. Máme takú jednu choreografiu, že Jarabenvo. No samozrejme vynikajúce hudobné vstupy na orchestrách, no a vynikajúce spevácké vstupy, rozkazovačky, tie typy prejavov tradičného hudobného tanečného folkloru na Detve, ktoré sú typické, ale sú tam aj objavné veci, výskumov, ale určite si nájdete aj pikošky.
0: Rozprával Roman Malatinec, umelecký vedúci súboru Podpoľanec z Detvy, ktorý sa programom Pastier ľudu detvianskýho predstaví v Košickom Jumbo centre zajtra o 18. hodine. Pastierskej téme Spiša sa v rámci múzeníctva i na folklórnych javiskách už veľa rokov venuje Peter Kováč, pracovník Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči. Peter Kováč, respektíve Spišská diecéza spolu s občianskym združením Juhaská reguľa pripravujú v Spišskej kapitule na nedeľu 10. mája stretnutie ovčiarov a pastierov a otvorenie ovčiarskej sezóny. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov. Súčasťou stretnutia v Spišskej kapitule bude svätá omša obetovaná za pastierov, ovčiarov a bačov v katedrále svätého Martina. O 15. hodine popoludní po svätej omši sa účastníci presunú na začiatok Pažice, známe ako Spišský Jeruzalem, kde bude symbolické požehnanie stáda oviec pasúcich sa na Pažici a otvorenie ovčiarskej sezóny. O 17. hodine v penzióne svätého Martina v Spišskej kapitule bude nasledovať kultúrny program o juhasoch a bačoch, zameraný na hudobný a tanečný folklór ovčiarov. Stretnutie bude pokračovať prednáškou o tradičnom ovčiarstve v okolí Spišského Podhradia. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho, mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať zajtra o 14.15. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízna kamera poputuje do obce Osadné za výrobcom tradičných drevených korýt Milanom Karľom. A spoznáte tiež, čo skrýva múzeum Modrotlače v Liptovskom Hrádku. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, okrem internetového televízneho archívu je jej repríza naplánovaná na nedeľu o 7.05 ráno, na budúcu sobotu popoludní a tiež budúcu nedeľu v ranných hodinách. Pred záverom pastierskú pieseň zo Spiša zaspievajú členky folklórnej skupiny z Bystrian spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách.

0: spievala folklórna skupina z Bystrian. Sme pomali na konci dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Každý radšej väžne, jak da. No, priznám sa, nezovšeobecňoval by som to. Určite aj vy poznáte okolo seba dosť ľudí, ktorí sa pre iných doslova rozdávajú. A možno ste to práve vy. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marian Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne s vojenskou tematikou v podaní folklórneho súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou. Nahrávky vznikli ešte v roku 1999, keď vtedy ľudovú hudbu Vranovčan viedol Jan Dravecký mladší.
1: Hej,

Príjemné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milana Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Vypočujeme si v nej zostrih verejnej nahrávky tanečno-hudobno-speváckeho programu s názvom Vážený a zatratený, zameraného na tradície pastierov oviec z okolia Levoče. Jeden z autorov programu, etnológ Peter Kováč zo Spišského múzea v Levoči, sám účinkujúci, vystihuje pastierov týmito slovami. Viac ako dianie v dedine či v meste poznali lúky, háje, studničky a napájadlá. Poznanie o chove, liečenie ľudí i zvierat, svojbytnú kultúru, rituály a jedinečný etický kódex správania si odovzdávali z otca na syna po mnohé generácie. Ľudia z hranice medzi svetom ľudí a zvierat, svetom známeho a divokého, chýrny i zabudnutý, vážený a zatratený. Skôr ako sa začne neprerušený zostrih, vymenujeme vám ešte jednotlivé obrazy programu. Zofia s jarnými dievčenskými chorovodmi z Olšavice, Rusadle, teda Turíce na košaru s ukážkou hry ľudovej hudby Bagarovcov, Naháňač s vykreslením pastiera, mladého chlapca, Medzvecka s ukážkou tohto tanca, O Putifarovi s odkazom na krádeže, ktoré sa niekedy na košiaroch objavovali, To bol košárny chlop, zobrazujúci tanečné majstrovstvo pastierov. Ovčí zdych s archaickým tancom, zobrazujúcim umieranie a znovu oživenie ovce. A na záver obraz Nagava, teda Nagála, keď sa končila sezóna pastierov na košiaroch. Účinkujú Juhaska Reguľa, Michal Smetanka, Jakub Hanzeli, folklórna skupina Jalinka z Olšavice, dievčenská spevácka skupina Šafolka zo Smižian a ľudová hudba Filipa Žigu. Želáme vám príjemné počúvanie.

Ja som Bača. Môj otec, dzedo i pradzedo boli Bačové. I môj syn bude Bača. My sme všetké ovčare, juhaši, Bačové. Väčšinu roka sme v polu s ovcami na košaru. Neznáme, co nové v dzedzine, ale známe, dze dobrá paša. Dze jaký haj, polianka abo studzinka. Jaký bude utre čas a kedy je hodno perší raz ísť s ovcami na košar. U nás še chodzi väčšinu na košar 1. maja, ale dakedy až na žofiu. Do žofii musia byť ovce na košaru, bo žofia. To je naša bačovská pani.

0: Vodičko, bystričko z pramíňa, obmýváš potoci kamíňa, obmej s výucou chvoriňa, všetkoho živého stvoriňa.
1: Vodičko,

keď idú ovce perší raz na košar, rozcáhni železný lancuch a kúkaj, že by ovce išli pres ten lancuch, že by še trímali pokope, jak ten lancuch s kapčami. A tak, veš trojkráľovú švecenú vodu, vykrop ovce i košar a zlož oheň. Pri tým še hvári. V meno Boha Otca i Syna kropím, vykropím, nech to tá svatá voda všetko nedobre pozmýva, i v mene Ducha Svatého nech nás zavaruje od všetkého zlého, od strigoňstva, od ďablovstva, od žlej moci, buď nám Bože na pomoci. I nad poľom, i pod stromom, chraň nás Bože pred Perunom. I na veršku, i v dolíne, nech nám stado nezahyne. Že by še ovečky dobre trímali, že by košár nelámali, že by še im ikerky nezahubovali, že by še dokopy stuľovali, že by dobre spali a že by sme šťastlivo dokončili až do gala.

rusadle. To je bačovské šveto a na rusadle každý juhás, ktorý paše, prinieše bačovi maj. Toto maje postavia pred kolibu a bača omají kolibu z lipinu alebo z brežinu. Na brinkoch na Levodským bačovali ozec. Tamše na rusadle zarezali 8 cicáky. Polen šaflík mesa bul. Mac donesli kolače napečené. Palenky 5 litre donesli i muzikantok 100 rysek prišikovali. Ha, a to bulo. Tak jak

že un jakášky tuhý bul Putifar ho volali pri našemu dzedovi juhašil a že večer obul bačkory nové a ráno už mal podrate. Joj, to bol žila človek. Celý život len juhašil po košároch a že len baranie meso jedol. Kolibu preskočil s rovnýma nohami i vús so šenom, kedo šandare hore brehami naháňali. A raz takšieho šandare pýtajú, bo mali dobrú dzeku. Nič vám nezrobíme. Len nám poviece, keľo tak za svoj život ovec se pokradli. A on tak na nich patrí od hlavy po pety a hvári. Prísam Bohu, vyštvero, by ste ich ani nezahnali.

To v Brutovcoch bola tedy zabava. Muzikanci hrali v karčme, dzívky, parobci vyparadzené. A on, ten Jančo Hockicko, perší prišol domu z košara. Še umil, prevleknul, nohavice cifrované, serdak, na hlavu kapeľuch musel byť. A tak prišol pred muziku, muzikantom rozkázal po poldeci, zašpíval a začal tancovať. No ale to babi z neho šťali, bo to bol švihak. To bolo vidno, že to bol košárny chlop.

0: O bar z starých bačoch ľudze hvareli, že znali začítac polamané cevy na mlínskych kolesoch tak, že boli polamané a naraz už boli celé. Abo že vyšol Vilkovi na procívko, Vilk pred ním šednul, začal od strachu zavíjac a bača mu s palcom ukázal: rušaj do lesa! A Vilk s chvostom medzi nohami už aj ucekal. Da ktoré staré bačové znali začítac hada bridoša. Pomost, keď z ovce dojili krvavé mlíko, abo znali vyrezac a vypalic mentelice, keď bola ovca durna. Takej ovci už bolo ťažko pomôcť, neznala chodzic. Trášla še na celým celu, od bolesti bečela. Na podobu toho, po tým bačové tancovali to ten tanec, taký, co jak ovca zdycha. Jeden bača z Olšavici písal ševečko, ho raz tancoval v Lievoči pred lievockýma panami. Vtedy bolo cichučko v celej calúčičkej karčme, bo še tancoval ovčí zdych.
1: Hej, no už pôjdem. Ja

0: Ja som Bača. Môj otec, dzedo i pradzedo boli Bačové. I môj syn budze Bača. My sme šické ovčare, juhaši, Bačové. Ale tak, jak našo ovčarské pši, i my se stávame zbytečnými. Z obzoru še už tráca stromy, pod ktorýma sme odpočívali v horúci čas. I studzinky, kde sme še umývali, už vyschli. Zarastajú poľany i háje, po ktorých sme pašli ovce a niečuc už pastýrskú piščalku ani zvonky na želenej paši. Ale my, ovčare, juhaši i Bačové, budeme žiť tak dlho, dokým cholem jeden z nás bude v rannej roše naproci slunečku vyháňať stado do poľa. Dovtedy bude živa i naša juhaská reguľa.
1: Zostrih tanečno-hudobno-speváckeho programu Vážený a zatratený, ktorého verejná nahrávka sa uskutočnila 14. februára v priestoroch Veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach, sa končí. Tvorcami programu sú námeda réžia Peter Kováč a Robert Sabol, spolupracovali Marek Sabol a Katarína Babčáková, hudobné spracovanie Filip Žiga a Matúš Ondruš, hovorené slovo Michal Smetanka. Účinkovali Peter Kováč, Michal Smetanka, Jakub Hanzeli, Juhaska Reguľa, folklórna skupina Jalinka z Olšavice, dievčenská spevácka skupina Šafolka zo Smižian pod vedením Marcely Maniakovej a ľudová hudba Filipa Žigu. Reláciu Klenotnica ľudovej hudby zabezpečili po zvukovo-technickej stránke zvukový majster Gabriel Nigházy, zvukový technik Filip Bandel a asistentka zvuku Andrea Tyrčová. Pripravil redaktor Milan Rendoš. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice vo februári 2023.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo vojne na Ukrajine pokračuje trojdňové prímerie. Premiér Robert Fico má dnes rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dvojstrannej spolupráci. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump oznámil, že vo vojne na Ukrajine bude trojdňové prímerie, ktoré má trvať od dneška do 11. mája a mohlo by byť začiatkom konca vojny, ktorú začala Moskva vo februári 2022. Súčasťou má byť aj výmena 1000 zajatcov na každej strane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa šéfovi Bieleho domu poďakoval za jeho diplomatické nasadenie. Dohodu potvrdil a vyjadril očakávanie, že Spojené štáty zabezpečia, aby ju Rusko dodržalo. Moskva pokoj zbraní potvrdila. Ukrajinský prezident tiež vydal dekret, ktorým nariaduje, aby sa počas oslav na Červenom námestí nechystali žiadne útoky. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD by mal dnes v Moskve rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce. Včera po položení kvetov k hrobu neznámeho vojaka ruským novinárom povedal, že chce postaviť nejaké otázky a aj odovzdať nejaké odkazy.
2: Som absolútny zástanca akejkoľvek podoby prímeria a myslím si, že je stokrát rozumnejšie viesť ten súboj za rokovacím stolom, vysloviť presvedčenie, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinského príbehu.
1: Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Litvín sa domnieva, že Robert Fico na stretnutí Vladimirovi Putinovi odovzdá odkaz o tom, že Volodymyr Zelenský je pripravený na stretnutie zamerané na ukončenie vojny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom vyhlásil, že Vladimír Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov, avšak Rusko nebude takéto rozhovory iniciovať. Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
3: Končí nám práve verejné obstarávanie na poradcu, ktorý by mal spočítať tento PPP projekt. Verím tomu, že to čoskoro bude a môže začať s tými podkladmi, ktoré máme k dispozícii, už počítať feasibilitu alebo teda udržateľnosť a realizovateľnosť PPP projektu.
1: Národná diaľničná spoločnosť nedávno podpísala zmluvy na vypracovanie stavebného zámeru pre zostávajúce úseky R4 v dĺžke 60 km. Poliaci už svoju rýchlostnú cestu k hraniciam dokončujú. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v Spiskej Novej Vsi s Dánskom 0-3 v predposlednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. Generálku na svetový šampionát absolvujú proti rovnakému súperovi dnes od 16. hodiny. V predposlednom kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže majstrovská Banská Bystrica zvíťazila nad Lehotou pod Vtáčnikom 4-1. Dvoma gólmi sa prezentoval útočník Dukly Štefan Gerec.
4: Moc sa mi nedarilo jarnú časť gólov, takže som rád, že mi to tam konečne padlo. Chceli sme skončiť domácim víťazstvom pre fanúšikov a myslím si, že sme predvedli výbornú sezónu a zaslúžene postúpili. Je to neopísateľná emócia, každému by som to prial, no a dúfam, že to nebola taká posledná emócia.
1: Zo súťaže definitívne zostúpila Stará Ľubovňa, o ďalších zostupujúcich aj účastníkovi baráže o Nike ligu rozhodne záverečné kolo. Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Starej Ľubovni aj uzavretý tunel na D1. Pozrime sa opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož. Havarovalo tam auto, ktoré skončilo prevrátené na streche, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú pred Sencom smerom z Bernolákova, vo Veličnej na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín a na vjazde do Sečoviec z Michaloviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
7: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. V dnešnom vydaní sa spolu pozrieme aj na pojem ekoteológia, ktorá nám dáva motiváciu starať sa o svoj životný priestor. Pre veriaceho človeka by už recyklácia alebo ochrana lesa nemala byť len politickou voľbou, ale morálnou a duchovnou povinnosťou. Prajeme vám príjemné počúvanie.
8: Globálne ekumenické organizácie a ich partneri diskutovali o spoločných prioritách. V Ekumenickom inštitúte v Bosej hovorili o spolupráci, ktorá nie je luxus, ale nevyhnutnosť. Mladí v Strednej Amerike menia vieru na konkrétnu starostlivosť o stvorený svet. Cirkvi v Ázii majú spoločný plán na posilnenie spolupráce v oblasti ekoteológie. Konferencia Colloquium Biblicum sa v Ružomberku konala už po tretí krát. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe má nové vedenie. Evangelická krajinská cirkev vo Württembersku hľadá ekumenického pracovníka.
7: Vedenie ekumenických cirkevných služieb a organizácií Svetová rada cirkví, ACT Alliance a Svetový luteránsky zväz sa stretli 29. a 30. apríla v Ekumenickom inštitúte v Bosej vo Švajčiarsku. Cieľom tohto dvojdňového stretnutia bola konzultácia o tom, ako posilniť spoluprácu a definovať spoločné priority v čoraz komplexnejšom globálnom kontexte. Na konzultácii sa zúčastnili generálni tajomníci a tajomničky, riaditeli a riaditeľky, ako aj zástupcovia a zástupkyne rôznych ekumenických organizácií. Všetci pôsobia v oblasti misie, diakonie, humanitárnej pomoci, rozvoja a advokácie, ktoré chcú viesť konštruktívny dialog s cieľom zhodnotiť aktuálne riziká a príležitosti a zamysliť sa pritom nad vyvíjajúcou sa úlohou organizácií konajúcich na základe viery. Program ponúkol priestor na otvorenú výmenu názorov o tom, ako sa organizácie prispôsobujú globálnym výzvam. Zaoberali sa príbehmi úspechu, inováciami a pretrvávajúcimi výzvami. Kľúčovou témou diskusie bol výrazný prínos a transformatívny potenciál ekumenickej spolupráce. Zúčastnení vedúci predstavitelia hovorili o svojej spoločnej zodpovednosti a zamýšľali sa nad tým, ako môžu organizácie riadené vierou spolupracovať čo najlepšie a prispievať k riešeniu naliehavých globálnych problémov.
8: Spolupráca nie je luxus, ale nevyhnutnosť. Aj takto zaznel odkaz zo stretnutia Working Together, pracujme spoločne, ktoré sa konalo koncom apríla v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vo svojom úvodnom príhovore upozornil, že bez spolupráce sa svet môže prepadnúť do ešte hlbšej krízy. Na stretnutí sa zišlo 36 zástupcov partnerských organizácií, aby spoločne hľadali odpovede na aktuálne výzvy. Medzi nimi zaznievali témy vojnových konfliktov, klimatickej krízy, migrácie či napätia medzi náboženstvami. Ako zdôraznil Pillay, svet je dnes prepojený viac než kedykoľvek predtým a problémy jednej časti planéty sa nevyhnutne dotýkajú aj tej druhej. Osobitnú pozornosť venoval mladým ľuďom, najmä v spoločnostiach, kde náboženstvo stráca svoj vplyv. Práve ich hlas je podľa neho kľúčový pre budúcnosť cirkví aj spoločnosti. Účastníci sa zhodli, že nemajú všetky odpovede, no sú pripravení hľadať ich spoločne. Stretnutie tak potvrdilo jednoduchú, no naliehavú výzvu – prejsť od dialógu k spoločnému konaniu, lebo ako zaznelo, všetci sme spolupútnici na jednej ceste.
7: V stredoamerickom Salvadore sa kresťanská viera premenila na konkrétnu starostlivosť o stvorený svet. Mladí ľudia zo Salvatorskej luteránskej cirkvi si tento rok pripomenuli Deň zeme pod názvom Živé oltáre, teda ako výzvu žiť vieru nielen slovami, ale aj skutkami. Na stretnutí sa zišli mladí zástupcovia zo 14 komunít spolu s duchovnými vedúcimi. Ústrednou myšlienkou bolo prepojenie viery a zodpovednosti za spoločný domov. Podujatie sa nieslo v duchu ekoteológie, ktorú rozvíja Svetový luteránsky zväz prostredníctvom iniciatívy klimatickej spravodlivosti. Program mal dve časti. Najskôr mladí viedli bohoslužbu, kde symboly zeme, vody a palmových ratolestí pripomenuli Kristov vstup do Jeruzalema a zároveň záväzok chrániť stvorenie. Následne sa účastníci presunuli do prírodného prostredia, kde cez diskusie a aktivity hľadali konkrétne spôsoby, ako znižovať odpad, obmedziť plasty a vytvárať citlivejší vzťah k prírode. Ako zaznelo z úst organizátorov, slúžime živému Bohu a preto potrebujeme aj živé oltáre, také, ktoré sa prejavujú v každodennom živote. Práve mladí ukazujú, že viera môže byť hybnou silou zmeny pre cirkev aj spoločnosť.
8: Cirkvi v Ázii chcú byť viac než len pozorovateľmi klimatickej krízy. Chcú konať. Aj o tom bol 5-dňový workshop v Džakarte, ktorý zorganizoval Svetový luteránsky zväz pre zástupcov 25 cirkví zo 6 krajín regiónu. Ázia patrí medzi oblasti najviac ohrozené klimatickými zmenami. Povodne, suchá či stúpajúca hladina morí zasahujú najmä tých najzraniteľnejších. Workshop prepojil teológiu s praxou. Hovorilo sa o konkrétnych nástrojoch, ako vstupovať do verejných diskusí či ovplyvňovať klimatické politiky. Komunity viery nie sú iba svedkami klimatickej krízy, ale aktívnymi činiteľmi zmeny, pripomenula Elena Sedilová, programová vedúca pre klimatickú spravodlivosť Svetového luteránskeho zväzu, ktorá workshop viedla. Výsledkom stretnutia je spoločný plán, ktorý má posilniť spoluprácu cirkví a ich angažovanosť na miestnej aj medzinárodnej úrovni. Ako zaznelo v Džakarte, starostlivosť o stvorenstvo nie je len spoločenská povinnosť. Je to prirodzené ovocie viery, ktorá sa premieňa na konkrétnu zodpovednosť za svet okolo nás.
7: V závere apríla sa v Ružomberku konala ďalšia, v poradí už tretia konferencia, Colloquium Biblicum. Jej motto znelo Evangelium dnes. Obsahom konferencie boli príspevky doktorandov, doktorov, docentov a profesorov, ktorí podľa svojho vlastného vedeckého zamerania robia rôzne výskumy. Odzneli krátke prednášky z oblasti antiky, biblistiky, psychológie, filozofie a aj z oblasti žurnalistiky či spoločenských vied. Na konferencii sa zúčastnil aj Marko Mansberger, doktorand židovského vierovyznania na Husitskej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Vo svojom príspevku hovoril o viere a modlení. Opýtali sme sa ho na pohľad modlitby a viery podľa židovského chápania.
9: V židovskej tradícii víra není istota, spíš spôsob, jak vydržať neistotu, aniž by človek stvrdl. Modlitba není seznam přání a často ani nemiení realitu. Spíš by měla měnit človeka a dávat mu sílu tu realitu unést. Sú dny, kdy to nejde, slova zůstanou někde mezi hlavou a hrdlem, a přesto to nějak platí i nevětšené. Někdy je modlitba jen dech mezi dvěma slovy. Možná je víra jen tichý návrat k něčemu, co nemáme pod kontrolou, a důvěra, že i v tom, co bolí, může být skrytý smysl. A modlitba? Někdy stačí jedna věta nebo vůbec žádná. Stačí zůstat v tom tichu.
8: Vo Viedni sa koncom apríla stretli predstavitelia cirkví z celej Európy, aby boli svedkami významného momentu pre spoločenstvo protestantských cirkví v Európe. Na slávnostnej bohoslužbe bola do úradu uvedená nová generálna tajomníčka Susan Šenková, ktorá preberá vedenie po Máriovi Fischerovi. Ústredným obrazom bohoslužby bol príbeh emauzských učeníkov, cesta, na ktorej Kristus kráča so svojimi, aj keď ho často nepoznávajú. Práve tento motív sprevádzal odovzdanie úradu a zdôraznil, že cirkev nie je statická inštitúcia, ale spoločenstvo na ceste. Predstavitelia cirkví i verejného života vyzdvihli význam ekumenickej spolupráce v čase rastúceho napätia a polarizácie v Európe. Nová generálna tajomníčka prichádza do služby s bohatými skúsenosťami z ekumenického dialógu a jej úlohou bude ďalej posilňovať spoluprácu cirkví naprieč hranicami aj tradíciami.
7: Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergu hľadá ekumenického pracovníka s teologickým vzdelaním. Ekumenický spolupracovník bude pôsobiť v službe pre misiu, ekumenizmus a rozvoj zariadení Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu. Tam bude súčasťou tímu približne 10 farárov a diakonov, medzi ktorými sú nielen Nemci, ale aj ďalší ekumenickí spolupracovníci. Členovia tímu nie sú viazaní na jednotlivé cirkevné zbory, ale slúžia rôznym zborom a zariadeniam Evanjelickej krajinskej cirkvi. Okrem toho vyučujú náboženstvo vo všetkých ročníkoch na verejných školách. V prípade záujmu nájdete bližšie informácie na ecav.sk. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: No, dobré ráno vám želáme z Rádia Regina Východ aj v sobotu 9. mája. Spoločnosť vo vysielaní vám dnes budú robiť Marian Bačo a Tonka Dešková. V historickom kalendári pripomenieme 81. narodeniny hudobníka Vlada Valoviča. Pozrieme sa na víkendové počasie a potom zablahoželáme meninovým oslávencom Rolandom. Otvoríme šarišský oblačok, do ktorého Miroslava Gavurová aj dnes vystavila zaujímavé nárečové slovné spojenia a krátko pred 7. vás pozveme na víkendové podujatia, ktoré sa budú konať na východe Slovenska. V druhej hodine si priblížime zaujímavý projekt, ktorý pomáha ženám vrátiť sa po rodičovskej dovolenke späť do práce. Prejdeme sa po náučnom chodníku predstavujúcom vulkány dávnej minulosti a pozveme vás na východoslovenské športoviská. Ak chcete ísť na futbal do Michaloviec, dáme vám šancu vyhrať 2 vstupenky. Nech sa vám dobre počúva.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.
1: Dirigent, hudobný režisér a kapelník Vladimír Valovič sa narodil 9. mája 1945 v Čároch. Začínal s dychovkou a v roku 1961 odišiel na konzervatórium do Bratislavy, kde vyštudoval odbor trúbka a hudobná réžia. Svoje hudobnícke začiatky opísal pri rozhlasovom mikrofóne.
2: Tých časov, keď som ja chodil do školy, tak boli tie rozličné súťaže, také, neviem, ako proste talenty a tieto veci a na školách. A ja som zdedil po matke, pretože moja matka práve je tá, ktorá asi po nej trošku aj ten hudobný sluch a aj možno nejaké v tom čase hlasové predpoklady. Dneska to sa nedá ani počúvať, to čo keď sa sám seba počujem. A potom na dedine, ako to vždy býva, na Záhori, kde som sa narodil, bol silný vplyv tej Južnej Moravy, kde na to pomedzi Lanžhot a tak ďalej, tam boli veľmi vychýrené dychovky. No aj v Čároch, teda, kde som sa narodil, bola jedna takáto dychovka a bola vynikajúca tiež, ale tá sa rozpadla, lebo mnohí ľudia zomreli a stvorila sa nová pri hasičskom zbore. Keďže môj druhý dedo bol veliteľ hasičského, tiež som ako v tých časoch ako v hasičskom zbore pôsobil, tak rozhodli sa, že založia novú dychovku, no a jednoducho som sa tam ocitol ako 11-ročný chlapec a mal som vedieť seba 50-tníkov a takých dvojmetrových chlapov a ja som proste hrával na tú trúbku. No a zase len šťastná náhoda, bol tam jeden človek, ktorý mal v sebe veľkú asi osvetu, volal sa pán Lánik, to bola nejaká vzdialená rodina, ktorý tu bol, žil v Bratislave, ja som v tom čase nevedel, čo je to Bratislava a to bolo pre mňa asi to ako minimálne Rím. No a ten došiel raz a povedal, že však máte tam syna, hrávam tam, nechcel by ísť na konzervatórium, no a tak toto celé začalo vlastne. Tak som nakoniec išiel na konzervatórium a tam už som sa samozrejme dostal prvý raz do styku aj so študentskými, vtedajšími jazzovými kapelami, takže aj tie som vystriedal.
1: V roku 1970 sa stal Vlado Valovič hudobným režisérom Československého rozhlasu v Brne. V roku 1994 prijal ponuku Gustáva Broma na spoluprácu s jeho orchestrom ako dirigent a po Bromovej smrti sa o rok neskôr stal šéf-dirigentom tohto telesa. S orchestrom pravidelne koncertuje po celej Európe a účinkuje v programoch českej, slovenskej, nemeckej a poľskej televízie. Počas svojej umeleckej kariéry spolupracoval so svetoznámymi hudobníkmi a spevákmi z celého sveta, ako Ray Charles, Liza Minnelli, James Morrison, New York Voices, Zbigniew Namyslovský či Roberta Gambarini. Valovič pôsobil aj ako riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe a propagoval Slovensko, jeho kultúru a umenie v Českej republike.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: Počasie.
1: Počasie je presne to, čo potrebujeme vedieť počas víkendu, aby sme sa vedeli zariadiť s našimi outdoorovými aktivitami. No a v tejto chvíli mám na druhej strane telefonické linke človeka, ktorý o tom počasí vie najviac. Pavel Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemne dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Pán Beránek, ako ste mali noc? Pochváľte sa. Ťažkú?
2: No ja normálne, mal som nočnú službu.
1: Však preto sa pýtam, či vás počasie potrápilo, alebo to bolo v pohode?
2: Počasie ma nepotrápilo, lebo to počasie počas tejto noci bolo relatívne jednoduché. Žiadne nejaké výrazné búrky, takže bolo to úplne bez problémov.
1: Tak nám teraz prezrate, do akého rána sa prebudzame na východe Slovenska, aké počasie máme aktuálne?
2: Na východe Slovenska aktuálne väčšinou oblačno, zamračené, zrážky prakticky žiadne a teplota v tejto chvíli na východnom Slovensku je zväčša v rozpetí od 7 do 13 stupňov Celzia.
1: A na čo sa máme dnes pripraviť? Bude to lepšie alebo horšie ako včera?
2: Tak, či to bude lepšie alebo horšie ako včera, to nechám na poslucháčov, pretože počasie je relatívna vec a každému sa páči niečo úplne iné. Predpokladáme, že dnes bude pomerne veľa oblačnosti, bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, ale sem tam slnko pomedzi oblaky a vykúkne, respektíve bude vidno modrú oblohu. K večeru by oblačnosti malo výraznejšie ubúdať a len ojedinele sa vyskytne nejaká prehánka alebo búrka. A pri takomto počasí najvyššia denná teplota väčšinou od 14-15 stupňov na hornom Spiši do 23 na juhu východu slovenskej nížiny. Vietor väčšinou severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu, ale na Spiši môže byť aj slabý premenlivý vietor.
1: Čo nám predpovedáte na zajtra?
2: Zajtra bude viacej slnka, bude jasno až polojasno, len miestami prechodne oblačno, len výnimočne nejaká prehánka, bude aj teplejšie, najvyššia denná teplota väčšinou 20 až 26 stupňov Celzia.
1: Pán Beránek, na budúci týždeň nás čakajú tí naši slávni zmrznutí, tak ako to bude s tým počasím tak globálne vyzerať? Skúste nám už teraz prezradiť.
2: Vyzerá to tak, že tí zmrznutí svety budú fungovať, ale ešte predtým by malo dosť výdatne napršať. Východné Slovensko je na to momentálne

0: dá sa povedať, plus minus vybavené. No a denná teplota v pondelok ešte väčšinou 18 až 23, 24 stupňov. V útorok výrazne chladnejšie, len od 7 stupňov na hornom Spiši do 17 alebo 16 na juhu a bude aj veterno. No a potom, ako som spomínal, zmrznutí svety by mali reagovať, pretože oblačnosť by sa mala zmenšiť a hlavne v noci z útorka na stredu v chladnom vzduchu pri zoslabnutí vetra je reálne, že aj v nížinách môže byť buď prízemný mráz, alebo dokonca aj v 2 metroch okolo 0 stupňov Celzia. Takže hlavne v noci na stredu si treba dávať veľký pozor. Potom sa počasie bude zlepšovať, bude menej oblačnosti, aj sa začne oteplovať, ale opakujem ešte raz, vyzerá to tak, že z útorka na stredu by mohlo aj v nížinách minimálne pri zemi mrznúť, takže treba si ešte na tento dátum dávať pozor.
1: Tak za tieto podrobné informácie ďakujeme Pavlovi Bránkovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň vám želáme a do počutia.
0: Podobne, do počutia.

0: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
1: Čo sa stalo s Lacim?
2: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Taká pomoc?
2: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
0: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch dnes o 12.30.
3: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
0: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.

9. mája je v slovenskom kalendári meno Roland. Má nemecký pôvod a jeho význam je slávny hrdina. Toto v dnešných časoch už pomerne zriedkavé meno nosil napríklad aj francúzsky priekopník letectva a stíhací pilot z prvej svetovej vojny Roland Garros, ktorý vynašiel systém streľby cez vrtuľu a úplne zmenil letecké súboje. V roku 1913 ako prvý na svete preletel ponad Stredozemné more. Ak nejakého Rolanda vo svojom okolí máte aj vy, tak na ňo dnes nezabudnite a zablahoželajte mu. A ak sa k nemu vyberiete osobne, tak by ste k darčekom mali pridať aj gloxíniu alebo cibulky ľalí. My z Rádia Regina Východ posielame hudobný darček. Všetko najlepšie. Žijem!

0: Poznáte význam šarišskej fráze mi robota roboce ruku podáva? A viete, čo znamená, ak vám niekto povie, tato nejde jak tebe? Miroslava Gavurová vie a vysvetlí to aj nám. Pozorne počúvajte.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
3: Ty, tato, nidia k tebe, Pali, ty zaž nič nerobíš.
4: Jak nič, však teraz som jednu robotu dokončil, Helenko.
3: No a? Ty neznáš, že robota robote ruku podáva? Však keď si jednu robotu vykončil, tá začni druhu a nielen tak tu kúkaš do klupa.
4: Ta ty máš co najmenej hvarec, ty. Robotnica od čidzem bolesti a osmého žalu.
3: Ja robotnica od čidzem bolesti a osmého žalu. Tato skorej ty len vše dobre klasky kolo snopa zbíraš.
4: Tá isto, však celý život na tebe robím. Ej, počkaj, jak umrem, budeš ty šešmiac, ale na krivo.
2: Milé východňare, dneška še s vami chcem podzeliť o paru ďalšie šarijské frazemi, co už na vás iz oblačka vyskočili. Ktoré to boli? No tá robota roboce ruku podáva, všelen dobre klasky kolo snopa zbírac, robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu, budzeš ty šešmiac, ale na krivo a nidia k tebe. Začneme s to tú poslednú, nidia k tebe, bo ona še nedá len tak dehko do slovenčiny preložiť. Keď akému povice nidia k tebe, táto spisovne nepovice niet ako tebe, ale skorej tebe je veru hej. A kemu môžeme povedzec nidia k tebe? Tá tému, co všelen dobre klasky kolo snopa zbíra. Keď dachto tak robí, táto še priživuje, bo však dachto ten snop musel dať dokopy a vyzbírať kolo neho dobre klasky, to každý taký múdry. Takže väčšinu dobre klasky kolo snopa zbíra robotník abo robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu. A to je mizerný robotník abo robotnica. Taký robotník abo robotnica keľo telo porobí, ale barsto nepreháňa. Taký robotník nezná, že robota roboce ruku podáva, že jedna robota bezprostredne nadväzuje na druhú. Keď akému povice, že je robotník robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu, ta še môže ľahko stať, že vám poví, ej počkaj, budzeš ty še šmiac, ale na krivo. Tým chce povedzec, že nežeše budzece krivo šmiac, ale že budzece plakac. No tá, ja vám, milé východňare, od šerca vinčujem, že by keď budze robota roboce ruku podávac, ta nebudí kolo vás také robotníci od šidzem bolesci a osmého žalu, co všelem dobre klasky kolo snopa zbírajú. A ešte vám vinčujem, že by vám nikto nepovid, budzeš ty šešmiac, ale na krivo. Ale mesto toho naj vám ľudze zavidza, jak še máce dobre. A naj o vás hvára, že to tak še dobre majú, že nid jak jim. S Božušom, milé východňare.
1: Šarišský oblaček.

0: Pre tých, ktorí sa zatiaľ ešte nerozhodli, kam by sa počas víkendu vybrali, máme niekoľko tipov. Na Dominikánskom námestí v Košiciach dnes prebieha celodenný festival s názvom Chute, ktoré spájajú. Dopoludnia to bude sladké prebúdzanie, popoludní svet na tanieri. Majový festival gazdovských vín v srdci slovenského Tokaja v Malej Trni spája poctivé vína, regionálne špeciality a folklór, preto by ste tam dnes nemali chýbať. Ak máte odvahu, silu a chuť prekonať svoje limity, skúste to dnes popoludní v Čečejovciach. O 14.00 sa tam začína štvrtý ročník súťaže Čečejovský železný hasič. V metropole Šariša dnes pre milovníkov horkého moku pripravili obľúbenú prešovskú pivnú cestu po 6 tamojších pivárniach. No a v Levoči pokračuje detská túr Petra Sagana. Bude určite zaujímavé vidieť súboje tých najmenších, napríklad dvojročných drobcov na odrážadlách. Súťažiť môžu deti do 14 rokov.
1: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: prvá hodina nášho víkendového ranného vysielania aj za nami. V tej druhej, okrem iného, budeme súťažiť o dve vstupenky na futbal do Michaloviec. Zostaňte s nami aj po 7.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Ulice sú prázdne, nuda má už za svoj deň.

0: zmeny. Hudba môjho života. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Firmy majú čas do konca júla, aby sa pripravili na európsku smernicu o rovnakom odmeňovaní. Zamestnávateľom prekáža šibeničný termín a byrokracia. Viktor Orbán po 16 rokoch končí na čele maďarskej vlády. Novým premiérom sa dnes stane Péter Maďar. Má byť prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil na sociálnej sieti trojdňové ukrajinsko-ruské prímerie, ktoré platí od dnes. Obe strany súhlasili, že si vymenia 1000 zajatcov. Moskva aj Kyjev dohodnuté prímerie potvrdili.
2: Prímerie zahŕňa zastavenie bojov a výmenu 1000 väzňov na oboch stranách. O prímerie som priamo požiadal ja. A veľmi si vážim, že prezident Vladimír Putin a prezident Volodymyr Zelenský súhlasili. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Poradca ruského prezidenta Dmitri Ušakov však koncom minulého mesiaca po telefonáte amerického a ruského lídra tvrdil, že prímerie navrhol Kremeľ.
3: Vladimír Putin.
2: Prezident Putin informoval svojho amerického kolegu, že je pripravený vyhlásiť prímerie počas oslav víťazstva nad fašizmom. Trump iniciatívu podporil a poznamenal, že sviatok predstavuje spoločné víťazstvo nad nacizmom v druhej svetovej vojne. Prímerie na Ukrajine má trvať od 9. do 11. mája. Trump vo vyhlásení napísal, že rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine pokračujú a každým dňom je mier údajne bližšie. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský v poste poďakoval Bielemu domu za produktívne diplomatické úsilie a vyjadril očakávanie, že USA zaistia dodržovanie prímeria zo strany Ruska. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Aj premiér Robert Fico bude dnes v rámci oslav Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom okrem iného o Ukrajine. Včera vyhlásil, že hlavným posolstvom, ktoré šéfovi Kremľa nesie, je, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinskej vojny. Európska smernica o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty začne platiť od 7. júna tohto roka. Zamestnávatelia preto musia do 31. júla stanoviť kategórie pracovných pozícií. Hoci ide o nariadenie z roku 2023, parlament prijal túto smernicu až v polovici apríla, čo u zamestnávateľov vyvoláva obavy z nereálnych termínov a byrokracie.
4: Klub 500 upozornil, že termín účinnosti považujú za nereálny. Zákon totiž zavádza rozsiahle povinnosti ako tvorbu nových štruktúr odmeňovania, priebežné vyhodnocovanie a reportovanie. Výkonný riaditeľ klubu 500 Tibor Gregor.
5: Celkovo ide o legislatívu, ktorá vznikla bez akejkoľvek znalosti fungovania podnikov.
4: Hovorkyňa asociácie zamestnávateľských zväzov Miriam Filová dodáva, že firmy sa budú v najbližších mesiacoch sústrediť na vyplňanie štatistických výkazov.
6: Namiesto strategickej podpory biznisu prichádza ďalšie byrokratické opatrenie, ktoré podnikateľské prostredie len zaťaží.
4: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD priznal, že Slovensko muselo prijať toto nariadenie, aby sa vyhlo sankciám. Medzinárodné spoločnosti, ako napríklad Lidl, sa na tento krok dlhodobo pripravovali. Z vyjadrenia vedúcej personalistky Ivany Gajdošovej citujeme.
7: Už teraz máme zavedené jasné pravidlá odmeňovania bez ohľadu na pohlavie a región, čo znamená, že táto smernica nebude ovplyvňovať aktuálny odmeňovací systém.
4: Na jednej strane je expresná implementácia, na druhej strane otázka, kedy z toho zamestnanci uvidia nejaké benefity. Zástupca výkonnej riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marian Filčík v relácii Slovenského rozhlasu Kontakty uviedol, že sa tak stane najskôr v roku 2028.
8: Fakt je, že tam bude teraz celkom dlhá doba, než nejaký reálny benefit z tej transparentnosti v odmeňovaní, ktorý ten zákon zavádza, nastane.
4: Na Slovensku dosahuje mzdový rozdiel medzi pohlaviami viac ako 18%. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Maďarsko bude mať od dnes nového premiéra. Už na ustanovujúcej schôdzi parlamentu ho popoludní zvolia zákonodarcovia. Podľa očakávania sa ním stane Péter Maďar, predseda strany TISA. Tá bude mať v parlamente rekordnú dvojtretinovú väčšinu 141 poslancov. Doteraz vládny Fidesz obsadí 52 kresiel. 6 mandátov bude mať krajne pravicová strana Náš domov.
3: Zmena režimu a začiatok novej éry. Takto o novom zložení parlamentu, ale aj formujúcej sa vláde hovorí budúci premiér Péter Maďar. Bol to on, kto prišiel s nápadom, aby ho za predsedu vlády zvolili už na ustanovujúcej schôdzi nového parlamentu. Argumentoval potrebou, čím skôr začať pracovať.
9: Mindenki szeretettel várunk ide, május 9-én szombaton már 10 órától.
3: Včera večer sa prostredníctvom videa na sociálnej sieti prihovoril Maďarom a opäť ich pozval do Budapešti pred budovu parlamentu. Dianie vo vnútri budú premietať na veľkoplošné obrazovky. Po poslaneckých sľuboch a zvolení predsedu parlamentu budú noví poslanci hlasovať o premiérovi. Peter Maďar by sa ním mal oficiálne stať popoludní okolo 15. hodiny. Krátko na to je naplánovaný jeho prvý príhovor vo funkcii. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Lesy dnes vedci sledujú nielen klasickými metódami, ale čoraz viac využívajú aj moderné technológie. Pomocou laserového skenovania dokážu zachytiť stromy do detailných 3D modelov a získať o nich presné údaje. Popri výskume pritom pracujú aj na vlastných riešeniach, napríklad dostupnejšom skeneri, ktorý by mohol nájsť využitie aj v praxi.
10: Stačí pár minút a vedci majú strom zachytený do posledného detailu. Nielen zvonka, ale aj ako presný digitálny model. Vedeckým pracovníkom z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pritom pomáha zariadenie ich vlastnej výroby, hovorí Jozef Výbošťok, po ňom Michal Skladan.
11: Tento senzor je charakteristický tým, že má dosah nejakých 70 metrov, zaberá nám 360 stupňov, no a vo vnútri sa nachádza malý mikropočítač, ktorý všetky dáta zo senzoru ukladá na takéto pamäťové médium.
12: V prvom rade nám umožňujú tieto dáta zachovať podobu tých lesov v digitálnej forme a vieme zbierať ich aj v rôznych časových úsekoch, čiže vieme si aj porovnať, ako sa les zmenil posledných 5-10 rokov.
10: Jozef Výbošťok dodáva, že zo skenov dokážu určiť nielen základné rozmery stromov, ale aj ich objem, množstvo biomasy či zdravotný stav.
11: Všetci vieme, že dochádza k nejakej klimatickej zmene a čím viac dát o lesoch máme, tak tým lepšie vieme tie lesné ekosystémy aj chrániť.
10: Michal Skladan hovorí, že popri výskume sa zároveň snažia tieto technológie posunúť bližšie k bežnej praxi.
12: Originál mobilný laserový skener sa pohybuje v sume v desiatkach tisíc eur a v našom laboratóriu sme vyvinuli vlastne prototyp, ktorý je možno kúpiť za zlomok tejto sumy.
10: Súčasťou ich práce nie je len samotné skenovanie, ale aj vývoj vlastného softvéru, ktorý dokáže zozbierané dáta spracovať a vyhodnotiť. Aj vďaka tomu môžu vedci získať presnejší obraz o stave lesov a pomôcť pri rozhodovaní, ako sa o ne starať. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskí hokejisti nezvládli predposledný duel prípravy na majstrovstvá sveta, keď v Spiskej Novej Vsi prehrali s Dánskom 0-3. Stretnutie hodnotí útočník Marek Hribík.
13: Samozrejme, nie sme spokojní. Máme pocit, že si potrebujeme vytvoriť viac príležitostí, dať góly, využiť hlavne tie naše presilovky a samozrejme byť silnejší v osobných súbojoch, nepustiť im šanca. Myslím si, že sme dneska dali viac, než by si zaslúžili určite.
1: Generálku na svetový šampionát absolvujú proti rovnakému súperovi dnes od 16. hodiny. Náš tým navyše neposilní ani obranca Tampa Bay Erik Černák, ktorý vynechá majstrovstvá sveta pre zdravotné problémy. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku získal Patrik Jány zlato v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Pre 28-ročného strelca ide už o štvrtý titul majstra Európy.
14: Tá medaľa veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
1: Svoju medailovú zbierku rozšírila aj o bronz, keď v tímovej súťaži spolu Jozefom Holkom a Robertom Šulekom obsadili tretie miesto. Úvodnú etapu 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Francúz Paul Manier a obliekol si ružový dres pre lídra celkového poradia. Premiéru na podujatí Grand Tour absolvoval Lukáš Kubiš, ktorý prišiel do cieľa na 68. mieste. Slovenský majster pomáhal týmu Unibet Rose Rockets pripraviť pozíciu pre šprintéra Dylana Groenewegena, ktorého v závere pribuzdil hromadný pád.
15: Dnešná etapa bola pomerne jednoduchá, vlastne čakalo na 150 km po rovine, takže čakali sme, že to bude chaotické v cieli. 700 metrov pred cieľom tam bol pád, Dylana to zastavilo, takže sme odišli s prázdnymi rukami dnes odtiaľ, ale tak čaká nás ďalších 20 etap, takže uvidíme, čo to prinesie.
1: Futbalistky Spartaka Myjava získali štvrtýkrát za sebou slovenský pohár. Vo finále v Senci zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 3-0. Siedmy majstrovský titul za sebou oslavujú futsalisti Lučenca. Finálovú sériu proti Leviciam ukončili triumfom 9-4 a play-off ovládli bez jedinej prehry. V piatom semifinálovom dueli play-off našej najvyššej basketbalovej súťaže Nitra zvíťazila nad Slovanom Bratislava 81-74 a znížila stav série na 2-3.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov, prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, nad strednom Slovensku miestami bez vetrie.
0: Rádiožurnál.
1: Na záver ešte jedna pozvánka. V dnešných sobotných dialógoch budú diskutovať minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Utaj-Eštok a poslanec a šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová, zo štúdia Štefan Bihúňa Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
16: Pozdravujeme za volanty. Pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož stále odstraňujú následky nehody. Blokovaný je jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. Pozor si dávajte aj na východnej diaľnici D1. Medzi Lemešanmi a Novou Polhorou opravujú cestári vozovku, v oboch smeroch blokujú jeden jazdný pruh. Obmedzia vás aj medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi v smere na Košice. Aj tam je pre opravu blokovaný ľavý jazdný pruh. V Košiciach je pre výstavbu kruhového objazdu zavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s Podhradovou a Skavečianskou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Radar vás zameria v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom z Gorkého. Jazdite bezpečne a ohľadu plne. Zo Zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
16: A so želaním dobrého rána vstupujeme aj do druhej hodiny nášho dnešného vysielania. Mamičkám v nej dáme návod, ako sa po rodičovskej dovolenke vrátiť do práce s väčším sebavedomím. Poprechádzame sa po náučnom chodníku v Cabove a prezradíme vám, čo všetko sme pre vás pripravili na dnešné predpoludnie. Počas celého rána sú s vami Marián Bačo a Tonka Dešková. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Ak ste mamou, zrejme budete súhlasiť, že pre mnohé ženy býva návrat do práce po rodičovskej dovolenke stresujúci a náročný. V prípade, že bola doma s viacerými deťmi po sebe, ešte viac. Nie je len o praktické otázky, ktoré mami riešia. Ubehlo veľa času a preto často prichádza aj nízke pracovné sebavedomie, obavy zo straty pracovnej identity či z technologických zmien na trhu práce. V Košiciach však vymysleli bezplatnú online akadémiu Back in Business. Program občianskeho združenia Ženský algoritmus sa zameriava na rozvoj digitálnych zručností, sebaprezentácie, komunikácie či kariérneho plánovania a zároveň vytvára komunitu žien v podobnej životnej situácii. Viac povie Kristýna Bertičová.
1: Ahoj, vítam ťa v programe Back in Business a dúfame, že ti pomôže vrátiť sa do práce s istotou a sebavedomím. Začneme hneď prvou témou, ktorá sa nazýva môj kariérny reset a je to práve preto, že potrebujem si najprv zadefinovať, kde som dnes, aby sme vedeli, kam budeme smerovať spolu.
2: Takýmto úvodným slovom vás privítajú, ak ste mama na materskej a stanete sa členkou programu Back in Business. Zuzana Sotáková, riaditeľka občianskeho združenia Ženský algoritmus. Prečo ste sa rozhodli pomáhať takto ženám?
3: Toto obdobie je pre mnohé ženy náročné, hlavne preto, že mnohé z nich čelia poklesu sebavedomia, predsudkom, rýchlym technologickým zmenám, ale aj tej vyššej záťaži doma aj v práci. Často si možno nie sú isté, či držia krok s tým, čo sa deje na trhu práce, alebo či majú stále čo ponúknuť. Pravda však je, že počas materskej si ženy rozvíjajú množstvo zručností. Či už je to organizácia práce, komunikácia, riešenie nečakaných situácií, ale často tieto nové zručnosti alebo vylepšené zručnosti nevedia prepojiť s pracovným svetom.
2: Ako teda vlastne tento program funguje?
3: Takže program Back in Business zahŕňa kombináciu samostatného štúdia a online stretnutí. Ženy prechádzajú 12 veľmi aktuálnymi témami, témy ako kariérna identita, sebavedomá komunikácia, mäkké zručnosti, digitálne zručnosti a AI zručnosti. A tie posledné témy sú už naozaj také praktické, aby napríklad, ak potrebujú, si vedeli urobiť nový životopis, pripraviť sa na pohovor, vedieť sa odprezentovať na tom pohovore a pripraviť si aj jasný plán návratu do práce, ktorý nezahŕňa iba ju, ale aj zvyšok rodiny.
2: Čiže sú tam aj rôzne modulové situácie?
3: Určite áno, a práve to komunitné zdieľanie je na to veľmi fajn. Ženy vracajúce sa do práce, ktoré majú malé deti, naozaj im pribudne nová práca. Tie detičky síce možno budú počas dňa v nejakom zariadení, ale večer to je to dvojité zaťaženie. Povinnosti ostávajú a preto možno sa treba na to aj dobre pripraviť. Majú ten plán a podporu. Či máme tam aj tému, ktorá je dozaj od takej rodovej rovnosti, ako môže partner, širšia rodina pomôcť, hlavne na tom začiatku. Treba tam mať aj taký správny plán, čo sa udeje hneď prvý deň, keď dieťa ochorie a nebude môcť ísť do tej škôlky. Takže aj na to sa snažíme ženy pripraviť, alebo aj tú tému otvoriť, aby si to samé v rodinách potom odkomunikovali, boli pripravené, lebo nie je fér, že by to bolo iba na nich.
2: Tento program je určený rôznym ženám z celého Slovenska, ale vyberáte tie ženy na základe čoho?
3: Tento program je bezplatný, vyberáme však 30 účastníčok, hlavne na základe motivácie. Skupina 30 je práve vhodná aj preto, že na tých komunitných stretnutiach, aby to bolo stále ešte také príjemné, aby sa tam vytvoril taký ten pocit podpory. Čiže snažíme sa byť v tomto veľmi inkluzívne tým, že to je online, tak naozaj máme ženy z celého Slovenska. Myslíme si, že program je vhodný pre všetky ženy, ale práve ten dôraz na digitálne zručnosti je to, čo chceme odozdať, lebo máme pocit, že tie zručnosti sú naozaj potrebné v hociktorom zamestnaní. A za posledné roky, možno práve keď nemali tú kariérnu pauzu, sa tie technológie dostali takmer do každého povolania a je dôležité ich ovládať, keď chcete byť stále relevantná na trhu práce.
2: Program Back in Business absolvovala aj mamička Miška.
4: Hlavne mi to zvýšilo úplne sebavedomie, pretože som mala pocit, že po rodičovskej dovolenke nemám čo ponúknuť na trhu práce, cítila som sa neisto, bez nejakej chuti niečo si hľadať, nakoľko ešte stále musíme ako my ženy tie rodové stereotypy narúšať a určite pre mňa boli dôležité digitálne zručnosti a využitie AI, čo je vlastne nevyhnutné v dnešnom svete, ale takisto aj to zameranie na tú verbálnu, neverbálnu komunikáciu, finančnú gramotnosť. Za tie 3 roky sa veľa vecí zmenilo, zautomatizovalo, o to ťažšie to bolo. Takže odporúčam program každej jednej žene, to je jedno, či sa vracia po 10 rokoch z rodičovskej dovolenky, alebo po 3 rokoch, alebo po prípade po pol roku, hej, pretože teraz je to v dnešnej dobe moderné, že mamičky sa vracajú po pol roku a je to o to ťažšie, si myslím, ale určite by som odporúčala. Black.
5: plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Pohotovosť.
2: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka.

0: Východ, šport.
1: No a poďme za športom. Dnes o 14.55 na Košickej hlavnej ulici pri Imakulate odštartuje minimaratón. O 5 minút neskôr vybehnú bežci na trať štvrť a pol maratónu. Dnes od 8.30 sa v Národnom tenisovom centre na Popradskej ulici v Košiciach začína medzinárodný turnaj v crossmintone Slovak Open 2026. O tituly bude bojovať 140 hráčov z 11 krajín. Do hľadiska pozýva hlavný organizátor turnaja Vladimír Piecha.
2: Turnaj je zaradený do svetovej série, teda patrí medzi najväčšie crossmintonové turnaje na svete a nebudú na ňom chýbať ani juniorskí šampióni z posledných majstrovstiev Európy a sveta. Príďte sa pozrieť na tento rýchly dynamický raketový šport do košického NTC. Z rána sa budú hrať štvorhry, následne sa odohrajú kvalifikačné skupiny v dvojhrách a turnaj vrcholí podvečer medzi 17. a 20. hodinou, kedy sa odohrajú semifinálové a finálové zápasy vo viacerých kategóriách.
1: Včera sa začali a dnes pokračujú majstrovstvá Slovenska v rapid šachu a v bleskovom šachu jednotlivcov 2026. Dnešné súboje budú prebiehať od 9. do 17. hodiny na Budovateľskej 14 v Prešove. No a poďme na najvyššiu futbalovú súťaž. Prešovčanom ide o veľa. Dnes od 20.30 ich čaká mimoriadne dôležitý zápas v boji o záchranu proti Skalici. Na opačnej strane tabulky v skupine o titul Michalovce o 18.00 privítajú doma Dunajskú Stredu. V tejto sezóne sú tohto súpera ešte nezdolali. Veríme, že dnes sa im to podarí. No a dobrou správou je, že môžete byť pri tom. Máme pre vás dve vstupenky, ktoré môžete vyhrať, ak správne odpoviete na našu súťažnú otázku.
0: Súťaž Rádia Regina Východ. Pred

0: Čmi Michaloviec je na programe posledný domáci zápas v tejto sezóne. No a prajné michalovské publikum okrem dôležitého zápasu uvidie aj zaujímavú rozlúčku. V Lani zavesil kopačky na klinec Igor Šovčák, teraz to bude ďalší odchovanec a ja sa pýtam na jeho meno. Koho čaká derniéra v žltomodrom drese? Ak viete, zavolajte k nám do štúdia na telefónne číslo 055 622 2994. Ak chcete tipovať, dám vám možnosti, volajte teraz.
1: Rádio Regina Východ. Šport.

0: Máme tu človeka, ktorý dnes chce ísť na ten futbal do Michaloviec. Príjemné ráno želáme komu? Haló, haló, počujeme sa?
1: No tu je Milan z Michaloviec, Milan Mišlan.
0: No, pán Milan, takže určite poznáte odpoveď, keď ste z Michaloviec, tak kto sa dnes teda bude lúčiť?
1: Áno, Stano Danko.
0: Stano Danko, presne, 32-ročný záložník, Michalovský odchovanec. Za MFK Zemplín odohral 262 zápasov a dal v nich asi 28 gólov celkovo. Takže vy ste vyhrali vstupenky, ja vám blahoželám. Zostaňte mi ešte chvíľu na telefonickej linke. No a vám, ktorým to dnes nevyšlo, želám veľa šťastia v ďalších našich súťažiach.
1: Áno.

0: našli sme v regióne.
1: Od začiatku tejto turistickej sezóny zdobia 7-kilometrový náučný chodník vulkány dávnej minulosti v Cabove nové informačné tabule. Jediný turistický chodník svojho druhu v regióne, ktorý sa venuje pôvodu slanských vrchov, sopkám a sopečným pohoriam, vylepšili miestni študenti. Lívia Godová sa zhovárala s koordinátorkou náučného chodníka Slavomírom Pačutom a autorkou projektu Sabrinou Belony.
2: Na náš naučný chodník sme chceli pridať nejaké interaktívne prvky, ktoré by boli zaujímavé pre deti, pretože by to bolo prínosné pre celý naučný chodník. Bolo by to zaujímavé možno pre rodiny, ktoré sem chodia s deťmi, taktiež máme v Cabove materskú škôlku, ktorá by si mohla tiež výjsť do lesa a rozšírili sme to teda o tabuľu, ktorá sa venuje rozkladu odpadu a druhá je Pexeso. Pexeso sa teda venuje horninám a minerálom, ktoré sa nachádzajú v slanských vrchoch. Prvá sa nachádza na začiatku celého naučného chodníka, druhá rovno pod Mazolinom. Mazolin je kopec za obcou Cabov a je to taký hlavný bod celého chodníka.
3: Ako sa vám ujal tu obci Cabov, takýto naučný chodník?
4: S prechodou naučného chodníka, čo sme robili pri otvorení aj minulý rok, prvý ročník, tak sme prišli na to, že ľudia až od Prešova prišli do Cabov a kvôli naučnému chodníku, ktorý hovorí o sopečnej činnosti v našich slanských vrchoch.
3: V čom je výnimočný aj na tento región?
4: Všeobecná znalosť je, že slanské vrchy vznikli teda sopečnou činnosťou. Tento naučný chodník priamo popisuje celkovo vznik. Spolupracovali sme na tom s geológom, ktorý priamo sa pozrel teda na slanské vrchy a vysvetlil, čo sa tu dialo pred 13 miliónmi rokov.
3: Tento projekt má takú prianú hodnotu aj v tom, že sa na ňom podielali vyslovene mladí ľudia a študenti.
2: Sme neformálna skupina, ktorá funguje dobrovoľne. Sme združenie mladých ľudí, ktorí sa snažia zlepšovať život u nás v dedine, zvyšovať turizmus, keďže si uvedomujeme, že je to krásne prostredie a nie veľa ľuďom známe, takže toto stalo za celou realizáciou projektu. Tabule, ktoré boli pridané na naučný chodník, boli zrealizované pomocou grantu od nadácie Deti Slovenska. Realizácia tabuľ bola sfinalizovaná jednou žilinskou firmou, ktorá sa venuje verejnému priestranstvu. V podstate bol to externý donor, bez ktorého by sfinalizovanie projektu nebolo ani možné. Venujú sa projektom aj na východnom Slovensku, ako je napríklad Trebišovský park a niektoré informačné tabule vo Vranove nad Topľou.
3: No s týmto náučným chodníkom máte ešte aj ďalšie plány?
2: V budúcnosti sa plánuje chodník o druhej svetovej vojne, keďže vieme, že na území sa teda bojovalo. Máme pár ľudí, ktorí sa tomu v obci venujú ako hobby.
3: Vznikol by akoby taký druhý okruh, ktorý by bol súčasťou tohto náučného chodníka.
2: Áno, ale bola by to úplne iná trasa.
3: Čo také zaujímavé nájdeme na tejto trase, ktorá smeruje po vulkánoch dávnej minulosti?
4: Sme vymýšľali chodník, aby to bolo možno prospešné pre nejaké terénne vyučovanie, pre základné školy, kde sa práve tá vulkanická činnosť preberá. Obrovským bonusom pre túto mladú generáciu, ktorá je, že máme k tomu vytvorené videá, ktoré nám tvoril americký geológ, ktorý sa tomu venuje úplne profesionálne. Máme priamo k tomu na tých tabuliach QR kódy, ktoré si vedia decka načítať cez telefón a pozrieť si s učiteľkou priamo videjko k tej tabuli, ktoré ešte viac vysvetľuje, ako to vlastne fungovalo, vzniklo.
0: Našli sme v regióne.

0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
1: Ráno sa nám už o chvíľu prehúpne do predpoludnia a aj to vám spríjemníme zaujímavými témami. Hneď v úvodnej hodine si budete môcť vypočuť zaujímavý životný príbeh mladej ženy Sano Khuram, ktorá pochádza z ďalekého Afganistanu.
2: My rozprávame po persky a píšeme z pravodlou. Salom, ruz bachir. A chušala som, keď sa roky od dárs mi chonam. Že ahoj, dobrý deň. Že som šťastná, že študujem v Slovensku. Študujem ako zdravotná sestra. Posledný ručník končím a inšallah dostanem diplom za chvíľku.
1: V rozhovore so Sano sa napríklad dozviete aj to, ako zásadne sa situácia v Afganistane zmenila po nástupe islamistického hnutia Taliban. Po 10. vám predstavíme dvojicu Slovákov, ktorá zvládla minulý rok najťažší trek sveta, tzv. Great Himalaya Trail. Po 11. hodine budeme hovoriť o surovine, ktorú máme ako Slováci výnimočne radi, o brinzi. Bude hlavnou hviezdou aj v rozhlasovej škole pečenia, v ktorej vám cukrár a pekár Ďoďo Lukáč poradí, ako s brinzou pracovať pri príprave slaných, ale aj sladkých dobrôd. A dozviete sa, aké to bolo byť kuchárom v stredoveku. Od 9. sa na vás teší Viera Ihnátová.

0: Relácia Dobré ráno východniari sa nám končí. Ďakujeme vám za pozornosť a spoločnosť pri rádiách. Ale ak si neviete rady s niečím vo vašej záhrade, počúvajte nás aj v nasledujúcej hodine. Zostávajú s vami Marian Bačo a Tonka Dešková a už o chvíľu sa k nám pridá aj pán Eduard Jakubek. Do počutia.
1: Portréty. Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
3: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Prajem vám opäť príjemné ráno, milí poslucháči. Na prelome májových týždňov sme tu opäť s našou záhradkárskou poradňou. Dnes je so mnou v našom rozhlasovom štúdiu predseda Celoslovenského zväzu záhradkárov, odborník na ovocnú záhradu, pán inžinier Eduard Jakubek. Vítajte u nás.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Vy sa rovno od nás chystáte medzi záhradkárov, prišli ste s takou veľkou taškou s náradím, tak kam pôjdete?
2: No ja som prišiel včera s Trnavy s dvoma taškami. Tam bola nádherné podujatie ako na námestí, kvety a záhradkári, takže ja sa chystám dneska do veľmi peknej dedinky, ktorú mám veľmi rád, to je tu na blízko Víťaz, to sú záhradkári veľmi aktívni, takže dneska nebude v Solivare, to bude až koncom mesiaca, ale mám taký súhlas, že okolie do Víťaza môže prísť, lebo to budeme vonku, tam je taká pekná alej stromová a tam sa im rozdáme, takže s tou taškou takto ja putujem. V noci prichádzam, ráno odchádzam, takže nič sa nezmenilo, len ročky pribúdajú.
1: No, tak želám, nech vám to ešte dlho vydrží, pretože záhradkári zrejme prídu, takže dnes do Víťaza. A nám sa tu aj zvýšili otázky z minulého týždňa, na ktoré samozrejme v úvode našej relácie odpovieme. A skôr, ako dostanete potom priestor aj vy na vaše otázky, môžete ich už teraz posielať na našu e-mailovú adresu reginavichod@stvr.sk alebo na naše WhatsAppové číslo 0919 248 424, alebo nám ich potom počas pesničky budete môcť zatelefonovať do štúdia. Zapíšte si aj telefonické kontakty 055 622 4216 alebo 622 2994. Takže pán Jakubek, vy ste tu pred vysielaním videli fotografiu, ktorú nám poslal pán Jozef. Pýta sa, prečo je jeho preštepená hruška žltá.
2: Áno, je úplne žltá, takže z toho sa pravdepodobne už nebude dať nič robiť, lebo je napadnutá vírusovými chorobami. Je tam aj chloróza, aj celé zožltnuté, takže ja mu len jedno môžem poradiť, lebo ja vždycky dávam nádej všetkým ľuďom na tých stromoch. Nech to hlboko skráti, to je jedna vec. A uvidí, či bude tá žltačka, to je chloróza, pokračovať na tom strome. Keď iné nie, tak určite ju treba zlikvidovať a pozor na to náradie. Čiže my, keď budeme s tou pílkou alebo nožnicami takto napadnuté vírusovými chorobami upravovať stromy, potom prenášame tou šťavou s nožnicami na iné stromy. Čiže bude treba dezinfikovať potom to narade. Ja veľkú šancu nedávam, ale ja vždycky dám tú šancu, lebo to je totálne žltá. Niekedy to býva aj z nadbytku vápníka. Určite tam môže pomôcť trošku aj nejaké, tá tekutina je, čiže na listové hnojenie, na listy, ale je to veľmi napadnutá, takže je to vírus.
1: No neviem, či sme pána Jozefa potešili, ale tak hádam áno.
2: Povedať mu pravdu musíme, radšej vyhodiť ten strom celý aj s koreňami a na jeseň si zabezpečiť na iné miesto, alebo vymeniť pôdu, lebo aj v pôde sú tie bakteriálne a húbové choroby. Takže keď niečo nefunguje, treba vymeniť.
1: Pán Michal Strebišová sa pýta na jabloň, ktorá mu údajne už 6 rokov nekvitla a chce vedieť, čo môže byť problém a ako s ňou ďalej.
2: Tam je 100% problém, ten jediný, zlý strih. Čiže to zakrácovanie, čo sme robili všetci v tých mesiacoch, jak stále to spomíname, hlavne v tých jarných, na 4-5 pučikov, nám spôsobuje oddiaľovanie rodivosti u jabloní, hrušiek, sliviek a ďalších stromov, okrem broskyň a moruši, tak to je jeden. Čo je najčastejší spôsob, lebo tam je veľa tých listových púčikov preústené konáre, no a potom tie mraziky. To už nevieme ovplyvniť, takže medzi tým sa dostali tie mraziky. Ale čo mu treba doporučiť? Samozrejme prísť na tie stretnutia, ktoré robíme praktické tu u nás, hlavne v Solivare a tu v tom okolí, ako dneska o tej 14. hodine vo Víťazi. Takže prichádzať priamo ku stromov. A ja tak vám poviem, že väčšiu radosť nemám ako tých posledných 10 rokov, keď sme naštartovali tú úplnú zmenu strihania stromčekov. Čiže upravovací strih. A to prináša radosť nielen mne, ale všetkým záhradkárom. Takže nech príde na tie stretnutia, nech sa nebojí aj teraz podľa tých zásad, čo budeme radiť. Čiže nie urobiť husté metly, ale nech príde na tie stretnutia a nech to prejedí, tú jablonku alebo inú hrušku, lebo ľudia sa boja v tomto období. Ano. Sú tam plody, sú tam monilióze, čiže tie viditeľné choroby, čiže nech sa dostane do stromu vzduch. To veľmi pekne teraz jedna pani, keď som bol teraz pred vami v regíne Bratislavskej, pred dvoma dňami, sa to hovorí, nejakú, ako tú vzdušnú korunu.
1: Stále hovoríte o vzdušnej korune.
2: Áno, lebo čo, oni nevedia, čo je vzdušná koruna, hej. Čiže aby sa tam dostalo slnečko, aby tam neboli choroby, aby tam boli pekné listy, bude prebiehať fotosyntéza, to slnko nám svieti. To sú také základné veci a ešte zvlášť, lebo také trápenie sa suchotou, ja som nezažil.
1: Ano.
2: Dobre, že niečo sprchlo, ale práve toto, čo stále zdôrazňujem, tú motiku, láska moja, je, čiže stále kypriť tú zem okolo tých mladých stromčekov, to pomôže, pretože tie kapiláry, ktoré sú tam, i tým kyprením, aj teraz po tom daždiku, treba trošku okolo tých mladých stromčekov prekypriť, tým zabraňujeme, hej, tomu vysušovaniu tej pôdy. A čo je zvlášť, to mulčovanie. Nech už tie naše ženičky a naši zlatí zaťkovia nevysievajú trávičku okolo tých mladých stromčekov, lebo im to berie výživu.
1: Ano.
2: Tam treba robiť to okopávanie. Potom pri tých starších stromov toho kyprenia, nech to zatrávia. Toto sú rozhodujúce faktory. A čo je zvlášť dôležité, pred tými horúcimi dňami a teplotami, mňa najviac prekvapilo, keď tá kyprin v Bratislave tu v Bystrici, fakticky ja som tam nevidel dažďovky. Čiže vidíte, že tie dažďovky sa pred tým suchom a presušením stiali nám hĺbšie. Takže jak vplýva tá agrotechnika a tá vzdušná koruna a odstraňovanie počas celého roka pravidelné. Čiže ja robím takéto týždňovky, čiže v tých mestách, kde máme tie ihriska, tak majú také týždňové stretnutia, určitá skupina ľudí, lebo ja keď prídem do Bratislavy o mesiac, alebo o dva týždňa, alebo do Bystrice, alebo tu na Solivar, no, tak tie vožky si s nami urobia, čo chcú. Čiže mať pravidelnú kontrolu, čiže také kontrolné termíny. A robia to veľmi radi, lebo tie listočky dajú sa to poberať, ja to nazývam samozber vošiek, to boli prekvapení.
1: Samozber vošiek.
2: Samozber jablky.
1: Áno, jablky, jahody.
2: Ináč sa jahody dozrejú v Bratislave, takže samozber boli prekvapení. A hovoria, pani Jakube, jak je to možné, že na tých 100 stromov, tu ja nevidím jedného mravca, jednu vošku, jednu mučnatku, gliotok, pretože stále sú tam nožnice.
1: Ano.
2: Čiže nečakáme, až po tej úrode, to je väčšina všetkých nás chce ešte, pán Jakubek, však nech tie marhule alebo broskyne poberám. Tak nebude ani marhula, ani stromček. Takže netreba sa báť, treba dôverovať, preverovať samozrejme to, čo hovoríme, ale urobiť tie tvrdé rezy, lebo opäť, dnes ako vlakom som tu išiel, viete, aká krásna marhula, myslím, že to bola dedinka pred Obišovcami, úplne, taká asi 7-ročná, už úplne svrknutá. Takže keby ten pán alebo tá pani zavčasu tú apoplexiu a rakovine zastavili, tak je nádej, že tie stromčeky prežijú.
1: Zaujímavá ma, spomínali ste mulčovanie malých stromčekov, čím? Lebo mnohé otázky, ktoré k nám chodia, ľudia sa boja mulčovať práve tým, že tam zanesú nejakú pleseň, keď tam budú dávať kôru. Takže čím mulčovať tie mladé stromčeky?
2: Výborná otázka a fakt do mody. Tak predtým prišla fólia, kamienky, to v žiadnom prípade okolo stromčekov, to je betón, potom okolo tých stromčekov, to bola tiež taká moda. Potom boli tie drevné štiepky.
1: Áno.
2: Jedna žltá, druhá fialová, tu tak, jak vlasy, keď si ju upravujeme. No je to katastrofa. Je. Čiže tie drevné štiepky, je veľká bola moda, ale tými drevnými štiepkami my nevieme, čo tam zošrotujeme.
1: Áno.
2: Staršie drevo, tam je aj rakovina, tam je aj apoplexia, tam je aj gliotok. Čiže my si drevnými štiepkami dodávame ku tým stromom, kríkam a skalničkám proste choroby,
1: uh-huh,
2: ktoré to zlikvidujú potom, čiže sa premnožia tam. Darmo my to budeme dezinfikovať, dá sa všelijako, to nepomôže. Hej. Čiže mulčovanie zásadne vždycky doporučujem pokosenou trávou. Môže byť aj slama, aj tam sú choroby, sa aj v tráve máme choroby. Čiže ak tu máme tú zhutnenú kosačku, tak treba to trošku presúšiť a zapracovať. to všetko robíme, ja som veľmi rád, že aj Bystrica, aj my, aj Bratislavčania už to pochopili a dávajú ku tým stromčekom proste ten mulč, čiže pokosená tráva. Najlepšie je to ručnou kosou, ale vieme, ako je ručnou kosou, čiže aj s tými ďalšími kosačkami. Ja som sa tak tešil, že všetko, konečne, všetku tú pokosenú trávu, tie dievčatá, tie včelárky, hej, na Svrčej, Karolovej vsi, že to už sypu tam. Predtým nie, predtým to všetko do kompostu alebo likvidovať. Takže pokosená tráva a slama a nebáť sa tej počas celých rokov, do 7 až 10 rokov pestovania, potom už nemusí. Aj pod jahody samozrejme. Niekedy sme ako deti dávali strúžliny, ja som sa v tom vyžíval, skôr to dozreli a teraz keď strúžliny nemáme, tak máme seno, slamu. Čiže to sa využije. Dážďovky, naši najpracovitejší v pôde, to sú najpracovitejšie skupiny, nám potom stiahnu ten humus a dodávajú ten dusík ku koreňom. Čiže jednoducho povedané, v jednoduchosti je krása, čiže rozum používať a súčasne sa nám niekoľkonásobne zvýši koreňový systém, čiže ak je viacej tých živín, pracujú tam dážďovky, je drobnohrudkovitá štruktúra, tak tie stromčeky, to je skutočná mravna, tie štvoročné stromčeky vyzerajú ako 7-8 ročné stromy. To nikto nechce veriť, že po tej palici, to je zvlášť dôležité, to prejdeme na tú ďalšiu fázu, ktorá už myslím ľudia chápu, že po zakúpení toho stromčeka, to budú ďalšie otázky, je potrebné naštartovať korunku a ten koreňový systém to nevyživí. Takže mulčovanie, ste mi dali otázku, pokosenú trávu, na to nedopustím slamu, čiže ani jedno stebielko by nemalo ísť do kontajnerov, buď to použijeme do kompostov, keď máme viacej trávy a využijeme tieto zelené hnojenie, je to humus, je to organická hmota.
1: Dávam teraz priestor na vydýchnutie a našim poslucháčom priestor na to, aby nám zatelefonovali počas pesničky svoje otázky. 0556224216 alebo 6229994 sú naše kontakty telefonické. Písať otázky a posielať fotografie môžete aj na WhatsAppové číslo 0919248424 alebo na našu e-mailovú adresu reginavychod@stvr.sk.

0: poradňa pre záhradkárov.
1: Pán Jakubek, mi sa fakt veľmi páči váš nový termín samozber vošiek. Kedy sa dajú vošky práve týmto spôsobom, tými nožnicami, o ktorých ste hovorili, odstraňovať? Kedy je ten najlepší čas?
2: Tak okamžite, keď to vidíme, takže ten samozber vošiek, ja to doporučujem len tých posledných 10 rokov. Čiže do tej 60-ky tie zmeny, ako si aj v mojom myslení nastali veľké, čo sa týka aj stromov. A je to vynikajúce. Je to, čiže tým fakticky nabehol ten upravovací strih a tie vošky teraz majú nádherné podmienky. To znamená, teplúčko sa množia a budú sa množiť. Tak všetky, či sú vošky, to je podstatné, nie len vošky. Vošky samozrejme, môžeme aj listkočky zbierať na menších plochách. Neplatí to pre veľkú výrobu. Čiže všetky tieto letorasty teraz, v máji, najlepšie kolo, tak teraz, kolo 10. 15. maja, na všetkých ovocných stromov je potrebné zakrátiť, to sú tie prirastky, ktoré vyrastajú teraz na konci, alebo vlky z tých kmeňov, zhruba približne na tých 10 cm. Tam netreba merať pučiky, netreba merať dĺžku, čiže všetko zakrátiť. A tým zakrátením fakticky zlikvidujem aj tie vošky na čerešňách, jabloniach, hruškách, všetko možné. No a tak ma to vtedy napadlo, však my radi robíme pre svoje deti čaj z kvalitných listov, rýbez. Tak som si povedal, tak ja to dám do tej kadi s vodou a tam sa pekne to rozpustia a využijem ako hnojivo. Čiže i tak sa dá. Pri nadmernom množstve tých letorastov a nedostatku kadi, lebo toľko nepotrebujem mať v záhradke, tak to dávame do kompostov. A teraz tu chcem veľmi jednu dôležitú vec povedať, ktorej som ja veril minimálne takých 30 rokov od mladosti, keď som začal ako ovocinárčiť. Neexistuje, ešte raz dôrazňujem, že by mravce neexistuje, že by zbierali vajíčka a roznášali na stromy. To neexistuje. Ja takého mravca nepoznám ani nebudem poznať, pretože mravec ide za potravou, ktorú cicajú tie larvičky. Čiže ak mravec nemá na tom strome potravu, čiže tú medovicu, odbožie, tak Ferdos ide dole a dá celému štábu vedieť, že tam sa neoplatí ísť. To ako keď nemajú v obchode cukor, tak tam nepôjdete. Čiže ja sa tak s tomu usmievam veľmi. Čiže oni sú prekvapení na tých miestach, že nie sú mravce. Oni tam sa snažia vinc. A najväčšia chyba, zase naleteli sme na nejaký veľký nedostatok, že lepili sme tie kmene tých stromov, čo je totálny, nechcem povedať nezmysel, ale ja to poviem rovno, jak ma ľudia poznajú, pretože neexistuje. Hej? Akurát poškodíte si ten kmeň, to znamená, ako keby ste mali ruku alebo nohu zaviazanú, neprestane tam dýchať bunky. Takže nie toto niekto ľudia nerobia. Nech ich využijú. Ja to stále tú vetu mám veľmi rád. Ja som veľmi rád, že Zlaté piesky v Bratislave sa podujali, že vydajú taký bulatín, nie knižku, lebo to ja nemám času písať, tých 20-30 zásadných zmien, že pri tých výstavách dostanú pri tej prezentácii návod. Ako, nech si to pozrú, lebo proste je tam veľa z tých zmien. U mňa ja využívam fakticky z literatúry, ktorú som čerpal z Nitry a z Lednic, tak 10% maximálne. V tom dobrom. Lebo tak to má byť. A tí ďalší, čo prídu po nás, nech ešte to zlepšia. Čiže ten upravovací strih, čiže likvidácia, vzdušná koruna, zabezpečí vám to, čo nikde nekúpite. A predstavte si, tú fotosyntézu ja budem stále spomínať, lebo to je zdravý list. Ako môžu listy pokrútené, štiernete, slabé, prestanutý, ako môžu tento slniečko, kysličník, uličitý, vodu, chlorofil využívať na tvorbu cukrov? Sacharidy. Toto sa rozvádza, toto je vymysel nie môj, to vymyslená príroda na všetkých, nie ovocných, na všetkých rastlinách. Hej? Čiže zdravý list, bude aj zdravý koreň, pokiaľ nie je napadnutý. Čiže sa to rozvádza cez žilky, cez pletiva ku plodom, čiže máme lepšiu cukornatosť ovocia, lepšiu, ja hovorím, kondíciu. Každý výhonok, každý plodonosný obraň musí byť v kondičke, to vieme. Hej? Tam slabých hráčov ja mením. Hej, neexistuje, aby tie stromy mali tam pokrútené, vyholené konáriky, gleotokom. Čiže sa strihne. A my máme toľko času. Lebo príroda má čas. My nemáme čas, my sa ponáhľame vždycky. Príroda nám zabezpečí po tých strihov, aj hĺbších strihov, zo spiacich púčikov na konárikov, na kmeňov, tie vlky. A zase veľká zmena. Naši záhradkári všetky tie vlky odstraňovali, lebo my sme ich učili včetne mňa. Hej, ja som ich učil. Takisto vylamuj, lebo to je nerodivé drevo. Však práve vlky, ktoré my si ponecháme na tých 15-20 cm, ostatné hneď vyštipujeme, nám zabezpečia nádhernú rodivosť, čiže kvalitný plodnostný obraz. A ešte ďalšia veľká zmena, ja keď raz naštartujem tie stromy a poviem, že tie stromy budú mať takú výšku, ako máte vy, pani redaktorka, alebo ja, tak neexistuje, aby za celý život boli vyššie, jak ja si tú výšku stanovím. Čiže opäť doporučím, aby sme robili zo zeme, čiže tak 2-2,5 metra, je tu volejbalová sieť, basketbalový koš, čiže v tejto výške budem upravovať a meniť len tieto rasty. Kto chce mať? Ja chcem mať nejaké vyššie stromy v záhradke, pretože je horúco. Tak tam nech pod tou lavičkou, keď detko s babkou alebo s mučetami si sadne, tak nech tam bude vyšší ten strom. Čiže to sú také zásadné zmeny a mňa to najviac preto teší, lebo to funguje 100%. Čiže je rozdiel prísť ku stromom dvakrát v roku. Jadroviny som strihal vždycky na jar, kvostkoviny po zbere a medzi tým tam bol chaos na tom strome. Čiže aj plody, aj monolíze, aj vožky. No a striekal som. A tie postrieky nezabrali, nikdy tak nezabrali ako samozber, respektíve nožnice.
1: A prísť k tomu stromu.
2: Predstavte si, ten nový, ja sa veľmi teším, lebo to vždycky tvoríme aj s vami tu na Nové myšlienky a priamo na tých iriskách, na tých stretnutiach. Kolo tých 150 ľudí včera na tej svrčej Karlovej si aj mladí, aj ďalší, to je jak Solivar. Hej.
1: Čiže vy koľkokrát teraz ročne k tomu stromu idete na ten upravovací strih? Doteraz ste hovorili, ten základ, čo sme sa učili, bol dvakrát ročne a vy to robíte koľkokrát ročne?
2: Ja to robím každý mesiac v Bratislave dvakrát, lebo dvakrát je tam Regina, kvôli tomu, že ráno si to prehľadnem. A tie aktívne mesiace, čiže všetky tieto rezy, strihanie, to nie sú rezy, to sú zmeny v živote. Robím minimálne, keď som v Banskej Bystrici 3 dní, tak raz. Ale medzi tým mesiacom, čo tam prídem, mám tie štvorlistky. To znamená 4-5 aktívne ženy, ktoré tam prídu, rozdielia si služby. To je veľmi dôležité, lebo my nemôže, každý týždeň tam prídu 2-3. Hej, a s radosťou to urobia. Čiže tam nerežú stromy, tam chybu nemôžu nejakú robiť. Veď každý vie, koľko je približne 10 cm, plus minus, môže byť aj 8, môže byť aj 12, a to strihnú tie ženy. A ešte jednu, lebo na vás fakt sa dá spoliehnuť 100%, čo sa týka tej kvality, lebo chlapi, nemáme takú trpezlivosť s tými voškami, že už ideme preč a ponáhľame sa, ale to je jemná práca, sú to letorasty, využívajú to a ešte jednu vec poradím všetkým. Aby ste sa nemuseli toľko zohýnať pod stromami. Sú tie koše také, alebo furíky, ale koše také ľahúčke, veľké, čo je s priemerom 80 cm, tak jedna s tým košom chodí a ďalšie tie 2-3 tam do toho hádžu, aby sme nemuseli potom sa zohýnať hrabličkami a to urýchli. Čiže takto vám poviem, my sme si stopli aj čas. Hej, samozrejme, závisí, ako kto má rýchlovku, hej, takže rýchlosť v tom dobre. Je tam 150 stromčekov, hej, a kríkov dokopy. Trvá to 3,5 hodiny jednému kyprene. Čiže raz mesačne minimálne i dvakrát. Teraz strihanie, to sú 5-ročné stromčeky, 4-ročné stromčeky. Keby ste vidieť tie slivky, koľko tam je, marhule nemajú, lebo zmrzli, aj Bratislavčanom, niektorým aj nám. Trvá tak 2 minúty maximálne a v pokoji. Čiže to sú takéto zo zeme ľahučké strihy. Takže takto som vám prezradil tie návody v tejto oblasti. A tým, že tam sú tie zdravé listy, tak tie asimiláty zabezpečia rozprúdenie koreňovej sústavy, lebo to ide do koreňov.
1: Áno.
2: A tá koreňová sústava potom hľadá rozpustené živiny, čiže je väčšie množstvo tých vlásočníc aktívnych. To znamená rozpustený dusík, fosfor, dráslík, vápnik, krémik, čo tam je. A tie burinky nikdy nevyberať. Priemer, tu už myslím, že každý vie, nie 20 cm, kyprene, ale minimálne ja doporučujem 80 až 150 cm. Čiže obetovať ten trávnik, nie že obetovať, je to ešte lepšie, hlavne pre tie stromy, to nie je obeta. Ja musím pozerať, ako pre stromy, ako bude dobre. Ten trávnik nech bude pekný, čiže medzi tými krúhmi Hej, je pekná trávička, nech to udržujú tú trávičku a po tých 7-8 rokoch nech zatrávňa už úplne ku kmeňom. Len tam je ďalší problém, ktorý mi asi nadhodíte, lebo je taká otázka. Takže môžete mi tú otázku položiť, pani redaktorka.
1: To je teraz, ktorú nám zatelefonovala pani Marika počas pesničky, pretože posadili jablónku, citrónku, má už 4 roky, krásne im rodila, ale pri kosení trávy strunovou kosačkou, samozrejme sa ten stromček poškodil, je zjazvený a naša poslucháčka sa nás pýta teda, ako ho ošetrovať teraz.
2: Takto na Slovensku, ja hovorím len tu v Prešove, je 90% ploch, 90% ploch, hej. Všetky tých stromčekov, po ktorých chodím, pri tých mladých, je takto poškodených. Pretože v tom dobrom zase, aby sa naši zaťovia, synovia a ďalší otcovia nenahnevali, pretože chce urobiť radosť mamke, zať alebo syn, aj ockovi, tak urobí mu radosť, že by tam nebola burina. Čiže ide s tou strunovou čím bližšie a to neodhádne. A podsekne to, a čiže to podseknutie, to znamená, to je katastrofa. Hej? Keď to posekne zo všetkých strán, hej? A to máte všade, to je. Tak je to veľmi ťažké, ono sa to zacelí, čiže jednoducho povedané, nepustiť chlapa, hej, alebo ženu, k stromom s krominorezom do blízkosti. Nedá sa to zvládnuť, hej? Ale jednoduchá rada je tá, tí, čo to majú, a majú tie trávniky tam v blízkosti, tak predsa máte koliky. Tak dajte tie koliky okolo toho kmeníka na tých 20-30 cm, že by ten zať do tých kolikov trafil, ale nie do stromčeka. Takže takto prakticky nám zoslabnú sa všetky stromy, aj kriky, samozrejme aj stromčekové rybezle, egreše, a tu je jeden taký, pokiaľ to nie je celé ako dookola, tak dá sa urobiť pomocka. To znamená naštepiť, čiže keď je to mladý stromček, vysadiť, to neurobia, ale mnohí to vedia, ja som to tiež robil, vedľa neho takzvaný bypass, jak to mi jeden povedal, čiže nejaké dva podpníky a cez tú ranu do boku naštepiť do toho kmeníka. Ja som to bežne robil tu na, aj ten výraz si pamätám, lebo som to robil v Solivare. Môjmu priateľovi tam hovorí, Edko, ty si mi zachránil tú jablónku, ktorú ja som takto zničil, a to už bolo dávno, hej, takže on to tak nazval, že ako pomocka opora. Keď to je len z tretiny, tak znížiť korunku, to je jediný, aby koreňový systém nestačí zásobiť tými živinami, lebo je obmedzené množstvo z jednej strany alebo z dvoch, takže znižiť korunu, aby menej tá druhá polovica, čo ešte nie je zrazená, dokázala vyživovať. To je zníženie stromu, čiže aj presvetliť, znižiť. No a tú ranu snažiť sa octom s vodou, tak opatrne, prípadne handričkou, že nech tam bolo vlhkosť, aby ten rez sa sel. Toto je ako štepenie, že dá sa tomu pomôcť, ale dá si na to veľký pozor, lebo to je celý rok. Hej, ten chlapec príde raz za mesiac z Bratislavy alebo do Prešova a chce pomôcť tým rodičom, čo je pekné. Tak nech kope, nech reže drevo, ale nech ku tým stromčekom nech pokosí tú trávu, ale nie pri stromčeku.
1: Takže opäť dostanete priestor zatelefonovať k nám do štúdia vaše otázky na nášho dnešného hostia, inak na WhatsAppe aj na e-mailové adresy nám utešenie pribúdajú, takže stále dávam do pozornosti WhatsAppové číslo 0919 248 424, e-mailovú adresu reginavichod@stvr.sk alebo telefonické kontakty 6224216 alebo 6229 94.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Pokračujeme v našich radách vám, milí naši záhradkári. Pán Jakubek, aké ovocné stromy sadiť do mrazovej doliny, sa pýta pani Erika.
2: Tak samozrejme odolnejšie, lebo tie mrazové doliny nám ten mraz poškodí viacej, ale kľudne nech si tam dá hocičo. Skôr by som sa vyhol broskyňam, marhulám, tie dať trošku navyššie na kopeček, ale ostatné slivky, jabloňa, tam, pokiaľ nebudú silné mrazy, sa dajú pestovať.
1: Na mladom stromčeku štepenom pred 4 rokmi sa objavila mučnatka. Nemá ani výrazné prírastky, meria iba 120 cm. Ako ho zachrániť a oplatí sa to, či riešiť nový strom?
2: No, je tam aj obrazok?
1: Nie.
2: Nie je tu obrazok. Do tých 3-4 rokoch nech sa nebojí to znížiť, do 3 rokov určite, že neurobila tú palicu.
1: Áno.
2: Jak ja doporučujem v prvom roku, a teraz sa trápi. Takže niekto skráti na tú výšku 80 až 100 cm a naštartujú v tej vrchnej časti jej nové púčiky, čiže do spiacich púčikov nové letorastly, čiže založí si novú korunku. A všetky tieto letorastly napadnuté mučnatkou musí počas celého roka pri všetkých ovocných stromov odstraňovať, aby sa nešírila. Čiže zakracovať, odstraňovať, vytvoria sa nové letorastly zo spiacich púčikov a tie, pokiaľ ten stromček je zdravý, že nie je vírusmi nejak veľmi napadnutý, tú mučnatku odstraníte. Isté niektoré odrody, ako je Jonatán, Idarec, sú citlivejšie, ale aj tieto odrody sa dajú pekne zvládnuť tým upravovacím strihom pravidelným počas tých 7 aktívnych mesiacov. Čiže skončiť to upravovanie v tomto roku. To budem zvlášť zdôrazňovať, že nechávať strihanie v roku 27, ale pekne v októbri, ako končí rok, v novembri najskôršie pri zimných odrodách jablk ukončiť aj strih. Nenamrznú vám stromčeky.
1: Uh-huh. Jablká a slivky sú u nás veľmi červivé. Zaobstarala som si chemický postrek proti škodcom. Môžete o tom niečo povedať, či to pomáha a kedy a ako ho aplikovať, pýta sa naša poslucháčka Gabriela.
2: Tak zlikvidujete to postrekom, ale práve ja nechcem insekticídy ani vidieť, tak vám poviem úplne, lebo som sa dosť nastriekal. A tie výsledky nikdy neboli také, ako teraz pri tom mechanickom strihu. To je jedna vec. Aby neboli tak červivé, lebo nevšetko nožnicami môžete zlikvidovať. Tak radšej využívať tie lapače biele, závesy to žlté, čiže obmedzovať, zberať. To málo kto robí samozber opadaných znilých čerešní alebo jablk, to málo kto robí. Čiže nedať možnosť zakúkliť sa v zemi tým larvám, hej, že vznikne kukla, z kukly sa vyliahne motyl a ten bude vám lietať. Čiže obmedzovať akékoľvek množstvo. Na 100% to nikdy neupravíme. Ináč veľká nevýhoda tých postrekov, nielen tá, že sa dostáva do ovocia. Ešte tie 3-4 postreky nejak sa dá zvládnuť. Ale najväčší problém je ten, že my postriekame pokrútené už tieto. Čiže nemajú kondíciu, naše letorastly sú pokrútené, zdeformované, vysícané, dlhé, a keď sú vysícané, tak budú aj vyholené. Čiže nie sa na to pozerať. Ja opäť spomeniem ten vlák a tie stromy po celom Slovensku, keď idem, to sú trápiace sa stromy. A zvláštne marhule, broskyne, to vyzerajú ako chudierky, keď sa im nevenujete pravidelne.
1: Mám slivku bystričku. Ako ju mám strihať? Nemá veľa kvetov a neprekáža, že sú dve vedľa seba posadené, sa pýta pani Katka.
2: Ako blízko asi myslí vedľa seba dve.
1: Asi, hej.
2: Môže to byť, ale majú mať priestor samozrejme, aspoň tie 4-5 metrov. Ja mám také skúsenosti, že vedľa seba rastie višňa, spolu vysadená sa im darí, ale radšej dávať priestor týmto stromčekom, čiže vytvoriť tú vzdušnú korunu a slnečko a jak strihať, to isté platí. Že v každom veku, až do konca života tých stromov je potrebné robiť to, čo stále hovorím na tých ten maj, jún, na tých 10 cm letorastly zakracovať. Väčšinou mi dajú otázku, pán Jakubek, jak ja môžem na 7-8 metrovú čerešňu robiť tie vaše upravovačky? No tak to ani ja by som nerobil. Na to je jednoduchý dôvod.

0: opäť ďalšia veľká zmena. Do 3 rokov, nie naraz, ja znížim akýkoľvek veľký strom, aj 10 metrov, aj vyššie, na tú priateľnú výšku, do tej výšky 2,5-3 metra. To sú tie fintičky, hej? Lebo veľké problémy majú znižovaním starých stromov tie, že nemajú bočné konáriky. Že korunka je úplne až hore. Tak v takých prípadoch tá rada je veľmi potrebná. Nech 2/3 zreže na tú výšku tých holých konárov, čiže na tie čapíky vo výške 2 metre, maximálne 2,5, a ďalšie 2-3 nech nezakracuje vôbec. Lebo musia dostať korienky cez fotosyntézu listy. A potom v ďalších rokoch buď jeden alebo druhý, opäť znížime, keď naštartujú tam tie vlky a tak sa znižujú stromy. Nie naraz, hej, na 2 metre. Takže to sa všetko dá pekne urobiť, tak nech postupuje tými našimi radmi a nech nezakracuje potom počas tých mesiacov, keď sa nesmie zakracovať, to znamená od júla sme to zakracovali do apríla ďalšieho roku, toto nech nerobí a uvidí, že úroda bude.
1: Pani Štefánia nám poslala fotografie svojej slivky, ktorú ste videli. Chcela sa opýtať, čo sa jej stalo. Minulý rok ju zasadila, zrezala na paličku, natrela vápnom a teraz badala úplne v dolnej časti toho kmienka takú dieru. Čo sa jej stalo a ako to opraviť?
0: A to je miesto očkovania, ja som to videl. Takže to miesto očkovania treba ošetriť, opäť ocot s vodou zatrieť a ináč tá palička je perfektná. Čiže to pre všetkých platí. Tie púčiky, ktoré rašia z tej palici, čiže z toho kolíka, treba zavčasu, netreba tam všetko nechať. Sú tam veľmi pekné tieto púčiky na tej slivočke. Čiže nechať len tej vrchnej časti 4 až 6, to sú budúce kostrové konáre, a ostatné zavčasu vyštipovať, aby nebrali výživu. A tak tieto 4-6 vrchné púčiky vám pekne do jesene narastú na tú požadovanú dĺžku a tak v druhom roku budeme robiť výchovný rez aj v treťom roku a od 4. roku už bude zbierať slivky a jablka a rúsky.
1: Pani Gabriela nám poslala fotografiu moruše a pýta sa, ako ju má ostrihať, pretože rastie veľmi intenzívne a kupovali ju ako originál v záhradkárstve.
0: No, to je ďalší dosť veľký problém. Ja sa to poviem tak, ako to vidím po celom Slovensku, že tie moruše, tak na polovicu sa predávajú semenáče, čiže nie naštepené. Nechcem to kritizovať, ale je to tak, tým, čo to predajú, oni to predajú, tú morušu čiernu, bielu, ale majú povedať tomu zákazníkovi, že nie je to štepená, čiže nie je to vrúbľovaná ani očkovaná, ale musíte si ju buď zaštepiť, alebo počítať s tým, lebo ona bude rodiť. Ale bude to jak orech semenáč, čiže bude veľká. Čiže to nebude kričková, bude neskoro rodiť a nikdy neviete, keď beriete semenáč z moruše alebo z iného stromu, že to nebude to isté, bude to čierne, ale môže to byť menšie, väčšie. Takže v takýchto prípadoch je potrebné preštepiť tie moruše, lebo naštepená moruša hneď rodí v prvom roku, už má prvé plody, vrúbľovaná, bočkovaná. To všetky tieto moruše. A pri morušiach to isté platí pre broskyňach, aby nám nedostali sa do neba, do tých korún, do tej výšky, je potrebné každým rokom zakracovať všetky ponechané výhonky, to sú tie mladé, na ktorých sú tie plodiky, na tých 4, 5, 6 púčikov. Slabšie na 2, 3. To robíme aj pri egrešoch celý život, aj pri stromčekových, pri rybezľach to nerobíme, pri kríčkových, pri morušiach to robíme a pri broskyňach. Takže tieto rady, a keď je veľmi vysoká, nech sa nebojí opäť znížiť na tú výšku oberateľnú, to znamená na tú výšku postupnosťou, na tú výšku 2,5 až 3 metre a tieto zásady robiť. A nie je žiadny problém, lebo za chvíľu sa bude dať vrúbľovať. Čiže mesiace júl a august budeme štepiť, nielen očkovať, ale vrúbľovať. Niektoré tie konáre pri zrezaní na tú výšku 2 metre z tejto moruše, aj keď sú hrubé, preštepiť tou morušou, ktorú máme radi. Ja obľúbujem tú Trnavsku, to je nádherné, to ľudia ju poznajú, má dĺžku, je čierna, je veľmi pekná, ale aj ostatné odrody si môžu, čiže na jednom stromčeku môžeme mať aj 2-3 odrody. A nielen moruši, ale platí to pre všetky ovocné stromy, pretože naše záhradky niekedy sú veľmi maličké.
1: Pani Ľuba sa pýta na hrdzu. Hrdza na stromčekoch hrušky. Mali sme minulý rok, teraz sme s tým ešte nič nerobili. Máme to postriekať alebo nejako inak sa to dá vyriešiť?
0: Žiadny postrek, to určite nie, to nezabere nič. To zase boli tuje, a hlavne borievky, obľúbené v 70 rokoch. Všetko sme poviadzovali, sadili sme tuje a borievky. A tie borievky sú práve hostiteľmi tej hrdze. Tam je len jediná je pomoc, odstraňovať napadnuté listy hrdzov, lebo postrek nezaberie. Ešte dobre, že tá azijská, ruská toľko hrdzy nemá. Dúfajme, že na ňu neprídu, takže ten rez pomôže. A potom tie nové letorasty, ktoré vyrastajú, majú menej tej hrdzy. A odstraňovať tie borievky zo záhrad. Čiže nahradzať ich drienkami, aruniami, čiže to, čo je užitočné.
1: Takže teraz opäť priestor na vaše otázky, milí poslucháči. WhatsAppové číslo 0919 248 424, kde môžete písať otázky a posielať fotografie. Rovnako môžete to isté urobiť na e-mailovú adresu reginavichod@stvr.sk, alebo potom počas pesničky nám telefonujte do štúdia 055 622 4216 alebo 622 2994.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Takže opäť nám uplynul čas a veľmi rýchlo, pretože telefóny nám tu zvonili, otázky nám chodia aj na WhatsApp, aj na našu e-mailovú adresu. Pán Slavo nám poslal fotografie troch stromčekov, ktoré ste teda videli. Polieva, striha, robí postreky a aj tak je na nich žalostný pohľad. Tak o čom boli tie stromčeky?
2: Tých obrazkov je tam veľa, to sú tie marhule.
1: Áno.
2: Aby som sa dostal do obrazu.
1: Áno.
2: A to je všade. Ako náhle vám niečo začne vednúť na tom ovocnom stromčeku, tak je to monilioza, prepojená s apoplexiou a už nič nepomôže, neexistuje, aby pomohol postrek. To sa nedá. Ten postrek, ak ľudia chcú robiť niektorí, tak nech strekajú vtedy, keď nič nevidia, keď tam ešte nie je tá monilioza, tá pleseň. Mnohí si to veľmi milia so zamrznutím. To nie je namrznutie, to je vysychanie tých konárikov, svrkávanie sa tých koncov a v tomto prípade pomôže to, čo sme stále povedali, okamžite nižšie strihnúť. Nielen tieto napadnuté, lebo tá infekcia je už nižšie o 10, 15, 20 cm. Takže urobiť ten rez. Čiže zbytočne vyhodíme peňažky, aj tak tým stromom nepomôžeme. Takže hlboký rez strihnúť na začiatku vednutia. A tu je ten problém, že chceme mať ešte aj marhulky tam hore, lebo tam nejaké marhule sú. Čiže nie po zbere, lebo tá infekcia vám zlikviduje celý strom. A takto tento strom dopadne, ak naši záhradkári to nezrežú okamžite, čiže tento týždeň čím skôr, na tú požadovateľnú výšku, to znamená dve tretiny dole. Dve tretiny, nech sa neboja dať dole. A to je posledná záchrana, že ešte či sa dokáže z tej výšky 5 metrov na dve tretiny dole spamätať nejaký ten spiaci púčik a vytvoriť zdravý letoraz. To je jediná záchrana na všetky stromy.
1: Takže to je odpoveď aj pre pána Ladislava, ktorý nám volal pred chvíľočkou a pýtal sa, kedy má začať odstraňovať tie postihnuté konáriky monoliezov, či na marhuli, či okamžite, alebo takže okamžite. Pán Jaroslav sa pýta, či spomalí kružkovanie bujný rast ovocných stromov a či to odporúčate?
2: V žiadnom prípade nie. Žiadno, to bola ďalšia veľká chyba, keď sme so sekerami narezávali tie orechy, kmene, bielých, škrtilých. To nič nepomôže, neexistuje. Je to triznenie stromov, tak ako ten krojnorez. Čiže na to máme iné metódy a to sú strihanie stromčekov. To je dôležité. Ale nie zaťať do stromu, však to dačo neuveriteľné. Ináč, ja som to tak robil niekedy za mladí, že proste rastli tie orechy veľmi vysoko a nepomohlo to absolútne. No, trošku to pomôže, ale to nie je kultúrne. Čiže rezom, upravovaním, strihaním.
1: Mali sme tu fotografie, ste videli, tak ste sa trošku pousmiali, pretože naša poslucháčka sa pýta, ako zachrániť tuje a či sa vôbec zdajú, ktoré do výšky, ja neviem, koľko to môže byť, aká to môže byť výška, obžrali srnky a vyzerá to ako fakt veľmi zaujímavo, pretože sú do tej výšky meter a pol obžraté a potom sú to krásne tuje zelené nad tým.
2: No, tak srnky sú pracovité, aj ovečky sú pracovité, aj kozičky, takže na tie netreba púšťať, ale ja viem, že ako srny sa tam dostanú, hlavne ak sme pri lese a podobne. Jednoduchý spôsob. To, čo som tam videl, vyzerá to skutočne nádherne. V jednej výške, dĺžke.
1: Narovno, ako podľa pravidka.
2: Presne, hlavne ten kmienik vyvolený. A to urobia všade. Dá sa to zachrániť, nech sa nebojí. Proste nech tie tuje zníži aj ona, ale zase z vrchu, nie zo spodu. Čiže opäť dve tretiny, to bežne robím aj ja, ale nie po obžere týchto srn alebo oviec. Krásne vám opäť naštartujú, takže výšku tu je nech zníži o dve tretiny a bude mať nádherný vrch. Oni potom naštartujú a znova bude. A tie kmeníky nech už potom do budúcna chráni tak, lebo ak sa tá srna dostane až do pletiva, tak do toho kambia, tak to poškodí. A dúfam, že podľa toho, ako sa snažili tie srny do toho zaťať. Ale ináč to malo by naštartovať a v ďalších rokoch nehľadá vhodnú ochranu pred... Je to ťažké, lebo srna preskočí aj jeleň, takže opäť technicky nejako to zabrániť. Dá sa to pletivom a inými spôsobmi, nech tie kmeníky nepoškodí. A to iličky, to tam ona dostane, tak naštartuje opäť.
1: Takže skrátiť na dve tretiny. Pani Helena z Košíc má štvoročnú marhuľu. Na konci konárika aj začali rásť červené výhonky. Tak to špecifikovala, či ich má nechať, alebo či ich má odstraňovať.
2: Tak to tie mladé letrosti sú tak do červená. To je vynikajúce, to nie je choroba. Uh-huh. Oni sú na samom také červenkasté a potom pekne stmavňu. Nech rastú, Nech rastú a keď dorastú do tej dĺžky tých 20-30 cm, tak nech to zakráti tie letorasty všetkých na tých 10 cm. Nech ešte trošku počka, lebo u nás je vegetácia trošku neskôršie, jak na západnom Slovensku, takže tam už tie priastky sú 20-30 cm a to u nás nech dorastú do tých 20-30 cm, pokiaľ nemajú vožky, ktorý treba skôr zakrátiť. Pokiaľ sú čisté tie marhulky, tak nech to počka a nech to máji kolo 15. nech to zakráti na tú dĺžku 10 cm.
1: Dobrý deň, presadil som brezy, majú 2 a 3 metre a vôbec nepučia. Mal som ich ostriať na prútik, sa pýta pán Michal.
2: No presne tak, takisto. Čiže aj staršie stromy, keď presadíme, koreňový systém, nestačí vyživovať aj tie brezy a ostatné stromy, takže nech to zníži. Keď sú to staršie, nemusí to byť ten kolik, nech to urobi tak, aby tam bola pyramída, čiže nejaké tie bočné konariky nech tam budú. Ale nie, že úplný stĺp urobiť, pretože keď to je starší stromček, potrebujeme mať tam listovú plochu hneď. Takže tak do pyramídy nech to minimálne o 3/4 až 2/3 zakráti, aby naštartovali. A nech polieva a mulčuje.
1: Naša poslucháčka pani Milka sa pýta, naša slivka nerodila už 2 roky a teraz má samé vlky. Zle ich strihám, alebo aký môže byť problém?
2: Tak robiť, nie že zle, to všetky. Lebo každý je zvyknutý, že kvostkovne až pozbere. Tým, že jej tam naštartovali veľa vlkov, nebude šťastná. Skutočne šťastná, lebo má výberové konanie. To znamená, nie na začiatku, ak tie vlky budú rašiť, alebo ak to nerobila, že už tam tých vlkov má, tak musí ich pretriediť na tú vzdialenosť jeden od seba na tých 20-30 cm. To ako keď kalera by sadíme. A opäť zakrátiť na tých 10 cm, ostatné povyštipovať alebo nožnicami odstrániť a takto to postupovať stále. To je najväčšia radosť, že po znížení tých stromov nám naštartujú vlky, len musíme sa s nimi hrať aj s priastkami tých 7 aktívnych mesiacov až do konca roka.
1: Pani Mária sa pýta, prečo naše josty každý rok bohato rastú, ale plodiť veľmi nechcú. Aj kvitnú, ale majú stále málo plodov. Mám ich 3 vedľa seba.
2: Tak tam môže byť viacej tých faktorov, ale najčastejší je ten, že má tam veľa konárikov starších. To je najväčší ten dôvod, že je tam veľa. Maximálny počet na ihrisku by mal byť tam tých 7, 10, 1 až štvoročný výjonko, až tie štvoročné ostraňovať, čiže pri krikovej forme. Pri stromčekových tvároch tam 5-7 tých konárikov, ale nie všetky štvoročné alebo 8-ročné. Čiže znižovanie úrodnosti, nielen u josty, ale u ďalších rybezlí, egresov, dochádza pri tom, ak pri krikovej alebo stromčekovej forme pestovania máme veľa staršieho dreva, ako je štvoročné a veľa konárikov. Niekto urobí, niekto zmladí, použije zmazovací rez, čiže aj teraz ja by som to urobil aj s tými plodmi, keď sa tam nariedko, čo je bežne, nech poodstraňuje a nechá tam len jeden, dva tie staršie a ostatné potom naštartujú tieto letorasty počas tohto roka. Čiže doplní ten počet na tých 70 mladším drevom.
1: Pani Danka sa pýta, pán Jakubek, nemôžete urobiť stretnutie ohľadom strihania stromov aj v Košiciach? Sa pýta.
2: Však som v Košiciach.
1: Vy ste tu, ale však stále hovoríme o Solivare a o tých ďalších miestach na západe a na strede Slovenska.
2: Ne, tak ja, asi ja, sa... ja poviem tak úprimne, aby som bol veľmi rád, aby to ihrisko bolo. My sme už podnikli s aktivistami vašimi, aj s pánom Gregorekom, ktorého si veľmi vážim, v botanickej záhrade v Košiciach, kde sme boli, to bolo pred dvomi rokmi. No, pán Gregorek nám ochotný dať aj celú plochu na udržiavanie, ale viete, kde bol problém? Nájsť tých tu ľudí, čo to budú okopávať, neprednášať v botanické záhrade o stromčeku alebo v Solivare, ale nájsť to budú udržiavať, lebo ja sa nepostavím ani vnitre, ani tu k stromčekom, o ktoré sa nebudeme starať, lebo tie výsledky nebudú. Takže ja by som veľmi si prial, aby v každom meste, v každej obci, my to stále hovorím, hej, spolupráci s mestom, spolupráci s obcami sa našli nejaký priestor, aby sa našli, lebo to nie, my ich nemôžeme platiť v rámci Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Že našli spôsob, jak sa združia, tam netreba veľa chlapov, ale schopných, aj tie ženy, aby to udržiavali. Toto, čo my tu rozprávame. A budem veľmi rád, keď Košiciak to naštartuje už v tomto roku opäť.
1: Tak dúfam, že sa to podarí. Kedy ešte teda najbližšie v tom Solivare, aby sme našim poslucháčom povedali aj to?
2: Tak Solivar bude toho 30.
1: Áno.
2: Abo 31. Nemám to teraz kalendár, to nediela, čiže budeme spolu ešte raz vysielať, ale ja sa veľmi teším, lebo proste je to nádherné stretnutie, veľmi veľa ľudí, čo ma ešte vyburcuje k tým výkonom a ešte viac ma vyburcuje, keď to budú aj od doma robiť. Ale už to chápu. No a ja sa dneska veľmi teším na
1: ten víťaz
2: o 14. hodine, to bude na námestí, no vlastne na tej ulici, tam je stretnutie, to nájdu to a mne sa páči ten tým. Ja vám opäť poviem tú skúsenosť, že oni prídu na štvorkolke, nie na trojkolke. A to je také zaujímavé, že v tej štvorkolke to málo kde vidím, je tam pitný režim, to znamená, je tam dosť vody, lebo tej vody treba. Čiže aj tí, čo prídu, to sa mi veľmi páči, pretože fakt v tých horúčavách po tom Slovensku bez tej vody to nejde. No. A keby tam boli ešte lavičky, to aj v Solivare chcel by som, aby tam bolo tých lavičiek viacej, aby tí starší ľudia aj s tými deťurencami si aj sadli, lebo nie každý dve hodiny vydrží stáť. Takže to sú také moje priania vo všetkých mestách, aby sme sa učili priamo v teréne. My sme to nazvali praktické vzdelávanie záhradkárov. Čiže iné je teória, tú teóriu treba študovať, ale iné je, keď ste pri tom strome a máte to urobiť.
1: Takže mojim dnešným hostom bol pán Eduard Jakubek. Ja vám ďakujem, že ste si opäť našli čas a po tej vašej precestovanosti polovičky Slovenska ste prišli aj k nám a podelili sa s nami o svoje skúsenosti. Prídete aj na budúce, teda toho 30. sme počuli.
2: Ja mám jednu takú dobrú vlastnosť, že neviem povedať, že nie. No je to vyčerpávajúce, však to vidíte aj na mňa, ja sám to cítim a mnohí mi hovoria. Edo, ešte mal by si spomaliť, ale urob mi to.
1: No,
2: to také moje. Ja sa tak nabijem potom z tých stromov, len ten spánok mi chýba, lebo vždycky iná posteľ, iné mesto, čiže taká aklimatizácia je, jak teraz včera z Trnavy, večer človek sa vráti, malo čo spí, to nie je sťažnosť, ale to, ja to som tak naučený, čiže rovno z vlaku na ihrisko.
1: Tak sa budeme počuť opäť 30. Môžem prezradiť vopred. A milí poslucháči, vy budete mať ale šancu konzultovať s našimi hostiami svoje záhradkárske problémy už o týždeň 16. mája v tradičnom čase od 8. hodiny. Dnes boli vašimi spoločníkmi Marián Bačo, Tonka Dešková a boli sme s vami radi. Pekný deň a do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva upozorňuje na nárast polarizácie a nové riziká. Klenoty kraja v Margecanoch prinesú folklór v rôznych podobách a z rôznych regiónov. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne lokálne aj jasno, s teplotou 20 až 25 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Na Slovensku narastá polarizácia a vznikajú nové riziká. Vyplýva to zo správy o stave ľudských práv za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Upozorňuje aj na riziko konfliktu s medzinárodným a európskym právom, najmä keď ide o novelu ústavy. Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová z PS považuje kritiku za oprávnenú.
2: Dôležité veci s dopadom na životy bežných ľudí sa tu schvaľujú lárom fárom, že nemajú čas sa ani odborníci k tomu vyjadriť a toto má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
1: Koaličný poslanec Ivan Hazucha zo Smeru SD si nemyslí, že zmeny v ústave znižujú akékoľvek práva.
3: Preto sme zakotvili do ústavy, keďže považujeme, že môžeme mať rozdielne názory aj so štátmi, ktorými tvoríme úzke spojenectvo. Koniec koncov ľudstvo prežilo tisíce rokov na tých hodnotách. Prečo to teraz chceme úplne prekopať?
1: Trnavská župa chce viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne. Preto sa rozhodla otvoriť v Trnave informačné a komunitné miesto Europe Direct, hovorí župan Jozef Vyskupič.
4: Uchádzali sme sa o zastrešenie nového centra Europe Direct, vďaka ktorému sa informácie únie dostanú na územie nášho kraja z prvej ruky. Vytvárame miesto, kde sa obyvatelia môžu bezplatne poradiť, dozvedieť sa o grantoch, štúdiu v zahraničí alebo jednoducho lepšie pochopiť, čo únia rieši, čo znamená.
1: Zriadenie nového centra Europe Direct v Trnave víta aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano.
5: To informačné centrum má informovať o Európskej únii, aby si ľudia uvedomili, že Európska únia je prítomná v našom každodennom živote. Naše deti môžu študovať kdekoľvek v rámci únie, to je 27 krajín. Môžeme cestovať bez hraníc, iba s občianskym preukazom po 27 členských krajinách, že máme všade rovnaké práva.
1: Europe Direct Trnava bude pôsobiť pre všetky okresy kraja okrem Senického a Skalického, ktoré sú pokryté podobným centrom v Senici. Obdobné centrum Europe Direct otvorili aj na sídlisku Západ vo Zvolene. Folklór v rôznych podobách z rôznych regiónov a spracovaný rozličnými prístupmi sa dnes prenesie do kultúrneho domu v Margecanoch v Gelnickom okrese. Na treťom ročníku súťažnej prehliadky Klenoty kraja sa predstaví 14 folklórnych kolektívov. Súbory budú súťažiť v dvoch kategóriách: spracovanie na vyššom stupni štylizácie a prezentácia tradičnej formy folklórneho materiálu. Podujatie sa začne o 14. hodine a ponúkne pohľad na to, ako folklór žije, vyvíja sa a nachádza za svoje miesto na javisku aj mimo neho. Festival pripravilo Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku získal Patrik Jány zlato v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Pre 28-ročného strelca ide už o štvrtý titul majstra Európy.
6: Som strašne rád, že sa tá šťastina preklopila a dneska som mal zase toho šťastia možno viacej ja ako moji súperi. Tá medaila veľmi, veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
1: Svoju medailovú zbierku rozšíril aj o bronz, keď v tímovej súťaži spolu s Jozefom Holkom a Robertom Šulekom obsadili tretie miesto. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, výnimočne aj búrky. Teplota 20 až 25 na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Slabý alebo severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme na východoslovenské cesty, kde treba na niektorých miestach rátať s obmedzeniami. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach je prebudovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Linkovú, Národnú triedu a Komenského. No a v Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Prajeme vám pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: Druhý májový víkend pre mnohých s voľným dňom ako benefitom priniesol veľa možností na to, ako ho stráviť. Utekáme od povinností, za oddychom berieme to v podstate ako samozrejmosť. Nie každý si to však môže dovoliť. Niekto je šťastný, ak si môže nájsť nový domov a uísť do bezpečia. A to je príbeh mladej ženy, ktorá odišla z Afganistanu do Európy a v súčasnosti žije v Košiciach. Jej príbeh vám vyrozprávame a keby len to, vyberieme sa aj do Himalájí. No a naštartujeme vašu predstavivosť, dozviete sa, aké náročné to mal kuchár v stredoveku. Príjemné počúvanie od začiatku až do konca vám prajú Maroš Bačo a Vira Ihnátová.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: V našom víkendovom vysielaní vám predstavujeme nielen východniarov v zahraničí, ale aj rôznych cudzincov, ktorí našli svoj nový domov u nás. No a dnes vám ponúkneme fascinujúci príbeh mladej ženy Sano Kuram, ktorá pochádza z ďalekého Afganistanu. Do Európy prišla pred 7 rokmi. Celé mesiace strávila v utečeneckých táboroch, kým získala humanitárny azyl na Slovensku. V súčasnosti žije a študuje v Košiciach, kde ju oslovila Danuša Reginová. Zaujíma vás, aká bola cesta mladej Afgánky za slobodou a vysnívaným štúdiom? Počúvajte.
2: Najprv som bola v Holandsku, tam som bola asi rok a potom som prišla na Slovensko. Tak štát rozhodli, že musím byť tu, kvôli tu, že som dostala slovenský víza. Tak už 6 rokov som tu, v Slovensku.
3: Takže to nebolo úplne tak, že ste si vybrali Slovensko, ale boli ste tu nejakým spôsobom pridelená v rámci azylu. Vedeli ste niečo o Slovensku predtým? Poznali ste túto krajinu?
2: Hej, ako vo škole sme naučili geografie, tam bolo písané o Slovensku, ale tam viacerí ľudia poznali Čekoslovakia, také starší ľudia, ale tak mladší tam už nové knihy, tak iba Slovakia. A sme učili, že aké je náboženstvo, napríklad kultúra a jazyk. A ešte som videla, že je hlavné mesto a ešte Tatry. Hej.
3: Spomínali ste, že ste sem prišli pred 6 rokmi. Od začiatku ste v Košiciach? Tu žijete a študujete?
2: A nie, ja som bola vo Helmene. Tam som bola mesiac a potom som išla do taký tábor, čo je pri nás. Blízko Veľký Krtež. Tam som bola 5 mesiac a potom som prišla, tady bol aj COVID. Som prišla do Košic. A potom som našla tak byt. A potom samozrejme, od začiatku som nešla do školy, som nevidela jazyk a som nemala pripravené pre seba papíry z strednej školy, lebo tu potrebuje papier, že musím ísť do školy. A nemala som nikomu doma, že pomáha mi alebo pošlajú, tak prišlo zlé situácie tam, Taliban prišlo. A potom som išla tu nejaké kurzy robiť a potom som rozhodla, že idem do školy.
3: Vráťme sa ešte k tým vašim začiatkom a k tým rôznym prekážkam, ktoré ste museli prekonávať, napríklad byrokratické, alebo znalosť jazyka. Chodili ste na kurzy slovenčiny? Dnes už celkom pekne rozprávate.
2: Ďakujem veľmi pekne. To chcem sa povedať, že máte veľmi ťažký jazyk. A som išla nejaký krátky čas na tú slovenčinu, tak to bolo taký začiatku, tu kniha sa volá Krížom krážom, také začiatku som naučila a potom, ja som taký človek, že mi veľa viac pomáha, že počúvam a tu čo počúvam, rozprávam, tak naučím jazyk. Preto som rozprávala s kamarátky a potom som vstúpila do školy, tak už za 3 roky to som naučila. Tak samozrejme prvý ročník som mala problém, že aj to, čo povie pani profesorka, alebo ostatní, že som tak nevidela až presne čo. A potom postupne, že som naučila.
3: Máte aj nejaké obľúbené slovenské slova, ktoré často používate?
2: Hej, jasne, mám také slova, že som zvedavá. Som zvedavá, že spolužiačka stále používať. Je to mám veľmi rada, tak ju tak počúvam. A ešte je to slova, že samizda.
3: Samizda?
2: Hej, samizda, toto viac, hej. Mám také chyby, že používam také, sa ti páči mi, ale tu musím povedať, že páči sa mi.
3: Tak je teda správny slovosled v slovenčine, ale myslím, že každý by vám rozumel, aj keby ste to povedali v tej prevrátenej verzii. Myslím, že musí byť veľmi náročné pre rodinu Afgánku rozprávať po slovensky. Vašim rodným jazykom je nejaký perský?
2: Áno, my rozprávame po persky a píšeme z pravou hlavou.
3: Ako znie perština? Povedzte nám niečo, nejakú vetu, len aby sme sa započúvali do melódie tej reči.
2: Salam, ruz bacher, chošala som, keď sa roky od dars mi chonam, že ahoj, dobrý deň, že som šťastná, že študujem o Slovensku.
3: Tak ďakujeme za túto ukážku perštiny. No a povedzte nám teda, čo študujete tu v Košiciach, čomu sa venujete?
2: Študujem ako zdravotná sestra, posledný ročník, končím a inšallah dostanem diplom za chvíľku.
3: Takže budete pracovať v zdravotníctve?
2: Áno, presne to.
3: Toto je vaša vysnívaná práca? Tomuto ste sa chceli venovať aj keď ste ešte boli doma?
2: Hej, ja som bola malička, tak stále mi naopýtali, že čo chceš byť, končíš školu, ja som povedala, že chcem byť doktorka. Ja potom som tu prišla a chcela by som ísť medicín študovať. A tu tady, áno, ako som povedala, že som nemala ani papier a som nevidela jazyk, tak potom som išla.
3: Spomínali sme už jazyk ako taký. Čo ešte považujete za najväčšie bariéry prijatia a socializácie u nás okrem jazyka? Sú to možno aj kultúrne normy? Vy pochádzate z diametrálne kultúrne aj nábožensky odlišnej krajiny. Bola aj toto trošku problém?
2: Jasné. Z začiatku som prišla, ako vidíte, že ja používam tak hijab. A to bolo mňa veľmi ťažké medzi ľudia, ktorí nepožívajú a málo moslimské bývajú tu z iné krajiny, tak tu je málo, tak nevidno. Okrem študentky, ktorí prídu, študujú a potom odchádzajú. Takže to bolo pre mňa veľmi ťažké. Hej, mala som aj stres, ale bolo okolo mňa aj dobrý človek, tak poviem, že aj dobrý, aj pozitívny, aj tak, ktorý, že aj mali záujem na to, aj opýtali mňa. Bolo aj taký človek, že negatívny, tak reagovali tak inak. Že napríklad v obchodu idiem, alebo vonko. Hlavne starí ľudia tak reagovali na mňa, že tak pozdravili, alebo povedali, že Ježiš Mária. tak povedali. Alebo v autobuse, v električke. No tak, čo robím. Ale sú takí ľudia, ktorí rešpektuje a majú aj vtázky, majú aj záujem, aj človek môže žiť ako chce.
3: Áno, ten vzájomný rešpekt je dôležitý, ale zároveň aj záujem o toho druhého, spoznávanie rôznorodosti kultúr. A keď už teda o tomto rozprávam, tak tá afgánska kultúra alebo mentalita je teda veľmi odlišná od tej našej slovenskej. Ako by ste to zhodnotili? Už tu žijete zo pár rokov, už môžete porovnávať?
2: Momentálne neviem porovnávať, lebo momentálne je veľmi ťažký, ale nedá sa porovnávať ako tu aj tam, lebo tam je veľmi ťažký. No škoda, že ženy nemôžu ísť pracovať, aj nemôžu vonko chodieť, alebo nemajú taký svoj súkromný, alebo čo oni chce robiť, tak on nemôže. A som tak veľmi smutná, lebo mám mladšia sestra, už ona končila základná škola a nemôže pokračovať ďalej, lebo to už je zakazené, už majú tak do základnej školy a potom už nič. No ja som tam študovala v strednej škole a potom som aj pracovala ako učiteľka a som aj študovala v vysokej škole 2 roky.
1: O tom, ako zásadne sa situácia v krajine zmenila po nástupe islamistického hnutia Taliban, sa dozviete v rozhovore s Afgánkou Sano Kuram po pesničke.

0: Afganistán je starobilá krajina s bohatou perskou históriou a kultúrou, ktorá je však poznačená 10-ročiami vojny. Dnes tam vládne radikálne islamistické hnutie Taliban, ktoré porušuje práva žien a v štáte vytvorilo represívny systém zasahujúci do všetkých oblastí života Afganiek. Ženy a dievčatá sú vytláčané z verejného priestoru. Nesmú študovať, chodiť do parkov, počúvať hudbu, dokonca majú zakázané hovoriť na ulici alebo v obchode. Väčšina z nich nemôže ani pracovať. Danuši Reginovej to v rozhovore potvrdila mladá Afgánka, žijúca na východnom Slovensku, Sano Kuram.
1: Hej, áno, takže už napríklad moja mama nemôže pracovať vonku, tak u nej doma, a aj ostatné okolo mňa, tak čo poznám tita alebo s rodinci, tak ono týždne môže. Je to fakt veľmi smutná. Napríklad ja som bola tam, tady som pracovala, všetko bolo ako normálne pre ženy. Mali právo, ale teraz vôbec nie. To sú veľmi smutné. To už ide aj o psychické, lebo tak ženy nemajú čo robiť. Tak stále doma, ani nemôže chodiť vonku, ani nemôže pracovať. To je dosť ťažké.
2: Z toho, čo ste povedali, vyplýva teda, že vy ste tu na Slovensku sama? Zvyšok blízkych ostal doma v Afganistane?
1: Hej, ja som to sama. Sama bývam a tam mám mama, sestra aj bratu, takže ja som tu úplne sama, tak už ja mám taký pocit, že mám starostlivosť o oni, a hlavne tu moja mladšia sestra, že aby ona príde to pokračuje študovať, toto je fakt taký smutný.
2: Teda vy ste chceli študovať, chceli ste sa rozvíjať, chceli ste žiť v slobodnom, demokratickom svete, preto ste odišli?
1: Áno, presne tak, že ja som fakt veľmi šťastná, že tu študujem. Je to pre mňa na môj život veľmi má veľký význam. Ako neviem vysvetliť, že ako som to šťastná na to, že študujem to. To je veľmi dôležité pre mňa. A že som mala aj možnosť toto, že študujem na Slovensku, ako nemôžem platiť nič ako normálne, ako ostatní študujem aj prasa, tak to už fakt veľmi dobre. To som spokojná s môj život na Slovensku.
2: To sa veľmi teším, že ste dostali túto príležitosť. Na druhej strane asi nebolo a stále nie je ľahké byť tu sama. Viem si predstaviť, že máte priateľov, priateľky, spolužiakov, ale predsa len tá rodina zostala doma. Ste s nimi v spojení, udržiavate pravidelný kontakt.
1: A hej, ako tam týždňa, keď nemajú internet, nefunguje dobre, ale sme na kontakt, hej, ale tu týždňa som tak smutná, lebo už 7 rokov som nevidela svojej rodiny, tak už tak smutné príde. Ale v začiatku bolo veľmi ťažké, tak som vystúpila tu na Slovensku, veľmi ťažké bolo. Ale chcem sa povedať, že mám dobrá kamarátka, že tak ona pomáhala mňa. Ale samozrejme, že rodina je rodina, tak už 7 rokov som nevidela, že to je smutné, ale som už aj zvyknutá. Keď som akceptovala svoj život, tak to je môj život.
2: A čo vám z domova najviac chýba, okrem blízkych možno?
1: Jedlo. My máme veľmi dobré jedlo, máme. Aj krajina je veľmi dobré, pekné krajina máme. Počasie, jedlo a všetko, ako jedlo, všetko je originálne. Nie sú také chemické, nič, všetko originálne. A má také svoj vonie, napríklad zeleniny alebo rýža, alebo to má také svoje vonie, také dobré. Aj má dobrý chod. To mi na to tiež chyba, jedlo aj chlieb. My máme taký veľmi dobrý chlieb. No samozrejme aj kebab.
2: Hey. Spomínali ste tú afgánsku kuchyňu, ktorá vám chýba. Takisto ste hovorili o krajine. Odkiaľ vlastne pochádzate? Z akého mesta? Kde ste vyrastali? V Kabule alebo niekde na vidieku?
1: Ja som originálne z Baghlan, to sa volá, provincia. A teraz tak momentálne bývame vo Kabul, hlavné mesto.
2: Dnes je ťažko rozprávať o živote v Kábule alebo v Afganistane, pretože pomery sa veľmi zmenili od čias, keď ste tam vyžili. Aká je možno perspektíva? Ako to vnímate? Má Afganistan šancu na nejakú lepšiu budúcnosť?
1: Dúfam. Inšallah. To je taký politický problém. To nejde o ľudia, to ide o politika. Tak dúfame. Teraz je celé sveta je taký politický problém.
2: Tak teda prejdeme od politiky späť k bežnému životu. Totiž určite je pre vás dôležitá aj vaša vlastná identita. Tak by ma zaujímalo, či máte potrebu a príležitosti na to, aby ste sa viac otvárali domácemu obyvateľstvu tu na Slovensku, aby ste nám mohli možno predstaviť svoje videnie sveta, svoju kultúru. Narážam aj na to, že som teda počula, že vystupujete v projekte Živé knihy a to je tiež jeden zo spôsobov, ako si navzájom predstavovať a zviditeľňovať rôzne kultúry, ktoré tu medzi nami žijú.
1: Hej, máme také kancelárie, tu sa volá Marina. Som taký jej klienta. Takže chodíme tam. Aj minulý rok sme mali také sme donesli svoje jedlo, aj tancovali afgánsky song, tak afgánsky kultúra, že dievča tancovala. A sme tam spájali nejaké arabské krajiny tiež ako jedlo, že ktoré krajiny má hlavné jedlo na to, že napríklad z Indie, z Afganistánu, aj Iránu. Tak sme mali také spoločnosť, tak sme ukazovali pre ostatní ľudí, že je pokojne.
2: Povedzte nám ešte, s kým sa prevažne socializujete? Kde trávite svoj voľný čas? Aj so Slovákmi, Slovenkami, alebo v rámci svojej komunity?
1: Takže s spolužiačkami, tak ideme vonko. A mám tiež kamarátka z Iránu, tak ideme spolu a sme išli do Tatry. Tam bolo veľmi pekné. Ešte raz chcela by som ísť tam, ale neviem s kým. A sme boli aj vo Prešu, tam tiež je veľmi pekné. A máte veľmi pekný kostel, aj toto, čo je historický.
3: Hrady,
1: presné. Jo, to ľúbim. Máte také veľmi pekné pamiatky.
2: No, máte tu čo spoznávať, to je isté. Z vašich slov nejako vnímam, že sa tu cítite dobre, bezpečne. Je to tak, alebo sa mýlim?
1: Ne, máte pravdu, že mám svoj život, mám svoj právo. Študujem, pracujem, ľúbim, čo chcem, tak som pokojný. Takže mám pokojný život, taký kľudný.
2: Ako to vidíte, povedzme, do budúcna? Plánujete ostať na Slovensku? Možno získať naše občianstvo? Alebo sa chcete vrátiť domov, ak by sa situácia v rodnom Afganistane zmenila? Premýšľate nad tým?
1: Takže už dostala som občianstvo. Minulý rok som dostala. No už som Slovenka, Košičanka. Takže budem to, hej. Už končím škole, po slovensky študujem, tak už budem pracovať tu, lebo ľudia, ktorí tu pomáhali mi nažiť, toto chcem vrátiť naspäť.
4: Východniari všetkých krajín.

0: avízo letá prázdnin od Ilony Čákovej z Rádia Regina Východ. Ako prežívate tento májový predĺžený víkend? Ešte váhate, čo s ním? Tak ak v plánoch rozhoduje aj počasie, približíme vám ho o niekoľko minút. Ešte predtým vám však Jana Pataráková v pravidelnej rubrike povie o prvku, ktorý bol v živote a tvorbe Andyho Warhola dôležitý. Prajeme pohodovú sobotu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42.

0: Mala vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
1: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: počasie.
1: Aké počasie môžeme dnes očakávať na východnom Slovensku, tak to nám povie Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: Bude polojasno až oblačno, prechodne až namračené, ale sem tam slnko pomedzi oblaky a vykúkne, respektíve bude vidno modrú oblohu. K večeru by oblačnosti malo výraznejšie ubúdať a len ojedinele sa vyskytne nejaká prehánka alebo búrka. A pri takomto počasí najvyššia denná teplota väčšinou od 14-15 stupňov na hornom Spiši do 23 na juhu východu slovenskej nížiny. Vietor väčšinou severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu, ale na Spiši môže byť aj slabý premenlivý vietor.

0: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10. Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk. Tu me dis

Prejdeme si extrémnym trailom, predstavíme vedca, výtvarníka, básnika, aj to patrí k tej ďalšej hodine tohto predpoludnia, ktorá bude určite prínosom. Prajme vám pekné víkendové chvíle.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Deň Európy si každoročne Európska únia pripomína 9. mája. Dátum je výročím Šumanovej deklarácie. Štvrtý ročník pochodu Puci pešo v Trebišove spája ľudí v mene odkazu výnimočného športovca. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne lokálne a je jasno, teplota 20 až 25 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Členstvo v Európskej únii prináša Slovensku nielen miliardy eur na investície, ale aj obrovské možnosti. Pri príležitosti dnešného Dňa Európy to vyhlásil vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano.
2: Bez členstva v Európskej únii by sme boli naozaj taký opustený, izolovaný, spustnutý ostrov, lebo len keď si zoberiete peniaze, ktoré prišli na Slovensko, 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania. Máme obrovské možnosti, máme možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, kde chceme študovať, pracovať, cestovať, žiť, pôsobiť, podnikať. Čiže členstvo v Európskej únii nám dalo nielen miliardy a miliardy eur, ktoré prispeli k rozvoju tejto krajiny a k nášmu osobnému rozvoju, ale dalo nám aj obrovské možnosti a príležitosti a hlavne slobodnú vôľu ich využiť.
1: Deň Európy si každoročne Európska únia pripomína 9. mája. Tento dátum je výročím Šumanovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Šumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce. Šumanov návrh sa považuje za začiatok dnešnej Európskej únie. Lesy dnes vedci sledujú nielen klasickými metódami, ale čoraz viac využívajú aj moderné technológie. Pomocou laserového skenovania dokážu zachytiť stromy do detailných 3D modelov a získať o nich presné údaje. Vedeckým pracovníkom z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pritom pomáha zariadenie ich vlastnej výroby. Hovorí Jozef Výbošťok, po ňom Michal Skladan.
3: Tento senzor je charakteristický tým, že má dosah nejakých 70 metrov, zaberá nám 360 stupňov. No a vo vnútri sa nachádza malý mikropočítač, ktorý všetky dáta zo senzoru ukladá na takéto pamäťové médium.
4: V prvom rade nám umožňujú tieto dáta zachovať podobu tých lesov v digitálnej forme a vieme zbierať ich aj v rôznych časových úsekoch, čiže vieme si aj porovnať, ako sa les zmenil v posledných 5-10 rokov.
1: Súčasťou ich práce nie je len samotné skenovanie, ale aj vývoj vlastného softvéru, ktorý dokáže zozbierané dáta spracovať a vyhodnotiť. Aj vďaka tomu môžu vedci získať presnejší obraz o stave lesov a pomôcť pri rozhodovaní, ako sa o ne starať. Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom budú pokračovať v nedeľu 10. mája v Liptovskom Mikuláši. Viac povedal hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
5: Pietnia kladenia vencov na vojenskom cintoríne Hajnicovo sa začne o 11. a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na ledobrazovkách v areáli akadémie. Hajnicovo sa pre verejnosť prístupní po 12.30.
1: V Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika čaká na verejnosť bohatý program. Súčasťou budú ukážky vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov či prezentácia špeciálnych síl. Štvrtý ročník turistického pochodu Puci pešo, ktorý sa koná v Trebišove, opäť spája ľudí v mene odkazu legendárneho diaľkového chodca Juraja Puciho. Štart sa začal o 9. hodine. Pochod, ktorý meria 28 kilometrov, vedie z Trebišova do Kožuchova, rodnej obce výnimočného športovca, od ktorého úmrtia tento rok uplynie 13 rokov. Na čele pochodu bude primátor Trebišova Marek Čižmár s potomkami Juraja Puciho, synmi Janom a Viktorom a vnúčkami, ktorí sa každoročne zúčastňujú tohto symbolického podujatia. Hovorkyňa mesta Martina Rácová informovala, že pri tejto príležitosti bude prvýkrát v histórii sprístupnená aj výstava. Podujatie je určené širokej verejnosti. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, výnimočne aj búrky, teplota 20 až 25 na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov, slabý alebo severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Aj o tom, čo sa deje na cestách, vás informujeme, pozdravujeme za volanty. Cestári na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Rýchlosť merajú v Pozdyšovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. V Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
6: Prejsť pešo 3600 kilometrov je extrémny fyzický aj mentálny výkon, ktorý si vyžaduje mesiace prípravy, odhodlania a 7 mesiacov času. Ako to dokázal slovenský pár v Himalájach? Ja si to neviem predstaviť, ale osobnosť človeka niečo také určite sformuje. Zoznámime vás s dvojicou Slovákov, ktorí to dokázali. Nenechajte sa rušiť v počúvaní. Pohodovú sobotu vám praje dvojica, ktorá vás ňou sprevádza a svojim výkonom vo vysielaní dokáže privolať aspoň dobrú náladu. Pozdravujú vás Maroš Bačov a Viera Ihnátová.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ. Dúfal som, že som

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Rádio Regina Východ, ľudia a hory.
1: Prešli 3600 kilometrov s prevýšením 163 000 metrov. Pre lepšiu predstavu je to isté, ako by 45 krát vyšli zo základného tábora na Mount Everest. To všetko za 7 mesiacov. Dvojica Slovákov Sofia Bočeva a Michal Tlelka zvládla minulý rok najťažší trek sveta, tzv. Great Himalaya Trail. Sú pravdepodobne prvými ľuďmi, ktorým sa to podarilo. Stretla sa s nimi Lenka Jureková. Najskôr ju zaujala otázka, aké miesto v ich živote majú hory.
2: No, boli domovom, to je nádherná otázka. A v podstate stále sú, že tam zrazu nikto nič odo mňa neočakáva, iba aby som tam vedela prežiť. Ja sama so sebou, čiže taký pokoj, no.
3: Je tesne pred vašou besedou a mňa zaujali tie ruksaky, ktoré vlastne ste si vzali so sebou, aby ste ukázali, čo ste si niesli na pleciach tých 7 mesiacov, počas ktorých ste prešli 3600 kilometrov. Ja som sa hneď zamyslela nad tým, že sú to také isté ruksaky v podstate, aký som mala ja, keď som išla na štvordňovú hrebeňovku.
2: Nič viac človek nepotrebuje. Tak, jak potrebuje veci na 4 dni, tak, jak potrebuje na týždeň alebo na 2 týždeň, tak potrebuje na tých 7 mesiacov, keď ide kráčať. Ja som mala so sebou 5 tričiek, ktoré som si stále vlastne iba točila podľa toho, kedy sa nám podarilo si ich vyprať, ale tam nie je príležitosť otvárať si každé ráno skriňu a pozerať sa, že čo si dneska oblečiem. Toto, keď si človek už raz zbalí, tak vypustí to, že mal by mať ešte niečo viac v batohu, a to je tiež ďalšia taká sloboda toho, že naozaj som závislá iba na tom, čo mám v batohu a nemusím furt riešiť v hlave, čo si obliec, čo inak lepšie spraviť, lebo tak, ako som zbalená, to je tá najlepšia možná varianta. A tam to končí.
3: Čo ďalšie teda okrem oblečenia ste mali so sebou?
4: Karimatka, spacák, stán, navarenie vecí, čiže buď dve alebo tri plynové bomby, varič, titanové hrnce, také ultraľahké, niečo na papanie, vodu.
3: Čo ste sa vlastne počas týchto 7 mesiacov naučili? Lebo predpokladám, že to bol taký výborný čas dozvedieť sa viac aj o sebe.
4: Telo, čokoľvek mu naložíte, tak toľko zniesie. Pokiaľ samozrejme mu potom doprajete aj dostatočný oddych.
3: Vy, aj keby ste si uprostred cesty napríklad rozmysleli, že už to ďalej nechcete absolvovať, tak si viem presne, že to asi by nebolo úplne možné, respektíve asi len v niektorých úsekoch by ste si to mohli premyslieť.
2: Akože išli sme aj cez civilizované časti, ale presne nedá sa v strede treku povedať si, že balím to tu a proste končím a už sa mi ďalej nechce. Aj to je cesta, na chvíľku si poplakať, treba dať zo seba von emócie, ale treba to dokračať, buď sa vrátiť, alebo to dokračať do tej civilizácie a potom vlastne sa rozhodnú, že či pokračujeme alebo idem domov.
3: Mali ste už aj také chvíle, že ste chceli ísť domov?
2: Ja som ich mala veľa.
3: Tak to ste sa asi navzájom potom podporili.
4: Bez toho to nejde. Musíte sa podporovať vzájomne. Keby bol človek sám, tak sa veľmi rýchlo opustí a ukončí to a ide naprieť lietadlo domov. Ale keďže sme boli dvaja, tak sme sa vedeli navzájom podporiť. O to krajšie, že sme boli ako pár.
3: Poďme sa ešte o tom treku trochu viac porozprávať. Odkiaľ, kam ste putovali?
4: Putovali sme od najzápadnejších himalajských 8000 Nanga Parbat v Pakistane, cez celé západoindické Himalaje, celý Nepál až po tretiu najvyššiu horu sveta, ktorá je zároveň posledná 8000 a tá sa nazýva Kanchenjunga.
5: Takže veľká vec sa podarila po viac ako 5 mesiacov kráčania. Dnes je 157. deň a od Nanga Parbat, od najzapadnejšej 8000-ky, sa nám podarilo vidieť ďalšie 8000-ky, a to masív Annapurien a kúsok Dhaulagiri. Veľké, malé víťazstvo.
3: Aké je to vlastne fungovať a hýbať sa v takej nadmorskej výške?
4: V najvyššej nadmorskej výške sme boli okolo 5600 metrov. Človek si pomerne rýchlo zvykne na tú 5000 metrov vysokú výšku.
3: Blíži sa leto, letná sezóna, mnohí si zaiste dávajú taký nejaký cieľ, že si urobia prechod hrebeňovkou napríklad, alebo že si urobia tú SNPčku. Čo by ste im chceli odkázať?
2: Určite nech idú. Keď majú na to čas, majú na to financie a chcú, ale myslia si, že nemajú energiu a nemajú na to fyzičku, mentálne a tak ďalej, nech idú. Sami budú prekvapení zo seba, tak jak ja som bola.
1: Sofia Bočeva a Michal Tlelka pripravujú o svojom treku v Himalájach celovečerný film. O svojich zážitkoch rozprávajú aktuálne na besedách po celom Slovensku.
0: Rádio Regina Východ, ľudia a hory.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Slovenské technické múzeum v Košiciach návštevníkov prekvapí aj niekoľkými ozdobnými bránami, točenými mrežami či ružami zo železa, ktoré sú súčasťou expozície nazvanej Úžitkové a ozdobné predmety z kovov. Janu Patarákovú ňou previedla jej kurátorka Monika Jahodová.
2: Kováčstvo bolo vždy ťažkou prácou, napriek tomu kováči dokázali vytvoriť zázraky.
3: Nachádzame sa v expozícii na prvom poschodí Slovenského technického múzea. Je to expozícia umelecko-užitkových predmetov z kovov. Táto expozícia vystavuje 300 exponátov kovospracujúcich remesiel, čiže umelskí kováči touto formou cez túto expozíciu posielajú ďalší odkaz na ich remeslo. Sú to kované predmety, odlievané predmety. Slovensko celé staročia malo mimoriadny význam vo výrobe a spracovaní zlata, striebra, medí, železa a iných kovov. Najčastejšie u nás na Slovensku zelenú malo spracovanie železa. Banická a hutnická výroba bola sústredená do takých miest v počiatku stredoslovenských, ako je Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Kremnica. Neskôr sa to rozťahol aj na východ a to bola Gelnica, Spiska, Nová Ves a Smolník. Banistvo a hutnictvo na Slovensku dosiahlo vrchol v 18. storočí a na zavádzanie tohto technického pokroku významnou mierou vplývala Banskoštiavnická akadémia. Prvá katedra sa otvorila v roku 1763.
2: Ukázalo sa, že Slovensko, aj keď je malé, je bohaté na rudy. Sú tu vitríny plné naozaj čudesných predmetov, ako to dokázali vyrobiť.
3: Kovospracujúce remeslá sa začali špecifikovať. V období feudalizmu vlastne prebieha prevažná časť v medziach cechového systému. Po 18. storočí, kedy tieto drobné remeslá vytlačajú továrne. Najstarším železospracujúcim remeslom bolo kovactvo, z ktorého sa vyvinuli ďalšie, ako boli mosadziari, klinčiari, klampiári, pancierníci. Vo vitrínach môžeme vidieť potom ich výrobky. Každý cech mal svoj znak, svoju pečeť, svoju zastavu a truhlicu.
2: Cechová truhlica, tá vaša má aj veľmi umný zámok. Je to drobná práca.
3: Tak tá truhlica, keď sa pozrieme na tento zámok, je síce aj zdobený, ale hlavne, čo je jeho podstatou. Keď sme si teraz rozobrali bezpečnostné dvere, majú takýto podobný systém ako naša truhlica, čiže má po obvode 7 západiek. S týmto svojim premysleným, vymysleným zámkom je už taká nadčasová. Z hora, keby sme otočili, tak je tam kvietok, pod tým kvietkom je zámok a vo vnútri truhlice je ešte jedna truhlica s dvoma zámkami, ktorý tiež nie je vidieť, ako sa otvára.
2: Z tých cechov to potom prešlo do priemyselnej výroby a za tú železo spracovať dodnes máme tu železiarne, čiže tak trošku je to taký oblúk v tej vašej expozícii?
3: Také železiarne tu tie kachle prezentujú, ktoré vidíme, sú výrobky rôznych železiarní, ktoré pôsobili na Slovensku a to sú Chyžnianská voda, Stará voda, Košické hamre, čiže je tu celá kolekcia týchto výrobkov, ale potom môžeme v ďalších vitrinách vidieť aj takéto výrobky, ktoré sa strašne potešia ľudia, keď prídu do múzea, jej, toto naša malá babka, toto ešte máme na pôde a tak ide o žehličky, od tých prvých želieckových žehličiek, potom žehličky na uhlíky, no môže tu návštevník vidieť ďalej rôzne lampy, stojany, svietniky.
1: O týždeň budeme obdivovať vzácny a vyzdobený stojan na albumy fotografií.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Pohodový víkend je o vypnutí pracovného režimu, načerpanie energie a robení veci, ktoré nám prinášajú radosť. A ja verím, že u väčšiny z vás to tak je. Prajeme naďalej dobre počúvanie nášho vysielania. O niekoľko minút v rubrike o histórii vám predstavíme aj herca z českých komédií, ktorý tiež veľmi dobre maľoval.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

0: Východ. Týždeň v histórii.
1: Tentoraz májový od 4. do 10. Z minulosti a známych ľudí aj v spojení s rozhlasovými archívnymi zvukovými ukážkami na dnes kolega Miroslav Talavašek vybral tieto.
2: Začíname vedcom, akademikom, ktorý nielen zdedil vedecké korene, ale veda sa i pod jeho vplyvom šírila v celej jeho rodine, počnúc jeho otcom cez manželku až po dve céry. Fyzik Štefan Luby, rodák z Bratislavy, v stredu oslavil 85. narodeniny. V rámci fyziky sa sústredil na fyziku polovodičov, kovov, elektronických súčiastok, zaoberal sa laserovou technikou a rentgenovou optikou a v ostatných 10 ročiach aj nanovedou a nanotechnológiou. Ako autor je podpísaný pod viac ako 400 vedeckými publikáciami, ale aj pod 8 patentmi. V minulosti viedol Fyzikálny ústav SAV a na prelome tisícročí bol 14 rokov predsedom Slovenskej akadémie vied. Jeho vedeckú a pedagogickú prácu dobre poznali a oceňovali nielen doma, ale aj v Nemecku, Rusku, Taliansku, Grécku, USA či v Japonsku. Napísal však aj niekoľko kníh literatúry faktu a medzi nimi aj knihu o tom, že vedci nie sú, ako sa tradovalo, len suchári, ale majú aj zmysel pre humor a vedia ho aj šíriť.
3: Obyčajne spomínam Dionýza Ilkoviča, ktorý mal veľmi špecifický mysel pre humor, ale ani nebol v tom, že by on ten humor rozprával, ale on ho sám tvoril, tak by som povedal, celým svojim telom a celou svojou dušou, pretože vďaka svojej roztržitosti sa dostával niekedy do situácií, ktoré boli humorné, možno vtedy nie celkom príjemné, ale neskôr sa na ne spomínal.

0: nemal ešte ani 39 rokov a ťažká choroba pripravila o život rodáka z Bratislavy, výtvarníka, scenografa a divadelného architekta s veľkým talentom, ktorý sa, hoci mladý, zaradil medzi dominantné osobnosti slovenskej scenografie. Aleš Votava odišiel 8. mája pred 25 rokmi. Skúsenosti nabral nielen na VŠMU, ale aj na viacerých študijných pobytoch v zahraničí, napríklad na Francúzskej akadémii v Ríme.
1: Táto skúsenosť bola pre mňa úplne cudzí svet. Spôsob, akým tí ľudia komunikujú, úroveň ich diskusie, spôsob, akým sa zodpovedne stavajú k svojmu poslaniu, ich prístup k životu pre mňa bol naprosto inšpiratívny, no neviem, do akej miery sa to odrazí v mojom živote, ale cítim to ako takú nálož, ktorá vo mne niekde ukrytá a ktorá ma nejakým spôsobom ženie niekam. Neviem si predstaviť inú možnosť zažiť, čo som zažil.
0: Votavom navrhnuté divadelné scény boli súčasťou opier, činohry i baletov. Venoval sa však aj voľnej grafike, šperku, architektonickej tvorbe či módnemu návrhárstvu. Jeho scény sa objavili vo všetkých bratislavských divadlách, ale tiež v Banskobystrickej opere a v divadlách v Nitre, Trnave a tiež na českých divadelných javiskách, v televízii i filme. Dneškom sa spája 65. výročie úmrtia básnika, dramatika, prekladateľa z češtiny, maďarčiny a rumunčiny a tiež iniciátora a organizátora rozhlasového vysielania v Košiciach a Bratislave. Rozhlasový režisér a dramaturg Emil Rusko, ktorému vtedy do 61. narodenín chýbali necelé 2 mesiace, bol tiež interpretom piesňového folklóru, skúseným reportérom Československého rozhlasu, rozhlasovým a divadelným hercom a zakladateľom školského rozhlasu v Československu. Po vojne dostal aj poverenie zorganizovať umelecký ľudový súbor na Strednom Slovensku a tak sa zaradil k zakladateľom Sľuku a stal sa jeho prvým riaditeľom. Na obdobie, keď stal rodák z Ľubietovej pri zrode školského rozhlasu v bývalom Československu, spomínala jeho manželka Zuzana Rusková.
2: Prišiel raz manžel domov s nápadom, ja by som chcel založiť školské vysielanie. Pravda, malo to háčik, lebo všetky konferencie a všetko bolo v Prahe. A tak mal obavy, či ten školský rozhlas schvália. Ale on bol tak výbojný, že mu ten školský rozhlas schválili, lebo ešte vtedy Praha školský rozhlas nemala.
0: Narodil sa vo východočeskej Jaromneži a po absolvovaní konzervatória začínal ako klarinetista v Stredočeskom symfonickom orchestri. Ivo Pešák, lebo o ňom hovorím, však po troch rokoch zistil, že ako hovoril, na vážnu hudbu má nevážnu tvár. Postava hromotlka, no s dobráckou tvárou, doplnenou hustou, dlhou bradou, sa tak čoskoro objavila v banjo-bende Ivana Mládka a o úspech mal postarané. Okrem hudobníka a speváka sa hlavne s kolegom Gejzom Gerendášom na javisku navzájom doberali a strkali a produkovali komické scénky. Nezriedka vznikali z núdze.
3: Ivan si zapomňal banjo, aby sme vôbec nevedeli, co tam budem dělat. Aby si to zachránil, tak som tam začal tancovať, nic iné nás bylo.
4: Verzia Ivana Mládka je podobná.
5: To byla opravdu improvizace, on měl takový pohyby jako z mindráku, že zapomněl klarinet.
0: Ivo Pešák, ktorý aj rád a dobre maľoval, si zahral aj vo filmoch napríklad Trhala fialky dynamitem, účinkoval v mnohých televíznych estrádach i ďalších zábavných programoch. A s kamarátom Václavom Upírom Krejčím založili skupinu Diza Boys. Problémy so srdcom ho však 9. mája pred 15 rokmi v 66 definitívne stopli.

0: na záver sa zastavíme na Spiši, aby sme si pripomenuli zajtrajšie 105. výročie narodenia slovenského etnografa, pedagóga, muzejného pracovníka a publicistu Jána Olejníka. Spišské Vlachy boli jeho rodiskom a patril k najväčším odborníkom na tradičnú kultúru podtatranských oblastí Spiša a Liptova. Zozbieral tiež obrovské množstvo dokumentačného materiálu, publikoval desiatky, ba stovky vedeckých, vedecko-populárnych i reportážnych článkov v novinách a časopisoch, písal a vydával knihy doma i v zahraničí. Úzko spolupracoval s folklórnymi inštitúciami vo Švédsku, Fínsku, USA, Nemecku a ďalších krajinách a vždy dbal, aby sa nestratilo puto medzi súčasnosťou a koreňmi ľudového umenia a života prenášaného našimi predkami. Preto tvrdil:
1: dôležitá je výchova v rodine. My sme boli takto vychovaní, nielen ja, ale moja generácia. Prečo dívať sa na človeka, ktorý ide okolo mňa, bude v mojej spoločnosti alebo ma prísť, že sa budem zaujímať, aké je národnosti, do akej strany patrí, akého je vierovyznania, veď toto je nepodstatné. Veď vždy to najkrajšie, čo človeka robí človekom, je to jeho nádherné ľudské.
2: Rádio Regina Východ, týždeň v histórii.

0: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
1: Čo sa stalo s Lacim?
2: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Taká pomoc?
2: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri nižnej myške.
0: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch dnes o 12.30.
3: Portréty.
0: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
4: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
0: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

Zuzana Smatanová a Nezabudnem. No, nedá sa zabudnúť, že máj, lásky i brinze čas. Vedeli by ste si túto našu slovenskú pochúťku predstaviť s medom, alebo dokonca ako zmrzlinu? Ak nie, tak po našej relácii už áno. Cukrár a pekár Ďoďo Lukáč naštartuje v ďalšej hodine nielen vašu predstavivosť, ale možno vás aj presvedčí o tom, aby ste si ju takto netradične pripravili a využili v kuchyni.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podujatie Harmónia Femina ponúkne ženám v Banskej Bystrici bezplatné vyšetrenia a poradenstvo. Na Spišskom hrade dnes otvárajú novú sezónu. Program sa začne ceremoniálnym sprievodom v kostýmoch. Dnes na strednom a západnom Slovensku polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 20 až 25 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalagi. V Rimavskej sobote počas aktuálnych dní mesta slávnostne znovu otvorili jeden zo symbolov samosprávy – Dom kultúry po rozsiahlej, najmä vonkajšej rekonštrukcii. Stála takmer 5 miliónov eur. Väčšinu prostriedkov získala samospráva z plánu obnovy. Primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
2: Ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo získať tie 38 milióna eur z fondu obnovy z ministerstva dopravy a pridali sme ešte k tomu ďalších 800 tisíc rozpočtu mesta Rimavskej soboty a dneska máme hotové toto nádherné dielo. Vymenili sme v podstate všetko. Okenice, všetko, okná sú nové. Zabezpečili sme v podstate aj ventiláciu. Verím tomu, že občania mesta Rimavskej soboty budú spokojní a verím aj tomu, že teda keď dorobíme, dopracujeme a vymeníme sedačky, ktoré sme slúbili pre našich občanov, tak bude kultúrny dom absolútne zrekonštruovaný.
1: Na deň matiek, ktorý pripadá na 10. mája, organizuje Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici od 10. do 18. hodiny podujatie Harmónia Femina v obchodnom centre na Troskách. Tento rok sa cieľene venuje téme ženského zdravia. Záujemky nemôžu bezplatne absolvovať vyšetrenia a zdravotníci im poskytnú odborné poradenstvo. Informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Matešeje s tým, že počas tohto programu bude k dispozícii gynekologické poradenstvo, edukácia samovyšetrenia prsníkov, konzultácie pri inkontinencii, poradenstvo pri nadváhe a obezite, dermatologické poradenstvo alebo kontrola krčových žil či meranie krvného tlaku, pulzu, BMI a hladiny cukru. Kultúrny dom v Skalici ožije v sobotu 9. mája detským folklórom. Hostiť bude krajské kolo súťažnej prehliadky ve Skalici na Rinéčku, na ktorej sa predstavia mladí folkloristi so speváckymi a hudobnými vystúpeniami. Manažérka kultúry informačno-vzdelávacieho oddelenia Záhorského osvetového strediska Lucia Danišková.
3: Folklórne podujatie ve Skalici na Rinéčku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanová Habovka. Podujatie organizačne zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, zriaďovateľské pôsobnosti Trnavského kraja, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Vstup na podujatie je zdarma.
1: Na Spišskom hrade dnes otvárajú hlavnú turistickú sezónu. Kultúrno-propagačná manažérka Spišského múzea Lenka Girová informovala, že aj tento rok si počas slávnostného otvorenia pripravili atraktívny program pre verejnosť. Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky šermiarských duelov, streľby z historických palných zbraní, ochutnávky z hradnej kuchyne či historické hry pre deti. Exhibičné vystúpenia predvedie skupina historického šermu Jago zo Spišskej Novej Vsi. Program sa začne o 13. hodine s ceremoniálnym sprievodom v kostýmoch. Hrad je otvorený denne od 9. do 19. hodiny. Dnes na strednom a západnom Slovensku polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť. Vyskytnúť sa môžu ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v Banskobystrickom kraji a v oblasti Tatier. Teplota 20 až 25 na severe a hore hronie okolo 18, vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Doplníme aj to dopravné spravodajstvo z východoslovenských ciest. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh. Pripomíname tiež, že v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. V Košiciach na Alejovej nepremávajú električky, pre opravu tracie obmedzenie naplánované do konca júna. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
4: Aj dnes vám narobíme chute a podnietime k vareniu. V dnešnej relácii budeme hovoriť o surovine, ktorú máme my Slováci veľmi radi a v tomto mesiaci je údajne najlepšia. Májová brinza. Cukrár a pekár Ďoďo Lukáč vám v dnešnej rozhlasovej škole pečenia poradí, ako s ňou pracovať pri príprave slaných, ale aj sladkých dobrôt. Ešte predtým však dostane slovo historička Simona Albertová, ktorá nám aj dnes naservíruje dejiny po lyžičkách a hovoriť bude o tom, aké to bolo byť kuchárom v stredoveku. Pohodu pri počúvaní i pri varení obeda vám prajú Maroš Bačo a Virej Hnátová.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: na východ, dejiny po lyžičkách, história stravovania.
1: Dnes je kuchár vnímaný ako profesionál a často aj umelec. Najlepší kuchári sa stávajú známymi osobnosťami, vedú vlastné reštaurácie a ich práca je vysoko oceňovaná. Ste zvedaví, ako sa žilo a pracovalo kuchárom pár storočí dozadu? Odpoveď na túto otázku pozná historička Simona Albertová zo Združenia AMIS v historickej kuchyni, ktorej sa Martina Vašková sprvu opýtala, či by dnešní kuchári zvládli pracovať v takej stredovekej kuchyni.
2: Osobne si myslím, že väčšina z nich by mala veľké problémy, lebo dnešný kuchár sa spolieha na mnoho technologických inovácií. Máme konvektomaty, indukciu, presné digitálne teplomery, s ktorými si viete zmerať, či je steak tej teploty, aký má byť. Presné receptáre, kde si viete prepočítať, koľko ingrediencií potrebujete na aké množstvo porcií. Zatiaľ, čo ten stredoveký majster musel ovládať prácu s otvoreným ohňom, musel vedieť, aké drevo použiť, že napríklad ak chcel variť niečo dlho, potreboval dubové drevo, ak práve potreboval napríklad vyprážať a potreboval obrovský žiar, tak potreboval nejaké ihličnaté drevo. Takisto musel vedieť, ako tie kotle usporiadať na pahrebe, kde je vyššia teplota, nižšia teplota. Musel vedieť odhadnúť teplotu toho mesa a častokrát obrovských kusov mesa, ktoré sa piekli. A nehovoriac o tom, že častokrát nevedel čítať, takže si nevedel prečítať nejakú knihu receptov, ale musel to vedieť všetko z hlavy.
3: Dnes musí mať dobrý kuchár naozaj patričné vzdelanie v odbore, prax, možno aj rôzne kurzy. Ako sa v stredoveku človek stal kuchárom?
2: V podstate tiež musel mať vzdelanie a prax, akurát ju nadobúdal trošku iným spôsobom. Existoval tzv. Cechový systém, čiže ak ste sa chceli stať majstrom kuchárom, tak ste sa museli začať vzdelávať už vo veľmi mladom veku a to vzdelávanie prebiehalo úplne prakticky. Prišli ste k nejakému inému kuchárovi, ktorý vás učil v priebehu niekoľkých rokov. Častokrát tí kuchársky učni začínali už nejakých 6-7 rokoch, prešli si tými pomocnými prácami, ako bolo napríklad točenie mesa nad pahrebou, umývanie riadu, krájanie a podobne, až sa vlastne prepracovali vyššie a vyššie. Ten, kto mal najväčší talent, tak sa mohol stať tovarišom. To bol taký najvyšší stupeň tých učňov. Pozoroval pri práci majstra, zapisoval si aspoň teda do spomienok a do hlavy, ako sa to robí, prečo sa to robí, kde sa to robí, a pokiaľ bol naozaj schopný, tak mohol sa prihlásiť na zloženie majstrovských skúšok, ak sa mu to podarilo. Tak vtedy bol vyhlásený za majstra kuchára a už mohol samostatne v mene cechu aj v mene svojom vystupovať a zamestnať sa na nejakom dvore.
3: Poznáme aj stredoveké kuchárky, alebo byť tým hlavným v kuchyni prináležalo hlavne mužom?
2: Tým, že to bolo remeslo, tak to bolo niečo, čo bolo výhradne právom mužov stať sa majstrom nejakého remesla. Na druhej strane, každý mal nejakú svoju domácnosť, najmä v tej nižšej vrstve, ale aj v strednej mešťanskej vrstve, takže naozaj tie ženy sa v kuchyni pravdepodobne vyskytovali viac ako muži, pretože každá si viedla tú svoju domácu kuchyňu. Častokrát ani tí mešťanie nemali dostatočné množstvo peňazí, aby si vedeli najať nejakého externého kuchára. Takže myslím si, že kuchárok bolo určite viac v absolútnych číslach, ale ak hovoríme o kuchároch ako o remeselníkoch, o tých majstroch, ktorých si predstavíme ako nejakých ľudí pripravujúcich skvelé hostiny a pracujúcich pre šľachtu, pre kráľov a podobne, tak to boli určite a rozhodne iba muži. Ak si chceme predstaviť ženu, ktorá varí pre nejakú verejnosť a na verejnosti, mohlo sa to stať napríklad v prípade nejakých hostincov alebo nejakých lacných vývarovní, a takisto pri nejakých obrovských slávnostiach, keď ste potrebovali nárazovo veľké množstvo pracovnej sily, ak sa napríklad vydával nejaká významná šľachtičná alebo prebiehala korunovácia panovníka, tak vtedy sa naozaj nehľadilo na to, či ste žena alebo muž, proste najímali sa všetky voľné ruky.
3: Asi sa postavenie kuchára líšilo aj toho, kde pracoval. Kde sa mohol šikovný kuchár v stredoveku zamestnať a uchytiť?
2: Bolo niekoľko možností, kde ste mohli v rámci svetského sveta, ale aj v rámci cirkevného sveta pracovať. Úplne najlepšia kariérna možnosť pre kuchára bolo určite zamestnať sa na kráľovskom dvore, prípadne na šľachtickom dvore. Toto bol naozaj vrchol kariéry majstra kuchára. Celkom významné boli aj cirkevné inštitúcie, to znamená, že mohli ste pracovať v nejakej klaštornej kuchyni, kde ste varili teda pre toho opáta. Práve jeden z najlepších zdrojov sú kuchári, ktorí pracovali pre pápeža na jeho dvore alebo pre jeho úradníkov. Práve oni boli veľmi vzdelaní a aj si zapisovali tie svoje recepty, čiže sa dozvedáme zo stredoveku práve od nich a o nich veľmi veľa. So vznikom mešťanstva vzniká aj mestská samospráva, čiže máme tam nejakého richtára, máme nejakú radnicu, aj to mesto si častokrát organizuje hostiny, takže samozrejme potrebuje kuchára, takže mohli ste pracovať aj tu. Takisto cechy, ktoré boli na tom veľmi finančne dobre a potrebovali si organizovať hostiny trebárs, tak si častokrát najímali kuchárov, alebo rôzne univerzity, ktoré potrebovali sa postarať o svojich profesorov, prípadne o svojich významnejších študentov. No a taká ako keby najmenej lukratívna pozícia bola, ak ste pracovali pre armádu a teda robili ste klasického poľného kuchára v poľnej kuchyni, ktorý sa staral o potreby vojakov. Toto ale prichádza až s napoleonskými vojnami, dovtedy sa tí vojaci väčšinou o svoj žalúdok starali sami.
3: Napríklad kuchár na dvoroch panovníkov alebo šľachty bol tam váženou osobou, mal dobrý plat, rešpekt, možno aj bližší vzťah s panovníkom?
2: Určite áno, bolo to veľmi, veľmi vážené povolanie, či už finančne veľmi dobre ohodnotené, alebo aj také detaily, že napríklad ten kuchár mal častokrát byt, ktorý mal vlastnú toaletu v stredoveku, že naozaj si teda žil nad pomery bežných ľudí. Okrem toho, že dostal dobrý plat, tak častokrát, ak zvýšili nejaké drahé suroviny v tej kuchyni po nejakej hostine, tak si ich mohol nechať. Napríklad si mohol nechať čerstvé maslo, ktoré potom mohol predať na trhu a získať z toho ďalšie peniaze. A neviem, či mal nejaký bližší vzťah s tým panovníkom alebo s tou šľachtou, ale určite tam musel existovať istý vzťah dôvery, pretože ten panovník alebo teda ten šľachtic prijímal to jedlo, ktoré dostával od kuchára. Niektorí to robili tak, že ten kuchár musel najskôr to jedlo ochutnať ešte pred panovníkom, aby sa teda uistili, že naozaj je to jedlo v poriadku, ale veľká väčšina dôverovala tomu kuchárovi. Či už, že to jedlo bude neotrávené a v poriadku, ale aj tým, aby to jedlo napĺňalo všetky medicínske zásady, všetky náboženské zásady, aby bolo v súlade s nejakou chuťovou preferenciou toho panovníka. Takže naozaj to bola osoba, ktorej ten panovník veľmi, veľmi dôveroval.
1: Dejiny po lyžičkách servírujeme aj po pesničke a vy sa dozviete, aké doslova do písmena neuveriteľné jedlá dokázali v stredoveku kuchári pripraviť.

0: Kuchárske umenie nie je len o varení. Je to kombinácia kreativity, disciplíny, ale aj fyzickej práce. Kuchár môže experimentovať s chuťami, vytvárať nové jedlá a robiť ľudí šťastnými cez chutný pokrm, ale chce to aj veľa námahy a dlhé hodiny prežité v kuchyni. Takto funguje dnes, ale bolo to tak i v dobách dávno minulých. Aj keď v minulosti to mali profesionálni kuchári podstatne ťažšie. Martina Vašková sa historičky Simony Albertovej pýtala na to, čo všetko mal kuchár v stredoveku na práci.
1: Kuchár a obzvlášť ten hlavný kuchár, toho mal na pleciach veľmi veľa. Pravdepodobne sa ani nedostal počas celého dňa k tomu, aby miešal vareškou nejakú omáčku. To robili tí ostatní. V prvom rade manažoval zásobovanie. To znamená, naplánoval celú tú hostinu, naplánoval, čo na nej sa bude servírovať, aké ingrediencie na to sú potrebné, kde sa nakúpia, kedy sa nakúpia, koľko budú stáť. Takisto sa snažil nejakým spôsobom skoordinovať prácu desiatok až v niektorých prípadoch stoviek ľudí, ktorí v tej kuchyni pracovali. A takisto sa vlastne, a to bola asi jeho najdôležitejšia úloha, snažil, aby celé to menu bolo v súlade so všetkými zákonitosťami. Čiže naozaj, aby prihľadal na to, aké sú nejaké chuťové preferencie toho šľachtica alebo toho, pre koho pracuje. Takisto sa snažil odkontrolovať, či náhodou nie je nejaký pôstny deň alebo nejaký sviatok. Čiže naozaj potreboval myslieť na veľmi veľa vecí a ten hlavný kuchár bol skôr manažérom ako kuchárom už potom neskôr vo svojej kariére.
2: Keď sa napríklad chystala nejaká veľká hostina alebo slávnosť, tak bol to on, kto vymýšľal tie zaujímavé jedlá, tie nevšedné pochúťky, ktorými sa potom panovník pochválil?
1: Áno, bol to on a častokrát boli práve populárni tie jednotliví kuchári pre nejaké svoje kúsky, ktoré dokázali urobiť. O jednom kuchárovi napríklad bolo teda veľmi známe, že dokázal upiecť koláč, ktorom ešte stále boli živé vtáky. To znamená, že vy ste rozkrojili ten koláč a vyleteli z neho naozaj tie vtáky až k stropu. Takisto napríklad dokázali upiecť páva a takým spôsobom, aby ho potom naspäť vedeli obliecť do jeho peria, ktoré rozložili a ten páv naozaj vyzeral ako živý na tom stole. Dokonca dokázali urobiť efekt šľahajúceho ohňa z nejakého upečeného zvieraťa, aby to vyzeralo ako drak a podobne. Čiže naozaj ten kuchár musel vedieť aj pár takýchto trikov, aby dokázal zaujať tú šľachtu.
2: A niesol kuchár zodpovednosť aj za to, keď napríklad jedlo nechutilo alebo spôsobilo zdravotné ťažkosti?
1: Áno, práve preto, ako veľmi bol oceňovaný dobrý kuchár, tak si uvedomoval, že ako náhle nebude chutiť pánstvu, ako náhle sa nastanú nejaké zdravotné problémy. A máme aj záznamy o tom, že naozaj, ak urobil ten kuchár alebo niekto z jeho ľudí chybu, tak potom častokrát nasledoval veľmi prísny trest. Mohla to byť aj smrť. Máme tam nejaké prípady, kedy bol ten kuchár mučený. Takže naozaj tí kuchári si uvedomovali, že všetko, čo majú, vedia veľmi rýchlo stratiť a tak si dávali pozor, aby dodržiavali všetky tie pravidlá. A aby dodržiavali aj také veci, ktoré možno nevedeli úplne pomenovať, ale chápali, že majú vplyv na ich výkon. Čiže napríklad nejaká základná hygiena bola dodržiavaná a snažili sa vyhýbať baktériám a kontaminácii a podobným veciam, aj keď teda nerozumeli tej vede za tým.
2: Vošli niektorí kuchári aj do dejín, alebo to boli zväčša anonymné osoby?
1: Áno, hlavne tým, že sa nám teda zachovali nejaké ich receptáre, alebo nejaké príbehy o nich. Keď spomeniem len takých nejakých najdôležitejších, tak tu máme napríklad pána Tyrela, ktorý sa nazýva aj Tailevent, alebo teda rezač vetra. Preto sa volá takto zaujímavo, lebo vraj krájal tak rýchlo, že dokázal prerezať aj vietor. On práve pracoval na kráľovskom dvore a napísal kuchárskú knižku, ktorá je dodnes zachovaná, napriek tomu, že teda pochádza z približne polovice 14. storočia. A veľmi zaujímavé je, že on bol práve kuchár, ktorý sa nevenoval len receptom, ale venoval sa aj radám na to, ako zvládnuť tú logistiku za tým. Ako rýchlo pred hostinou začať plánovať, kedy objednávať suroviny, ako ich uskladňovať a podobne. Ja určite ešte musím spomenúť môjho najobľúbenejšieho Bartolomea Scappiho. Ten je tiež osobnosť, ktorá zanechala obrovskú zbierku receptov, rád po sebe. A on napríklad práve pôsobil na pápežskom dvore. Za sebou teda mal pápeža, ktorý bol ochotný mu vydávať tú knihu. A on má obrovskú zbierku jedál práve pre pôstne dni a pre ryby. Asi tým, že sa teda pohyboval v cirkevnej domácnosti, tak to bolo oveľa prísnejšie ako inde. Takže naozaj uňho si dokážete vyskladať pôstnu hostinu, kde si ani neuvedomíte, že vlastne ste v pôstnom dni u niekoho.
2: Kto každý si mohol dovoliť mať vlastného kuchára okrem kráľa, panovníka, šľachty pápeža.
1: Práve s rozvojom takej tej strednej triedy na začiatku renesancie si začínajú kuchárov aspoň príležitostne v nejaký deň hostiny alebo počas sviatkov najímať aj mešťanské rodiny, ktoré sa snažia napodobniť šľachtu týmto spôsobom. A práve vtedy sa to povolanie tak ako keby rozširuje medzi viacerých kuchárov a v tom cechu majstrov kuchárov pribúdajú ľudia, lebo zrazu je tam tá požiadavka, aby tých kuchárov bolo viac.
2: Naše rozprávanie vždy končíme receptom. Aký bude ten dnešný od nejakého konkrétneho kuchára?
1: Áno, bude to práve od toho talianského pána Taila Venteho, teda toho, čo dokázal krájať tak rýchlo, že prerezal až vietor, a bude to jeho lombardské kura. Potrebujeme na to jedno kura, 200 ml bieleho vína, dve polievkové lyžice vinného octu, trochu hrozienok a nadrobno nakrájaných ďatlí. A ako koreniny budeme používať mletý zázvor, škoricu, klinčeky, šafrán. No a na omáčku budeme potrebovať maslo alebo masť a plátok opečeného chleba na zahustenie. Začíname veľmi jednoducho, kuriatko si naporcujeme, sprutka ho opečieme, zalejeme ho vínom a octom, pridáme sušené ovocie, korenie a necháme ho dusiť, až kým nám nezmekne. Nakoniec pridávame šafrán, aby nám dodal krásnu žiarivú farbu. Vyberieme kuriatko a z tej šťavy, ktorá nám ostala, si vyrobíme omáčku. Tá omáčka je úplne jednoduchá, v podstate do nej len rozdrobíme ten chlebík a miešame, až pokiaľ nám tá šťava nezhustne. No a presne takto, takýto kombinácii sladkých a slaných chutí, toto bolo populárne v stredoveku a všetky jeho recepty sú v tomto duchu sladkej a slanej chuti.
3: Rádio Regina Východ, dejiny po lyžičkách, história stravovania.
0: O mesiac nám historička Simona Albertová zo združenia AMIS v historickej kuchyni porozpráva o tom, ako človek vymyslel zmrzlinu. Ak ale na ňu už máte chuť teraz, po pesničke vás cukrár a pekár Ďoďo Lukáč poteší svojim receptom na obľúbenú brinzovú zmrzlinu. A to už asi tušíte, že hlavnou hrdinkou dnešnej rozhlasovej školy pečenia bude práve brinza.

0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: Brinzu zvykneme označovať za slovenský poklad. Vďaka živým kultúram mliečných baktérií je skutočne pokladom pre naše trávenie a dobré zdravie. Na Slovensku sa udomácnila pomerne dávno. Dnes už ale nepatrí iba k nášmu tradičnému salašníctvu, ale aj do našej kuchyne. Potvrdíme to aj v dnešnej rozhlasovej škole pečenia, v ktorej sa Martina Vašková pýtala cukrára a pekára Ďoďa Lukáča práve na brinzu a špeciálne tú májovú.
2: Tak majová brinza je výnimočná tým, že vzniká na začiatku sezóny, keď sú ovce už na paši a mlieko má trošku inú kvalitu. Keď si predstavíme jarnú lúku, tak sú tam krásne bylinky, ktoré majú svoje špeciálne chute, arómy, vône a práve to všetko sa koncentruje do samotného ovčieho mlieka a tým pádom aj do brinze.
3: Kde všade ju vieme využiť?
2: No tak v prvom rade všetky salaše z Popradu až po Žilinu, čiže tam si brinzu vieme vychutnať naplno, ale naozaj patrí aj do všetkých ostatných pokrmov. Tí najznámejšie určite nejaké natierky, pomazánky, plnky, slané rolády, slané koláče, pagáče, rôzne taštičky z liskového cesta, zapekanky. No a naozaj v kombinácii s tými takými tradičnými slovenskými ingredienciami, ako sú slaninka, zemiaky, cibuľka, sa k sebe úžasne hodia.
3: Takže v duchu hesla brinza nemusí byť len na halušky, čím by sme začali?
2: Tak začal by som možno niečím jednoduchším, aby si každý mohol povedať, že áno, toto viem pripraviť aj ja doma. Budú to slané krekry s brinzou. Nie je to nič náročné, sú výborné k posedeniam, k rôznym vinným večerom, pivným večerom a všetkým iným filmovým večerom napríklad. Tam sa vlastne ukáže, ako tá brinza vie krásne ochutiť samotné cesto, v ktorom nie je nič náročné na prípravu.
3: Tak už sme zvedaví, ako teda pripraviť slané brinzové krekry.
2: Takže na krekry vo všeobecnosti budeme potrebovať stále 200 g hladkej múky.

0: zmiešam všetky suroviny dokopy. A teraz, nechcem sa mi s tým babrať, nebudem vykrajovať macikov ani rybičky, lebo by to bolo veľmi náročné. Takže zoberiem celé cesto, narežem si ho na štvorčeky, pekne poukladám na papier na pečenie. A môžem potrieť vajíčkom, ale nemusím. A potom pri tom potretí by som určite uvažoval nad tým, že môžem posypať sezamom, makom, nejakou hrubozrnnou soľou, tymiánom, čiže na čo mám chuť.
1: A čo treba z nejaký recept, ktorý pôsobí trošku slávnostnejšie a hlavnú úlohu v ňom hrá brinza?
0: Tak veľmi pekne na všetkých stoloch, sviatočných, oslavách vynikne práve brinzová roláda. Tá pôsobí výborne na pohľad, lebo keď ja do nej dám nejakú kapiu, možno olívy, čiže na čo mám chuť, vyrobím krásnu štruktúru, čiže môže sa podávať táto roláda buď ako predjedlo, ako niečo na švédskych stoloch, dajme tomu v rámci nejakých studených pokrmov, studených nárezov a tak ďalej. A vie potešiť nielen návštevu, ale aj nás, keď tak večer si viem predstaviť na miesto krekier si dáte sírovú roládu.
1: Tak ako takú brinzovú roládu robíte vy? Aký je váš osvedčený recept?
0: Čiže tradične viem tú roládu pripraviť možno zo zemiakového cesta alebo z klasického sírového cesta. Začnem tú jednoduchú verziu, sírové cesto. Sírové neznamená, že je nedopečené. Sírové znamená sír. Dobre, čiže zoberiem goudu alebo ejdam, dám ho mierne do teplej vody trošku roztopiť, uvoľniť. Zoberiem ho na tabulu s rozvalkou, pekne ho rozvalkám s valčekom. No budem ho teraz plniť. Plním ho našľahanou brinzou spolu s maslom, ktoré je izbovej teploty. Pekne si tú hmotu našľahám. Netreba ju soliť, lebo brinza je sama o sebe slaná. Takisto môžem pridať trošku čierneho korenia. Pekne namažem. A teraz, ak chcem štruktúru tej kapie, dám pekne kapiu. Chcem slaninku, dám tam slaninku. Chcem zelené, dám pažitku. Dobre, čiže viem to všetko tak dať. Zabalím, zakrútim pekne do rolády. Do toho takého slimačika dám vychladiť poriadne. Potom krásne narežem a mám hotovú sírovú roládu. A tá druhá je, buď to bude nejaká zemiaková roláda, alebo môžem ešte obmeniť nejakú pečenú roládu s klasickým korpusom. Čiže ja si budu pečiem, predstavme si zemiakové cesto, ako máme na lokše. Len ja teraz robím jednu takú veľkú lošu, ktorá bude obdĺžnikový tvar a dám ju piec napríklad do rúry, klasicky na pekač. Ona sa im pekne upečie, nebude síce taká ako zo šparhetu, taká dobrá, ale viem ju pekne potom vybrať, pomastiť a práve tam dať tú brinzovú pénu. A keď zoberiem klasickú roládu, to znamená, ak by som zobral klasický korpus, ktorý používam na pečenie, len musí byť menej sladký a pridám tam špenát, tak máme zelený korpus, ktorý vyberiem a urobím z toho tú roládu. Čiže tým pádom mám zelenú roládu, ktorá bude normálne z pečeného korpusu. Na tú penu, na takú klasickú roládu veľkosť 20x30, ktorú vyberiem z klasického plechu, si viem predstaviť použiť nejaké 500 g masla a 400 g brinze, 500 g brinze. Čiže to najskôr našľahám to maslo do peny a potom postupne pridávať tú brinzu. Podstatné to, a na čo si dávať pozor, ako pri klasických sladkých dezertoch, teplota masla a brinze musia byť rovnaká. Čiže nechám si to aspoň 2 hodinky postať na pracovnej doske v kuchyni.
1: Asi sa nebať v tomto období používať aj nejaké jarné bylinky, cibuľku, pažitku, neviem, či ešte je medvedí cesnak.
0: No mne napadlo úplne, že medvedí cesnak v tých skorších jarných mesiacoch. Možno ešte niekto, kto žije o vysokohorskom prostredí, ešte doma má, tak niekto využije. Ale určite všetky tieto bylinky, ktoré sú, dokážu tú brinzu pozvinúť úplne na inú úroveň. Ale ja si stále nemôžem pomôcť, ja si tam viem predstaviť škvárky s tou brinzou. Nejak nasekané, alebo proste takéto niečo. Čiže aj do tohto by som išiel.
2: Brinza sa dá v kuchyni použiť tradične i netradične. Hoci si ju väčšina ľudí spája najmä so slanými receptami, šikovný kuchár či cukrár ju môže skombinovať s medom, ovocím alebo sladkým cestom. Výsledkom môže byť originálny dezert, ktorý prekvapí chuťou. A práve recept v tomto duchu a so štipkou brinze vám ponúkne Ďoďo Lukáč už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: Cukrárska práca je zaujímavá aj tým, že umožňuje hrať sa s chuťami a vytvárať nečakané kombinácie. Jednou z obľúbených je práve spojenie sladkého a slaného. Táto kombinácia nie je nič nové, používala sa už v minulosti a dnes patrí opäť medzi obľúbené trendy v modernej gastronómii. Sladko-slané jedlá fungujú preto, že kontrast chutí dokáže zvýrazniť jednotlivé suroviny. Vráťme sa ale k našej obľúbenej brinzi. Aj s ňou sa dá pracovať pri príprave sladkých dobrôt. Tak napríklad cukrár a pekár Ďoďo Lukáč z nej dokáže vyrobiť aj zmrzlinu.
2: Ja som ju veľakrát robil aj práve v relácii Pečie celé Slovensko a je úžasná. Je to veľmi jednoduchá zmrzlina. Mám tu napísané aj taký zložitý recept, ja poviem taký, ktorý zvládnu aj gazdinky v pohode doma. Je vlastne o to, že sálko spolu s brinzou najskôr vymiešate. V osobitnej miske si vyšľaháte smotanu na šľahanie. Ak by som hovoril o pomeroch, tak je to pomer nejakých 200 gramov brinze, klasická konzerva kondenzovaného mlieka. A potom nejakého pol litra tej šľahačky, ktorá sa vyšľahá, všetko sa to spojí. Žiadny cukor tam nejde, lebo vlastne tam už máme to sálko. Môžeme pridať vanilku. Tá sa krásne hodí s brinzou. A keď si predstavíme, ako to chutí, tak všetky tie tvarohové dezerty typu našľahaných dezertov v kelinkoch ako jogurty alebo takéto peny, tak takto presne chutí. Nie je to také, že je to extrémne slané, ale ak by som mal doma nejakú brinzu, ktorá viem, že je veľmi akože taká intenzívna, tak v tejto kombinácii neviem, či by to dobre hralo. Ak použijete tradičnú brinzu, ktorú predávajú v obchodoch, toto je úžasné. A tieto všetko vlastne zmiešame, dáme do mrazáku aspoň na 3 hodinky, 4, a potom je to úžasný dezert, čiže mne veľmi chutí.
3: Týmto si viem predstaviť, že človek ohúri svojich hostí. Konzumovať túto brinzovú zmrzlinu len tak, že s lyžičkou do myštičky, alebo môžem ju pridať aj k nejakým iným možno jedlám alebo pokrmom na ozvláštnenie na chuť?
2: Dá sa super použiť lava cake. To znamená ten koláč čokoládový, ktorý keď rozkrojíte a všetko z neho vyteká tá čokoláda, lebo brinza s čokoládou a práve táto zmrzlina s čokoládou sa podľa mňa úžasne k sebe hodí. Čiže ja by som to stále dával k niečo. Čomu, čo je teplé. To znamená buď nejaký preliv ovocný, to znamená z malín alebo z jahôd a toto zmrzlinu k tomu dať. Alebo to dať k tým teplým koláčom, keď brownie s čerstvou pečený, alebo ten lava cake, tak to by bolo podľa mňa ideál.
3: K pyrohom na sladko?
2: Ja, tak to ma nenapadlo. Pyrohy na sladko s touto zmrzlinkou, ale pyrohy by boli s čím plnené.
3: S lekvárom, nie?
2: Alebo sladkým tvarohom.
3: Niečo by tam malo byť červené, nie farebné. Keďže pyrohy sú svetlé, vnútri tvaroch svetlí, už premyšľam ako vy.
2: No ale v pohode by boli dobre podľa mňa nejaké gombovce, tie gule, slivkové, čučoriedkové. No, a čučoriedky, naše národné ovocie, brinza, náš národný poklad. No, dobre, ideme robiť kuchárku.
3: V akých dezertoch ešte brinzu oceníme? Už sme spomínali teda rolády, už sme spomínali krekry, už sme spomínali zmrzlinu. Čím ešte môžeme prekvapiť brinzovým netradičným našich hostí?
2: Ja si opäť tak viem predstaviť taký rýchly dezert. Dezert alebo možno aj večera. A možno niečo, čo chceme urobiť v grilovačke ešte predtým, ako sa napríklad ugrilujú špekačky, slaninka a tak ďalej. Tak ja si predstavím nejaké grilované hrušky. Alebo pečené hrušky, aby si nemuseli zase grill všetko tam rozohrievať. Že nakrájame si nejaké hrušky, potom ich napríklad pokvapkáme nejakým medom, dáme tam korenie, pridáme nejaké oriešky a dáme to zapiecť. A možno tesne predtým do pečení by som tú brinzu tak nejak postrašil práve na tie hrušky, aby sa aspoň mierne zapiekla, lebo veľmi pripečená brinza mne napríklad osobne nechutí, keď je už taká dosť zlata. Nechutí, keď je tak pekne rozpustená a naozaj v kombinácii s tými hruškami a s tým medom by to mohlo byť celkom fajn.
3: Ten med je tam asi dôležitý, musí tam byť ešte niečo sladké na vrchu, nie? Med, karamel?
2: To je určite, med je tam dobrá voľba, napríklad aj tento karamel. Nakoľko tá samotná hruška, keďže je ešte len maj, tak asi bude obchodová, nie sú až také sladké. Čiže potrebuje tam dostať sladkosť, aby sa vyvážila práve tá chuť s tou brinzou, lebo tam bude brinza v tom surovom stave. Ale keď si upečieme takúto hrušku a potom si robíme k tomu taký dip, že dáme smotánu s brinzou a to premiešame, tak to už je iná káva, lebo smotána opäť zjemní tú chuť tej brinze.
3: Čo máte vy na brinzi rád? V akých jedlách, dezertoch je u vás doma na stole najčastejšie?
2: Brinza je u nás teraz momentálne často na stole. Často používame brinzu, väčšinou je to v tých tradičných jedlách, čiže to znamená halušky, pyrohy zemiakovo-brinzové. Potom sú to rôzne zapekačky, to znamená máme radi, keď sa nareže zemiak, mrkva, brokolica, sladké zemiaky a zapečieme samozrejme s brinzou.
3: Vracia vás tá brinza tak trošku aj domov? Prepája brinza tú tradičnú a modernú gastronómiu naozaj dobre?
2: Vo všeobecnosti mňa brinza domov neprepája. Akože domov k rodičovskému domu, alebo proste tá brinza nebola taká, že keď sa povie brinza, ma napadne domov, ale keď sa povie brinza, tak ma napadne domov vo všeobecnosti. Naše milované Slovensko, to znamená všetky tie chute, ktoré sa zakladajú na tých kombináciách, ako spodol tie zemiaky, škvárky, všetkých tých takých veciach je brinza určite tým hlavným nositeľom chuti. Aj tie rôzne remeslá, aj všetko, čo s tým súvisí, či je toto spracovanie tých sírov, tak všetko to má vlastne korene pri tej brinzi. A budeme hrdí na to, že na Slovensku máme tak výnimočný sír, ktorý naozaj oceňuje celý svet.
3: A určite by sme mali na záver aj povzbudiť v experimentovaní teda s brinzou, aby sme neostali len pri tých halúškach a pyrohoch.
2: No určite by som všetkých, ktorí počúvajú túto reláciu, povzbudil, aby tú brinzu začali využívať aj trošku ináč. Napríklad nechutie aj také iba namastená na chlebe. Proste bez ničoho nič. Iba si to užiť tak s pečivom, aj so sladkým pečivom, makovky a tak ďalej. Je to veľmi dobrá kombinácia. Takže aby sme skúsili možno aj výsty osvedčených receptov a začali požívať tú brinzu možno aj na sladko.
0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: Tak to bola inšpirácia od cukrára a pekára Ďoďa Lukáča, ako tradične i netradične pracovať s brinzou. No a teraz by sme radi dali priestor vám. Potešíme sa, ak nám zatelefonujete a dáte vedieť, ako vám a v akých receptoch brinza chutí najlepšie, ako vám vyhovuje. 055 622 29 94.

0: O brinzi sa hovorí ako o slovenskom bielom zlate, unikátna, zdravá a výborná potravina, z ktorej sa dajú pripraviť rôzne jedlá. No a ako pripravuje brinzu, alebo s čím ju pripravuje pani Viera z Košic, tak na to som zvedavá. Prajem dobrý deň.
1: Krásne dobrý deň všetkým východiarom, aj vám, pani redaktor.
0: Ďakujem veľmi pekne, srdečne vás pozdravujeme. Pani Viera, tak ako často zvyknete konzumovať brinzu a čo z nej pripravujete najradšej?
1: No tak naša rodinka, nehovorím o sebe, naša rodinka milujeme brinzu, čiže máme ju takmer každý deň, lebo je zdravá. Naštartuje trávenie, keď má človek nejaké problémy, takže to je proste na zlato tá brinza. No a používame ju na halušky brinzové, na tierky, proste všetko, čo sa dá z brinzy. Ale ja by som chcela povedať taký zaujímavý recept, veľmi dobrý. Upečíme si teda klasický chlebík, nebudem hovoriť o múke, gazdinky, ktoré pečú chlebík, tak vedia, lebo máme aj kváskové, všelijaké, tento není kváskový, ten je normálny, sa normálne zamiesi cesto, upečie sa chlebík. Ale keď ho už vytvarujeme do bochníka, tak urobíme prstom, a čistým prstom, alebo opakom varešky, také dierky, a tam ušuľame z brinci také guľvočky a vložíme do toho cesta, pekne rukou to zahladíme, čiže tie guľvočky brinze sa nám pekne stratia v tom ceste. Položíme to na taký, ja to mám taký vymastený pekač, alebo od babičky taký sakajtov, čím je ešte tak vyložený. Nechám tam ešte chlebík postať nejakú pol hodinku. On sa ešte tak pekne tak nanesie. Ostane dobre nadýchaný, zväčší svoj objem, tak ho položím na plech a upečiem ho. A tá brinza sa krásne tam roztečie, keď ho vyberiem, už nemusíme ani maslo dávať na ten chlebík, keď vychladne, ho nakrájame. Ale ja si to zvyknem ešte potrieť brinzou, keďže brinzu nenormálne milujem, a dám si tam pažitku. Takže...
0: Áno. Tak to máme spoločné. No veľmi zaujímavý nápad a tip, ako spracovať brinzu. A to ste na to, niekto vám poradil, alebo ste niekde čítali tento recept? Prípadne vám to napadlo?
1: No, od mojej už nebohej babičky.
0: Takže takto zvyknete okrem iného pripravovať tú brinzu.
1: No, takto brinzu, ale takto pripravujem isto chlebík aj bez brinze, ale opražím napríklad slaninku a tú vyškvarenú. Pekne tiež urobím také už viacero jamky a do nej vložím tú slaninku, alebo slaninku potom niekedy mením za takú opečenú, ale kvalitnú suchú klobásku nakrajanú na maličké kúsočky, alebo aj opečenú slaninku, aj opečenú cibuľku teda, a tiež to tak podkladám, a to je proste výborné, k tomu už vám nič netreba.
0: No ale narobili ste nám chute. Narobili ste nám veľké chute, pani Viera. No. Tak ďakujeme za tieto nápady a tipy. Je evidentné, že ste kreatívna v kuchyni. Tak vám prajeme teda pekné chvíle pri varení, ak sa chystáte alebo dovarievate niečo, a
1: už
0: pekný víkend. Peknú sobotu, do počutia.
1: Krásny víkend aj vám prajem, do počutia.

Je tu jar v Meru, tak si ju naplno užívajte. Kde je štart, tam je i cieľ, alebo ak chcete, tak začiatok a koniec. To platí pre všetko, aj pre víkendové predpoludnejšie vysielanie, ktoré sa končí. Spoločnosť vám však môžeme robiť naďalej, a to pri všetkých činnostiach. Sobotu plnú dobrej nálady prajú Maroš Bačo a Vira Ihnatová.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Beno, teraz vo výhodnej akcii.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico sa zišiel v Moskve s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil. V Maďarsku sa začalo ustanovujúce zasadanie nového parlamentu. Zákonodarcovia by mali víťaza volieb Pétera Maďara zvoliť za premiéra. Dnes prevažne polooblačno, až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko si pripomína 81. výročie víťazstva v druhej svetovej vojne. Na Červenom námestí v Moskve bola vojenská prehliadka, na tribúne bolo vidieť niekoľko svetových štátnikov, vrátane bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Niektoré médiá upozorňujú, že ruská vojna proti Ukrajine trvá už dlhšie než sovietský boj počas druhej svetovej vojny. Kyjev a Moskva potvrdili trojdňové prímerie. Vymenia si aj zajatcov.
2: Prehliadka na Červenom námestí za prísnych bezpečnostných opatrení je zvyčajne ukážkou ruskej vojenskej sily. Tento rok však bola bez pozemnej techniky či kadetov vojenských škôl. Krátko po jej začiatku v centre Moskvy prerušili internet. Prezident Vladimír Putin v menej ako 10-minútovom prejave pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny povedal:
3: Veľký čin generácie víťazov dnes inšpiruje vojakov plniacich úlohy špeciálnej vojenskej operácie. Čelia agresívnej sile, ktorú vyzbrojuje a podporuje celý blok NATO. A napriek tomu naši hrdinovia postupujú vpred.
2: Potom, keď sa Rusko a Ukrajina navzájom obvinili z porušovania jednostranných prímerí vyhlásených v posledných dňoch, americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie od dnes až do pondelka.
4: Chcel by som, aby sa to zastavilo. Rusko, Ukrajina. Z hľadiska strát na životoch je to najhoršie od druhej svetovej vojny. Každý mesiac zomiera 25 tisíc mladých vojakov. Je to šialené. Takže to je celkom možné.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X dohodu potvrdil s tým, že očakáva, že USA zabezpečia, aby ju Rusko dodržalo. Moskva pokoj zbraní potvrdila tiež. Obe krajiny súhlasili aj s výmenou 1000 väzňov. Na východe Ukrajiny v Dnipropetrovskej oblasti však útoky pokračovali. Jej správca Oleksandr Hanza dnes na Telegrame napísal, že Rusko zautočilo na dva okresy takmer 20 krát delostrelectvom a dronmi. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico sa už v Moskve zišiel s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na tradičnej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že Robert Fico chce ruskému vodcovi odovzdať odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým sa zišiel nedávno. Agentúra Fitch potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií ratingová agentúra predpokladá, že ekonomický rast zostane aj v tomto roku stabilný a v budúcom sa mierne zvýši na 1,4%. Pod vedením prezidenta Tamáša Šújoka sa v Budapešti začalo ustanovujúce zasadnutie Maďarského národného zhromaždenia. Po zložení prísahy poslancami oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády premiéra Viktora Orbána. Súčasťou programu bude aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala vo voľbách ústavnú väčšinu. Už 12. mája by mohol nový vládny kabinet oficiálne prebrať moc. Izraelská armáda napriek prímeriu vyzvala na okamžitú evakuáciu 9 dedín v južnom Libanone. Hnutie Hizballah obvinila z porušovania prímeria. Jeden z poradcov iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Močtabu Chameneiho najnovšie prirovnal kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom k vlastníctvu atómovej bomby. O poplatkoch pre plavidlá za využívanie tejto vodnej cesty sa nezmienil. Námorný časopis Lloyd's List však informoval, že Irán už vytvoril orgán určený na schvaľovanie tranzitu cez Hormuzský prieliv a na vyberanie mýta. Z 8 podozrivých prípadov hlásených po vypuknutí nákazy na palube výletnej lode v Atlantiku bolo doteraz potvrdených 6 prípadov hantavírusu. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia. Na nákazu doteraz zomreli traja cestujúci. Umelú inteligenciu využíva pri práci 47% opýtaných Slovákov. Vyplýva to z februárového prieskumu Inštitútu pre verejné otázky na vzorke viac ako 1000 ľudí. Takmer tretina používa AI napriek zákazu zamestnávateľa. Toto správanie vytvára pre firmy a inštitúcie riziká úniku citlivých dát a porušenia kybernetickej bezpečnosti.
5: Šedú zónu umelej inteligencie podľa výskumu tvorí 61% ľudí. Kým jedna polovica používa jej nástroje bez chýbajúcich firemných pravidiel, druhá ju využíva proti zákazu zamestnávateľa. Analytik Inštitútu pre verejné otázky Marian Velšic upozorňuje na vysoké bezpečnostné riziko.
6: Hovorí to aj o tom, že firmy nie sú na toto ešte pripravené a mali by s tým začať urýchlene niečo robiť, pretože ide vlastne o ich existenciu, ide o ich dáta, ide o ich biznis. Dneska sú vlastne tí zamestnanci o krok vpred, ako sú firmy.
5: Alena Kanabová, ktorá pracuje v súkromnej sfére na podporu projektov vo verejnej správe, prizvukuje, že firmy by si mali pre svojich zamestnancov určiť pravidlá, ako umelú inteligenciu používať.
7: Nevyhnutným predpokladom toho, aby to celé fungovalo, je, že máme človeka, ktorý je za toto v tej firme zodpovedný, alebo nejaký tím, ktorý je za to zodpovedný, ktorý takéto rámce bude určovať.
5: Aby firmy predišli napríklad úniku citlivých dát, je nevyhnutné neustále zlepšovať digitálne zručnosti jej zamestnancov, vysvetľuje riaditeľka pre vonkajšie vzťahy jedného zo slovenských operátorov Miroslava Remenárová.
8: Neustále je potrebné zvyšovať mieru informovanosti a práve zapájanie zamestnávateľov do vzdelávania zamestnancov je mimoriadne dôležité.
5: Reguláciu umelej inteligencie v súkromnom aj v štátnom sektore by mal vykonávať nový úrad pre digitálnu integritu, ktorý je v legislatívnom procese. Fungovať by mal od augusta. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Slovenskí hokejoví reprezentanti v predposlednom zápase pred odchodom na svetový šampionát do Švajčiarska prehrali včera v Spišskej Novej Vsi s Dánskom 0-3. Kormidelník Vladimír Orsák.
10: Dáni majú skúsené mužstvo, fyzické mužstvo a dá sa povedať, že to postrážili. My sme mali síce viac striel, ale ten predbrankový priestor si Dáni dobre strážili. My sme ich do nejakých veľkých šancí nepúšťali, väčšinou to bolo z nejakých breakových situácií a po našich zbytočných chybách. Presilové hry, tam tá 5-minútová presilovka na konci, tam sme mali vyvinúť ďaleko väčší tlak a máme ešte jeden zápas, aby sme to nejako zladili a potom samozrejme ideme na ostro.
9: Odveta je na programe dnes o 16. hodiny opäť v Spišskej Novej Vsi. Na turnaji A skupiny prvej divízie v poľskom Sosnovci si postup do A kategórie majstrovstiev sveta vybojovali hokejisti Kazachstanu a Ukrajiny. Kazašský tím na turnaji neprehral, dosiahol 3 triumfy v riadnom hracom čase a 2 v samostatných nájazdoch. Domáci Poliaci v záverečnom súboji nedokázali zdolať Litvu a po prehre 1-2 v predĺžení nepredbehli v tabuľke Ukrajinu, ktorá hrala medzi elitou naposledy v roku 2007 v Rusku. Do B skupiny prvej divízie vypadlo Japonsko. V zámorskej NHL Montreal zvíťazil na ľade Buffalo 5-1 a vyrovnal stav semifinálovej série východnej konferencie na 1-1 na zápasy. Juraj Slavkovský sa v drese víťazov do kanadského bodovania nezapísal. Hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6-2 a ujali sa vedenia v zápasovej sérii 2-1. Slovenskí strelci Filip Marinov a Zuzana Rehák-Štefečeková postúpili na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty do finálovej osmičky v Trape. Marinov predviedol v kvalifikácii štvrtý najlepší výkon, Rehák-Štefečeková obsadila druhú priečku. Hana Černá a Michal Morvaj sa v Podebradoch stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. V predposlednom nadstavbovom kole futbalovej Nike ligy sa dnes o 18. hodine stretne v rámci hornej šestky Podbrezová s už majstrovským Slovanom a Michalovce s Dunajskou Stredou. V skupine o záchranu Ružomberok privíta mužstvo Trenčína a od 20.30 je na programe súboj Prešova so Skalicou. S mikrofónom za futbalom sa vyberieme v Rádiu Regina po 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová, zo štúdia Štefan Bihuň, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9,5 minúty.
0: Zelená vlna.
11: Uzavreté námestie v Hlohovci aj uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné správy. O jednej po obede sa bude z Brezovej pod Bradlom smerom na Bradlo presúvať skupina motorkárov po motorkárskej akcii. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Hlohovci je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach, uzavera potrvá do dnešného večera. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, za Kamenom na hlavnom ťahu obojsmerne a na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Jarné rádio Regina. Pekné hlas.

0: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
3: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
3: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania, že sa tešíte na ďalší príbeh zrežírovaný samotným životom. Vítajte pri počúvaní 958. časti rozhlasových bakalárov. Brigáda. Slovo, ktoré u nejedného z vás nepochybne vyvolá celý rad spomienok na sparné letné dni či o niečo priateľnejšie obdobie skorej jesene, fyzickú námahu, kamarátstvo, ale aj na chvíle zábavy, rôznych výstrelkov i nečakaných zakončení, ktoré nikto neplánoval. Tí z vás, ktorí zažili časy povinných brigád na poliach, v skladoch alebo pri rôznych stavebných akciách, vedia veľmi dobre, o čom je reč. Brigáda nebola len aktivitou mládeže, využívanou ako lacná pracovná sila, ale i skúsenosťou, ktorú mladý človek z kníh nevyčítal. Napríklad, ako vydržať v páľave pri práci, v ktorej nemal žiadnu zručnosť, ako zvládnuť intenzívne tempo a vysoké normy, ako si zvyknúť na znížené pohodlie a vyspať sa aj na tvrdej prični, no tiež, ako nestratiť humor i vtedy, keď všetko ide inak, ako by malo. A práve takúto skúsenosť, ktorú ako mladík nadobudol v 50. rokoch minulého storočia, vo svojich spomienkach opísal pán Gabriel Miklóši z Košíc. Spolu so svojimi priateľmi zistil, že brigáda môže priniesť aj stretnutia so strážnikmi, ktorí svoju prácu berú naozaj veľmi vážne. Situácie ako s filmov hala Indiana Jones či proviant, ktorý nie je na jedenie. Ako si s týmito nástrahami poradili a čo z toho všetkého vzišlo, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príbeh do dramatickej podoby spracoval Pavol Matula a dostal názov Čas brigád.
1: Ahoj, Gabi.
2: Ahoj.
1: A čo ty tu?
2: Čakám ťa tu už vyše pol hodiny.
1: A prečo? Boli sme dohodnutí?
2: Neboli, Laci, ale dozvedel som sa, že tretiačky dnes majú zápas. Tak som hneď letel za tebou, aby si o nič neprišiel.
1: Ja dnes nemôžem.
2: Akože nemôžeš? Bude tam aj Erika.
1: Erika? No,
2: áno, aj s Alenou a Ope v drese.
1: Oj, fakt nemôžem, mám toho veľa.
2: Kto si a čo si urobil s Lacom?
1: Nie, vážne, mrzí ma, že mi Erika ujde.
2: A Alenka?

0: Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
1: To máš zdejaku? Akože sa zahráš na partizána a budeš simulovať vyhodenie koľají do povetria?
0: Netreb hlúposti, to mám na geodéziu. Nevieš, na akú chodím priemyslovku?
1: Dobre, dobre. Ale čo ja s tým?
0: Pomôžeš mi urobiť geodetický prieskum?
1: Na jednej strane prieskum koľajiska, na druhej čajky v plavkách. Čo si myslíš, že asi zvíťazí?
0: Necháš kamaráta v štychu?
1: Ideš kamaráta citovo vydierať?
0: Dobre, sľubujem, že budúci týždeň pôjdeme na kúpko.
1: No tak teda dobre. Čo mám s tebou robiť?
0: Dobre, tak trochu viac doprava.
1: Takto?
0: Ešte viac.
1: Človeče, to nie je pomoc, ale hotová brigáda. A ešte v takej páľave.
0: Neboj, o chvíľu sme hotoví.
1: To už hovoríš aspoň hodinu.
0: Aspoň si sa medzi tým niečo naučil. Už vieš, čo je nivelačný prístroj, aj teodolit.
1: No veď hej, aj ako sa prehádzuje výhybka. Len keby nebolo tak horúco.
0: No drž tú palicu, prosím ťa, rovno.
1: Za toto mi zaplatíš nakupko aj vstupné.
0: Dobre, dobre, len sa už nekým.
1: Niekto sem ide.
2: Čo?
0: Kto?
1: Za tebou.
3: A vy tu čo robíte, ha?
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
2: Ja vám dám dobrý deň. Zo mňa si ho robiť nebudete.
0: Nerozumiem. O čo ide, súdruh strážnik?
2: Aj vie, ty porozumieš. Čo tu robíte?
1: My predsa...
2: To vás sem pustil.
0: Ako pustil? Veď tu nie je žiadny plot.
2: Jo, takže na plot sa teraz budete vyhovárať, čo? Vy záškodníci.
1: Záškodníci? A akí záškodníci? Toto bude nejaký omyl.
2: Ja ti dám omyl, ty špión.
0: No ale my predsa nie sme žiadni špióni. My len robíme geodetický prieskum.
2: Jasné, prieskum pre amerických imperialistov. Ale to si už vysvetlíme na strážnici. Pôjdete so mnou. Sadnúť. Marta, zapísuj. Tak ešte raz a po poriadku. Kto vás tam poslal?
0: Môj profesor.
2: Joj, to je tvoj profesor. To je tvoja spojka. Čo? A profesor je jeho krycie meno, čo?
0: Aká spojka? Aké krycie meno? To je môj učiteľ, ktorý mi zadal úlohu.
2: Úlohu? A čo to bolo za úlohu, čo? Vykonať sabotáž? Vyhodiť koľajnice do povetria, alebo nebodaj rovno celý vlak? A ty sa čo vyškieráš? Tebe je to smiešne, čo?
1: No tak trochu.
2: Tak tebe je smiešne, že ste sa zapredali cudzej mocnosti a robíte záškodnícku činnosť voči vlastnej krajine?
1: Tak nie, len mi vaše vyhodenie koľajnic niečo pripomenulo.
2: No však teba ten smiech prejde. Dám vás oboch zavrieť, až zčerniete. Akú úlohu si mal plniť ty?
1: Úlohu? Ja žiadnu, len som pomáhal, aby som mnou potom šiel na kúpko.
2: Na kúpko, jaj, akože kúpalisko. Takže ďalšia vaša úloha bola vykonať teroristický čin na kúpalisku, keď tam bude čo najviac ľudí.
1: Nie, iba sme si chceli obzerať čaje v plavkách.
2: Čaje v plavkách? Ty si zo mňa budeš ešte strieľať.
0: Gabo, prestaň. Vidíš, že vec je vážna? Ja vám to všetko vysvetlím, súdruh strážnik.
2: Tak. Aspoň ty si dostal rozum. Tak hovor, ako to teda bolo? Akú ste mali úlohu? Kto vás riadi?
0: No, všetko je to jedno veľké nedorozumenie. V škole som dostal od svojho profesora geodézie za úlohu urobiť geodetický prieskum koľajiska.
2: No. A ako sa volá ten profesor? Chcem počuť jeho skutočné meno.
0: Profesor Pitoňák. Eugen Pitoňák.
2: Kde ho nájdem?
0: Na vodohospodárskej a zememeračskej priemyslovke v Košiciach.
2: Joj, dobre to má premyslené. Zamestnal sa ako profesor geodézie, aby mal krytie. A mohol pod ním vykonávať záškodnícku činnosť. Kedy a ako vás naverboval?
0: Naverboval? A nikto nás nikde nenaverboval. Je to obyčajný stredoškolský profesor a ja jeho študent. No, overte si to v škole.
2: No, len sa ty nič neboj. Všetko si overíme. Marta! Vytočte mi mestský odbor VB v Košiciach. My si to hneď zistíme, čo je na tých vašich báchorkách pravdy.
1: Budete nás tu držať ešte dlho? Trčíme tu už vyše 3 hodiny. Som aj dosť hladný a tiež smedný.
0: No a takisto, dali by ste sa nám aspoň napiť.
2: Žiadnu vodu im

0: Nedávajte, Marta. Zbytočne marili náš čas. Ako by som nemal nič iné na práci. Volali mi pred chvíľou z mestského odboru VB v Košiciach. Sú to naozaj študenti. Skutočne jeden z nich dostal úlohu zverať koľajisko. Keby ste to Galgani povedali hneď, mohli ste si ušetriť všetky tieto opletačky.
1: Ale Vex, sme vám to hovorili od začiatku.
2: No, vy ste nás nepočúvali.
0: Aj, hovorili. Ako som mal podľa vás vedieť, že je to pravda? Pohybovali ste sa na dôležitom dopravnom uzle. Správali ste sa veľmi podozrivo. Vaše výpovede boli ešte podozrivejšie. A nakoniec, to najdôležitejšie, nijako ste svoje tvrdenia nevedeli dokázať.
1: A ako sme ich mali dokázať?
0: Ako? Škola vám mala vydať písomné poverenie.
1: Poverenie?
0: Áno. Prečo vám ho nevystavila?
1: No to netuším.
0: No, a odo mňa ste chceli čo? Aby som vám uveril na dobré slovo?
1: No za to, že mi škola nevystavila poverenie, my predsa nemôžeme.
0: A ja áno? No, berte sa už preč. Dosť času som s vami stratil.
2: Takže môžeme odísť?
0: Nech vás tu už nevidím.
1: Ďakujeme.
0: No.
2: Dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.

0: Do čerta! No, už mám úplne dorezané prsty od tých povratov.
1: A ty myslíš, že ja nie? Tie nožíky na rozrezovanie stopov sú úplne tupé.
0: No, a doviezli ďalšie stopy. Myslel som, že si aspoň na chvíľu odísneme.
1: To naozaj nehrozí.
0: Keby aspoň tak slnko nepálime.
1: To slnko, ale ten prach zmlátenia mám všade.
0: Do šialenstva ma privádzajú najmä osti zalepené do potu. To nie je brigáda, to sú galeje.
1: A keby tak chcelo sprchnúť?
0: Jo, ani nehovor.
1: Dúfam, že aspoň na obed zas nedostaneme chlieb a ovčí syr. V tejto páľave je to ako zatrest.
0: To je, ako by vysmednutému na púšti podali kus soli. Prečo som sa ja trk vás nechal nahovoriť na túto brigádu? Nestačilo mi to koľajisko a 4 hodiny na strážnici.
1: Prepáč, Gabino, netušil som, že to bude taká otročina. Väčšina starších rozprávala, že na brigádach býva celkom zábava.
0: Zjavne si z teba strieľal.
1: Alebo boli na nejakej inej brigáde a nie v Trebišove pri mlátení obilia.
0: Včera a predvčerom som bol taký unavený, že som odpadol rovno do postele. Teda vlastne na matrac. Posteľ sa mi ani neušla.
1: Ja síce spím na poschodovej posteli, ale ver mi, nie je po čo stať. Keď sa ten dole začne prehadzovať, tak sa cítim ako pri zemetrasení.
0: Ďuro včera spomínal, že by sme tu nemuseli byť celý čas.
1: Ktorý Ďuro?
0: Tam ten, vysoký na vlečke.
1: Ten ryšavý?
0: No áno.
1: Čo ty myslel?
0: Že by nás mohli preložiť aj na inú prácu.
1: Naozaj?
0: Áno. Minulý rok bol vrajky mlátení len prvé dny a potom ho presunuli iný.
1: To by bolo super. Ale čo keď nás dajú na ešte nejakú horšiu prácu?
0: Horšiu ako mlátenie? Neviem si predstaviť už nič horšie.
1: Tak, toto je už iná robotička. Nie tie snopiska.
0: Už ich prosím ťa nespomínať. Ešte teraz ma pri ich zmienke pichá po celom tele.
1: Dobre, dobre, už ani slovo.
0: No, vidíš? Mal som pravdu. Nakoniec sme sa dostali na lepšie. Robiť v sklade, to je paráda. Žiaden výpek, prach, pichanie.
1: No povedal si, že to už nebudeme spomínať.
0: Máš pravdu, hej. Končím s hlúpimi rečami.
1: Počuj, a čo to v tých plechovkách vlastne prenášame? No,
0: jedna robotníčka spomínala, že je v tom tuším marmeláda.
1: To by sme mohli okoštovať.
0: Marmeládu? Čo máš, Peť? Radšej, keby sa tu našlo niečo ostrejšie.
1: Ako to myslíš?
0: Čo ja viem, veď keď tu vyrábajú z ovocia marmeládu, mohli by aj niečo onakvejšie.
1: Myslíš, čučo?
0: No, neverím, že ho tu niekde nemajú.
1: Majú.
0: Počkaj. Ty si ho niekde videl?
1: Za tým betónovým plotom.
0: Si istý? Čo presne si videl?
1: No, je tam také malé nádvorie, na ňom nejaká škvara a za ňou robotničky nosia prepravky s nápojmi.
0: To fakt. Poďme sa tam mrknúť. Parfiaž určite nikomu chýbať nebude.
1: No a čo keď sa vráti vedúci z obedu skôr a nenájde nás tu?
0: Však to bude len chvíľka. A keby dačo, povieme, že sme si odskočili na záchod.
1: No, ja ti neviem. A čo keď nás uvidia tie robotničky?
0: Dáme pozor. Poď, teraz je najvhodnejší čas.
1: No. Tak, ako chceš preliesť ten plot?
0: Dáš mi stúpačku v ruk.
1: OK, tak poď.
0: No, pevnejšie tie ruky.
1: Drží sa!
0: Áno, som hore.
1: Dobre, len daj pozor, aby ťa nikto nevidel.
0: Neboj, dám. Prebehnem cez tú škvaru k skladu a tam už nikomu nebudem na očiach.
1: Dobre, tak rýchlo.
0: Človeče, toto je nejaká divná brečka.
1: Čože?
0: Ja sa prepadávam.
1: Čo to tam spáraš, Gabi?
0: Pomoc! Pomoc!
1: Počkaj, hneď som tam. Len nájdem nejakú škáru v plote, od ktorej sa odrazím. Á, tu je nejaká.
0: Pomoc! Rýchlo!
1: Už som tam! Počkaj, tak Gabi. Veď ty sa v tej škvare, či bahne, alebo čo to je, prepadávaš ako dobývateľ inských pokladov.
0: Nestáraj, Lacia, rýchlo mi pomôž, lebo o chvíľu ma to úplne zhodne.
1: Hneď, len nájdem nejaký druh, ktorým ťa vyťahnem. No čiť sa!
0: Bližšie!
1: Robím, čo môžem.
0: Ešte trošku.
1: No, robím, čo môžem.
0: Ešte trošku. Mám! ťahaj!
1: Ale ťahám, ťahám, je to ťažko!
0: Ešte zadem!
1: Chyť sa pevne, Vejlaki!
0: Už to ide! Ešte trošku!
1: Ťahám!
2: Tam som bol. Podarilo sa, tu čerta.
1: Čo je toto za lepka na Skylight?
0: Vyzerá to ako nejaký cukrovarský odpad.
1: Musíme si niekde umyť, celý som polepený a o tebe ani nehovorím.
0: Ale tu nič v okolí nevidím.
1: A vonku na ulici som tuším zazval nejaký hydrant.
0: Rýchlo teda k nemu, než nás niekto zbadá.
1: Prisahám, že toto je moja posledná brigáda, na žiadne ďalšie ma už nikto nikdy neuvidí.

0: A tlač viac, Laci.
1: Veď tlačím.
0: Nechaj tak. Takto ten peň zo zeme nedostaneme.
1: Čo budeme teda robiť?
0: Počkáme na posily. O chvíľu by mal dôjsť Ondro s proviantom, ten nám pomôže.
1: No prečo sme akurát my museli dostať tú najťažšiu prácu na celej trati?
0: A čo ty vieš, možno majú niekde na trati mládeže nosice púchov iní brigádnici oveľa ťažšiu prácu.
1: Predchádzajúce dni, keď sme robili výkopy a odvoz zeminy, to bola prechádzka ružovým sadom.
0: No, úplná prechádzka to nebola a sadom akejkoľvek farby už vôbec nie, ale toto kľučovanie pňov je naozaj práca pre otrokov.
1: A horšie.
0: Nehovoril si naposledy, že ťa už na žiadnu brigádu nikde dostane?
1: Na dobrovoľnú určite, ale ako vieš, túto mám ako budúci vysokoškolský študent povinnú.
0: Ja som ísť nemusel. No, zas som ti naletel na tie tvoje rečičky o úžasnej zábave. Dočerta, ja som teda riadny chmúľo.
1: Keď nemyslel som, že to bude taká drina.
0: A vrcholom zábavy tu je, keď sa zvalím unavený do postele. Ty nikdy nemyslíš. Spomínaš si na nejakú brigádu, ktorá nebola drina?
1: No, tak v Trebišove, v tom sklade s marmeládou, sme sa nejako zvlášť nenadreli.
0: No to hej, ale potom to cukrovarské bahno, to bol horor.
1: Lenže za to si môžeme sami, teda aby som bol presný, za to si môžeš sám. Keby si sa silou, mocou netrepal za tým čučom, nič sa nemuselo stať.
0: Aha, Ondro sa vracia.
1: No to som zvedavý, čo za lahôdky nám dnes zas doniesol.
0: No, dúfam, že nie za syr a chlieb.
1: A čo by si chcel radšej? Marmeládu a chlieb?
0: No, len to je ešte horšie.
1: A čo máš proti lepkavej, trasúcej sa gebuzine s úlomkami kôsok a dokonca aj s kamienkami?
0: Nič, iba že sa nedá jesť.
2: Tak, papi, nesie sa proviant.
1: A čo dobrého to dnes bude?
2: No, včera ste mali slané.
0: Takže dnes bude sladké?
2: Presne tak.
0: Dúfam, že nie opäť.
2: Nech sa páči, berte si.
0: Marmeláda.
1: Do čerta, Ondro. Ty si mohol už fakt radšej doniesť ten syr.
2: Čo máte proti marmeláde?
0: No, proti marmeláde vôbec nič. Ale toto je všetko možné, len nie marmeláda.
1: A hlavne je to nestráviteľné.
2: Nestráviteľné. Chlapi, ja som veľmi na výber nemal.
0: Akože nemal?
2: Neskoro sme vstali. Kým som došiel na rad, zostal už len lekvár. Čo sa čuduješ?
1: Ale je ti jasné, že sa to jesť nedá?
2: Nepreháňaj.
0: Jedol si to už vôbec?
2: Jedol. V Carltone by si to na raňajkovom stole asi nenašiel, ale zasa keď je človek dostatočne hladný...
1: Asi hladný?
0: Dostatočne.
2: No tak zatiaľ ešte nie celkom.
1: No to nič, len ochutnaj.
2: Nie, fakt, dám si neskôr.
0: Ale no, už si určite hladný, no tak len ochutnaj.
2: Chlapi, ale čo vám je? Dostali ste úpal. Pravím vám, že ešte nechcem.
1: Ale chceš.
0: Len o tom ešte nevieš.
2: Jau! Čo to stváraš? Ty si po mne hodil kus lekváru?
1: No keď ti to tak chutí, tak si to daj, nech sa páči.
2: Jau! Aj ty, Laco! Prestaňte, chlapi. Čo vám šíbe?
0: Tu máš ďalšiu dávku.
2: Už dosť, lebo začnem aj ja.
1: Len začni, aj tak sa ten magľaj na nič lepšie nehodí.
2: Takže nehodí, hej? No tak tu máš, nech sa ti páči. Aby nebolo ľúto ani tebe, Gabi, mám tú dávku aj pre teba.
1: No to som ide.
0: Ten magor ma trafil.
2: Tak, uj to s povozom. Daj, pán Boh, dobrý deň.
3: Pán Boh, uslíš. Čo to tu stvárate, chlapčiská nepodarené?
2: Len si krátime dlhú chvíľu.
3: A prečo sa ohadzujete Božím darom?
0: Božím darom?
1: Čo ty myslíte?
3: Predsa hádžete po sebe jedlo. A to je Boží dar.
0: Lenže toto nie je žiadne jedlo.
1: Len sa naň podobá, zjesť sa však nedá.
0: A to máme za tú otročinu, čo na nás navalili.
1: 8 pňov denne musíme vytrhať.
3: To je naozaj dosť.
0: Veď len ochutnajte.
3: Jedol som už aj lepší.
1: No tak vidíte.
3: Ale aj tak je to Boží dar.
0: Ľuďmi nedobre navarený.
3: Tak viete čo, chlapci? Ja mám pre vás taký návrh.
2: Návrh? No, aký návrh?
3: Urobíme obchod.
1: Čo za obchod?
3: vy mi donesiete čo najviac toho lekváru a ja vám za to tie kmene koňmi povytrhám.
4: To naozaj?
3: Ja, ako vraj.
1: Tak to by sme vám boli naozaj vďační.
2: A toho lekváru vám donesieme, koľko len chcete. Aj tak ho nik na celej trati nie je.
5: Zdá sa, že brigáda môže mať v živote mladého človeka naozaj všelijaké podoby. Raz znamená nevinnú pomoc kamarátovi pri školskej úlohe, inokedy ťažkú robotu v páľave, alebo aj nečakaný boj o život. Naši dnešní hrdinovia si z toho všetkého iste odniesli viac, než len pracovné skúsenosti. Možno aj, že nie každej žiadosti kamaráta o pomoc sa oplatí vyhovieť bez dlhšieho rozmýšľania. Ale tiež, že i v najťažších chvíľach sa môže objaviť nečakaná pomoc, ktorá nás odbremení od najťažšej práce. Ako v našom príbehu takmer rozprávkový starček. A že svoje slovo naozaj dodržal, ako aj chlapci svoju časť dohody, to potvrdzujú spomienky pána Gabriela Miklošiho z Košíc, v ktorých píše. A tak sa aj stalo. Skladník sa nestačil diviť, že náš zásobovač azda ako jediný dal prednosť marmeláde i s prídavkom. Vozili sme ju na pracovisko v 5-kilových plechovkách. Koníky zase vytrhávali pne, len sa tak prášilo. Polovicu sme museli dokonca schovať na nasledujúci deň, inak by sme boli v podozrení, že plníme plán vždy nad 200%. Tieto výnimočné výsledky však nezostali bez povšimnutia, lebo ako ďalej napísal pán Miklóši, aj priemerný výkon koní nám stačil na získanie titulu Údernícka čata, čo nám vynieslo na záver odmenu 700 korún a zväzácku košeľu. Až po rokoch som zistil, že starký z našich olovrantov vypálil tú vychýrenú stredoslovenskú miešanú pálenku. Nuž darmo, obchod je obchod. Milí poslucháči, spomínate si aj vy na nejakú podobnú príhodu z vlastného života? Možno nie s lekvárom a cukrovarským bahnom, ale s rovnakou dávkou nečakaných zvratov a humoru, na ktorú sa dnes už len s úsmevom spomína. Ak áno, podielte sa s nami. Neváhajte a čím skôr nám napíšte. Svoje listy posielajte na adresu STVR Rastislavova 13 04307 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. A nezabudnite prosím pripísať heslo Rozhlasový bakalári a pridať aj kontaktné údaje. My vás za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Vopred ďakujeme za všetky zásielky. A do počutia pri rozhlasových bakalároch na budúci týždeň sa teší Ľuba Blaškovičová.
6: Počúvali ste 958. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet od Frideriky Miklóšiovej z Košíc spracoval Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bileho účinkovali Adam Tyrök, Martin Oravec, Michal Hajdu, Peter Himič a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

vietor, zmizlo mi to preč. Medzi nami dávno žiadna reč. Zodvihni tie listy z mora.

0: chudobné pozdravy.
1: Pekné sobotné popoludnie, milí poslucháči. Viete, v aký deň ste sa narodili? Sú určité balíky vlastností, ktoré sa ľuďom pripisujú podľa dňa, kedy sa narodili. Tí, čo sa narodili v sobotu, sú spájaní s charakterovými vlastnosťami zodpovednosť, vážnosť, usilovnosť a pevná vôľa. V sobotu narodení ľudia dokážu hlbavo premýšľať a životnú cestu berú s neochvejnou vážnosťou. Či táto charakteristika platí aj na dnešných 13 oslávencov, sa síce nedozvieme, no oslávenci a ich rodiny o tom môžu viesť debatu pri torte či kávičke, ktorými sa budú hostiť v prvej polovici vysielania v Podhorodi, Čiernom na Topľov, Porúbke pri Sobranciach, Šarišskom Jastrabí, Raslaviciach a vo Valalikoch. Pohodu pri počúvaní vám želajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Martin Gnip. Opäť to bude pestrá škála rôznych vekov. A začneme pomyselne v polovici. Tam sa totiž nachádza prvá oslávenkyňa, pani Aneta Motuzová z Podhorode, ktorá bude obdarená úvodnými dvoma pozdravmi. Milá mamička, babička, manželka, k 50. narodeninám ti chceme poďakovať za všetko, čím pre nás si. Za lásku, ktorú rozdávaš, za silu, ktorú máš, aj keď je ťažko, za úsmev, ktorým dokážeš rozjasniť každý deň. Pre nás, céry, si vždy bola a budeš tou najväčšou oporou, najlepšou mamkou a zároveň kamarátkou. Pre tvoje vnučky si láskavá babička, v ktorej objatí je celý svet bezpečný. A pre mňa, ako manžela, si ženou môjho života. Ďakujem ti za spoločné roky, za spoločnú rodinu, ktorú si s láskou vytvorila a za každý deň, ktorý môžeme stráviť po tvojom boku. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, pokoj v duši, veľa radosti a splnených snov. S nekonečnou láskou manžel Janík, céry s manželmi Euka s Igorom a Anetka s Matúšom. Vnúčky Natálka a Kristínka posielajú babičke tie najsladšie pusinky. K prianiu sa pripájajú súrodenci a švagor s rodinami. Na zdravie, mamička naša.

Nasleduje avizovaný druhý pozdrav smerujúci do Podhorode k pani Anete Motuzovej. Milá naša Anetka, pri príležitosti krásnych 50. narodenín ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a pokoja v srdci. Ďakujeme ti za všetko, čím pre nás si, za tvoje veľké srdce, ochotu vždy pomôcť, za úsmev, ktorým rozdávaš radosť, aj za energiu, ktorou nás všetkých spájaš. Dnes si úžasná mamka a hrdá babka Natálky a Kristínky, ktoré sú tvojim najväčším šťastím. Prajeme ti, aby si bola stále obklopená láskou a mala každý deň dôvod na úsmev. Nech ti život krásne kvitne ako jarný kvet, nech pri tebe stojí šťastie, láska a pevné zdravie. S láskou blahoželajú sestry Tatiana a Eva s rodinami a bratia Miro a Ľudo s rodinami.

Osem dekád života oslavuje pani Anna Kovaľová z Čierneho nad Topľou. Milá Anna, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov. Tvoj život je naplnený láskou, obetavosťou a silou, ktorú si vždy rozdávala svojej rodine. So srdcom spomíname aj na tvojho milovaného manžela Juraja, s ktorým si prežila 49 rokov. Hoci tu už nie je, krása vašej lásky a spomienky na spoločné chvíle zostávajú navždy s tebou aj s nami. Veríme, že sa dnes spolu s nami tešia aj tvoji rodičia, ktorí by boli na teba nesmierne hrdí. Ich láska v tebe žije ďalej a odráža sa v každom z nás. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v srdci a ešte veľa radosných dní v kruhu rodiny. S láskou ti blahoželajú Juraj s manželkou Amáliou, Iveta s manželom Jozefom, Martin s manželkou Emíliou, vnúčatá Michaela s manželom Rišom, Jozef s manželkou Petrou, Patrícia s priateľom Stanislavom, Valéria s manželom Romanom, Martin, Natália a Sofia. Pusinky posielajú pravnúčatá Leo, Riško a Dianka.

Najmladšie polookrúhle narodeniny v dnešnom vydaní relácie budú slávené v Porúbke pri Sobranciach, konkrétne v domácnosti pána Ľudovíta Ženucha. Milý oslávenec, 3x 15, to je veľa, ešte nie si blízko cieľa. Nie si ani na polceste, na výsledok počkaj ešte. Dnes s tebou slávime ďalší rok žitia, nech naše priania ti na cestu svietia. Nech sa ti splnia i najtajnejšie sny, nech radosť naplní všetky tvoje dni. K životnému jubileu všetko najlepšie, šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starosti málo, radosti veľa, z celého srdca želáme. Rodičia, starí rodičia, dcéra Kajka, priateľka Nataša so synom a k blahoželaniu sa pripája aj sestra Lucia s rodinou.

Byť stále mlád, ako po pozdrave zaznie v piesni, by si prial každý z nás. Veríme, že aj oslávenec zo Šarišského Jastrabia, pán Ján Kravčík, ktorému ale najprv rodina chce povedať pár hrievých slov. Milý môj manžel, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov. Je to veľký životný míľnik a ja som vďačná, že ho môžeme osláviť spolu. Prešli sme spolu kus života. Dobré chvíle aj tie náročnejšie, ale vždy sme stáli jeden pri druhom. Chcem ti pri významnom jubileu zaželať to, čo v živote nemožno vynechať. Pohodu, pokoj, náladu skvelú, aby život pripomínal rozprávku veselú. 60-ka ticho vošla dverami, na čo ten strach? Privítajme ju s úsmevom a s pohármi. Dnes sa nestarne, dnes sa oslavuje. Nech zdravie, šťastie pri tebe stoja, nech pokoja, láska tvoje dni zdobia. Nech ti tvoj optimizmus a humor vydržia ešte minimálne ďalších 60 rokov. Mnohaja i blahaja lita. Zo srdca želajú manželka Anna, synovia Samuel s manželkou Danielou a Dávid s priateľkou Sárou.

Hoci už pár dní sa s týmto číslom zžíva, až dnes si vypočuje, čo pre ňu hudobný pozdrav ukrýva. A kam to teda bude? Do Raslavíc k pani Márii Kohutovej. Milá mamka a babka, 5. mája si oslávila krásne životné jubileum 70 rokov. Celý ten čas žiješ pre rodinu v obetavosti a starostlivosti o nás. Za to všetko, mamka naša, ti zo srdca ďakujeme. Za tvoju nekonečnú lásku, za výchovu a pomoc, ktorú nám vždy poskytuješ, za tvoje veľké srdce. Si pre nás tou najlepšou mamkou a babkou. Drahá mamka, z úprimného srdca ti prajeme hlavne pevné zdravie, lásku, nech máš okolo seba ľudí, čo ťa majú radi, a u nášho milosrdného pána ti vyprosujeme ešte mnoho ďalších rokov prežitých s nami, aby nás vždy vítal tvoj úsmev a tvoje vrúcne objatie. S láskou a vďakou ti to želajú tvoje deti, Slavomír s manželkou Marianou, Mária s manželom Jánom a Miroslava s priateľom Jirkom. Veľké objatie a sladký bošček na líčka príjmi od svojich troch vnúčat, Oliverka, Emky a Jakubka. K pozdravu sa s láskou pripája tvoja sestra Anna s manželom Jozefom.

0: vlastnosti vieš.
1: 23. apríla dovršené polo okrúhliny si dnes pri pozdrave z rádia pripomenie pán Pavel Zubko z Valalík. Drahý oslávenec, 65 rôčkov života ti dáva, nech je to radosná a pokojná sláva. Za tvoju lásku, za tvoju silu ďakujeme ti v túto vzácnu chvíľu. Ocko náš drahý, buď dlho medzi nami, pevné zdravie nech kráča tvojimi dňami. Nech úsmev na tvári nikdy nezmizne, nech sú tvoje dni krásne a šťastné. Všetko najlepšie k 65. narodeninám. Pozdrav ti venujú manželka Monika s cérami, Nikolova Vaneskou, s vnúčatami Viktóriou, Nikolaskom a s najmladším Danielkom Safirom.

Na tvoje zdravie dnes sa pije, do lesklých pohárov šampus sa leje. Bublinky šumia, zvonia poháre, a radosť a úsmev sa dajú na tváre. Všetko dobré k tvojmu sviatku, príjmi naše želanie, nech ti zdravie, šťastie a láska na blízku vždy zostane. Za prežité roky, za poskytnuté rady, za pomoc a za úsmevci ďakuje manžel Jozef, céry s manželmi Eva s Gabrielom a Gabriela s Igorom, syn Ján s manželkou Dankou a dcéra Mária s manželom Petrom. Gratulovať chcú aj vnúčatá Denisa, Maroš, Jakub, Tomáš, Daniel, Roman a Branislav.

Rovnaký vek, dlhá trasa, ktorou pani Katarína Blandová z Lenartova uberá sa. Milá naša mamka, babka, prababka, je to už 80 rokov, čo ste sa narodili ako šiesta zo siedmých detí v malej dedinke Nižný Tvarožec. Už ako 16-ročná ste začali pracovať a pomáhať rodičom s gazdovaním. Svoju výchovu silnej, poslušnej a milujúcej ženy ste preniesli aj do svojej rodiny, kde ste s láskou vychovali svoje tri deti. Mami, dnes je váš veľký deň a neexistuje dostatočný spôsob vzdať úctu, poďakovať a vyjadriť, aká ste dôležitá pre našu rodinu. Vaša láska, neúnavná starostlivosť a obetavosť sú príkladom pre nás všetkých. Vaše rady a láskavé slová nám

dali silu a sebavedomie, aby sme sa stali tými, akými sme dnes. Prajeme vám len to najlepšie, aby vám slúžilo zdravie, veľa lásky, rodinej pohody, radosti a spokojnosti v rodinnom kruhu. To vám prajú manžel Andrej, céry Vierka a Katka a syn Jozef s rodinami. Valentínka a Karolínka prastarku objímajú a boskávajú.

O 10 rokov menej slávila 25. apríla pani Božena Bodnárová z Čane. Milá mamka, babka a prababka. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri 70. jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. V pokojnom a tichom žitia prúde ďalší rad rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti zo srdca prajú céry Svetlana, Judita a Božena s rodinami. Za všetkých ťa s láskou obíma pravnučka Viktória. K pozdravu sa pripája svatka Hanušovská.

Hudobné pozdravy nie sú len o okrúhlych jubileách. Vytvárajú pre vás priestor potešiť tých, na ktorých vám záleží. A jednoznačne tomu tak je aj v prípade pani Mariky Jablonskej z Nižného Žipova, ktorá slávi 46. narodeniny. Milá sestrička, pri príležitosti narodenín ti chcem povedať, ako veľmi som vďačná, že ťa mám. Si moja rodina, moja prvá priateľka, dôvernička a tá, ktorá ma vždy podrží. Ďakujem za tvoju nekonečnú lásku, pochopenie a obetavosť. Dnes si zaslúžiš len to najlepšie. Želám ti, aby si bola obklopená láskou, radosťou a úspechom vo všetkom, čo si si kedy prijala. Nech ti život prináša množstvo zábavy a naplnenia. Si nádherná, vnímavá a silná osoba a som nesmierne hrdá na to, že som tvoja sestra. V deň tvojich narodenín by som chcela vyjadriť vďaku, že si súčasťou môjho života. Želám ti všetko dobré, čo si len dokážeš predstaviť. Aby ťa sprevádzala radosť, šťastie a láska v každom momente tvojho života. Veľa šťastia, zdravíčka, radosť v srdiečku, pokoj na duši a lásky po uši, sestrička. S láskou, sestra Adriána s rodinou.

Abrahámovína sa pani Beáta Lešková dožíva, v Matiaške s ňou oslavuje blízka rodina. Mamka naša, kým sa stretne celá naša rodina, príjmi prianie pekné od dcér, manžela a syna. Deň tvojho sviatku, mamka najdrahšia, ti chceme milé slová povedať. S láskou a úctou prichádzame poďakovať sa našej mame za každý úsmev, pohľadenie, radu aj objatie, ktoré nám vždy s láskou dávaš. Nie je veru lepšej mamky na svete. K 50. narodeninám ti prajeme hlavne pevné zdravie, more radosti, Božích milostí, splnené sny a nekonečne veľa lásky. Nech ťa život odmenuje tak, ako si to zaslúžiš, tým najkrajším. K prianiu sa pripájam aj ja, tvoj manžel. Drahá manželka, dnes oslavuješ svoje krásne jubileum. Chcem ti poďakovať za každý deň, ktorý môžem prežiť s tebou, za tvoju trpezlivosť, lásku, úsmev aj silu, ktorou nás všetkých držíš pokope. Ďakujem za krásne prežité roky s tebou. Na mnohaja i blahaja lita. Ľúbime ťa z celého srdca. Manžel Ľubo a deti Julka, Lukáš a Emka.

poslednou dnešnou zastávkou bude Trhovište, kde sa 70. dožíva pán Miroslav Tomáš. Milý oslávenec, v pokojnom a tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude. Prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech ti dá pán Boh veľa zdravia. Blahoželanie zo srdca posielajú manželka Hanka, deti Štefan a Mirka a bratia Milan, Tibor a Ľubo s rodinami.

0: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Rádio Patria.
2: Príjemné pobyťa, drahý jubilanté, milé sluchačky i sluchači. I u totu dalšiu majovú sobotu prichodíme ku vám našim jubilantám, že by sme vám predali muzičné podarunky od vašich najmilších. Príjemné sluchanie vám želajú od zvukového pultu Gabriel Nikházy i od mikrofonu Tomáš Michal Babiak.

Dnešnú reláciu muzičných pozdravív rozpočíname pro dorohých jubilantiv Boženu Hučkovú z Drinovca, Mariu Jankajovú z Nina, Irenu Barankovú z Medžilaborec, Moniku Dovičakovú z Krišľovec, Boženu Vodilkovú z Rožkovec a Nikolaja Pirchalu z Sukova. Čas nezabil pripísať aj ďalší ročok i do tvojho životného kalendária. To už čítame z gratulácií pro jubilantku Boženu Hučkovú, žijúču v Drienovci. Kotra pochody di sela Vydraň, milá Božka, prichodíme i s pivankou ku tobí, cholem prez rádio, i staviame sa do šoru ku gratulantám im, tvojí kamarátke i kumočke z folklornoj spivackoj grupy Živena z Moldavy nad Bodvou. 4. maja v tým roci doželaj sa 75. narodenin. To už je krásny jubilej, čas, za ktorým sa smilomože každej obernutý i pospomínatý. Z nahody tvoho siata chceme ti poďakovať i tak zavinčovatý. Ďakujeme ti, Božka, za tvoje kamarátstvo, za roky spívania, smichu i dobroj nalady v tvojoj spoločnosti. Žečíme ti holovnomicného zdravia, najbude každej ďalšej deň tvojho života plnej radosti a ľubvy tvojich najbližších. To vám zo štyroho srdca žečať vaše kamarátke dvi Marike, Maňka, Giska, Milka, Vierka a Mia. Na mnohaja i blahajalita, dorohá Božka.

Uvažená redakcia, prosíme vás predatý pozdrav i šumnú spivanku našej sestry Šougoriny, chresný mamky a teti, Marii Jankajovi rodžení Šuličovi, rodačke Isela Ulič, žijúčej v mesti Snina, kotra 20. apríľa sa dožila krásnoho okrúhloho jubileja 60. rokov svojho života. Droha naša Marienko, storinka u knižky tvojho života si obrnula na 60. Stoj na hode, nám tvojim najbližšom. Prichodí ti za všetko poďakovatý i od hospoda Boha pro ťa zdravia vyprosity. Jubilantko naša, ďakujeme ti za tvoju láskavosť, dobrotu, láskavé slovo, ochotu, srdečné privítania, keď ku tobi prichodíme i za pohoštiňa. Do ďalších rokov života ti žičeme micného zdravia, bohatého šťastia, veľo energii, lásk, radosti, vzajemného porozumenia i Božoho blahoslovenia na mnohaja i blahaja lita. To vám želajú bratia Vasil, Michal s rodinami, chresné deti Deniska a Lukáš s rodinami a neteri Miška a Mirka s rodinami.

5. maja v Medžilabiciach sa dožila naša drohá mamka Irinka Baranková Krasných 90. roky. Milá naša mamko, chceme vám poďakovať za všetko, čo ste pro nás s našim tátom zrobili. Všetko, čo ste mali, ste nám dali a do života nás prirechtovali. Prežili ste 90 rokov, ktoré ne vše byly lehké. Želáme vám do dalšieho roky mycné zdravíčko, veľo Božoho blahoslovenia na mnohája i blahája lita. To vám želajú divky Ľuba, Gabika a sen Marian s rodinami a vnúčatami.

Celí Roškivci si a dnes 9. maja krásneho životného jubileja 60. rokov dožovať naša druhá sestra Božena Vodilková z Roškovec. 60 rokov to krásny čas, najradosť i šťastia kvitne v tobi nadale zajs. Zdravia ti želáme, sestro naša drohá, najťa Pán Bih blahoslovit i najťa dalšie roko životom sprovadžať. Spomíname na detinstvo i na rodnej dím, kde v jedno sme rosli i veselo vse bolo v ním. I keď naše rodiče nás už do večnosti predošli, na žaľ už tvý krásny jubilej s nami slaviti nemôžuť. Zdraviu i spokoju žej na mišti veľo rokýv, naj ti Pán Bih daruje mnohaja i blahajalitá sestro naša. To vám želajú súrodženci Darina, Martin, Ivo i Marek s rodinami.

Drohý na synu Nikolaj, u dnešní deň Hospodu Bohu ďakujeme i tebe s krásnymi, molodými 30. ročkami pozdravujeme. Čítame z gratulácií molodoho jubilanta Nikolaja Pirchalu i Sukova. Najťa Maty Božia Krasnobrická svojim plášťom prikrevať i do dalšieho roky života najti zdravia, šťastia, ľubvy i radosti štiro nadeliť. A za to, že od malinka ľubíš reláciu jubilantám sluchatý, spivanku, jaká tvoje srdečko potišet, dávame ti zahraty. Všetko najlepšie vám želajú vaše ľubé mamka s ňaňkom, babka a všetká veľká rodina. Všetko, čo vás radi majú, na mnohá ja i blahajalit vám dnes zo štyroho srdca spívajúť.

U druhej polovini dnešnej relácii muzičné pozdrave už milé slovo i šumnú spivanku prinošame jubilantám Marii Ličkovi z Medžilaborec, Marii Melničakovi ešte týždňoho s dvoma pozdravami, Melanii Andrejovský z Hrabovca, Marii Kočanovi z Ruského potoka, Ladislavovi Mňahunčakovi z Beňadekovec a Evi Stempovi z Jakubian. Pitkam Janov potičok za potičkom Dražočka, za Dražočkou stojí Chžočka. A v Tichožočky slaviť krásne životné jubileum naša dorohá mamka, babka Mária Ličková, ktorá si 3. maja dožila krásnych 80. rokov svojho života. Mamko naša ľuba, my tvoji dity, chceme si ti v dnešný deň poďakovať za všetko, čo ste nám spolu s našim ňaňkom, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, dali do života. Vychovali ste nás skromnosti, bo tak ste sami žili. Ku ľubvi k bližnomu svojomu, bo tak ste vyrobili. Ku radosti z úspichy v druhých, bo každomu ste tak žečili. Netišili ste sa z peňazí, ale z toho, že sme sa schodili. Dali ste nám detinstvo, po jakým sme tu žili. Bezstarostné, veselé, bez pocitu nedostatku ľubvy či porozumenia. Prirychtovali ste nás do života, jak najlepšie ste znali. A jak sme si založili vlastnú rodinu, svoju ľubov i starostlivosť ste rozdelili medzi našich partnerov i naše deti. A chodžu zdravičko neslúžiť, jak dakoli, išti vse nás dokážete prekvapiti malým podarunkom i milým usmívom. Za toto všetko vám patriť veľké poďakovania. Dozvoľte nám splatiti cholem častočku toho, čo ste pro nás všetkých spolu s ňaňkom zrobili. Mamko naša, do ďalších roky vám želáme veľa zdravia, šťastia a Božoho blahoslovenia. Sen Paľo so ženou Dankou, divka Renata s mužom Miškom, vnúčatá Tomáško i s ženou Ľudskou, Monika, Jakubko, Daník, najmladšia Nikolka i rodina z celého sveta. Žičíme vám zdravička na mnohaja i blahajalita.

4. maja oslavila krásnych 85 rokov pani Mária Melničáková Štetižňoho. I s buketami ďakovných sliv a štyri želeň ju prichodia pozdravití sestra Julia Čičváková Štetižňoho s rodinou. Milá naša oslavenkyňo, v deň tvojich cinných narodenín prišli sme k tobi s pozdravíňom. Oči nad oblohu podnímame, štyre prosby ku Bohu predkladáme, žeby i po dalšie dobho roky s istotou vyv tvoji kroke. Najťa se jeho milosť choroniť i každé želania najti popolniť a anhel choroniteľ najťa choroniť. Do dalšie roky v ti dorá sestro, želáme malo starosti, len se veľo radosti, zdravia, šťastia, láska i dobrota najpopovňajúť dalšie dni a rok tvojho života. Tu vám želajúť i šumnej muzičnej pozdrav, posredníctvom rozhlasu poselajúť sestra Julia s mužom Ivanom, neter Iveta, synovec Marian so ženou Katkou a divkami Katkou a Karinkou. Ku blahoželaniu sa pripájajúť Šougorina Anna od Došova z Košic, neteri Tania, Jana i Darina s rodinami. Pro vás, drahá jubilantko, budeme čítať i nasledujúce blahoželania.

i ďalší muzičný pozdrav posielame do sela Črtyžné de 4. maja. Krásne 85. roku oslavila pani Maria Melničáková. Jak zahrodky každým rokom kvitky rozkvitajú, tak životi každého človeka vera ročke pribudajú. Zo srdca ti chočeme poželatý, že by je sia len usmívala i svojima figľami nás rozveseľovala. Najlým zdravia, šťastia, ľubovi, dobrota napovňujú ďalšie dni tvojho života. Nesia ti žali smutok hrbetom otačať a Hospod Boh najti dá zveľo milosti. Anhel choroniteľ, nadale najťa choronit. Žij do homičinami, bo pokom tebe máme, mne sme sami. Ďakujeme ti za tvoju dobrosrdečnosť i štedrosť, s ktorou nás roke zahartáš. Našu vďačnosť nenahrodiť ani tisíc krásnych slov. Za všetku ľubov, vrchovú žetve, nidveru, lepšej mamke na svieti. To vám zo srdca želajú i za všetko ďakujú divka Mária i Milka s mužami, Igorom i Vladimírom. Za všetku ľubov i starostlivosť babky ďakujú dnučatá, Marek s rodinou, Lukáš, Lucia i Lenka s priateľami. Pre babku na obidva lička celujú Tamarka i Emka. Ku blahožaniu sa pripájajú sestra Julia Čičvaková s rodinou, svacha Eva Gojdičová z Volici, šovgorina Anna Ordošová s rodinou i neteri Tania, Jana, Darina, Iveta i Marian s rodinami.

Najkrajší pozdrav poslali najbližšie Melanii Andrejovskej do sela Hrabovec. Druhá naša oslavenkyňo, nadešiel tot prekrásny deň, koli je 7. maja oslavila svoje okrúhle jubileum 50 rokov života. No tvoja rodina, dnes buketov kvitev ku tobie prichodíme i takto by želáme. Ľuba moja ženo, ja tvoj muž Martin, ti zo srdca ďakujú za spoločné v jedno peržet rok, za všetky krásne chvíli pomíč, podporu, porozumenia, za lásku, ktorou napouňaš náš domiv i za vychovu našich troch dítej. To je srdce našej rodiny. Mamko naša droha, my tvoji deti chceme ti poďakovať za všetko, čo pre nás robíš. Za vašu ľubov, starostlivosť, dobré vychovania i za plný styl chliba, bo vaše ruky neznajúť oddychnutý. Divko i sestro naša ľuba, my ti ruky chceme podávať na mnoha jaj blahaja ľid zaspívať. Druhá nevisto, my čašu s vinom pidnímame a všetko najlepšie želáme. Spolu ti v jedno žičime, najdalšie tvoje roky budúť obdarené krásnymi i šťastlivými chvíľami. Daj ťa Hospod Boh blahosloviť mycným zdraviom, žeby tvoje srdce nikda nepoznalo žaľ a tvoja tvár najse žariť šťastom. Naj tvoja dobrota i sila, ktorú nám dáváš, ostane tvojim najväčším bohatstvom na mnohé ďalšie roky. Sladký pocilunok posielať vám muž Martin, deti Lenka s priateľom Filipom, Janík s priateľkou Aďkou i Adamko. Ku pozdravu si pripájajú rodiče Anna i Milan Kvaskov, svekrovci Darina i Milan Andrejovsk, sestra Anna s mužom Jarom, s divkou Natáliou i celá ďalšia rodina.

utot krásnej majovej čas 7. maja oslavila svojich 70 rokov jubilantka Mária Kočanová i sela Ruskej Potik. Droha mamko i babko, ku vašom krásnym 70. rokam vám silo srdca želáme zdravia, šťastia, spoký i veľo radosti na každé dalšie dni. Hospod Boh naj vás chronit i dávať silu, žeby ste sa ešte dlho tešila z rodiny i zo života. Naj vás provádzať krásna príroda Ruského potoka, šum lisa, spiev ptáškiv i sila našich verchiv. Naj vám napovňajú dušu spokojom i radosťou. To vám želajú divka Mariana s mužom Jaroslavom a syn Michal. Za všetké babku cilujú vnuk Adam a vnučky Emka a Elka. Ku gratulácii sa pripájajú svatové Fabianovci z Konuša, sestra Helena a Anna s rodinami a brat Pavel s rodinou. Na mnohaja i blahelita, jubilantko naša.

Prošu predati muzičný pozdrav našim peršomajovým jubilantám. Čitame ju z nasledujúčoj gratulácii. Vse, keď príde maj, lásko čas, seli beňady kivci, u chršk Ladislava i Aničky Mňahončakových, čutý radistný holos, ciloj našoj rodine, bo proslavľame Hospoda Boha, ktoromu ďakujeme za vaše držete rok. Inakše tomu ne je ani toho ročku, keď na ditkovú 80-ku a babkinu 76-ku pripijame s dobrou palinočkou. A tak dozvolte nám naše jubilanté, že by sme vám z cieľo srdca tak poželali. Ditku, babko, tatku, mamko, vyprošame vám u Hospoda Boha i mamke Božej veľo zdravička, tak jak na polju rosne travička. Kopu šťastia i radosti, že by ste láskou rozkvitali, jak za mladosti. A to najcinnejšie, že by vás na každým kroku chronila prečistá Diva Maria a pitkrypňala micná ruka Boža. Toto všetko vám vyprošujú divky Gabika, Katka, Janka s rodinami. Pre ditka i prababku micnoby majú i cilujúť pravnúčata Janičko i Miško. Na mnohaja i blážiť.

Dnešnú poslednú gratuláciu posielame do Jakubián, kde svoj životný jubilej slaviť pani Eva Stempová. Druhanoša mamko, 18. apríla ste sa dožili krásnych 60. rokov svojho života. Za to sa vám vaše deti chceme aj prez rádio prihvaríti. Milanša mamko, 60 rokov je čas, keď sa človek už pozastaviť, poobzerať a hodnotiť svý doterajší život. U vašom životí bolo duže šumných, no i tých smutných chvíľ, no vse ste všetko zvládli. Nikde ste na sobi nedali znatý, že vás dáš to trápiť. Známe, že sme vám spôsobili nejednú zmoršku na vašim čeli, no vidíte, že nás to mrziť. Ste pro nás oporou, symbolom sily, optimizmu, i človekom, ktorý rozdávať usmiev i v tohdy, keď to pro ňoho nie je jednoduché. Mamko naša, ďakujeme vám za vašu starostlivosť, bezkonečnú trpezlivosť, za ľubov, ktorú ste nám po celej doteperišní život rozdávali. Ďaká vám, mamko, známe, čo je rodina. Ste srdcom našho domova a bez vás by nič nebolo také, jaké je. Žičíme vám veľo zdravia, šťastia, ľubvy i Božoj blahodaty. To vám u Hospoda Boha voprošujúť synové Marian, Tomáš a Števo s rodinami i divka Eva s rodinou. Babku cilujúť i objímajúť všetko vnúčata. Ku gratulácii sa pripájať i 95-ričná svekra, ktorá vám ďakuje za starostlivosť, ľubov i trpezlivosť. Mnohá ja i blahé lita, mamko naša.

Dorohé jubilanté, milé sluchačky i sluchači, dnešnú buketu muzičných pozdravov sme rozdali. Keď sa nám podarilo vás potešiť, sme duže radi. Prodnes ja s vami z Košeckého štúdia STVR, Rádia Patria lučať i na stričo o týždeň si tišať Gabriel Nighazi, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Sým vám, jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobidia.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Novým premiérom Maďarska sa stal Péter Maďar. Pre výskyt afrického moru ošípaní vyhlásili v okrese Žiar nad Hronom mimoriadnu situáciu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Premiér Robert Fico sa dnes stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Počas verejnej časti za účasti novinárov povedal, že história obe krajiny spája a že slovenská zahraničná politika je orientovaná na každého, kto má záujem o normálne a štandardné a priateľské vzťahy so Slovenskom.
3: Som presvedčený, že tak Slovensko, ako aj Ruská federácia môže urobiť v krátkom čase niekoľko krokov, ktoré budú viesť k takejto štandardnosti. Aj mňa mrzí, vážený pán prezident, pokles vzájomného obratu. Na druhej strane sme naďalej pochopiteľne v situácii, kedy preberáme od vás významné energie. Hovorím teraz predovšetkým o plyne, ktorý prichádza na Slovensko cez Turk Stream, rope, ktorá prichádza cez ropovod Družba.
2: Nový maďarský parlament oficiálne zvolil za premiéra Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Nová predsedníčka parlamentu Agnes Forsthoferová nariadila, aby sa na budovu inštitúcie vrátila vlajka Európskej únie. Doterajší predseda vlády Viktor Orbán končí na čele kabinetu po 16 rokoch vlády. Už predtým informoval, že sa vzdá poslaneckého mandátu. Novú prísahu dnes nezložil. Pre výskyt afrického moru ošípaných na farme v katastri obce Louča vyhlásili mimoriadnu situáciu v okrese Žiar nad Hronom. V najbližších dňoch budú v areáli farmy realizovať sanačné práce. Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy odmietol úvahy o rekonštrukcii vlády, ktoré načrtol Andrej Danko v minulomesačných sobotných dialógoch. Obhajoval tiež výkony svojich ministrov.
4: Ja nevidím dôvod na to, aby sme v rámci Hlasu mojich ministrov nemám dôvod s nimi niečo robiť, ak sa rozhodnú koaliční partneri nejako ináč, je to na ich vôli a môžu si upratať v rámci svojich pozícií veci tak, ako potrebujú.
2: Nemecký kancelár Friedrich Merz naznačil silnejšiu vedúcu úlohu Nemecka na starom kontinente a v kontexte domácej politiky vyzval na jednotu v krajine. Stalo sa tak počas jeho prejavu na stranickom zjazde švédskej strany Moderaterna.
5: Všetci vieme, že bezpečnosť v Európe sa za posledné roky podstatne zmenila. Je jasné, že Rusko nás bezprostredne ohrozuje. V čase geopolitickej neistoty a narastajúcich bezpečnostných výziev má Nemecko osobitnú zodpovednosť. Nie len za svoju vlastnú budúcnosť, no aj za jednotu Európy ako celku.
2: Spolkový kancelár zdôraznil, že podpora Ukrajiny slúži pre vlastnú bezpečnosť ako aj slobodu v Európskej únii. Libanonské štátne médiá informovali o izraelských útokoch na juhu krajiny. Izraelská armáda predtým vydala varovanie na evakuáciu viacerých dedín a aj o útokoch v ďalších oblastiach napriek prímeriu. Tamojšie médiá informujú, že pri úderoch zahynuli traja ľudia. Naša vodnoslalomárska špička súťaží tento víkend v Čunove na nominačných pretekoch do reprezentácie. Zároveň ide aj o domáce tituly. V mužskej C1 získal už 8. domáci primát Matej Beňuš.
6: Išlo to podľa plánov, popravde tak som si to aj predstavoval, že dneska sa mi podarí dať rýchle, kvalitné, čisté jazdy. Čo sa mi podarilo, dostal som sa do reprezentácie aj na ďalší rok a ako čerešnička na torte, tá druhá jazda bola aj v finále majstrovstiev Slovenska, čo som s prehľadom vyhral, takže za mňa spokojnosť maximálna.
2: Noc bude jasná až polojasná, spočiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou. Teplota klesne na juhovýchode a na juhu lokálne na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a slabý alebo mierny vietor. 15 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda aj obmedzenie v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Medzi Lehnicami a Belovou Vsou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávka sa obojsmerne spomaluje. V Košiciach pre bežecké preteky počítajte s obmedzeniami na uliciach Komenského, Vaconova, Božiny Nemcovej, Zimná, Československej armády, Mojzesová a Hviezdoslavova. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. A policajné radary merajú rýchlosť na výjazde z Nitry smerom na Čakajov Michalovce za čiernym balogom smerom na Brezno a na výjazde zo Závadky smerom na Michalovce. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Milí poslucháči, túto reláciu chceme venovať všetkým matkám k ich zajtrajšiemu sviatku. Čo by ich mohlo väčšmi potešiť ako detský spev, hry a muzicírovanie. Všetky mamky, ale aj vás ostatných záujemcov o folklór pozývame na posedenie pri gramofónovej platni od Riekanky k pesničkám, ktorá vyšla v roku 1983 pre folklórny festival Východná vo vydavateľstve Opus v spolupráci so Svetovým ústavom v Bratislave. Pripomíname, že o rok neskôr vyšiel titul Od pišťalky k husličkám, na ktorom boli nahrávky detských folklórnych súborov z vtedajšieho stredoslovenského kraja. Túto platňu sme už v našej relácii počúvali. Ide teda vlastne o taký dvojalbum, ktorý bol vydaný v dvoch častiach a na platni Od riekanky k pesničkám sú nahrávky zo západného a východného Slovenska. Pripravili ich Igor Medlen a Svetozar Stračina, ktorý sa ujal aj hudobnej réžie a zostavenia platne. Nahrávanie viedol Juraj Dubovec, zvukovú réžiu mal Vladimír Lehoťan. Na technickej realizácii spolupracovala Monika Pršancová. Nahrávky vznikli v rozhlasovom štúdiu Banská Bystrica a zodpovedným redaktorom platne bol Viktor Sárka. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Dnešnú malú prehliadku detských folklórnych súborov, ako spievali a hrali v roku 1982, začíname v najzápadnejšej časti niekdajšieho západoslovenského kraja na Záhorí. V podaní súboru Sekulánek s vedúcou Juliannou Kučerkovou si vypočujeme blok Brka solo Náhody v sekulách. Spieva 19 detí, ktoré aj hrajú na skalke ze škridélkou, na šálke lyžičkou, na vešiaku, žufánku a kamienkoch. Dvaja chlapci solisti majú 10 a 11 rokov, dve solistky majú 14 rokov. K sekulánku sa nakoniec pridá aj Juraj Dubovec so svojimi husliami. Platňa sa už krúti a tak opatrne spúšťame ihlu do jej drážky.

Hoci Myjavská oblasť leží v tesnom susedstve so Záhorím, má výrazne odlišný charakter a preslávila ju predovšetkým ľudová hudba legendárneho primáša Samka Dudíka. Preto nás neprekvapí, že aj detský súbor Kopaničiarik z Myjavy sa na platni predstavil dobrou myjavskou muzikou, v ktorej hrali 16-ročný prvý huslista Milan Radič a ďalší huslisti Milan Papánek, Elena Holčíková a Jana Vítková vo veku 12 až 14 rokov. Čelistka Viera Všetulová mala 14 rokov, cymbalista Martin Janšto 18 a klarinetisti Vladimír Nedbálek a Miroslav Klasovitý 12 a 13 rokov. Na base im ako hosť hral Ján Jakubec, narodený v roku 1920. Vedúcim ľudovej hudby bol Miroslav Rajt, vedúcim súboru Štefan Jeriga. Jednotlivé tance vlastne uvádzajú rozkazovači Milan Vojtek, Radovan Gála a Pavol Ferianec. Sóla spievajú 11-ročná Eva Klasovitá a 12-ročný Radovan Gála.

Obec Mojtín leží v Strážovských vrchoch, presnejšie v malej kotline v Zliechovskej hornatine a zachovali sa tu pekné janské piesne, ktoré zaujali vedúcich detského folklórneho súboru Mladosť z Považskej Bystrice Annu Galkovú a Miroslava Pavlíka. So 17 dievčatami nacvičili pásmo, v ktorom spievajú 14-ročné solistky Elena Hladká a Andrea Sokolová. Na zobcových flautách ich sprevádzajú Ingrid Ratnálová, Jarmila Haroníková, Monika Mičúchová a Viera Tichá.

0: konár zavesí, tá sa do roka vydá. Natrám trávy zdevať medzi, dám si ju pod hlavu a čo sa mi prisnie, to sa mi aj splní.
1: Bylina na Jana o polnoci trhá na najlepšie lieči. A do Jana kukučka zavíja a po Jane kuká.

Radosť z Trenčína. To je názov folklórneho súboru, ale aj bloku pesničiek a hier z Omšenia a ďalších obcí v okolí, ktoré si v jeho podaní vypočujeme. Spieva 10 detí. V ľudovej hudbe hrajú prví huslisti Miroslav Hulín a Miroslav Králik vo veku 13 až 14 rokov. Druhý huslista Miroslav Rexa. Kontráši Peter Vaňka a Peter Magula. Basista Peter Kops, klarinetista Igor Jankovič a cymbalistka Miriam Hunáková. Vedúcim ľudovej hudby je Vojtech Vaš, vedúcou súboru Mladosť je Emília Steiningerová.

Kým obrátime gramofónovú platňu na druhú stranu, prečítame si text, ktorým ju sprevádza Svetozár Stráčina. Svet detí je čistý a krásny. Je plný hier, poézie, radosti a fantázie. Od rodičov dostávajú deti dar najkrajší – rodnú reč. Cez ňu spoznávajú čaro uspávaniek, riekaniek, rozprávok a piesní, v ktorých sa zrkadlí múdrosť národa, celý zmysel života. To všetko deti citovo obohacuje. Jednoduché riekankové popevky, nenáročné kolektívne hry, cieľavedomá hra na hudobných nástrojoch i odpočúvanie piesní dospelých formujú ich zmysel pre krásu. Talent hudobne nadaných detí majú podporovať a rozvíjať aj detské folklórne súbory. Ich zásluhou sa deti učia spoznávať ľudové umenie svojho kraja. Akú vysokú umeleckú úroveň tieto súbory dosiahli, dokumentuje gramofónová platňa Od riekanky k pesničkám, ktorá predstavuje tvorbu detských folklórnych súborov zo západného a východného Slovenska. Obsahuje množstvo riekaniek i piesní, pri ktorých sa deti sprevádzajú na rôznych zvukomalebných predmetoch a hudobných nástrojoch. Presvedčivý, prirodzený a suverénny prejav detí je výsledkom práce množstva

0: Druhá strana platne je venovaná nahrávkam z východného Slovenska a prvá z nich má názov Pri Fričovskom starom mlyne. Sú to hry v podaní súboru Slniečko z Fričoviec, ktorý vedie Jana Švarcová. Medzi 15 deťmi je 8-ročný solista Martin Zivý. Na zobcových flautách hrajú Jana Švarcová mladšia a Terezia Gumanová. Na husliach Miroslav Švarc.
1: Deti, hrajme sa!

0: ja.
1: Blok pod Sedlickými skalami je zostavený z pomerne rôznorodých piesní, medzi ktorými nechýba ani pekná naratívna pieseň v podaní 12-ročnej Evy Stachurovej, ani pracovné a pastierské piesne, riekanky a pieseň pri palení smertky. Spieva 17 dievčat, na ústnych harmonikách hrá 8 chlapcov. Vedúcou detského folklórneho súboru Sedličan zo Sedlíc je Mária Žemberiová.

Čo hej zvolky, kravy mojo, vyhaňala šire polo v jarky, tam že skreča kávky. Na uboči trávka šiva, od nej krávka mliečko nedá. Na nej pasol dzedo, ocec, mac i pradzedo.

Pán učiteľ Milan Kandráč, známy folklorista z Krásnej Lúky, viedol za svojho pôsobenia v základnej škole v Olšove detský súbor Veršeček, s ktorým nacvičil aj pásmo Koniec pastierského roka. Uplatnila sa tu aj pýcha tohto kraja, klarinetový pastierský hudobný nástroj, gajdica. Milan Kandráč na nej naučil hrať vtedy 15-ročného Jána Hovančíka, ktorého budeme počuť spolu s Petrom Hovančíkom aj s pastierskými palicami, steblami. Spieva 10 dievčat, sóla spievajú Peter Kvašňák, Anna Jašová a Emília Štíberová. Vinšujú Peter Hovančík a Ján Koruna.

0: A ja vám vinčujem, že by ste mali myšle radosné.
1: A ja vám vinčujem všetkého hojne, jak na dvore, tak v komore.
0: A ja vám vinčujem, že by ste mali tele voľko, jak na dachu koľko. Tele celičky, jak v lešie jedličky.
1: A ja vám vinčujem na roli hojno žitka, dome zdravia a na dvore púlno dobytka.

Po troch šarišských nahrávkach je na rade záverečná nahrávka gramofónovej platne Od riekanky k pesničkám z roku 1983 Dievčenské piesne zo Zemplína v podaní detského folklórneho súboru Zemplínik z Michaloviec a ľudovej hudby pri ľudovej škole umenia v Stráskom, ktoré vedú Julius Šuhaj, Aladár Balok a Milan Hvižďák. Spieva a na triangloch, o zvučných paličkách, spiežovcoch a kamienkoch hrá 13 dievčat, na zobcovej flaute hrá Marianna Baranová, sóla spievajú Anna Kolesárová a Renata Janošová. V ľudovej hudbe hrajú prví huslisti Vladimír Duraník, Vladimír Kunca a Eduard Tokár vo veku 11 až 15 rokov. Druhí huslisti Ján Jony a Valér Duraník. Kontráž Jaroslav Korený, basiar Eduard Ivaničko, klarinetista Maroš Ihnát a cymbalista Miroslav Palko. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 16 hodín.

0: Dobrý deň prajem všetkým vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, rovnako aj vám pri rádiopríjimačoch, milé poslucháčky a poslucháči. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Dnes je Medzinárodný deň sťahovavých vtákov. 2. májová a 2. oktobrová sobota je ich dňom. No, ak už aj k vám prileteli vaše bociany, tak máte určite radosť. Aj lastovičky by už mali byť u nás. A kto počul kukučku a mal pri sebe v tej chvíli dajaký peniaz, bude celý rok bohatý. Kto vie, či by vtáčie hlasy vedeli zahrať herečka a herci z východoslovenských divadiel, ktorí vás dnes budú zabávať? Valika Füriešová, Miro Kolbašský, Peter Čižmár a Stano Pitoňák. S lietaním medzi hokejovými štadiónmi má skúsenosti niekdajší reprezentačný brankár Jaromír Dragan. No a k trilkovaniu bude mať najbližšie finalista Košického zlatého pokladu 2025 žilinská kapela The Perfect Igloo. Príjemné počúvanie želá Zuzana Bobriková. So sťahovavými vtákmi je to pomerne jednoduché. Keď príde ich čas, tak sa zbalia a letia. Čo ale s takým psom? Lietať nevie, zbaliť sa tiež nie. Ale čivava zo scénky Adriany Krúpovej vraj vie váriť. A keby len to.
1: Dobrý deň, prosím, je toto maringotka cirkusového principála?
2: Áno, pane. Ako vám môžem pomôcť?
1: Mám pre vás jedinečnú ponuku. Túto čivavu. Pozdrav, lady.
3: Dobrá lady.
2: No, neviem. Čivava. A jaké kúsky vie?
1: No, je to pes obranár.
2: Táto čivava?
1: Keď ju takto chytím za obojok a roztočím, nikto sa ku mne neodváži priblížiť.
2: Zajímavé. A čo ešte vie?
1: Hneď vám predvediem. Lady, sadni.
2: Veľmi vás neposlúcha.
1: Lady, sadni, lebo ti nedám až krtu. No vidíte? Dokázala to. A vie dať aj labku. Lady, daj labku.
2: No, to je pekné. Ale na cirkusové číslo je to žalostne málo. Lutujem.
4: Pane, prosím vás, vezmite si ma. Tento muž mi nedává žrať, bije ma a týra.
3: Pane Bože!
4: Chcete niečo povedať, alebo sa modlíte?
3: Tyte, hovoriaci pes, prečo chcete predať taký unikát?
1: Lebo príšerne klame.
4: Prestaň ma ohovárať do frasa.
1: A nadáva.
3: No tak to si s naším papagájem budú rozumieť.
1: No, nechcem vám radiť, ale ja by som ju k iným zvieratám nedával. Je dosť agresívna a nenažratá. Minule doniesla domov zajaca.
3: Vie loviť zajace?
1: No, to ani nemusela. Susedové dievčatko si ho chovalo na záhrade v klietke ako domáceho miláčika. A táto potvora ho zmárnila. Viete, kvôli susedským vzťahom som toho králika opral, vyfénoval, prepudroval a potom som ho po tajomky vrátil naspäť do klietky, akože umrel na starobu. Zlá lady, fuj.
3: Takže sused nic netuší?
4: Zatiaľ nie. Ale stále vykrikuje, že nás nájde toho úchyla, ktorý vykopal mŕtvého králika a strčil mu ho naspäť do klietky.
1: Sadni si a kušuj.
3: Nemali by ste byť na svoju čivavu taký zlý.
4: Stále mu to hovorím.
1: Ty sa ani neozývaj. Včera si ma pripravila o kopec peňazí.
3: Tak to ma zaujíma. Čo spravila?
1: Ale stavil som sa, že vie rozprávať. No a ukáž pánovi, čo si urobila.
3: Neprevravela.
1: Ani slovo. Iba brechala. Celá krčma sa mi smiala. K Krčmár ma posielal domov, že už mám dosť a viac mi nenaleje. Ale peniaze si zobral.
3: Odišli ste?
1: Zvýšil som stávku.
3: Aha. Čo? Povedala niečo?
1: No, iba toto. Všetko som prehral.
3: Viete, to je trocha problém. Ľudia si zaplatia lístky, aby videli hovoráceho psa. Ak nedostanú, za čo si zaplatili, tak to by nás mohlo zrujnovať.
1: No, myslel som, že vy to so zvieratami viete.
3: Samozrejme. Máme tu veľmi inteligentných slonov, ktorí pracujú za 20 statných chlapov.
4: Aha, a tomu vy hovoríte inteligencia. Včera som v tej krčme bola ticho. Ale keď tam pôjdeme dnes a ty sa znova stavíš, tá krčma bude naša. Ha?
3: To je veľmi múdry psí.
4: Ďakujem.
1: Múdry, poviem jej, dones mi papuče a ona ide variť večeru.
3: To sa cvikom zlepší. Koľko má rokov?
1: No, už je trošku stará.
4: Hof, to sa dáme nehovorí.
3: Tak koľko?
1: Á, niečo cez 20.
3: Toľko? Na svoj vek vyzerá výborne.
4: Ďakujem.
3: Čím ju krmíte?
4: Tak to je úžasné. 20 rokov nikoho nezaujímalo, či mám čo žrať. A teraz odrazu všetkých zaujíma, čo žeriem.
1: Varí si sama, tak sa veľmi nestarám.
3: No nevím. 20 rokov na psa, to už je naozaj veľa.
4: Prestaňte! Vek je iba číslo.
3: A starého psa novým kouskom nenaučíš.
1: No a máte lepšie číslo, ako je hovoriaci pes.
3: No, najväčšou atrakciou je vlga baránek. No. Ako spolu nažívajú v jednej klietke.
1: No ale to je úžasné.
3: Ľudia sa idú pretrhnúť, aby to videli.
1: Ako ste to dokázali?
3: Roboty s tým nebolo veľa. Len máme veľkú spotrebu baránkov. Ale víte co? Ja to s tým psíkem risknem. Kupujem ho. Poď, lady. No poď k páničkovi, k noze. No, no.

0: Počúvate naše rádio pravidelne, tak viete, že veľkej obľúbe sa tešia relácie pre záhradkárov a chovateľov. Jan Mičuch vám predstaví kolegyňu Kvetku Lúčnu.
1: Noci sú čoraz kratšie, dni teplejšie, ideálny čas vziať osud vidly a rýle do vlastných rúk. Začína sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov a chovateľov. Začína sa farmárske foaje. Moje meno je Kvetka Lúčna. Dnešnými hostiami budú víťazi ankiet Záhradkár roka a Chovateľ roka. Ak hovorím budú, myslím to vážne, pretože naši hostia do štúdia stále nedorazili. Dúfam, že sa im po ceste nič zlé neprihodilo. Pre istotu som nechala otvorené dvere, aj keď režisérka Hanna na mňa gúľa očami, ako keby som jej zjedla večeru. Hanna, no tak. Čo keby sme si zatiaľ zaspievali červenú a ja... Napríklad, Hanna, čo povieš? Okej, no tak nie.
2: Jano, tuto je, poď. Ty vole, to je Shakira.
3: Ty vole. Transistore vyzerá celkom inak, ty vole.
4: Dobrý deň.
1: Páni, stratili ste sa? Prepáčte, ale tuto byť teraz nemôžete. Vysielame.
2: Ošak, vrátnik nás sem poslal. Hej.
1: Aký vrátnik? My máme vrátničku.
4: Vyzeral ako vrátnik.
1: Vyzerá ako vrátnik, ale je to vrátnička. Prečo vás sem poslala?
2: No, ja som baran.
4: A ja repa.
1: Čože? To ste vy? No konečne. Už som sa o vás začala báť. Nech sa páči, poďte ďalej. Posaďte sa.
4: Ďakujem. Tá minerálka je moja?
1: Áno.
4: Aj táto?
2: Jano, však pusti tú fľašu, prestaň.
1: Páni, no tak, je to len minerálka.
4: Ale fľaša je zálohovaná. Alebo nie je.
1: Upokojte sa, prosím vás. Takže vy ste...
2: Baran, Jožo Baran.
1: Super, teda po mojej pravici sedí pán Jozef Baran.
2: Áno.
1: Víťaz ankety Chovateľ roka. A naľavo odo mňa je pán Jan Repa. Víťaz ankety Záhradka roka. Páni, vydýchajte sa. Nech... Výborne. Nech môžeme začať. Ozaj, prečo ste taký zadýchaný?
2: Naháňal nás revizor.
4: Tak.
1: Z gogolovej hry?
4: Z električky.
1: Z akej električky?
4: Jožo, z akej električky bol to ten nervák?
5: Cestujem električkou číslo 6. Ráno, čo ráno.
6: Joj, neviete si predstaviť, aký to bol nervák, pani redaktorka.
4: Nervy strašné.
1: Hlavne, že ste tu. Pán Repa, aký je to pocit získať titul Záhradka roka?
4: Čo ja viem? My sme sa tuto s Janom strieskali ešte vo vlaku do Bratislavy. Fakt, jak cepelíni. Takže si toho veľa nepamätám. A vraj tam bol aj pán minister.
1: Ani vy, pán Baran, si nič nepamätáte.
2: Oj, čak to nebol minister, ale ministerka.
4: Jaj?
2: Jano, toto Shakiru, s ktorou sme sa objímali na pódiu, si musíš pamätať.
4: Ja.
2: Tak ja si ju pamätám. A potom si už... Pamätám len to, ako sme sa s Jankom prebrali v našej milovanej záhradnej chatke pri Mončom potoku.
1: V záhradnej chatke pri Mončom potoku?
2: Však tam bývame.
1: Obaja?
2: No, boli sme traja, ale... Dunčo, pes už s nami nebýva.
1: Záhradkár a chovateľ bývajú pod jednou strechou. Vidím v tom celkom milú symboliku. Ako ste sa k tej chatke dostali?
2: Ako slepé kura k zrnu, pani redaktorka. Ako slepé kura k zrnu. Tuto Jana vyhodila žena na ulicu, lebo Prehral všetko na automatoch.
4: Do čista.
1: A vy, pán Barán?
2: No, ja som ho už čakal na ulici. Mňa moja stará vyhodila kvôli inej. Kvôli inej vášni.
4: No, Jožo prepil ešte aj tyčky od záclon. A na záclony sú ženy háklivé, však to poznáte.
1: Trochu sa v tom vašom príbehu strácam, páni.
4: No, aj my sme boli chvíľu stratení, pani redaktorka. Ale potom sme sa vybrali do záhradkárskej kolónie pri Mončom potoku a mali sme šťastie.
1: Áno, aké šťastie?
4: Veľké šťastie.
2: Nájsť v dnešnej dobe neobývanú záhradnú chatku so strechou a nepovybijanými oknami je zázrak.
4: Zázrak!
2: A ten sme my dvaja zažili.
1: Takže záhradná chatka, je to miesto, kde niečo pestujete?
4: V chatke asi nepestujeme nič, ale vonku asi... Asi áno, nie Jožo?
3: Jožak, povedz aj ty, dačo.
2: A však prečo furt ja? Ty si záhradkár.
1: Vy, pán Baran, ako chovateľ, chováte čo?
2: Tak momentálne je doba, aká je. Však to poznáte, už som povedal, pani redaktorka. Ťažko mi je, choval som Dunča, ale...
4: Ono takto. Aby bol poriadok. Momentálne je naozaj doba, aká je.
2: Je, je.
4: Aj tá konsolidácia je taká, aká je. Dunča sme museli...
1: Čože? Nie, páni, to nemyslíte vážne. To nemyslíte vážne. Kto vás na tie ceny navrhoval? A kto vám ich odovzdával? Pre pána, to je škandál.
4: Však tá Shakira nám ich odovzdávala. Už si spomínam. A hlasovali za nás ľudia na Facebooku, na TikToku a tak. A aj zo zahraničia hlasovali, kým ešte mohli. Teda, aspoň tak nám to bolo povedané.
2: Hej, ono... Veľa si z toho nepamätáme.
4: No, tak.
2: Čo nám bolo povedané. Ale presne ako tuto Jano už spomínal, hlasovali za nás ľudia. A to musíme rešpektovať. Inak by tu bol totálny bordel. No.
1: Tak na toto ja nemám žalúdok. Hana, končíme. Páni, nech sa páči, tamto sú dvere.
2: Počkať, teraz, keď vysielame?
1: Poďme, šup, no však, šup.
4: Hej, ale minerálku si môžem zobrať aj s fľašou.
1: Berte to ako honorár.
4: Jožo, ber aj ty svoju, však berem, tam berem. Je setko.
1: Milí poslucháči, končí sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov a chovateľov. Končí sa farmárske foaje. Mojimi dnešnými hostiami boli záhradkár roka Jan Repa a chovateľ roka Jozef Baran.
4: Ty vole, to bola jaká Shakira!
6: Jano, poď, ideme odovzdať fľašky.
1: Od mikrofónu sa ľúči Shakira. Prepáčte, Kvetka Lúčná, majte sa krásne, do počutia.
7: Hana, volaj na vratnicu, že už idú tí exoti.

0: Keďže sa nezadržateľne blížia majstrovstvá sveta v hokeji, hádajte, kto je dnes hosťom úsmevníka. Hokejista, priam brankár, Jaromír Dragan. Čo najviac boli hokejistu po 60-ke, povedzte mi. Keď tak na vás pozerám, ako ste si pomaličky sadli.
1: Tak už skôr, čo ho neboli.
0: Čo vás neboli?
1: Momentálne zuby.
0: Tak to ste šťastný človek.
1: Asi hej.
0: No ale dnes ste nehrali hokej.
1: Nie.
0: Povedzte, čo ste dnes robili.
1: A dneska som trošku poriloval.
0: Vy ste narodený v Liptovskom Mikuláši, ale podstatnú časť svojho života ste strávili v Košiciach. Vytvorili ste si vzťah k tomuto mestu. Rád ste tu? Či chodievate aj na Liptov ešte?
1: Jasné, že som si tu vytvoril vzťah. Žijem tu 40 rokov. Keby som sa tu dobre necítil, tak tu už nie som. Ale samozrejme, rád chodím aj na Liptov, lebo mám tam ešte kamarátov, mám tam ešte príbuzných.
0: No, ale v Košiciach ste prežili aj hokejovo to najdôležitejšie a najvýraznejšie, čo sa len dalo. A vy vlastne viete, že máte 40 rokov, čo ste prišli do Košic, do VSŽ Košice. Áno. A máte 30 rokov, čo vás vyhlásili za najlepšieho hokejistu Slovenska, lebo ste získali zlatý puk.
1: Ani som tak nerozmýšľal vôbec, to už ten čas tak prešiel, že človek iba od druhých alebo od kamarátov si to pripomenie, lebo to všetko za nami, to pekné, ale dúfam ešte stále, že dačo krajšie bude. Taký som optimista, no už
0: no,
1: tak asi
0: hej.
1: Na to nevyzerám, no ale tak uvidíme.
0: Ten prvý titul, ktorý ste získali z VŽ Košice, bol vlastne v Československej lige.
1: Áno, to vtedy sme boli v 88. na Sparte Praha. Tam sme vyhrali titul a išli sme domov a celé Košice nás čakali. Ľudia stáli celou cestou až po letisko. Tam nás čakali všetci a potom v meste to bol celý ošial toto. To bola taká oslava, že neviem, či dneska by taká mohla možno. To naozaj to...
0: No trošku sme sa scvrkli ako krajina. Už nie sme 15 miliónov, je nás trošku menej. Takže aj tie oslavy sú trochu menšie. Ale vy ste potom zopakovali ešte dvakrát titul so železiarňami.
1: Ale ja si myslím, že každý titul sa oslavil patrične. Tie oslavy boli tak, jak si zaslúžili. A stále tá emocionálna radosť z toho úspechu je dôležitá. To už, čo potom sa stane a čo človek zažije ďalej, tak to už je zase ďalší život.
0: Aj za vašich čias sa po víťazstve fajčili cigary a pil, ja neviem, koňak, whisky alebo šampanské z tých veľkých fliaž?
1: No tak, čo bolo po ruke, tak to išlo, no. Tak berme to tak, no.
0: Okrem týchto úspechov ste mali šťastie aj na bronzovú medailu zo zimných olympijských hier v roku 1992 v Albertville. Aj keď tam ste vlastne ako tretí brankár sa ani nedostali k tomu, aby ste si zahrali, ale tú medailu ste dostali.
1: Tak určite, však som bol členom celého kolektívu. Som sa zúčastňoval prípravných zápasov, tréningov a bol som v tom týme. Moji kolegovia mali dobrú výkonnosť, tak som nebol potrebný na nasadenie. No ale samozrejme, že som im držal palce, no takže... Takedy to je horšie, ako keď je človek na tom ihrisku.
0: Keď len sedíte na lavičke, tak aj by ste dačo spravili a nedá sa.
1: Tak to je väčšia svalovka, jak na lade. Tak.
0: Vy ste za ten úspech, za tú bronzovú medailu na zimnej olympiáde dostali aj nejaké odmeny.
1: Dakedy sa dostávali nejaké poukazy do Tuzexu, to som ja nezažil. A my sme dostali, čo sme boli prekvapení, sme mali favorita.
0: Auto?
1: Favorita,
0: osobné?
1: Áno, auto favorit sme dostali, Škoda favorit.
0: Ale nie jedno do mužstva.
1: Každý jeden hráč, ktorý bol, a myslím, že aj realizačný tým, nie som si istý, ale asi aj realizačný tým, každý jeden dostal favorita.
0: Takže ste sa vozili potom... Dlho?
1: No veľmi nie, lebo som ho pristavil pred zimný štadión a keď som prišiel z tréningu, už tam nebolo.
0: Normálne vám ho ukradli?
1: No, tak to bola vtedy taká jedna dňovka, alebo jeden a pol noci a dňa, čo ukradli v Košicech asi 40 favoritov. Tak... No aj Peťovi Veselovský by mu ukradli, len oni si s mojom Božikom vymenili zadky na nádrž, tak nevedeli.
0: Povedzte mi ešte, pán Dragan, že tá vaša brankárska výstroj bola asi o niečo väčšia ako výstroj normálnych hokejistov, lebo všetky tie vaše betóny, vyrážačky, neviem čo ešte ďalšie. Ako ste sa vy dokázali pobaliť?
1: No tak my sme mali trošku väčšie tie tašky alebo tie vaky, ak sa tomu hovorí. A sme to do toho tak natrepali, keď ešte to bolo také nevyschnuté veľmi, lebo keby to vyschlo, tak už potom ťažšie. Potom by tam povolili aj tie zipsy. No museli sme sa s tým vyrovnať. Mali sme koľko razy ramena otlačené. Dnes majú kolečka. Vieš, tak chodia s kolečkami. Jak na nákup. No tak však keď sme išli po zápase, celá výstroj mokrá, betóny napité vodou mali o 20 kg viac, jak predtým, lebo to seno, ktoré z nich vypadávalo, sa namočilo vodou. No a keď sa to zbalilo do toho vaku a potom peróne, keď nás autobus vyložil v Prahe na peróne a my sme mali pristavený vagón až na druhej strane, tak celú tú cestu na pleci to nie, to nebola sranda. No.
0: No počkajte, vy ste z Prahy do Košic chodili vlakom?
1: No, väčšinou sme chodili vlakom. Keď sme išli na zápas, tak sme leteli. Odohrali sme zápas a potom sme išli vlakom. Ráno sme vystúpili v Košiciach a išli sme rovno na tréning v takých mokrých veciach.
0: Máte spočítané, že koľko súčiastok výstroja ste na seba museli obliecť, aby ste boli komplet?
1: Nerátal som to, ale vedel som, v akom poradí si to mám obliekať.
0: Ešte by ste to zvládli aj dnes?
1: No kvôli tomu som aj prestal chodiť na ten ľad ako brankár, lebo ma ešte volávali. Som chodil radšej ako hrať, lebo keď som prišiel domov s tým vakom a som ho mal vyniesť na balkón, tak vrajím, toto už nebudem robiť. Tak som si radšej hrácku vystrel, tam sú len chraniče, rukavice, to bolo rýchlejšie, tak som len s tým chodil.
0: Ale teraz vám ponúkneme pesničku a aj jednu veselú scénku, lebo neviem, či ste vola, kedy v kabíne počúvali aj takéto veselé scénky.
1: Tam boli aj iné scénky. Jednoznačne, lebo počas tých tretín a po zápasoch tam boli aj iné emócie. No, tak sme si vedeli vypočuť aj od spoluhráčov, aj od trénerov, takže, ale rád si vypočujem túto scénku.

0: Kým vypíc! To na co inčo by si nás volal do kačmy, ne?
1: Dobré hutory.
2: Môže byť, ale hlavne chcem založiť zvalalský parlament.
3: Ferry, tebe už na čisto preskakuje. Odkedy si prišiel o starostovskú stoličku, tak vymýšľaš same somariny. Máme starostu, on má svojich, tá... Co by si ešte chcel?
2: Blížaše voľby na starostu, treba byť aktívny.
0: No tá nedbám, najšie stane. A co tu robí to ten...
2: Bandy je zastupca romskej menšiny, ktorá je v našom Valale už väčšina.
0: No už som cichol, bo pravda je pravda. A co na to hutorí Zedo?
2: Jaký Zedo?
0: No tá ten v Amerike, ten co do Šického hutorí.
2: No ten o tým nezná. Na co by sme mu to vešali na nos?
0: Ej, dobre si urobil. Keby znal, tako by chcel byť predseda, možno i prezident našeho valalského parlamentu.
2: No, vidíš, jak sa skoro dohodneme. No, tá ja by som bol predseda a vy budete podpredsedové.
1: I ja by som chcel byť zaspoň raz predseda.
0: Ty?
1: Ja.
0: Však ja by som mal buď predseda.
2: Chlopi, na takú funkciu treba mať skúsenosti.
0: S tým by som še na tvojom mestu nechválil.
1: A ja mám najväčšej dzeci v celým Valale. Kto še tu stará o rozvoj, ha?
2: Zapomni se, kto prišiel s nápadom.
0: A vy všetké nezapomnite, že moja rodina tu žije v našim Valale už 6 generácií.
1: A my máme i slavných Romoch. Knižky o nich napísali.
2: No, pistole, chcel by som znať, kého myšlíš.
1: Dežo Vlkolínsky. Vajda nám čítal. Ale som dokonca devý tribal, bar som bol zrobený.
4: To už dosť. Nezapomnite, že tu nesce sami. Okrem toho je taká skúsenosť, že v parlamente sebe najskorej rozdeľa funkcie a až potom že pobijú.
2: Dobre, dobre. Radši prinieš dacu na stôl.
4: Jesť, abo piť.
0: Maňo, a kto je zvedavý na tvoju silvestrovskú kapusnicu, ktorá spôsobila ekologickú katastrofu vo Valale? Polovička župov bola preplnená.
4: Jak myslíš? Vado, sado, abo kafalo.
0: Maňo, ešte, že si na mne ponúkla čikuli.
1: Joj, glúb tak. Nezná, že čikuli še nepije. To še musí tak labužnický ovoňac. Privred z očí a záž ovoňac.
2: Maňo, neodziša, prinieš nám tri borovičky. A každému jedno pivo.
4: Vy neznáce, že v parlamente še nepije.
0: Teraz si nás pobavila. Chlopi, čuli ste, že vraj še nepije.
4: Nepije še. Nepije. Nepije še v rokovacej sale.
2: Keď je prázdna.
4: Keď sebe chcú vypiť, zvýjdu vonka. Môžem vám to vyniesť vonka do predzahradky a položiť na murik. Nebudem kvôli vám meniť parlamentný poradek.
2: A keby si znala, jak me bolia nohy.
0: Baba jedna nevystata. Budeme kvôli nej robiť stojarných kilometrov, či co?
1: Presne to, od rána behám s furikom po celý Valale a nič, ani kus železa. A som še nabehal.
4: Jak chcete. Povedzte, že ste ukončili rokovanie parlamentu a môžete tu šetiť jak poradné občanie.
2: Ale ešte sme neprebrali ani jeden zákon.
4: Z toho najce hlava neboli. I vo veľkým parlamente nieraz rokujú a rokujú, i faktické pripomienky dajú, dni ucekajú, poradne sebe vynadajú a nič. A každý spokojný.
0: Joj, Maňo, ty by si mohla aj...

0: básne písac. Rokujú, dajú, ucekajú, vynadajú, anadajú, dadajú, krasota.
1: I v totej knižke Dežo Vlkolinský tak šumne to tie slova skladali. Tak.
0: Ferry, pravdu má Maňa. Skoncujeme dneška s rokovaním a najnám prinešie tu na stôl, jakše na poradných ľudí patrí.
2: Dobre, nekončíme, idem, prerušujem rokovanie parlamentu.
1: Joj, Maňo, co stojíš? Skoro máme prestávku.
3: Dobre, dobre, už lecím.
1: No, šikovná baba to tá Maňa.
0: Ty na Maňu tu nekúkaj. Máš telo dzeci, že ich ani porachovac neznáš.
1: Ráno ich bolo 9. Co ja zdám, co bude večer?
3: Už je to nešie.
2: Chlopi, na zdravie.
1: Joj, na zdravie.
0: Maňu, prineš skoro ešte raz.
3: Ale keď už máte ten parlament, i ja by som dať, co chcela.
2: Hútor, keď zmôžeme, pomôžeme.
3: No, mali by ste vydať také prikazanie.
2: Maňo, my sme parlament, my vydávame zákony.
3: No tá zákon, mne je to jedno, jakže to bude volať.
2: No a co to má byť?
3: Večer. Chlopiše pripijú, lepia še na mne, dávajú všelijaké navrhy.
0: No tá povedz doma chlopovi, naj sebe s nimi porobí poradky.
2: Chlopa do toho nepliec.
3: Tá, že by me chránil zákon.
2: A jak by mal znec?
3: Tá, že nepopýtaš manželku bližného svojho nadarmo a zadarmo.

0: Hosťom Úsmevníka je dnes Jaromír Dragan, hokejový brankár. Pán Dragan, vy ste prišli do Košíc, do VSŽ Košice v roku 1986, mali ste 23 rokov. To vy ste ako boli, profesionálny hokejista, či ako ste fungovali? Ako vám výplatu dávali?
1: Nie na účet, lebo neboli účty. Boli sme zamestnaní v železiarniach, každý na nejakej prevádzke, no a tam sme chodili pre výplatu.
0: A vy ste boli na akej prevádzke zamestnaní?
1: No, zhodou okolností som bol na tej prevádzke, kde potom som chodil pracovať. Ja som bol zamestnaný na vysokej peci, no a po skončení aktívnej kariéry som začal trénovať, potom kluby nemali peniaze, tam nebol flek a tak ďalej, tak som sa ešte zamestnal, čo som mal šťastie, lebo v tej dobe už som bol pomaly starý, ako na robotu, lebo všetci chcú mladých.
0: Tak, no.
1: Okolo 50-ky ľudia to už sú nežiadaní a hlavne do takých pozícií, ako som bol ja. No tak ma zamestnali v železiarniach a zhodou okolností som robil to isté, čo som mal ako predtým.
0: Na vysokej peci.
1: Druhý strojník vysokej pece. Ale som robil trošku už v modernejšej situácii, lebo v tej prvej som nebol, som ani nevidel, aké je moje pracovisko. No a teď 9 rokov som pracoval ako strojník.
0: V tých časoch, v tom 86. a tak, ani ste teda do fabriky neprišli, ale tí chlapi, čo chodili na hokej a boli vlastne vaši kolegovia, tak tí, keď tak na pivo náhodou išli s vami, tak vám nepovedali, že no, ty tu berieš výplatu takú veľkú ako my?
1: U mňa by nebol problém vtedy, len my sme nepoznali nikoho, my sme vedeli, kto je náš majster, kto je vedúci a vedeli sme, kde je pokladňa. Tiež mi nebolo všetko jedno, keď som tam prišiel a videl som tie tváre ľudí, ktorí boli celí od toho popola, prachu, celí čierni a tak zazerali na nás. Ale nemali sme väčšie platy ako oni.
0: Museli ste dačo asi sa aj naučiť, aby ste boli strojníkom na vysokej peci.
1: No ja som mal jedno šťastie, že som jeden z malých hokejistov, ktorý sa aj niečomu vyučil. Tak ja som sa vyučil ako automechanik, potom som išiel maturovať. Popri tom som ešte hrával hokej ako mladý chlapec a až potom po vojenčine som išiel na profesionálnu dráhu. Takže ja to remeslo v rukách som mal, akurát som si musel urobiť strojnícky preukaz a to bolo všetko.
0: Zaujímalo by ma, že aké rituály má hokejový brankár, lebo tak vidím na tenise, hej, že si poškrabe nos.
1: Každý má svoj rituál, aj hráči, nielen brankári, aj tréneri asi. Čo pamätám, keď sme prvý titul získali slovenský, s Trenčínom, tak Selek povedal, že sa bol pomodliť v kostole, nie? A do kostole, že nechodí. No, takže tak. Niekto si povie, že musí prvá korčula ísť pravá, niekto ľavá.
0: Keď
1: tak,
0: je dobrý výsledok, tak, musí sa to zopakovať, tak. Hej?
1: Beďo Brunclík chodil v sandáloch aj v zime, keď sa vyhrávalo.
0: Ako trénuje hokejista, všelijaké tie roštepy? To bol nejaký špeciálny tréning, ktorý ste vy museli absolvovať? Ja neviem, aj gymnasticky napríklad? Alebo ako sa získavajú takéto zručnosti?
1: Niektoré sú dané. Niektoré treba natrénovať. Teraz už sú veľa špecializovaných trénerov, ktorí rozvíjajú rôzne veci u tých športovcov. Hej. My sme to mali jedného trénera, a takým ani jedného. Sme trénovali sami. Nás vychovala, viac sa povedať, ulica, kamaráti. Až potom už, keď sme sa dostali na nejakú úroveň, tak sa nám venovali odborníci a kvalifikovaní tréneri, takže to treba tak brať.
0: No a vy, keď ste vlastne začínali v Liptovskom Mikuláši, potom ste prišli čo na štadión, postavili ste sa tam a povedali, chcem byť na ľade.
1: Ja som začal v 8. triede, mal som 13 rokov a spolužiaci, oni hrávali hokej, nemali brankára, alebo brankár nemal takú výkonnosť, ako by oni chceli a videli ma na ulici, jak tam stojím v tej bránke na hokejbale, že na mňa strieľajú tie tenisové loptičky a ja sa nebojím. Tak mi povedali, či neprídem. Tak ja vravím, dobre, idem vyskúšať. Tak som prišiel tam, hľadal som korčule, po troch generáciách korčule už boli také vyšmachtané, tak sa kývali. A som prišiel na ľad a tréner mi hovorí, a ty čo chceš? No chcem hrať hokej. No keď sa naučíš korčulovať, tak príď. No tak po dvoch týždňoch som zobral bratové, starší brat mal väčšie, nové korčule, tak som dal tri pary ponožiek, prišiel som za trénerom. Môžem, už viem korčulovať. No, poď ukáž. No, A kde si sa to tak rýchlo naučil? No, takže to len tie korčule boli.
0: A potom vy ste mali aj takú špecialitku. Ako vy ste vykopávali puk z bránky futbalovo?
1: No to bolo v tej dobe, keď ešte bolo offside na červenej čiare. A zase to bolo nič nepripravené. Vyšlo to zo zápasu. Hrali sme ako dorastenci s neviem s jakým superom. Tak som vyskúšal pre pohodu svoju, že na ihrisku sme hrávali futbol, kto vyššie vykopne je kapitán. No tak som vyskúšal, tak som si vyhodil puk a odkopol som ho. A potom, jak som sa zdvihol z ľadu, čo mi takto hviezdičky kolo hlavy išli, lebo som spadol tak na chrbat, že som nevedel, ktorá bije. Ale už potom som to vyskúšal druhýkrát a už to išlo. Bola to určitá forma založenia útoku.
0: A niekedy vyšla a niekedy aj nie.
1: No, veľakrát to vyšlo, lebo ja som po mojej chybe, že by som vykopol puk a že mi spadne, že ho netrafím, tak sme gola nedostali, hej. Ale mierite na ten svetový pohár určite.
0: Áno.
1: No, tam to bolo zase také, že to nebola moja chyba. Jasné, že nie. Lebo ja som mal dobré úmysly.
0: Áno, pekne ste vykopli.
1: Ja som išiel vykopnúť, ale oni nevedeli, že ja idem vykopávať a všetci odišli z hľadu. Všetci išli striedať, nie? A na mňa sa rúti, neviem, či to bol mogilný alebo bure, neviem. No a jak sa rozbehol,
0: šup mi ho tam medzi nohy. Tak vám zavesil pekne. No. Aký máte pocit po tých rokoch? Zrýchlil sa hokej? Posunul sa niekde? Zmenil sa?
1: Vidíte to všetci dookola. Doba je iná, kedy sme s takými mobilmi chodili. Dneska máme malé. Každý jeden šport napreduje, či už v tom materiálnom zabezpečení, či v tej ochrane zdravia a tak ďalej. A jednoznačne je to rýchlejšie. Tá reakcia musí byť rýchlejšia. Nie hoci, kto sa s tým vyrovná. Takže preto tých hráčov na špičkovej úrovni tak veľa nie je. Dúfajme, že vychováme takých, že bude ešte veľa takých.
0: Jaromír Dragan bol našim hosťom.
1: Ďakujem pekne.

Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes skončí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Valika Füriešová, Miro Kolbašský, Peter Čižmár a Stano Pitoňák. Do hokejového sveta nás zaviedol Jaromír Dragan. A pesničky pridala kapela The Perfect Igloo, vlaňajší finalista Košického zlatého pokladu. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistent Adam Ďurka, strih Michal Balaš, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, maj 2026.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hlas SD chce nulovú daň pre matky detí aj zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa. Výletná loď, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, by mala ráno doraziť na Kanárske ostrovy. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. V Topoľčanoch to avizoval predseda strany, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
3: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
2: Zámerom je aj zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa zo súčasných približne 830 na 1000 eur. Minister práce Erik Tomáš.
3: Chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí. Samozrejme, môžeme ešte pripustiť diskusiu, že či to nezačne na úrovni 3 a viac detí. Všetko je záležitosť rozpočtu, ale tieto dve opatrenia, o ktorých som teraz hovoril, máme prepočítané aj s dopadmi na rozpočet a budeme o nich informovať samozrejme ministra financií.
2: Premiér Robert Fico pred stretnutím s prezidentom Vladimírom Putinom v deň oslav 81. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne potvrdil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a bude v tom pokračovať.
4: Sme naplnili záväzok, ktorý sme dali v súvislosti s rekonštrukciou vojenského cintorínu v Michalovciach a osobne sa zúčastním otvorenia takto rekonštruovaného cintorínu v Michalovciach v krátkom čase. Toto však platí na všetky miesta na Slovensku, kde sú pochované obete druhej svetovej vojny.
2: Španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia potvrdila, že výletná loď Hontius je v záverečnej fáze svojej cesty Atlantikom a zakotví na Kanárskych ostrovoch.
5: Predpokladaný príchod do prístavu Granadia je počas dnešnej až zajtrajšej noci približne medzi 4. a 6. hodinou kanárskeho času. Plánovaná operácia počíta s tým, že loď zostane ukotvená v prístavnej zátoke, ako prvý vystúpia španielskí občania a potom ostatní pasažieri. Budú mať respirátory typu FFP2.
2: Loď bude podľa ministerky následne pokračovať do Holandska, kde sa uskutoční kompletná dezinfekcia a spracovanie zostávajúceho materiálu v súlade s medzinárodnými protokolmi. Pokus o ničenie makových polí na severovýchode Afganistanu vyvolal násilné zrážky, pri ktorých zomreli dvaja ľudia. Vláda Talibanu rok po návrate k moci totiž zakázala pestovanie maku, ktorý je základnou surovinou pre výrobu drog. Úrady odvtedy spustili viacero operácií na zničenie nelegálnych polí. V záverečnom zápase pred odchodom na svetový šampionát do Švajčiarska nastúpili slovenskí hokejisti o 16. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku, pokračuje Joachim Benedikt Šulik.
6: Za nami je 5 minút druhej tretiny, Slovensko vedie na Dánskom 2-0. Naši vyhrávali už od 31. sekundy, keď skóroval po výbornej akcii Faško Rudaš, ktorý sám založil a zakončil akciu. V 7. minúte zasiahol Žrtku jemným oblúkom Patrik Koch a v 8. minúte už strelil druhý gól Peter Cehlárik aj s pomocou odrazu od hostujúceho obrancu. V zostave dnes figurujú už Patrik Koch, Adam Žiak aj Šimon Petráš, po včerajšku však chýba Martin Pospíšil, no a v zostave stále nie je ani Oliver Okuliar. Atmosféra na Spíši je vynikajúca a opäť je tu vypredané podobne ako včera. 26. minúta, Slovensko-Dánsko 2-0.
2: Noc bude jasná až polojasná, spočiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou. Teplota klesne na juhovýchode a lokálne na juhu na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý alebo mierny vietor. 17 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
9: Nehody na viacerých úsekoch aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Pred Jablonicou smerom z Osanice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Aj v Cabaji Čápory Čapore pri odbočke na Svetoplukovo sa zrazili dve autá a premávku usmerňujú policajti. Pred Žďiarom smerom zo Spišskej Belej havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na boku. Úsek je aktuálne uzavretý a neprejazdný. A v Košiciach pri Prachárni na križovatke pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá a môžete sa krátko zdržať. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, Bezpečná plynulo. 0800 900 800.
0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
10: Leo 14. 8. mája v Pompejach a Neapole oslávil prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec.
0: Niet pokoja bez spravodlivosti spojenej s dobročinnou láskou, povedal pápež obyvateľom Neapola.
10: Rúženec vedie ku Kristovi a otvára cestu pokoju, pripomenul Leo 14. v Pompejach.
0: Pápež prijal amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia.
10: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
0: a Martin Jarábek. Pápež Leo 14. v dnešnú sobotu 9. mája prijal na audiencii hráčov futbalového mužstva Inter Miláno po zisku talianského majstrovského titulu v sezóne 2025-26. Mnohí mladí ľudia vás vnímajú ako hrdinov, buďte svedkami hodnôt, vyzval pápež futbalistov.
10: Leo 14. dnes prijal aj členov nemeckej mnichovskej nadácie Edith Haberland Wagner Foundation a mnichovského pivovaru Augustiner, ktorí založili augustinianskí reholníci v 14. storočí.
0: Pápež Leo 14. v deň prvého výročia svojho zvolenia na Petrov stolec 8. mája uskutočnil pastoračnú návštevu Pompeji a Neapolu. V Pompejach, meste známom archeologickými vykopávkami a známom aj ako Mariánske pútnické miesto, sa stretol so zdravotne znevýhodnenými i osobami spätými s charitatívnou službou a slávil svätú omšu na námestí pred bazilikou Panny Márie Ružencovej. V omíli pripomenul 150 rokov od položenia základného kameňa svätyne, odkaz svätého Bartola Longa a rúženec predstavil ako modlitbu, ktorá vedie ku Kristovi, Eucharistii, láske k blížnym a prosbe za pokoj.
10: Pápež pripomenul, že základný kameň svätyne bol položený na mieste, ktoré sa po erupcii Vezuvu stalo symbolom zániku veľkej civilizácie. Vznik sanktuária preto predstavil ako znamenie duchovnej obnovy a novej evangelizácie. Pápež zároveň vysvetlil, že jeho návšteva má aj osobný rozmer. Pripomenul, že práve v deň sviatku Panny Márie Pompejskej pred rokom prijal službu Petrovho nástupcu. Preto chcel svoju službu zveriť pod ochranu Panny Márie Pompejskej. V tejto súvislosti nadviazal aj na pápeža Leva 13., ktorý významne rozvinul učenie o ruženci. Svätý otec okrem iného povedal:
11: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo.
0: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavila a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
10: V Neapole sa pápež Leo 14. stretol s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami v miestnej katedrále a zamyslel sa nad slovom starostlivosť, ktoré označil za odpoveď na únavu, osamelosť i výzvy dnešnej pastorácie. Cirkev podľa neho nesmie zostať pri pastorácii zachovávania, ale má byť spoločenstvom schopným načúvať, kráčať spolu a prinášať evanjelium do konkrétneho života ľudí, najmä v prostredí poznačenom chudobou, násilím a sociálnymi nerovnosťami.
0: Pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. To sú slová pápeža Leva 14., ktoré vyslovil počas stretnutia s obyvateľmi Neapola na jednom z najväčších námestí v Taliansku, Piazza del Plebiscito. Svätý otec hovoril o Neapole ako o meste veľkých kontrastov. Vedľa rastúceho turizmu tu zostávajú chudoba, nezamestnanosť, sociálne rozdiely i vplyv organizovaného zločinu. Zdôraznil, že pokoj sa nebuduje slovami, ale každodennými gestami, vzdelávaním a konkrétnymi rozhodnutiami v prospech spravodlivosti.
10: Na prekonávanie problémov dusiacich mesto je podľa svätého otca potrebné pracovať prepojený v sieti a budovať spoločenstvo. Kultúra je alternatívou k násiliu, pripomenul pápež. Zároveň vyzval cirkev, inštitúcie i občiansku spoločnosť, aby spolupracovali na tom, aby sa Neapol stal hlavným mestom ľudskosti a nádeje.
0: Pápež osobitne povzbudil mladých, aby nestrácali odvahu a prijali zodpovednosť za budúcnosť mesta. Vyzdvihol aj množstvo tichých hrdinov Neapola, ktorí bez viditeľňovania pracujú pre dobro druhých. Na záver vyslovil modlitbu, ktorou zveril mesto Pane Márii.
10: Počas stredajšej generálnej audiencie na námestí svätého Petra pápež pokračoval v cykle katechéz o dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Zaoberal sa eschatologickým rozmerom cirkvi, ktorý je príliš často prehliadaný alebo bagatelizovaný, a pripomenul, že cirkev žije medzi už začiatkom Božieho kráľovstva a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Žiadna inštitúcia Božieho ľudu, tvrdí pápež, nemôže byť absolutizovaná, ale je skôr povolaná žiť v dejinách a v čase.
0: Cirkev, znamenia sviatosť Božieho kráľovstva, je Božím ľudom putujúcim na zemi, ktorý práve na základe konečného prísľubu číta a interpretuje z evanjelia dynamiku dejín, odsudzuje zlo vo všetkých jeho podobách a slovami i skutkami ohlasuje spásu, ktorú Kristus chce uskutočniť pre celé ľudstvo a svoje kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Cirkev teda nehlása samu seba, naopak v nej musí všetko odkazovať na spásu v Kristovi. V tejto perspektíve je cirkev povolaná pokorne uznať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií, ktoré hoci slúžia Božiemu kráľovstvu, nesú na sebe pominuteľný obraz tohto sveta. Žiadna cirkevná inštitúcia nemôže byť absolutizovaná. Naopak, keďže žijú v dejinách a v čase, sú povolané k neustálemu vráteniu, k obnoveniu foriem a reforme štruktúr, k neustálemu obnovovaniu vzťahov, aby mohli skutočne zodpovedať svojmu poslaniu.
10: Tento týždeň pápež prijal vo Vatikáne prezidentku Islandu Hallu Tomasdottiriovú, prezidenta Švajčiarskej konfederácie Gaja Parmelina i poľského premiéra Donalda Tuska.
0: Vo štvrtok 7. mája pápež prijal amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia. V rozhovoroch s kardinálom Parolinom sa zamerali na krajiny poznačené vojnou, politickými napätiami a ťažkou humanitárnou situáciou a na potrebu neunávne pracovať na miery. Hovorilo sa aj o konfliktoch na Blízkom východe a v Afrike i o situácii na Kube.
10: Svätý otec Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu napoludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou Raduj sa, nebies kráľovná. Vychádzajúc z Evanielia o Ježišových slovách pri poslednej večeri, pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu, a povzbudil veriacich, aby už teraz žili bratstvo a pokoj ako predchuť neba na zemi.
0: Leo XIV. V útorok 5. mája večer v Castel Gandolfe odpovedal na otázky novinárov a komentoval najnovšie kritické vyhlásenie amerického prezidenta Trumpa. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. Dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova.
10: V stredu 6. mája Leo XIV. Počas audiencie s nunciom v Libanone, arcibiskupom Paulom Borgiom, uskutočnil videohovor s 10 kňazmi z južných regiónov krajiny Cédrov, aby im vyjadril svoj pozdrav a povzbudenie a uistil ich o svojich modlitbách v nádeji na mier. Jeden z kňazov hovorí, bol to závan nádeje a dôvery.
0: Pápež Leo XIV. Vyjadril nádej na skutočný mier v posolstve, ktoré bolo v pondelok 4. mája zaslané do farnosti Svätej rodiny v pásme Gazi. Miestny farár Romanelli pre vatikánske médiá uviedol. Pápež nám poslal textovú správu, ktorá vyjadruje svoju blízkosť palestínskemu ľudu, a to aj vzhľadom na všetky ťažkosti pri poskytovaní humanitárnej pomoci, ktoré spôsobujú utrpenie ľuďom tu vo farnosti a mnohým ďalším.
10: Pápež nám vždy dáva svoje požehnanie a vždy nás povzbudzuje, aby sme mali nádej, hovorí farár v Gaze.
0: Leo v Ríme je nový dokumentárny film vatikánskych médií, ktorý sleduje takmer 2 desaťročia, ktoré pápež Leo XIV. Strávil v Ríme pred svojim zvolením na Petrov stolec. Film, ktorý bol vyrobený k 1. výročiu jeho pontifikátu, bude vysielaný na vatikánskych mediálnych kanáloch a na požiadanie bude sprístupnený mediálnym organizáciám. Ide už o 3. dokumentárny film vatikánskych médií o pápežovi Levovi, po Levovi v Peru i v rodnom Chicagu.
10: Vyzývam všetkých, aby čítali knihy ako liek proti uzavretosti mysle, ktorá sa odráža v strnulých postojoch a zjednodušených pohľadoch na realitu, povedal pápež Leo XIV. Vo štvrtok 7. mája v príhovore pracovníkom Vatikánskeho knižného vydavateľstva, ktoré slávi sté výročie svojho vzniku. Kniha je zároveň mostom k druhým, zdôraznil pápež.
0: V stredu 6. mája večer zložilo prísahu pápežovi 28 nových členov pápežskej švajčiarskej gardy za prítomnosti Leva 14. Vo štvrtok gardistov s rodinami prijal pápež na osobitnej audiencii a poďakoval im za ich pokornú a diskrétnu službu.
10: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: horizont.
1: Milí poslucháči, témou, ktorej sa v Rádiu Regina budeme venovať počas nasledujúcej 3/4 hodiny, bude prvý rok pontifikátu pápeža Leva XIV. Americký kardinál Robert Francis Prevost, člen a isté obdobie aj generálny prior Rehole Augustinianov a tiež misionár v Peru, bol 8. mája 2025 zvolený za 267. hlavu katolíckej cirkvi a prijal meno Lev XIV. Konkláve ho zvolilo po smrti pápeža Františka, pričom meno si vybral ako inšpiráciu po pápežovi Levovi XIII. Jeho zvolenie prišlo symbolicky v čase osláv konca druhej svetovej vojny, pričom je označovaný za muža mieru a zmierenia. Aké očakávania boli a stále sú spojené s jeho osobnosťou a jeho pontifikátom v jeho 70-ke a v náročnej dobe mnohých turbulencií vo svete? Čo o ňom vypovedajú jeho prvé rozhodnutia, počiny, jeho cesty, jeho reakcie na dianie na medzinárodnom poli? Budeme o tom hovoriť s hostiami Duchovných horizontov, katolickým kňazom, publicistom, riaditeľom Slovenskej katolíckej televízie Antonom Ciolkovským i zástupcom vydavateľstva Lúč Františkom Kolekom. Zaznejú aj úryvky zo zaujímavej knihy o súčasnom pápežovi v podaní interpreta Vladimíra Semana. Reláciu vás budú sprevádzať zvukový majster Andrej Klimič a redaktorka Andrea Eliášová. No a keďže súčasný pápež bol dlhé roky misionárom v Peru, reláciu dotvára hudba typická práve pre túto oblasť sveta. Príjemné chvíle s Rádiom Regina z bratislavského štúdia všetkým vám.

0: Kým pápež František musel previesť cirkev náročným obdobím pandémie, jeho nástupca sa ocitol vo vážnej dobe stupňovania svetových konfliktov, vojen, napätí. Len nedávno celý svet sledoval neopodstatnenú kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Levovi 14. v spojitosti s konfliktom medzi Spojenými štátmi americkými, Izraelom a Iránom. Aj tu sa však ukázala mierumilovná tvár a excelentná diplomatická rétorika hlavy katolíckej cirkvi. Jasne deklaroval posolstvo jeho pontifikátu, keď verejne vyhlásil: ako pastier nemôžem schvaľovať vojnu. Zomrelo priveľa nevinných. Zároveň pripomenul detské obete vojen v Iráne i v Libanone, odsúdil trest smrti a vyzval na rešpektovanie medzinárodného práva. Vráťme sa však do okamihového zvolenia, keď svet zvedavo čakal na povestný biely dym z Vatikánu a meno nového pápeža pre turbulentné časy. Ako to prežíval hosť pri mikrofóne, kňaz, publicista, bloger Anton Ciolkovský, ktorý v spomínanom čase sledoval dianie z Vatikánu z farnosti Nová Lesná, kde pôsobil ako správca?
1: Jeho voľba bola prekvapením, lebo viac menej to jeho meno nikdy nerezonovalo. Každý, kto trocha pozoroval to dianie v cirkvi, tak vedel, že je málo pravdepodobné, aby budúci pápež bol Európan alebo Talian. Lebo predsa len vidíme, že cirkev katolická je taká globálna, a to znamená, že aj tak, ako povedzme, že ubúda aj veriacich v európskom kontinente a zase pribúdajú napríklad v Afrike alebo v Ázii a je ich veľa v Latinskej Amerike, tak bolo zrejme, že nový pápež pravdepodobne vzíde z prostredia, ktoré je nábožensky živé. A ten súčasný pápež vlastne je aj nie je Američanom, lebo on síce pochádza zo Spojených štátov, ale viac menej aj v rodine má, keď si dobre pamätám, nejaké francúzsko-španielské korene. A zároveň on sám nemal účasť svojho života a vlastne prežil v Latinskej Amerike ako augustinián, ako misionár, ako biskup. To znamená, je to človek, ktorý má veľmi široký rozhľad, nie je tak poveriac takým typickým Američanom. A myslím, že veľkým prekvapením aj bolo, keď sme zistili vlastne, že ako bývalý provinciál augustinianov dobre pozná Slovensko. Lebo chodieval sem, chodieval často do Košíc, pomáhal pri financovaní a stavbe nového kláštora, takže je to naozaj aj také zaujímavé, aj potešiteľné, že tie reálie sú mu blízke. Jediné očakávanie, ktoré som mal, bolo to, že som si povedal, no tak keď je to človek, ktorý dobre pozná naše prostredie, tak je veľmi pravdepodobné, že k nám zavíta, že bolo by aj pekné, keby k nám zavítal.
0: Vy ste v jednom zo svojich prvých komentárov po jeho zvolení dali takú otázku na portále Postoj.sk, že či bude pápežom zmierenia. Vnímate ho stále takto?
1: Stále ho tak vnímam a podľa mňa on sa takto aj prejavuje. Ono je to vec naozaj také Božej prozreteľnosti, že každý pápež, ktorý prichádza, má nejakú špecifickú charizmu. Ono ani nie je dobré, keď ľudia niekedy tých pápežov takto porovnávajú, lebo každý prichádza v úplne inej špecifickej situácii. Každý má svoju nejakú povahu, svoju charakteristiku. Povedal by som to asi tak, že tá Božia prozreteľnosť vždy pošle za pápeža takého človeka s takým temperamentom a vlastnosťami, ktoré tá aktuálna doba potrebuje najviac. A z tohto pohľadu napríklad tá naša doba, v ktorej žijeme, je naozaj dobou, ktorá je veľmi rozčesnutá. Všetci neustále hovoria o polarizácii, o napätiach a vidíme, že naozaj toho napätia vo svete je veľa. Čiže to, že on sám sa štylizoval do pozície zmieriteľa a že ho aj očakávame ako pápeža zmierenia, to asi nebude úplne náhodou. Veď koniec koncov on sám sa usiloval od začiatku o to, aby nejako neprehľboval nejaké zákopy alebo teda problémy, ktoré v cirkvi sú, ale vytváral predpoklady k tomu, aby ľudia komunikovali. Veľmi pekne to bolo naposledy vidieť teraz, keď prebieha ten známy konflikt alebo nejaký spor medzi ním a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Samotní novinári, ktorí napríklad komunikovali so Svätým Otcom na palube lietadla počas jeho ciest teraz do Afriky, tak konštatovali, že napriek tým všetkým napätiam, ktoré sú a byť vo verejnom spore s americkým prezidentom asi nie je len taká hračka, takže oceňovali a obdivovali, že pápež si v tej situácii, ktorá sa javí ako veľmi vypätá, zachováva taký veľký vnútorný pokoj a tak povediať stála z neho taká vnútorná istota, že to, čo koná, že koná správne a že sa nechce nechať vťahovať do nejakých politických sporov, ktoré vlastne mu ani nejako nenáležia.
0: Takže v podstate ten váš prívlastok pápež zmierenia bol tak trošku aj taký vizionársky, čo poviete?
1: Myslím, že to ani nebol nejaký špeciálny zámer, ani som nad tým nejako neuvažoval, ale sám som vnímal, že rozdiel medzi ním a pápežom Františkom bol napríklad v tom, že pápež František sa usiloval, ja tomu hovorím tak, že sa usiloval púšťať párov. To máte ako v tlakovom hrnci. Keď ten hrniec proste ide a tá pára sa nepúšťa, tak hrozí, že tá pokrývka vyletí a spôsobí to veľké problémy. A podľa mňa pápež František, on aj vďaka tomu svojmu temperamentu si pravdepodobne povedal, že sme v takej situácii, keď tú páru musíme púšťať. Lebo veci, ktoré on riešil, aj keď sa zjavili ako kontroverzné, tak oni nespadli len tak z neba, neprišli priamo s ním, ale on ich vlastne zdedil. A on sa usiloval, aby veci, ktoré sa dejú desi v skrytosti, alebo potajme, alebo všelijakým takým pokutným spôsobom, aby sa stali predmetom nejaké verejnej debaty, a dokonca aj s tým rizikom, že niekedy tá debata nemusí byť všetkým tým aktérom príjemná, alebo že on sám môže byť z niečoho podozrievavý. Ale on bol rád, keď sa hrá s otvorenými kartami a vlastne pobádal aj biskupov, aj kňazov a laikov k tomu, aby otvorene hovoria, čo si o veciach myslia, aké majú názory a aby, tak povediac, v tej vzájomnej komunikácii a v argumentácii vlastne potom nejak tak postupne sa vykryštalizovalo, že čo z toho je pravdivé a čoho sa cirkev držať má, alebo čo sú veci, ktoré tak nejak, že prirodzene odpadnú, lebo ako hovorí aj Sväté písmo, že nie sú od Boha.
0: Som rada, že ste spomenuli pápeža Františka, pretože pápež Lev sa na neho často odvoláva, ale vy ste pripomenuli vlastne v jednom zo svojich komentárov ako publicista aj takú zvláštnu vetičku, ja to zacitujem, zostáva tak trochu záhadou, ako ho práve z vidieka v Peru dokázal pápež František vytiahnuť do vedenia cirkvi. Myslíme teda Leva 14. Máte už na toto odpoveď?
1: My ako ľudia veriaci veríme, že je tam nejaké vanutie Ducha Svätého a to znamená, že je to aj teda tá Božia ruka, ktorá na tým bdie a že pán sám isté veci vnúka. Ale potom viete, niekedy je to aj taká ľudská intuícia, že zrazu narazí na človeka, o ktorom ste nikdy nepočuli, nikdy ste ho nevideli a je na periférii nejakého diania. A zdá sa vám, že by ten človek nemal byť ničím zaujímavý alebo niečím vynimočný. A tento človek medzi tým tak môže dozrieť po tej duchovnej a ľudskej stránke, že vás vlastne prekvapí a šokuje a poviete si po komunikácii s ním, tak ten by nemal skončiť na tej periférii a mal by ísť niekam inám, aby tie jeho schopnosti, charizmy a tá jeho možno taká nejaká kapacita niektoré veci robiť, aby teda pomohla napríklad cirkvi aj v iných oblastiach, ktoré sú možno oveľa komplikovanejšie. Nechcem to peru vôbec podceňovať, lebo tá pastorácia veriacich je vždy vzácna a vždy je to veľký prínos toho kňaza a biskupa, keď sa im venuje, ale predsa je pravdou, že keď už niekto také talenty má, tak je vždy dobre, keď sa o tie dary podelí možno aj s celým svetom.

0: práve pápež František ho delegoval, alebo teda menoval Leva 14. ešte keď nebol pápežom, do čela vedenia dikasteria pre biskupov. A vlastne teda tam začalo možno to jeho také väčšie aj zviditeľnenie vo vedení cirkvi. Ale prezrate, keď sa pozeráte na prvý rok jeho pontifikátu, prekvapil vás niečím takým, čo ste možno nečakali?
1: Povedal by som to tak, že on je v takej situácii, že vidieť, ako veľmi, veľmi zvažuje každý krok, je nesmierne opatrný. Ja to aj chápem, lebo viete, že aj tá cirkev prešla nejakým vývojom. Vieme dobre, koľko napätia vyvolala napríklad otázka očkovania alebo postoja ku covidu, koľko napätia vyvolávalo a vyvoláva napríklad vzťah medzi priaznivcami slávenia rôznych typov liturgie, alebo dajme tomu v prípade Slovenska téma príjmania na ruku. Čiže viete, to sú veci alebo témy, kde to povedzme známe, ale sú veľmi také vypäté. A vždy je dobré, keď chcete toto riešiť a pokúsiť sa o nájdenie nejakého kompromisu alebo nejakého stanoviska takého, ktoré zmieruje, neprilievať olej do ohňa. A myslím, že to, čo on sa snažil na prvom mieste počas celého roka, je v žiadnej oblasti neprilievať olej do ohňa, ale práve naopak, všetkým nechať priestor, aby rozprávali o tom, ako veci vidia, hovorili o svojich argumentoch. A potom na konci vidíme, že on sa po takých malých krokoch snaží tie skupiny nejakým spôsobom zbližovať, čo vlastne treba iba oceniť, lebo tam, kde je veľa napätia, tak samozrejme nedá sa ísť bubnom na zajace a hneď chcieť, aby ľudia nejakým radikálnym spôsobom menili svoje názory. Lebo častokrát je to o tom, že ľudia majú stanoviska, aké majú aj preto, lebo neboli vypočutí a mali pocit, že ich nikto neberie vážne. Čiže prvý krok vôbec k zmiereniu je to, aby tá stránka bola vypočutá, aby mala pocit, že jej slova a jej argumenty sú brané vážne. A toto je podľa mňa vec, o ktorú sa pápež Leo XIV počas toho prvého roka pontifikátu veľmi, veľmi usiloval. Aj keď sa to na začiatku zdalo ako taká nevýrazná črta, práve napríklad spor, ktorý momentálne vypukol v úvodzovkách s americkým prezidentom, ukazuje, že to môže byť do budúcnosti jeho najsilnejšou devízou, ktorá paradoxne posilní aj úlohu pápežstva vo svete.
0: Neprekvapilo vás ani to, že si zvolil meno Lev 14. s odkazom na pápeža Leva 13., ktorý bol veľmi známy svojim záujmom o sociálne otázky cirkvi a témy sociálnej spravodlivosti?
1: Toto samozrejme do nejakej miery prekvapilo, lebo vlastne ten výber mena pápeža vždy do nejakej miery predznamenáva, že ako ten človek asi uvažuje. A ako ste pomenovali, pápež Leo XIII bol v istom zmysle tiež pápežom zmierenia, lebo hlavnou témou pápeža Leva XIII bolo riešenie sociálnej otázky. Trocha to bolo také chytanie mačky za chvost v úvodzovkách, lebo predsa len cirkev na tú tému v tom čase reagovala troška s oneskorením, keďže pápež Leo XIII prišiel s tým riešením sociálnej otázky a urobil to cez dokument encykliku, ktorá sa volala Rerum Novarum. A vlastne istým spôsobom chcel ponúknuť odpoveď cirkvi na riešenie problémov, ktoré existovali a na ktoré odpovede už ponúkal v tom čase relatívne rozšírený marxizmus. Čiže bola to taká ako keby ďalšia reakcia. A malo to nejaký efekt v celom tom prostredí Európy alebo toho kresťanského sveta v tom svete, lebo to mnohých primelo k tomu, aby sa tej otázke viacej venovali, tej sociálnej otázke, robotnícke otázke, aby to brali vážne. No a ten súčasný pápež podľa mňa to meno si osvojil práve preto, lebo tiež pravdepodobne vníma, že máme tu pred sebou nové otázky, ktoré sú háklivé, ktoré sú citlivé a kde treba zase možno zaujať nejaký postoj. Lebo nie je to iba o sociálne zmierenia alebo o zmierenia ako také, ale napríklad možno si to viacerí nevšimli alebo venujú tomu malú pozornosť, ale on od začiatku napríklad dosť pracuje s témou umelej inteligencie. To znamená, hovorí o tom, že je to presne ako sa hovorí aj v iných súvislostiach, že dobrý sluha, ale zlý pán. To znamená, že je to síce vec, ktorá človeku veľmi môže pomôcť, ale ak bude nekontrolovaná, tak môže aj veľmi uškodiť. Čiže myslím, že toto je tiež taká vec, kde pápež takým celkom logickým a správnym spôsobom sa snaží ovplyvniť verejnú mienku k tejto téme v čase, keď tá mienka ešte je ovplyvniteľná.
0: Pristavme sa aj pri prvých takých vážnejších počinoch pápeža Leva 14. A tým je určite aj jeho prvá exhortácia, Dilexite, miloval som ťa. Zdá sa, že kým encyklikám a exhortáciám pápeža Františka sa venovala pomerne veľká pozornosť v médiách, tak tejto exhortácii, ako si tá pozornosť sa až tak nevenuje, respektíve nehovorí sa o nej veľmi. Je totiž to zameraná na službu chudobným a sociálnu spravodlivosť, čo je dnes pomerne veľká téma. Ale zdá sa, že mnohí veriaci alebo aj ľudia nie len z cirkvi, ešte nemajú ju preštudovanú, možno ani nevedia, čo všetko obnáša.
1: Ono, z hľadiska témy je to presne tak, ako ste povedali, to znamená, že dominuje tam téma lásky, lásky od Boha, ktorá sa má potom premietnúť práve v našom vzťahu k našim blížnym. Čiže téma je to aktuálna, téma je to taká široká a dobrá. Možno rozdiel je v tom, že myslím si, že pápež Leo XIV práve preto, že od začiatku pôsobil tak, ako keby sa v niečom chcel vrátiť pred pápeža Františka tými vonkajšími gestami, tak myslím, že časť verejnosti ho podceňovala. Neprikladali tomu, čo robil, alebo teda čo písal, nejakú veľkú pozornosť, lebo vlastne treba povedať aj inú vec, že tieto dokumenty takéhoto typu, oni síce môžu byť aj programovým vyhlásením toho nového pápeža, čo sa nejedná o tento prípad, ale častokrát sa jedná o také materiály, ktoré aj nadväzujú na toho predchádzajúceho pontifika. Tento dokument, Dilexit T, vlastne nadväzuje aj na tie dokumenty pápeža Františka. To znamená, že v tomto zmysle dá sa povedať, že je to dokument síce Leva 14., ale do nejakej miery je františkovský. A možno pre toho bežného čitateľa nie znie tak atraktívne, ale som si istý, že pápež Leo XIV nás v budúcnosti ešte svojimi dokumentami nejakým spôsobom prekvapí. Lebo Dilexit T sa nedá chápať ako nejakého programové vyhlásenie, ale skôr ako prejav toho, že chce svoj pontifikát vykonávať v kontinuite s tým, čo, tak povediac, začal jeho predchodca pápež František.

0: Potrebujú buď nejaké väčšie povzbudenie vo viere, alebo hľadajú nejakého sprostredkovateľa na ceste k nejakému spoločenskému zmiereniu. Typickým prípadom tohto prístupu je napríklad Libanon, alebo dajme tomu aj niektoré krajiny v Afrike, kde prebiehajú nejaké vnútorné konflikty, kde vieme napríklad, že aj pred návštevou pápeža v samotných krajinách bolo povedané, tak prestaňme viesť nejaké spory alebo dokonca nejaké že vojenské útoky. Buďme v nejakom móde nejakého mieru a porozumenia aspoň počas tej pápežovej návštevy. Pápež chce teda pobádať k nejakému zmiereniu tam, kde je to nevyhnutné. A zároveň vidieť ešte aj inú vec, že pápež zatiaľ stále, tak povediac, využíva to, že je vo dobrej fyzickej kondícii. Lebo vieme to tak, že každý človek stárne, to znamená aj on dnes je síce 70-tník, ale vidíme, že je vo výbornej fyzickej kondícii. A napríklad návšteva Afriky bola veľmi dlhou návštevou. To znamená, že návšteva veľmi, veľmi rozsiahla, plná liturgii, stretnutí a tak ďalej, čo je podľa mňa náročné pre akéhokoľvek človeka. A on zatiaľ je zjavné, že chce využívať, tak povediac, ťažiť z tejto fyzickej sily, ktorú má, aby teda bol v maximálnej miere tým poslom nádeje, dokiaľ vládze. Ale samozrejme vidieť, že veľmi chce, aby bol tým podporovateľom zmierenia všade tam, kde príde. Napríklad to bolo vidieť aj v Turecku, kde sa slávilo 1700 výročie Nicejského koncilu a to bola pre neho príležitosť na to, aby napríklad komunikoval nielen s moslimami, ktorí sú väčšinou v tejto krajine, ale predovšetkým s pravoslavnou ortodoxnou cirkvou, ktorá za také symbolické miesto svojho sídla považuje práve dnešný Istanbul, teda bývalý Konštantinopol. Čiže to bola tiež príležitosť na to, aby teda tie vzťahy medzi tými kresťanskými cirkvami sa utužovali.
1: Istým prekvapením bola asi aj voľba Alžírska, pretože predsa len je to veľká moslimská krajina, žije tam až 44 miliónov ľudí a ako vieme, pre katolickú cirkev je to aj krajina mučeníkov reholných. Pápež sa ale definoval ako putník pokoja. Čo myslíte, čo môže priniesť špeciálne jeho návšteva Alžírska pre cirkev?
0: Myslím si, že môže to priniesť aj také zmierenie medzi Európanmi a obyvateľmi Alžírska a Afričanmi, lebo treba povedať, že krajiny, ktoré boli v minulosti kolonizované, mali mnohokrát v tom závere veľmi búrlivé dejiny. A v tomto prípade, keď si dobre pamätám, tak sa jednalo o Francúzov, ktorí tam boli v Alžírsku prítomní a vieme aj z dejín, že tá prítomnosť kolonizátorov a Francúzov zanechala aj také mnohé jazvy a stopy a aj to mučeníctvo tých reholníkov, ktoré je také známe, tak vlastne tak trocha vyplýva aj z toho, z tej atmosféry a klímy, ktorá v tej krajine aj pod vplyvom tých kolonizátorov vytvorená bola. Čiže návšteva pápeža po toľkých rokoch je nielen nadviazaním na tú starokresťanskú prítomnosť na severe Afriky, aj cez povedzme svätého Augustína, ku ktorému má on blízky vzťah, ale môže byť aj takou nepísanou bodkou za nejakou érou, za nejakou etapou, ktorou sa krajina prešla a môže viesť k tomu, že tie nové generácie aj Európanov, ale aj tých Alžírčanov sa budú už dívať na tú budúcnosť trocha ináč a nebudú v sebe zbytočne živiť tie staré rany, ktoré tie konflikty počas tých dlhých 10 rokov zanechali.
1: Do Alžírska vlastne žiadny z pápežov okrem neho ešte nezavítal.
0: Áno, je to pravda. To znamená, že v tomto tá návšteva bola unikátna a možno aj toto svedčí o tom, že aj tá samotná krajina doteraz nebola vnútorne pripravená na to, aby vôbec takúto návštevu pápeža prijal, lebo a pritom môžeme povedať, že v Afrike to bola asi jedna z výnimočných krajín, ktorá ešte nemala na svojom území prítomnosť Svätého Otca a pritom Alžírsko je veľmi blízko Európy, hej, že to je vlastne krajina, ktorá je tak povediac na dohľad. Tá situácia proste musela dozrieť a zároveň to ukazuje na to, že koľké jazvy v tých jednotlivých národoch vlastne zanecháva nespravodlivosť, nepokoj, aj násilie, ktoré tam niekedy aj tie Európania zanechali a tá krajina a tí obyvateľia sa s tým musia nejako vyrovnať.
1: Už niekoľko rokov sa hovorí aj o tom, že Afrika je pre katolickú cirkev vnímaná ako kontinent nových povolaní, kým Európa ich nemá, Afrika ich, chvála Bohu, má. Dá sa teda pápežová návšteva Afriky čítať aj ako určité posolstvo nádeje z tohto hľadiska?
0: Určite áno, lebo keď mali ľudia možnosť sledovať prenosy tejto pápežskej cesty, tak mohli sme byť svedkami obrovskej

spontánne radosti Afričanov v tých jednotlivých krajinách, kde vítali Svätého Otca. Videli sme naozaj množstvo kňazov, seminaristov, reholníčky, reholníkov, ktorí boli na tých stretnutiach prítomní a prejavovali sebe vlastnou mentalitou a takou veľkou radosťou, entuziasmom práve to, že majú toho Kristovho nástupcu medzi sebou. Čiže tá cirkev sa ukázala vlastne ako veľmi životaschopná a samozrejme to všetko dáva nádej. Dáva tu nádej nielen cirkvi v Afrike, ale dáva to vlastne nádej cirkvi po celom svete, lebo to ohnisko tej viery v Krista, ktorá v Afrike je prítomná, sa potom ako také mocné svetlo vlastne prenáša do celého sveta.

0: Robert Prevost, súčasný svätý otec Lev XIV, sa stal kňazom vo veku 26 rokov. Biskupom sa stal ako 59-ročný, kardinálom vo veku 68 rokov. Bezprostredne po jeho zvolení za pápeža začali vydavatelia na celom svete chrliť prvé knihy o ňom, kde vykreslovali jeho život, osobnosť, prostredie, kde vyrastal, kde slúžil. Na našom knižnom trhu na to reagovalo vydavateľstvo IKAR, ktoré prinieslo knihu talianského novinára, vatikanistu Saveria Gajetu. Pápež Lev XIV., príbeh nového pápeža a výzvy, ktorým bude čeliť. Nasledujúcim úryvkom z knihy si pripomeňme isté kľúčové obdobie v živote Roberta Prevosta, ktoré sa ukázalo ako mimoriadne dôležité pred jeho cestou na pápežský stolec. A možno v ňom vidieť aj isté vizionárske vnímanie pápeža Františka. Úryvok číta Vladimír Seman.
1: Začiatkom roka 2022 začal pápež Bergoglio uvažovať o výmene prefekta dikastéria pre biskupov. Dnes 77-ročného Marka Ueleta a medzi menami na zozname bolo aj to Prevostovo. Obežník Vatikánskej tlačovej kancelárie 12. februára informoval, že František ráno prijal na audiencii najprv Ueleta a neskôr Prevosta. Súvislosť, ktorú vtedy nikto nechápal, vysvetlil takto. Keď mi povedal, že uvažuje o tejto výmene, odpovedal som mu. Viete, v Peru som veľmi šťastný. Či už sa rozhodnete vymenovať ma, alebo ma necháte tam, kde som, budem rovnako šťastný. Ak ma však požiadate, aby som prijal novú úlohu v cirkvi, príjmem ju. Pápežova odpoveď znela. Modlite sa, aby som sa rozhodol dobre. Zjavne to k tomu smerovalo, keďže vymenovanie za prefekta tohto dikastéria bolo zverejnené 30. januára 2023, pričom k nemu pribudol aj post predsedu pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku. Nástup do funkcie bol stanovený na 12. apríla, aby mohol pokojne odovzdať úrad apoštolského administrátora, v ktorom ho mal v krátkom čase nahradiť biskup Guillermo Antonio Cornejo Monzón. Pri rozlúčke s veriacimi v diecéze dojato povedal: Ako misionár v Peru som možno niečo dal, no dostal som oveľa viac. A pobavene spomínal na chvíle, keď sa stretol s arcibiskupom Bergogliom z Buenos Aires. Keď ho zvolili za pápeža, niektorým svojim bratom som povedal: No to je veľmi dobré. Vďaka Bohu, že sa nikdy nestanem biskupom. Nepoviem vám dôvod, ale povedzme, že nie všetky stretnutia s kardinálom Bergogliom prebehli v úplnej zhode medzi nami dvoma. Na konci svätej omše 28. augusta 2013 som ho pozdravil a on mi povedal: Teraz si môžete odýchnuť. Odpovedal som mu: Ďakujem, svätý otec. Dúfam, že budem môcť. Doprial mi niekoľko mesiacov a potom ma vymenoval za biskupa Čikláju. Neviem, kedy príde odpočinok, ale som tu. Najradšej by som zostal v Čikláju, no človek musí poslúchať v každom veku. V Ríme na otázky tých, ktorí sa ho pýtali, čo znamená jeho prechod z misijného biskupa v Latinskej Amerike na čelo dikastéria, ktoré pomáha pápežovi vyberať biskupov, odpovedal jednoducho. Stále sa považujem za misionára. Mojím povolaním, ako aj povolaním každého kresťana, je byť misionárom a ohlasovať evanjelium všade, kde sa nachádzam. Portrét biskupa vhodného pre cirkev našej doby, ktorý načrtol, predstavuje v istom zmysle jeho autobiografia, no bez pokúšenia sebeckej povýšenosti. Človek musí byť predovšetkým katolík. Biskup niekedy riskuje, že sa zameria len na miestny rozmer. Pre biskupa je však dobré mať oveľa širší pohľad na cirkev a realitu a prežívať túto univerzálnosť v cirkvi. Potrebuje i schopnosť počúvať blížneho a hľadať radu, ako aj psychologickú a duchovnú zrelosť. Základnou úlohou biskupa je byť pastierom, byť blízko členom spoločenstva, počnúť s kňazmi, pre ktorých je biskup otcom a bratom, prežívať túto blízkosť k všetkým bez toho, aby niekoho vylúčoval. Byť dobrým pastierom si vyžaduje niekoľko zručností. Vedieť sprevádzať Boží ľud a žiť v jeho blízkosti, neizolovať sa. Biskup musí mať mnoho zručností. Musí vedieť riadiť, spravovať, organizovať a byť v kontakte s ľuďmi. Keby som však mal vyzdvihnúť jednu vlastnosť nad všetky ostatné, tak tú, že musí ohlasovať Ježiša Krista a žiť vieru tak, aby veriaci v jeho svedectve videli záujem byť čoraz aktívnejšou súčasťou cirkvi, ktorú založil sám Ježiš Kristus. Skrátka pomáhať ľuďom spoznávať Krista prostredníctvom daru viery. Na dôkaz veľkej úcty, ktorej sa teší, ho František nielenže vymenoval za kardinála na prvom možnom konzistóriu 30. septembra 2023 a pridelil mu diakoniu svätej Moniky, ale 6. februára 2025 ho povýšil do rádu kardinála biskupa suburbikálnej diecézy Albano. Je to síce v podstate čestný titul, no v cirkevnej sfére má veľkú prestíž, keďže členovia tejto malej skupiny, do ktorej v súčasnosti patrí len 10 kardinálov, volia dekana a prodekana kardinálskeho kolégia.

0: Vydavateľstvo Lúč bolo na Slovensku prvým z náboženských vydavateľstiev, ktoré bezprostredne zareagovalo na zvolenie nového svätého otca Leva XIV. Vydaním knihy Nečakaný nástupca od 65-ročného autora Christopha Henninga, známeho novinára z francúzskeho denníka La Croix a moderátora Rádia Notre Dame, ktorý aj autorom viacerých publikácií o katolíckej cirkvi, ako aj diel venovaných významným duchovným osobnostiam vrátane pápežov. František Kolek sa podieľal na redakčných prácach spojených s touto knihou. Nahliedli sme s ním do tohto procesu a zisťovali sme, čo okrem rýchlosti a guráže bolo spojené so snahou predbehnúť iných vydavateľov v čase, keď boli ľudia prirodzene zvedaví na prvé informácie o novom pontifikovi.
1: Vydavateľovi sa oplatí vydať knižku o novom pápežovi potom, ako bude zvolený. My sme to spravili po zvolení pápeža Františka. Tedy sme boli tiež prví, ktorí sme vydali knižku o ňom. Tedy to trvalo asi mesiac a pol. Sme nastavili tie procesy, ktoré sú potrebné pred vydaním titulu, aby to išlo ešte, povedzme, že trochu rýchlejšie, čo sa nám nakoniec aj podarilo.
0: Ako sa zrodilo to rozhodnutie, že ste vydali práve túto knihu Nečakaný nástupca?
1: Nám bolo avizované z viacerých vydavateľstiev zahraničných, že pripravujú knižku titul o novom pápežovi, ktorom sa odtedy ešte nevedel, kto to bude. My sme s tým vydavateľstvom, z ktorého sme tento titul prebrali, z francúzske vydavateľstvo Artege, máme jednak dlhodobú skúsenosť, jednak máme overenú kvalitu ich titulov a máme tiež u nich overené to, a to bolo pre nás kľúčové aj pri výbere toho titulu, že sme chceli titul, ktorý bude napísaný s láskou k cirkvi. Láska k cirkvi znamená nie je to, že všetko je pekné, ale s láskou cirkvi znamená, že vedomí si nedostatku a problémov, ako byť ochotný tie problémy aj adresne, povedzme, že pomenovať, je jedna vec, ale druhá vec je tá, že tá analýza aj v tej knižke, aj prístup toho vydavateľstva tak, ako ho poznáme, nie je postavená na tom, že sa cirkev vníma ako politická entita. A vychádza to zo skúsenosti nás všetkých, alebo mnohých z nás, ktorí sme v cirkvi, že v cirkvi vidíme Matku, prítomnosť Ducha Svätého. To bol jeden z tých dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre tento titul. A potom už priamo v tie dni, tak sme zvažovali akoby tri knihy, ktoré sme akoby prechádzali v tých ich koncepciách aj v tých prvotných textoch. Toto dielo od Christopha Henninga nám vyšlo ako najlepšie z nich. A my sme pri vydávaní tohto titulu spolupracovali s nadáciou Fides et Ratio, ktorí tiež pomohli v tom celom procese. To najťažšie na tom bolo jednoducho tá technika, ale aj toho prekladu a potom redakčnej korektúry na to, aby to pôsobilo jazykovo celistve a aby to malo aj tú úroveň, ktorú sme vždy radi, keď naše knižky dosahujú.
0: Ako by ste charakterizovali posolstvo tej knihy?
1: To hlavné posolstvo je zachytenie toho momentu, o ktorom som už hovoril, že cirkev je vedená Duchom Svätým. Tam obzvlášť sme ocenili rozhodnutie toho francúzskeho vydavateľa dať prvý úvod kardinálovi Veskovi, čo je dominikán, pôsobiaci v Severnej Afrike, biskup v Alžírsku, ktorý hovorí veľmi zaujímavú vec v tom úvode. Že očakávali sme, že Duch Svätý sa zjaví a nám ukáže tú osobu. A opisuje ten proces tak, že tento duch nás akoby nechal bezstarostne tam sa trochu aj vadiť a trochu aj mudrovať na tých úvodných stretnutiach ešte pred začiatkom konkláve, kde sa zvažujú tento prúd cirkvi a tak ďalej a tak ďalej. Potom zrazu v tej Sixtinskej kaplnke, keď prvýkrát zaznelo to meno Prevost, on to opisoval veľmi pekne, tak sa začala naplňať tá Sixtinská kaplnka týmto menom a zrazu nám to bolo jasné. A bolo nám to jasné bez toho, aby sa tam robili nejaké pakty a hovorí veľmi peknú vec na konci, čo je aj skúsenosť každého kresťana, že a následne prišla radosť. A to je vec, ktorú sme aj my cítili, ja som napríklad to sledoval vtedy naživo, že bol skutočne duch radosti po tom zvolení. Z nejakého dôvodu som vždy veľmi dojatý, keď ho počúvam. Sú dve veci, obidve sú v úvodoch tejto knihy. Tá prvá je od slovenského augustiniana Juraja Pigulu, ktorý osobne pozná pápeža, ktorý dal do popredia v tom úvode tú ideu toho, aby sme boli jedno, veľmi augustiniánsku ideu. Druhá vec je povzdych tohto francúzskeho dominikana, ktorý pôsobí v Severnej Afrike. Ináč nádherná škola, aj intelektuálna, aj duchovná. Má to nádherné mnohé rozmery, ale tento kardinál na konci jeho úvodu si akoby povzdychol, že aké krásne tajomstvo je cirkev, ktorá vo svojej krehkosti a niekedy aj biedách aj dnes odráža svetlo milosti a lásky Boha.

0: Na záver relácie sa ešte raz obraciam na katolického kňaza Antona Ciolkovského s otázkou. Skúste ešte na záver nášho rozhovoru zauvažovať alebo zaprognozovať, čo teda môžeme čakať od Svätého Otca Leva XIV. V tých najbližších mesiacoch, rokoch.
1: Bude podľa mňa menej akčný, ako bol pápež František, ale zároveň bude veľmi silný vo svojich postojoch a tie budú dávať takú vážnosť aj tomu samotnému úradu, ktorému zastáva. A ak si zachová ten vnútorný pokoj, ktorý z neho vyžaruje, tak myslím, že v tejto chvíli má veľký potenciál a autoritu k tomu, aby bol prirodzenou autoritou nielen pre neveriacich, ale aj pre všetkých ľudí v tomto svete, čo osobitne teraz vidieť napríklad v tom, ako sa zastáva nejakého mierového riešenia konfliktov, či v Iráne, alebo na Blízkom východe. A to sú veci, ktoré oceňujú naozaj všetci ľudia.
0: Milí poslucháči, dnešné duchovné horizonty, v ktorých sme sa venovali prvému výročiu pontifikátu pápeža Leva XIV., sa v tejto chvíli končia. Ďakujem hosťom za zaujímavé postrehy i reflexie k téme a vám za pozornosť. Z bratislavského štúdia Rádia Regina vás reláciou sprevádzali zvukový majster Andrej Klimič a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v apríli 2026.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Žilinského kraja napísala a uvádza spisovateľka
1: Zuzana Kuglerová. Prišla som bývať do Žiliny pred 15 rokmi. Vtedy som netušila, že v jej okolí objaví množstvo podivuhodných príbehov a legend. No od prvých chvíľ som bola očarená prírodou, prostredím aj ľuďmi. Pracovala som ako redaktorka v regionálnych novinách. Často som musela cestovať autobusom do blízkych aj vzdialenejších obcí. Keď som tak sedela v autobuse a dívala sa cez okno na krajinu za sklom, vždy som mala pocit, že tie kopce, aj hmla, čo nad nimi stúpa, sa mi prihovarajú tajomnou rečou predkov. Naznačujú, že majú v sebe ukryté poklady. Len ich treba nájsť. Našla som. Každá obec, ktorú som navštívila, mala ten svoj vlastný a osobitý. Boli to príbehy, ktoré si miestni rozprávali. O tom, ako ich dedina vznikla, kedy sa objavila na mape dejín, ale aj o významných udalostiach, čo sa tu odohrali a o ľuďoch, čo ju navštívili. Niekedy to boli významné osobnosti, kniežatá, králi. Ako napríklad král Matej, ktorý sa zatúlal až do neveľkej dedinky, ktorá je dnes súčasťou Bytče, Hliníka.
2: V časoch, keď začal kráľovať král Matej, v Uhorskom kráľovstve bolo veľa biedy. Poddaní neplatili dane, pretože im bohatí páni úrodu z rolí brali. Čo nezobrali páni, uchmatli Turci zbojníci. Mladý kráľ sa čudoval, prečo je jeho pokladnica stále prázdna. Zavolal preto troch radcov. Jeden mu radil, aby na poddaných štipľavejší bič splietol, druhý zas, aby viac derešov postavil. Ten tretí mu však vraví: choď sa sám pozrieť, čo sa to v tvojej zemi robí. Zobral si kráľ Matej okovanú palicu, že sa vydá na cestu. Nechcel putovať sám, preto požiadal verného zbrojnoša Blažeja, aby ho na potulkách sprevádzal. Obaja sa preobliekli za chudobných pútnikov. Kým boli blízko Budinského hradu, dobre sa im vodilo. Kráľa totiž predbehla zvesť, že chodí po krajine preoblečený. Možno ho vraj spoznať podľa obrazu na zlatom dukáte. Preto všetci páni zlaté dukáty z vrecka vyťahovali, keď k ním prišiel, a vítali ho hostinou. Po čase zašiel ďalej od Budína, hore na Považie. Zvesť o preoblečenom kráľovi zostala kdesi v horách. Zatúlala sa tam a stratila. Tak sa stalo, že keď prišiel pod Súľovské skaly, nikto o ňom nevedel. Putoval ďalšie dva dni a dve noci. Jedol len suchý chlieb a spal na koreňoch stromov. Na tretie ráno kráľ vraví svojmu zbrojnošovi: hej, Blažej, za teplú posteľ by som ti dal všetko, čo si zažiadaš. Beriem ťa za slovo, pán kráľ, usmial sa na ňoho zbrojnoš. Žiadam si dom, v ktorom tá posteľ bude, a spolu s ním všetko, čo v tom dome žije. Na pol dňa cesty od nich ležala totiž osada. Volala sa Hliník. Kedy si do nej Blažej chodil ako chlapec. Žila tam krásna Dorotka, mala dlhé vlasy, ktoré voňali chlebom a medom. Keď neskôr Blažeja otec ku kráľovi za zbrojnoša dal, chlieb s medom mu vždy Dorotku pripomenul. Aj teraz na ňu myslel. A tak hneď súril kráľa do kroku. Skôr ako slnko zapadlo, zaklopali na Dorotkine dvere. Otvorila im, no nespoznala Blažeja. Videla však, že neznámi sú unavení a hladní. Išla im hneď chystať periny. Ako tak chystá, vstúpil do domu ďalší muž. Povedzte, čo je nové vo svete, hovorí, kým vám moja žena posteľ ustelie. Tak sa Blažej dozvedel, že Dorotka sa vydala. Smútok mu nedal spať a po celú noc sa prehadzoval v perinách. No nebol jediný, kto v dome nespal. Aj Dorotkinho muža spánok obchádzal. Uhádol totiž, že v jeho dome nocuje sám kráľ. Prezradil mu to obraz na zlatom dukáte. Pochopil, že kráľ chce zostať utajený. Až do polnoci dumal, ako by na tajomstve zbohatol. Skoro ráno vychystal sluhu za tureckým kapitánom, ktorý mal skrýšu v skalách nad Súľovom. Poslal mu posluhovi odkaz, že lesom pôjdu dvaja pútnici. Jeden z nich je sám kráľ. Keď ho dá do pút, môže si zaňho na kráľovskom hrade také výkupné pýtať, čo im dvom bude po celý život na blaženosť stačiť. Sluha doniesol zvesť zbojníkovi Turkovi a ten si začal od šťastia ruky medliť. Vyškriabal sa na najvyššiu skalu a odtiaľ číhal na pútnikov. Kráľ a Blažej sa vydali na cestu pred poludním. Blažejovi však srdce zhrízal nepokoj. Keď vyšli z hliníka, povedal kráľovi: "Vymeňme si úlohy. Zoberte si môj plášť aj moje meno a ja si vezmem vaše." Kráľ dal na zbrojnošové slová. Len čo vošli pod prítmie skál, zoskočila na nich celá kopa Turkov. Zrazu sa pred nimi vstýčil turecký kapitán Chlabako Hora a s hurtom sa ich pýta: "Ktorý z vás je kráľ a ktorý zbrojnoš?" "Ja som kráľ," odpovedal mu Blažej. "Dám ti putá," hovorí mu kapitán. "Tvoj zbrojnoš pôjde na Budinský zámok a donesie mi výkupné. Ak sa nevráti, zahynieš." V zápätí pustil kráľa na slobodu. Ten zašiel do najbližšieho dvora, tam sa dal spoznať, kto je a čo sa stalo. Domáci mu radi pomoc prisľúbili, najmä keď zistili, že sa chystá na zbojníkov Turkov. K sedliači sa pridalo aj panstvo z Považského hradu, pretože lepšie bolo mať priateľa kráľa v ďalekom Budine ako tureckého kapitána za rohom. Kým sa stihli Turci na druhý deň ráno v potoku umyť, udrelo na nich kráľovské vojsko. Blažej sa ocitol na slobode a kapitán vo väzení. Turecká družina bola rozprášená a kráľovi mal kto platiť dane. Keď sa vrátili do Budinského zámku, zavolal si kráľ Blažeja a núka mu: "Zachránil si ma. Želaj si, čo chceš." "To, čo si želám, mať nemôžem," hovorí Blažej. "A o iné nestojím." Vtedy si kráľ spomenul, že Blažejovi sľúbil dom, v ktorom prespali, spolu s tým, čo v ňom žije. Stoj, čo stoj, chcel slovo dodržať. "Čo som sľúbil, splním," povedal. "Nezabudol som na periny, ktoré mi pani Dorotka poslala. Viem, že by si v nich chcel znovu spať. Dom je tvoj a celý hliník s ním. Dám ti k nemu aj horné považie, ktoré si so mnou pochodil." Blažej dostal od kráľa aj ďalšie dary. Hlinickú paniu však nedostal. Navyše sa s ním začal Dorotkin chamtivý muž o majetok súdiť. Kto vie, dokedy by sa súdili, keby toho vierolomníka za jeho zradu nestihol po rokoch trest. Turecký kapitán, ktorému bohatstvo sľuboval, ušiel z väzenia. Zašiel za zlým radcom a dal mu taký oldomáš, že ten na mieste dušu vypustil. Dorotka sa stala vdovou a Blažej si ju zobral za ženu. Tak sa stal hliník jeho panstvom, spolu so všetkým, čo v ňom žilo, ako mu sľúbil kráľ.

Povesť o nocľahu pre kráľa Mateja napísala a uviedla Zuzana Kuglerová. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Vranou nad Topľou a pohorie Andy. Peknú detskú knižku posielame Andrejkovi Chmelíkovi z Banskej Bystrice. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: Už toho mám dosť.
1: A čo je? Stalo sa ti niečo?
0: Vám nie je zima?
1: No, trošku áno.
0: Trošku? Vede aspoň minus 10.
1: Len toľko? My si pamätáme, že pred 222 rokmi bola taká zima, že nám drkotali všetky kamene.
0: Vy sa vždy budete chváliť tým svojim vekom.
1: No a my hradby sme tu zo všetkých jednoznačne najstaršie a navyše aj najdôležitejšie. A ešte k tomu aj kráľovské.
2: Mám pocit, že keby ste mali nos, za každým by vám do ňoho napršalo.
3: Hore nos, hore nos! Dajte si pozor, aby ste si nevypichli oko!
1: Ty trdlo trdelnícke, ty radšej nič nehovor. Ty sa občas veľmi naparuješ a uvidíš, že raz pukneš.
3: Ale aspoň som stále nad ohňom a v teplúčku.
0: Milí moji, veď buďte k sebe trochu milší.
2: Súhlasím. A keď nebudete poslúchať, tak na mne odvisnete.
1: No to si celá ty, šibenica. Vždy si bola veľmi milá.
0: Priatelia, ja si myslím, že každý z nás v našom meste mal, má a verím, že ešte dlho bude mať veľmi dôležitú úlohu.
3: Presne tak.
0: Preto by sme si mali jeden druhého viac vážiť.
1: No, my vážime najviac. Preto by ste si nás mali aj najviac vážiť.
3: Ja ako trdelník síce vážim zo všetkých najmenej, ale za to som najznámejší.
0: No, tak moment, moment. Takto som to nemyslel. Ale keď už hovoríte o známosti, tak aj mňa. Chutné a voňavé víno Rubín mnohí ľudia poznajú a vyhľadávajú.
1: Ale keby nebolo nás, tak by ste sa možno nikdy nenarodili.
3: A to už prečo?
1: Lebo práve my sme dlhé stáročia chránili naše mesto pred nepriateľmi.
2: A čo ja? O mne doteraz ľudia rozprávajú s úctou a bázňou. Obávajú sa, aby sa na mne nehompáľali.
1: Šibenica, čo ti šibe? Kto by sa už len teba dnes obával? Veď posledný zločinec na tebe odvisol pred viac ako 180 rokmi.
2: Aby ste vy všetko nekomentovali, hradby jedny natvrdlé.
0: Ale to je veľmi zaujímavé.
2: Čo je zaujímavé? Že hradby sú natvrdlé?
3: Kdeže? To predsa všetci vedia. Rubín mal určite na mysli to, že ja som sa tu narodil začiatkom 19. storočia. Teda vtedy, keď si sa ty, milá šibenica, už chystala ukončiť svoj pracovný pomer a odísť do dôchodku.
2: Mne je na penzii celkom dobre. Robím si, čo chcem, žiadne stresy.
1: Nuž, aj my hradby sme už dávno na penzii, ale aj tak nás stále všetci obdivujú.
3: Každý z nás je dôležitý svojím spôsobom.
0: Milý trdelník, máš absolútnu pravdu. My dvaja sme dôležití preto, lebo si na nás ľudia môžu pochutiť. Hradby preto, lebo nás v nebezpečných časoch ochránili. A ty, šibenica, preto, lebo si pomáhala v našom meste udržiavať poriadok.
3: Kamaráti, viete, čo mi napadlo?
0: Že nás v tejto zime pozveš zohriať sa k ohňu?
2: To veru nie je zlý nápad. Len aby sa mi nechytilo drevo.
1: A ako by sme sa tam zmestili my? Veď my hradby sme ešte stále dlhé niekoľko stoviek metrov.
0: Veď ste hovorili, že vám až taká zima nie je.
3: Ale budeme na vás pri ohníku myslieť.
1: No vy ste mi teda pekní kamaráti.
2: Naše hradby majú pravdu.
0: No dobre, dobre, ale čo budeme robiť?
2: Čo ja viem?
3: Môžeme sa napríklad rozprávať.
1: Rozprávať? A o čom?
3: Napríklad mňa by zaujímalo...
1: Trdlo, myslíš, že niekoho tu zaujíma, čo teba zaujíma?
0: Predstavte si, že mňa napríklad áno.
1: No tak dobre. Ale najskôr nám musí trdelník prezradiť, čo jeho vlastne zaujíma.
3: No, napríklad, tak povedzme, predovšetkým...
1: No? No. Kým sa to dozvieme, trošku si pospíme.
0: Mňa by zaujímalo, ako sme vlastne vznikli.
3: Presne. Každý nech prezradí, ako sa narodil.
1: No dobre. To by zaujímalo vlastne aj nás.
0: Tak začnite.
1: Ja? Teda my, Radby?
2: Áno, ste najväčšie, najťažšie a najmocnejšie.
1: To sme.
0: Ale prečo ste aj kráľovské?
3: Presne tak. Prečo?
0: To ste si určite len tak vymysleli.
1: Dovolte? My sme si nič nevymysleli.
2: Tak nám to prezraďte.
3: Sme samé ucho.
1: Tak počúvaj, trdelník, a netrdluj. Ty si predovšetkým samá diera.
2: Deravé trdlo, ako ementál.
0: Prosím vás, vy dvaja, už stačilo. Nechajte konečne rozprávať naše mohutné Radby.
2: Prosím pekne, ja som počula, že vás dal postaviť slepý kráľ.
3: Slepý? Hovorí sa nevidiaci. Ale ako ich potom vedel postaviť tak rovno, keď bol slepý?
1: Vydržte, všetko vám vysvetlíme. Od dávna sa hovorí, že nás dal postaviť uhorský kráľ Belo II., prezývaný Slepý, ktorý bol od malička naozaj úplne nevidiaci.
2: Ale prečo? Čo sa mu stalo?
1: Stalo sa to pred mnohými storočiami. V tom čase na teba, šibenica, ešte nikoho nevešali, teba, trdelník, nikto nejedol a teba, rubín, ešte nikto neochutnal.
0: A čo vy, Radby?
1: My sme vtedy tiež ešte nestáli. V tom čase bol všade stredovek a uhorské kráľovstvo.
3: Uhorské kráľovstvo? To som už niekde počul.
1: Vtedy tu vládli králi.
0: Takí, čo mali na hlave kráľovskú korunu.
1: Správne. Ale práve o tú sa často báli.
3: Báli sa, aby im nezhrdzavela?
1: Bola zo zlata. Zlato predsa nehrdzavie.
2: Tak potom sa báli, že im ju ukradnú. Na mne sa pár vidri duchov, ktorí ukradli zlato, už hom páľalo.
1: Vlastne máš pravdu, milá šibenica. Králi sa vtedy naozaj veľmi báli, že si ich kráľovskú korunu niekto vezme a namiesto nich si ju nasadí na hlavu a nahradí ich na tróne. V 11. storočí sa toho bál aj kráľ Koloman z rodu Arpádovcov, lebo po uhorskej kráľovskej korune veľmi túžil aj jeho mladší brat Almoš.
0: Takže sa pohádali?
1: Ha, keby len pohádali. Kráľ Koloman dal svojho mladšieho brata a jeho 5-ročného syna Bela oslepiť.
2: Čože? Oslepiť? No to bol teda pekný brat.
1: Bohužiaľ, vtedy to nebolo až také výnimočné. Koloman svojho brata ani jeho syna nezabil a tak nevykonal smrteľný hriech. Vtedy králi nemohli vládnuť, ak boli nevidiaci, a tak sa Koloman zbavil oboch svojich najväčších konkurentov. Alebo si to aspoň myslel.
0: Rád by, ale ja som počul, že vás dal postaviť práve ten kráľ Belo II. Slepý. Je to pravda?
1: No, tak sa to hovorí v povesti.
0: Ale prečo vás dal postaviť?
1: To si nepamätáme. Vtedy sme ešte neboli na svete.
3: Ale ja to viem.
2: Či? Deravé trdlo.
3: No, hovorili o tom takí múdri ľudia, keď ma mali pred sebou na tanieri.
0: Ale čo? A čo hovorili?
3: Vraj vtedy bola naozaj veľmi ťažká doba. Uhorská princezna Predslava utekala pred nepriateľmi až k nám. Teda až na samé hranice Uhorského kráľovstva s kráľovstvom českým. Tu na osamelom mieste porodila svojho syna, budúceho kráľa Bela II.
2: Aha, toho istého, ktorého dal o 5 rokov neskôr oslepiť jeho strýko Koloman?
3: Áno, a napriek tomu, že Belo nič nevidel, predsa len sa o niekoľko rokov stal uhorským kráľom. A z vďaky, že sa u nás narodil, dal okolo nášho mesta postaviť kamenné hradby.
1: Teda nás. A preto sa aj voláme Kráľovské.
3: Ale tí múdri ľudia ešte spomínali, že o tom neexistuje žiaden dôkaz.
1: Dôkaz. Stojíme. Sme jedni z najväčších hradieb na Slovensku? Sme. Ochraňovali sme slobodné kráľovské mesto? Ochraňovali. Tak sme kráľovské a hotovo.
2: No, to by mohol povedať každý.
1: Počuj, Šbenica, ty. Aj vy ostatní. Sme veľmi zvedavé, či aj o vašom narodení existujú nejaké tie historické dôkazy.
3: Samozrejme, že existujú. Ale o tom sa môžeme porozprávať na budúce.
4: Súhlasím. Teraz by sme sa konečne mali trochu ohriať pri tom ohníku, lebo už naozaj mrznem.
3: Nedbám, tak poďte za mnou. Je to tu, hneď za rohom.
4: Už sa teším. A ja si zatiaľ pripravím dôkazy o tom, ako som sa ja, žiarivý a opojný Rubín, narodil.
3: A ja, voňavý a chrumkavý trdelník.
2: Niečo zoženiem aj ja, miestna Šibenica.
1: A my? Čo, nás tu necháte?
3: Milé kráľovské hradby, vy nás môžete, tak ako vždy, spoľahlivo chrániť.

Určite ste spoznali mesto na Záhorí, ktoré preslávili hradby, trdelník, šibenica a víno Rubín. Napíšte nám jeho názov, ale skôr ako sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: prosím, ponúknem espresso, turka, prekvap kávanu, cappuccino, latte, latte macchiato.
1: Prosím si jednu ľadovú.
0: Mlieko? Cukor?
1: Bez, ďakujem.
2: Mé, ako to môžete piť? Také niečo čierne a horké a smradlé. Mé, mé.
3: Mé, capko. Ľuďom skôr smrdí, odpusť mi to. Capina. Vravia, smrdíš ako starý cap.
2: No dovoľ, protestujem. Mé, ja voniam. A nie som starý.
3: No, veď sa už toľko nepaprč, capko, lacko. Len som ťa chcela trochu podpichnúť. Pre mňa vonieš ako nezábudka.
2: Naozaj?
3: Naozaj? Ne. Len neviem, čo ti ľudia povedia na to, ako si hovoril o ich čiernom nápoji. Asi s tebou nebudú súhlasiť. Ne. Majú ho vo veľkej obľúbe.
2: Nechápem to. Keď sa raz narodím ako človek, určite nebudem piť tú čudnú žbrndu.
3: A či vieš, že ju ľudia pijú vďaka nám?
2: Vďaka nám dvom? Suza, ty si ale koza. Ja s tým nič nemám. Né, to teda nie.
3: Prečo by legenda nehovorila pravdu?
2: Aká legenda? Porozprávaj mi ju. Ja ti potom poviem, čo som o vzniku tej čiernej gebuziny počul ja.
3: Ty si počul inú povesť?
2: Zatiaľ si mi nepovedala tú svoju, tak ako to mám vedieť? Ale každopádne v tej mojej kozi nezohrávajú žiadnu úlohu, čiže tá bude isto pravdivá.
3: Pravdu vypátra naša sestra, múdra koza Róza. Vyhľadá nejakých učených ľudí, ktorí vedia o tom nápoji kopu zaujímavostí, ale skôr, ako ju vyšleme do sveta po pravde pátrať, poďme si porozprávať tie povesti.
2: Nedbáme.
3: A máme ešte lepší nápad. My si ich aj zahráme. A dokonca v rozhlase.
2: Vždy som chcel byť hercom, keď nemôžem byť zahradníkom. Mé.
3: Tu máš scenár.
2: Čo, scenár? Mám ho požiť?
3: Ale dúfam, že vieš čítať.
2: Capko, lacko, je vášnivý čitateľ. Hlcem knižky ako čerstvú trávičku. Ale scenár som ešte nečítal. Mé, nevidel ani nežil.
3: Tak sa doň pozri a potráp svoju múdru hlavičku. Začína. Mé.

0: etiópsky pastier Kalby sa vybral na pašu so svojimi kozami. S celým stádom kôz. A s jedným capkom.
1: To si si vymyslel. O capkovi sa tam nepíše.
0: No a čo? No a čo?
1: Písal sa rok... neviem aký. Bolo to niekedy v 9. storočí.
0: Teraz žujeme... pardon. Žijeme v 21. storočí. Čiže to bolo pred... 21 minus 9 je... Už viem, dávno.
1: Dávno? A bolo to vraj v Afrike?
0: Niekde na Jemenskej Vysočine.
1: Ale nie. Veď už si povedal, že v Etiópii.
2: Kozy, kozy, kozenky. Pohľadajte si niečo pod zúbky. Na našich starých miestach ste už všetko spásli. Chudé ste. Nemám z toho radosť. Prešli sme spolu dlhé míle. Verím, že toto miesto bude pre nás pohostinnejšie, menej vypráhnuté. Jaj, ľahnem si do tohto tieňa a chvíľu si oddychnem. Neroztratte sa mi, paste sa len v okolí.
3: Musím na chvíľu oči zavrieť a nabrať síl po dlhom putovaní.
0: Pastier Kaldy tvrdo zaspal. A keď sa zobudil, nevedel, či sa mu to sníva, alebo či je to naozaj.
1: Kozy vôkol neho skákali ako divé.

0: sa to s vami porobilo? Neskáčte tu ako také kozy. Ešte pred chvíľou ste ledva prepletali nôžkami a teraz ako by do vás 100 čertov vošlo.
1: Kaldi, ochutnaj tie červené bobule.
0: Ako by si mi niečo pravil, capko?
2: Praví ti, aby si ochutnal bobule z tamtoho kríka?
0: No, kam ma to ťaháš, kozička? Zahryzla si sa mi do košele a musím za tebou kráčať, či chcem alebo nechcem. Inak mi ju celkom rozdrapíš. Juj, počkaj, ty potvora! Čo to vidím? Moje kozy sa pasú na akomsi neznámom kríku s červenými bobulami.
1: No konečne ti to došlo, mé!
0: To ste mi chceli povedať, kozičky? Čo keby som ochutnal tie bobule aj ja? Ak neublížili vám, hádam, nespôsobia škodu ani...

0: Objavili ste zázračné bobule, kozičky moje. Naoberám z nich a skúsim ich ponúknuť nejakým ľuďom. Možno mi za ne dobre zaplatia.
1: Pastier Kaldy zašiel za miestnym opátom aj s tými červenými bobuľami a porozprával mu o ich zázračných účinkoch.
2: Opát však nechcel mať s tým pekelným čímsi nič dočinenia.
3: Ako sa opovažuješ takto mi klamať do očí?
0: Je to číra pravda. Vyskúšajte ich a presvedčíte sa, že neklamem.
3: Hlúposti. Tie diabolské plody patria tam.
4: Nie! Čo ste to urobili?
1: Opát hodil všetky bobule do ohňa.
2: A tie sa prvý raz trochu opražili.
1: Onedlho sa z nich začala šíriť vôňa.
2: Ble?
1: Pst!
3: Čo je to? Čo je to za umamnú vôňu?
0: Vravel som vám, že je to niečo výnimočné. Skúste si z tých bobuľ pripraviť nápoj. Na vlastnej koži zažijete jeho zázračné účinky.

0: opád napokon, predsa len poslúchol Kaldiho.
1: A povzbudivý nápoj začal variť mníchom, aby dlhšie vydržali pri svojich modlitbách, v ktorých zotrvávali do neskorej noci. Tak vraví dávna povesť.
0: Mé, a teraz ja. Teraz ja. Na rade je tá moja povestička. Aby si vedela, nenechal som sa zahambiť a tiež som pre nás narýchlo napísal scenárik, sa páči.
1: Čapko, Lacko, máš môj hlboký obdiv. A mám v tej povesti hlavnú rolu.

0: rok?
1: Mladí ľudia sa do seba zamilovali. Keď sa to však dozvedel kráľ, veľmi sa rozhneval.
2: Prikazujem, nech Omar okamžite opustí naše kráľovstvo. Nie v ňom viac miesta pre takého niktoša. Nedovolím, aby si sa s ním stretávala. To je moje kráľovské rozhodnutie.
0: Vňuk.
1: Omar jedného dňa vo vyhnanstve uvidel nádherného, pestrofarebného vtáka, ktorý poletoval ponad kríky obsypané červenými plodmi. Pomyslel si?
3: Keď sú tieto plody dobré pre toto krásne lietajúce stvorenie, možno budú dobré aj pre človeka. Skúsim z nich pripraviť odvar.
1: A urobil tak, ako si zaumienil. O blahodarných účinkoch nápoja sa dozvedel jemenský kráľ a zrušil svoj kráľovský rozkaz a vydal nový. Pozval Omara do svojho kráľovstva, aby ho zasvetil do prípravy vzácného moko.
0: Omarovi vraj potom v Meke postavili chrám.
1: Ja by som dal postaviť chrám záhradníkom, ale ľudia majú iné moresy a chute ako my.
0: Mňa by zaujímalo, či naši poslucháči vedia, o akom nápoji sme tu celý čas hovorili.
1: Môžu nám to napísať, ak vedia.
0: A môžu vypátrať aj to, ako nazývajú ľudia tento nápoj v iných jazykoch.
1: Aspoň v troch.
0: Cítiš tú vôňu? Nechceš si aj chlípnúť?
1: Nie, foj, nie.

Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Ala Kováčová a Martin Šeďo. Futbalová sezóna na Slovensku vrcholí. Do konca ročníka najvyššej súťaže zostávajú v tejto chvíli necelé dve nadstavbové kolá, ale na viacero otázok ešte nepoznáme odpoveď. Nevieme, ktorý tím obsadí striebornú, ktorý bronzovú priečku, ktorý sa s Nike Ligou rozlúči a ktorý o zotrvanie zabojuje v baráži. Nie je jasné ani meno druholigistu, ktorý sa pobije o šancu zahrať si medzi elitou. Poznáme však už staronového majstra. 8. titul sérií si vybojoval bratislavský Slovan. Ten sa dnes o 18. hodine predstavil v Podbrezovej. Belasi naposledy so železiarmi prehrali takmer na deň presne pred 2 rokmi. Potom potiahli sériu 7 víťazstiev. Či túto šnúru dnes natiahnu? Postupne sa dozvieme od Jozefa Balka.
2: Zatiaľ tu v Podbrezovej máme bezgólový prvý polčas. Hostia ako istý majster nastúpili v pozmenenej zostave so 7 zmenami oproti predošlému zápasu, ale stále v silnom zložení a skóre mohli otvoriť už v 14. minúte, keď z ľavej strany 16-ky neúspel pred brankárom Domaniským úplne voľný Iradžang. Z následného rohu podaní Maka hlavičkoval Kašia pod brvno, opäť sa zaskvel Domaniský. Domáci sa prevažne bránili, ale dokázali pred pol hodinou ohroziť brankára Trnovského, ktorý dostal priestor pred Takáčom, ten čelil tečovanej strele Štefánika a potom aj kapituloval po úniku Silagadzeho, no gól neplatil pre tesný offside, čo posudzoval aj VAR. Takže tesne pred začiatkom druhého polčasu Podbrezová Slovan Bratislava 0-0.
1: Michalovce v rovnakom čase privítali mužstvo Dunajskej Stredy. Zemplínčania majú jednobodovú stratu na 5. priečku, ktorá zatiaľ patrí spomínaným podbrezovským železiarom. DAC má na druhom mieste iba 2 body k dobru na Žilinu. Oba týmy majú teda o čo hrať. Michalovciam sa doma proti žltomodrým príliš nedarí. Naposledy ich na vlastnom trávniku zdolali pred takmer 5 rokmi. Ako sa to črtá dnes, povie nám Jozef Jarkovský.
3: Tak po prvom polčase je stav nerozhodný 0-0. O chvíľočku sa začne druhá polovica zápasu. Hra v úvodných 15 minútach bola rozdrobená do množstva súbojov. Zápas bol často prerušovaný ošetrovaniami. Chýbalo tempo i väčšia plynulosť. V 15. minúte sa rozlúčil s michalovským dresom Stanislav Danko. 32-ročný záložník odohral za Zemplín 263 zápasov a dal premiérový gól v najvyššej súťaži. Nastúpil s kapitánskou páskou a po štvrťhodinke ho nahradil Taylor Hart. To bola najzaujímavejšia časť celého prvého polčasu. Potom už prevzali iniciatívu hostia, ktorí by si radi výhrou poistili druhé miesto. Aj domáci, tak ako spomínate, potrebujú po 4 prehrách v rade bodovať, najlepšie vyhrať v tabulke a preskočiť prípadne 5. Podbrezovú, ale prvý polčas veľa futbalovej krásy nepriniesol a to hovorím v miernom tóne. Hostia s miernou výhodou vetra mali viac zriale bešance a streli na bránu rovnako Michalovce. Očakávané góly podľa štatistiky 0-0 a bezgólový stav v veľmi priemernom zápase je aj na začiatku druhého polčasu. Michalovce, Dunajská Streda 0-0.
1: V skupine o záchranu ešte pôjde do tuhého. Hoci súboj Ružomberka s Trenčínom sa v tejto súvislosti nejaví ako kľúčový. Pravda, domáci ešte definitívu záchrany nemajú, ale 5-bodový odstup od poslednej priečky sa zdá byť dostatočný. Mužstvo AS môže ešte reálne pomýšľať na konečné celkové 7. miesto a za istých okolností aj na baráž o pohárovú Európu. Vzájomná bilancia je v tejto sezóne vyrovnaná. Viac o aktuálnej situácii na trávniku povie Vladimír Ochodničan.
4: Ja začnem športovou poznámkou. Nie sme v Anglicku, ale na Liptove, to preto, lebo po prvom polčase Ružomberok Trenčín. Diváci videli až 6 gólov a stav je 3-3. V tretej minúte domáci Mojžiš hádzal ďaleký aut, našiel hlavu Kestla a ten hlavičkoval do brvna. V piatej minúte hostujúci Davis skoroval rýchla priamočiara akcia po pravej strane a Davis v 16 nepokrytý presne zakončil a otvoril skóre. V 12. minúte hostujúci Pávek vystrelil nad bránu. V 14. sa ozvali aj domáci. Hladík zblízka nepokrytý vyrovnával na 1-1. V 24. minúte opäť Davis preloboval brankára Husku, ktorý zaváhal keď vybiehal a hostia vyhrávali 2-1, ale v 34. bolo vyrovnané. Jevoš, center z ľavej strany, opäť nepokrytý v 16. a bolo 2-2. V 38. minúte ruka v 16. pokutový kop a Davis pokutový kop premenil a v tomto meraní síl zatiaľ dal tretí gól. V 45. minúte ruka bola aj na opačnej strane v 16. Bola nariadená penálta a Murgáš pokutový kop premenil a vyrovnával na 3-3. To však nebolo všetko, lebo v 45. minúte hlavný rozhodca Civiak ukázal na pokutový kop za ruku v 16, ale napokon Váriu zrušil. O niekoľko sekúnd začneme druhý polčas po prvom dejstve Ružomberok Trenčín 3-3.
1: O 20:30 minúte sa začne dôležitý duel v rámci spodnej šestky medzi Prešovom a Skalicou. Zajtra o 17:00 sa Košice stretnú s Komárnom a o 19:00 v priamom súboji o tretiu priečku Trnava privíta Žilinu. Poďme ale tam, kde sa hrá aktuálne, to znamená na tri naše štadióny. Podbrezová privítala bratislavský Slovan. Nuž a hrádam hráči oboch tímov by si mohli zobrať príklad z toho, čo predvádzajú Ružomberčania a Trenčania. Navyše Podbrezová by určite veľmi chcela potešiť vlastných divákov vzhľadom na tie doterajšie výsledky v jej v nadstavbe. Nuž a čím by ich potešila viac ako víťazstvom nad novým úradujúcim majstrom? Takže ako to sa to črtá, Jozef Balko? Sú tam nejaké šance?
2: Zatiaľ nie, máme tu len druhú minútu druhého polčasu, stav je bezgólový, tie šance boli v prvom polčase, najmä na strane Slovana Bratislava, ale zostali nevyužité, pretože Lukáš Domanický dostal priestor v bránke Podbrezovej, nahradil Juričku, ktorý predtým pravidelne chytal a zaskvel sa dvoma perfektnými zákrokmi, najprv pri šanci Iradžanga z ľavej strany 16-ky, keď ho vychytal nohami a potom vyškriabal spod brvna loptu po hlavičke Kašiu, keď rohový kop zahrával Mak a centrovaná lopta si našla práve kapitána Slovana Bratislava. Teraz Podbrezovčania sa teraz snažia nejakým spôsobom ten Slovan držať na dištanc, sú teda na vlastnej polovici, ale nejakým spôsobom sa Slovan tiež nedostáva do šancí. Pred pol hodinou mali Podbrezovčania dve príležitosti a potom ako keby sa trošku zobudili a ten prvý polčas dohrávali v takej miernej aktivite, ale Slovan je viac na lopte a viac sa snaží niečo smerom dopredu vymyslieť. Máme tu aj prvé zmeny v zostave, už napríklad v 8. minúte sa zranil slovanistický obranca Zuberu a nahradil ho Da Cruz. No a teraz do druhého polčasu poslal tréner Podbrezovej dvoch nových hráčov a teda Silagadzeho nahradil Galčík a potom ďalšia zmena Sanusiho nahradil Palumec. Takže s dvoma zmenami Podbrezová, s jednou zmenou Slovan Bratislava v 48. minúte. Podbrezová teraz na lopte hádzala out, ale je to pred brankárom Domanickým. Je tam obranca Luka, ktorý sa bude snažiť poslať loptu dopredu, ale zrejme nájde svojho spoluhráča, tak napokon našiel. Je tam Schiller. Schiller teraz pekne vysunul Kováčika. Kováčik prihráva pred bránku, ale už tam nedobehol Hakobian a nezachytil tú loptu. Bolo to dosť nepresné, takže budú zahrávať hostia od vlastnej bránky. Tak napokon lopta skončila mimo hraciu plochu, ale nie za bránkovou čiarou, ale za hranicou outu, offside-u. Takže budú slovanisti hádzať out. Je to dlhý out až na polovicu k Makovi, ale bol tam dobre prikrytý hráč Slovana Bratislava, takže Podbrezovčania sú opäť na lopte. Palumec, nový hráč na ihrisku, ale dáva dozadu na spoluhráča a teraz tiež si Podbrezovčania musia urobiť rozohrávku na vlastnej polovici a veľmi nepresnou prihrávkou stratili loptu, takže slovanisti budú zahrávať od vlastnej polovice útočnú akciu po ľavej strane. Uvidíme, či ale nikam sa neponáhľajú, stále si to prihrávajú iba dozadu, ako keby ani jedno, ani druhé mužstvo nechcelo urobiť nejakú
1: chybu. V tých dvoch zápasoch v rámci hornej šestky Veru sa dnes strelci zatiaľ nijako nepredvádzajú. Už a podľa toho, čo hovoril Jozef Jarkovský o súboji Michalovce Dunajská Streda, tak tam tiež asi nemôžeme očakávať nejaké zázraky. I keď predovšetkým hostia by sa mali trocha pousilovať, keďže im ide o tú druhú priečku a mohli by si zároveň aj vylepšiť svoju nadstavbu. bilanciu na superových trávnikoch. Veď si pripomeňme, že prehrali napríklad v Žiline, prehrali v Trnave, prehrali na Slovane, uspeli iba v Podbrezovej, už takže tá štatistika nie je bohviaká. No a o domácich ambíciách tiež asi netreba veľmi hovoriť, ale Jozef Jarkovský možno dodá niečo zaujímavejšie.
3: Tak so všetkým naozaj súhlasím. V polovici 49. minúte stále čakáme na vedúci gól. Stav 0-0 hosťom. Samozrejme, táto remíza príliš nesvedčí a v prvom polčase, aj keď mali viac hry, nevypracovali si žiadnu vyloženú šancu a gól ani nemohli dať. Tak tréner hosťujúceho tímu Fodrek poslal na začiatku druhého polčasu do hry najlepšieho strelca Ramadána z 11 s tými gólmi, tak dá sa očakávať zvýšená aktivita Dunajskej Stredy a hostia aj teraz útočia práve spomínaný Ramadán. Ramadán urobil jednu kľučku cez Kotrela, prihrávka na ľavú stranu, ešte jeden pokus, dobrá pozícia Dunajskej Stredy a lopta sa nakoniec odrazila k domácemu brankárovi Patrikovi Lukáčovi. No Zemplínčanom dac príliš nevonia, o tých štatistikách sa dá donekonečna hovoriť, je to 30. vzájomný zápas, 8 výhier zo 14 súbojov na Zemplíne, 8 výhier Dacu, 2 remízy a len 4 víťazstva Michaloviestie. Štatistiky sú jednoznačne hovoria pre Dunajskú Stredu, ale zatiaľ hostia nenapĺňajú papierové predpoklady. Zemplíčania ťahajú šnúru 4 prehier. Tú nadstavbovú časť začali 3 výhrami, ale potom 4-krát prehrali a keď chcú pomýšľať na 5. miesto, ktoré by bolo výhodné samozrejme v prípadnej baráži, o ktorej sa už stále menej a menej hovorí, tak potrebujú rovnako zvíťaziť, ale dnes sa im zatiaľ v útoku príliš nedarí. Treba povedať, že Michalovčania v závere nadstavbovej časti súťaže skladajú mužstvo už na novú sezónu. Trénerské duo Šoltis Duda dáva šancu hráčom, ktorí toho menej odohrali v sezóne a to sa samozrejme prejavuje trošku aj na výsledku, ale domáci teraz idú dopredu po pravej strane. Najlepší strelec Zemplínčanov, Al súboj 16-ke, ale faul to nebol a hlavný rozhodca Matej Choreň rozpažil v 51. minúte zápasu tu na Zemplíne. Zatiaľ stav bezgólový 0-0 bez vyloženej šance na jednej či druhej strane. Domáci teraz útočia po ľavej strane, Kotrel rozohráva pred 16-ku, takže by centrovaná lopta do pokutového územia, napokon dobre postavený Blažek, to je dnes pravý obránca hostujúceho tímu, odkopáva, teraz dobrá prihrávka do 16-ky, pohotová strela, Kotrela ľavačkou, ale lopta mierí vysoko nad bránku Aleksandra Popoviča, takže na začiatku 52. minúty na Zemplíne stále 0-0.
1: Opäť sa pozrime do Podbrezovej. Železiari prehrali v tejto sezóne na Slovane 1-4, doma 1-3 a potom opäť na Tehelnom poli 0-2, tak určite majú si čo vylepšovať a zdá sa, že sa im čo to aj podarilo, Jozef Balko.
2: Áno, v 52. minúte sa ujímajú vedenia, Podbrezová vyhráva nad Slovanom Bratislava 1-0 z takej nevinnej akcie, keď Chyla vysunul Kováčika, ten sa predral cez dvoch obrancov Slovana a presne zakončil k žrdi a otvára skóre tohto duelu. Takže Podbrezová, Slovan Bratislava 1-0, teraz Slovanisti zahrávajú štandardnú situáciu, tak uvidíme, či poletí lopta do pokutového územia. Gajdoš ju tam centruje, ale je tam dobre prikrytý Iradžank palumecom a ten sa nedostal k lopte. Takže zo žiadnej príležitosti momentálne v druhom polčase Slovan ešte nehrozil a Podbrezová sa ujíma vedenia. Dá sa povedať, že z takej nevinnej akcie a Slovanisti majú na čo odpovedať. Podbrezová, ak by tento zápas dotiahla do víťazného konca, tak by to bolo prvé domáce víťazstvo v nadstavbe, nadstavbovej časti o titul. Všetky domáce zápasy Podbrezovčania prehrali, vyhrali iba jeden jediný v Michalovciach. Tak teraz Slovan pri svojej striedačke sa snaží loptu získať a napokon je to autové vhádzovanie, konkrétne Vimer na vlastného brankára Trnovského, ktorý dostal priestor pred Dominikom Takáčom. Teraz sú tam obrancovia Slovana, ktorí si prihrávajú. Opäť Vimer. Vimer teraz dlhá lopta na Iradžanga. Ten sa dostáva k 16-ke. Je na ľavej strane, ale není to pozícia, z ktorej by mohol strieľať. Bude prihrávať Da Cruz. Da Cruz teraz centruje pred bránku, ale nikto zo Slovanistov tam nie je. Napokon sa lopta odrazená dostala ku Gajdošovi, ale ani ten si s touto situáciou neporadil, takže Podbrezovčania môžu urobiť rýchly výpad smerom dopredu. Galčík ale stratil loptu, opäť ju majú Slovanisti. Iradžang už je na ľavej strane, blíži sa k 16-ke. Prihrávka teraz dozadu na Da Cruza. Opäť Iradžang. A je teraz dobre atakovaný Kováčikom a napokon Podbrezovčania získali loptu a môžu ísť dopredu po pravej strane. Teraz prihrávka na Galčíka tiež nebola presná, dobre zabojoval slovanistický hráč Macovka. Teraz je tam prihrávka pred bránku, ale chýbali centimetre Makovi, aby sa dostal k obte.
1: No zdá sa, že po prestávke v druhých polčasoch začali padať góly aj v tej skupine o titul a z Podbrezovej si azda zobrala príklad aj Dunajská Streda, Jozef Jarkovský.
3: Stalo sa tak naozaj pred niekoľkými sekundami v 53. minúte. Dali predsa len hostia z Dunajskej Stredy gól. Domáci prepadli v obrane. Traja hráči Dunajskej Stredy sa rútili na brankára domáceho tímu Patrika Lukáča. Abdulaje Geje zblízka na dvakrát loptu pretlačil za brankovú čiaru. Takže hostia sa dočkali naozaj. Dunajská Streda je iniciatívnejším tímom. Aj po zmene strán a gól vyjadrenie prišlo teda už hneď po prestávke a treba povedať, že zatiaľ zaslúženie. Tak uvidíme, ako zareagujú domáci futbalisti. Patrik Lukáč rozohráva od vlastnej brány ďalšiu útočnú akciu. Tá lopta letela cez poliacu čiaru, ale dostala sa až za postranu, takže hostia budú môcť vhadzovať loptu do hry. Tak zaslúžený gól hostujúceho tímu Abdulaje Geje na dvakrát prekonáva Patrika Lukáča, dáva vedúci gól Dunajskej Stredy. Dunajská si naozaj prišla dnes na východ na Zemplín pre 3 body a zatiaľ tie papierové predpoklady naplňa a opäť hostia rýchly protiútok. Rozohrávka z ľavej strany, veľmi nepríjemná pre domácu bránu. Dionk rozohrával a je z toho napokon rohový kop. Tak Dunajská Streda po tom góle zdá sa, že ovládne tento zápas, aj keď samozrejme domáci budú proti, ale Diongová akcia bola veľmi rýchla. Kolma, rozohrávka z ľavej strany do pokutového územia a domáci Volanaky z poslednej chvíli loptu dostáva za brankovú čiaru a je z toho rohový kop hostujúceho tímu. Tak uvidíme, či hostia rozohrajú tento rohový kop nakrátko na Mendesa, ľavého obráncu, ktorý tu začínal svoju slovenskú futbalovú kariéru práve na východe v Zemplíne, tu v Michalovciach. Rozohrávka do pokutového územia. Opäť tam bol Gej a nepríjemná situácia pred domácou bránkou. Šanca hosti, ďalšia strela a v poslednej chvíli stačili domáci Dzocenicem tú loptu dostať do bezpečia. Takto ďalšia nepríjemná situácia pred Michalovskou bránou a už z toho mohol byť ďalší gól v domácnosti.
1: Takže góly padajú, i keď zatiaľ poskromne v Michalovciach i Podbrezovej. No na to, čo futbalisti Ružomberka a Trenčína predvádzajú tam hore pri Váhu, tak na toto ešte tá prvá šestka sa zatiaľ dnes nedokázala k tomu ani len priblížiť, pretože Vladimír Ochodničan videl 6 gólov a možno za tú úvodnú štvrťhodinu v druhom polčase, čo sme v Ružomberku neboli, padli ďalšie, možno 1, 2 alebo ešte aj viac, Vlado?
4: Alebo 0 je správna. Tak stále platí po prvom polčase Ružomberok Trenčín nerozhodne 3-3 a to nám svieti tu na Liptove 57. minúta Ružomberok Trenčín 3-3. Domáci mali pred malou chvíľočkou akú takú príležitosť. Hladíková strela išla nad bránu a zatiaľ ten druhý polčas je taký vyrovnaný. Nikto nechce urobiť chybu, ale som aj ja prekvapený, pretože keď chodím tu na Liptov na futbal, vždy je tam o jednom góle, maximálne o dvoch a zrazu prvé 45 minútovke padlo gólov 6. Tak domáci hráči teraz proti útoku. Bol tam chrien, ale v poslednom čase, respektíve v poslednej sekunde mu odkopol hostujúci z Kovajsa loptu na pravej strane Pávek, hostujúci to obránca, centrovaná lopta dopredu. Tam je Davis, ktorý v tomto meraní síl sa pochlapil a za 45 minút strelil hat-trick. To znamená, že na svojom konte v tejto sezóne má 8 gólov. Offside pre Trenčín, výhoda pre domácich, opäť centrovaná lopta pre pred 16-ku, tam si nabiehal domáci vačík, ale tú loptu nespracoval. Čo bude za domácich? Bude to autové vhadzovanie, pretože hostia poslali loptu, respektíve tečovali loptu do autového vhadzovania a tam už by mal byť z ľavej strany Mojžiš, ktorý dokáže hádzať ďaleké auty. Dokázal to aj v 3. minúte, keď hodil ďaleký aut, tam si nabehol Kestl a hlavičkoval do brvna. Tak z ľavej strany obranca Mojžiš, všetko sa to sústreďuje pred hostujúceho brankára Slavíčeka. Už je to všetko pripravené, všetko sa to sústreďuje pred 16. Tak pôjde to dlhé autové vhadzovanie, už sa tak aj stalo hlavička, ale skôr tam bol hostujúci obranca. Teraz po ľavej strane Soares odkopol loptu dopredu, už tam uteka Soares, je tam aj Dervis, ale napokon domáci Múdry dáva svojmu brankárovi. Húska to zakopol, preventívne to zakopol, pretože bol napádaný a dával to radšej do bezpečia, pretože v 24. minúte ho prekonal Davis, preloboval, keď trošičku zaváhal domáci brankár Húska a využil to hostujúci hráč. Tak, opäť, domáci hladík, prihrávka na ľavú stranu, už môže ísť dopredu aj Chrien, dvaja proti štyrom, tak to by mali domáci trošičku viac ísť dopredu, pretože tá obrana je zatiaľ, ustupuje. Domáci sa dostávajú pred 16, čo z toho bude? Prihrávka na pravú stranu, ešte jedno zakončenie, napokon Murgáš posiela loptu na ľavú stranu, centrovaná lopta z ľavej strany, ale ľudia si vydýchli, ojojoj, takže tá lopta nebola presná. Nenašla nikoho v 16-ke a preto to bude odkop od brankára Slavíčeka v 60. minúte. Dívam sa, či sa bude striať, tak napokon nie, pretože je tam zranenie, hlavný rozhodca Dziviak.
1: Hrací čas najrýchlejšie beží v Podbrezovej, možno na malú radosť bratislavského Slovana a jeho priaznivcov. Belasi v nadstavbe vyhrali všetky 4 zápasy na trávnikoch súperov. O tom, že Podbrezová doma veru nie je žiadnym strašiakom súperov, takisto v tej nadstavbe už reč bola, ale dnes sa môže všetko vyvíjať inak. Jozef Balko.
2: Áno, je to tak. Podbrezová stále vyhráva nad Slovanom Bratislava v 62. minúte 1-0 a teraz zahráva rohový kop. Tak uvidíme, či z tohto sa niečo udeje. Je tam center do pokutového územia. Gálčik poslal loptu. Hlavička podbrezovského hráča. Zrejme to bol Palumec, ale vysoko nad brvno. Takže Slovan bude zahrávať od vlastnej bránky smerom dopredu útočnú akciu a mohol by sa aj trošku viac ponáhľať. Brankár Trnovský mal veľa času, aby rozohral svojim spoluhráčom. Napokon sa mu to podarilo. Da Cruz bol však faulovaný a dožaduje sa žltej karty pre podbrezovského futbalistu, ale rozhodca Benedik zatiaľ kartu nevytiahol. Vytiahol ju až v druhom polčase, ukázal ju trom hráčom, dvom domácim, Schillerovi a Štefánikovi a na opačnej strane Bajričovi, ale inak prvý polčas bol bez kariet, dalo sa slušne. Hostia teraz sa rozohrávajú v obrannom rozložení, takže nikam sa nejako nehrnú smerom dopredu, ako keby vyčkávali a hľadali dieru v domácej defenzíve. Stále sú na vlastnej polovici s loptou. Tak uvidíme, či až teraz Da Cruz sa dostal po ľavej strane cez polovicu ihriska, prihráva svojmu spoluhráčovi, ale opäť je to dozadu na hráča Ibrahima, ktorý nahradil Vimera pred malou chvíľou, pred 3 minútami. No a ďalšia zmena bola, keď Markovič prišiel na miesto Macovku. No a takisto aj Podbrezová striedala, prišiel Šimon Faško do hry v 57. minúte a nahradil Hakobiana. Slovanisti teraz sa už dostávajú k 16, ale je to tam prehustené a Chyla napokon získal loptu. Opäť teraz zlá rozohrávka Podbrezovej a takmer to mohol Slovan využiť, ešte tak nie je v 16. Uvidíme, či teraz sa slovanisti dokážu dostať k zakončeniu, ale sú dobre atakovaní. Je tam konkrétne s Peťkou Ibrahim, ktorý nezakončil. Stále je to pred 16 Podbrezovej. Teraz je tam centrovaná lopta, ale do Peťky. Tam odhlavičkoval jeden z hráčov Podbrezovej. Ešte sa odrazená lopta dostala na kopačku hráča Slovana Bratislava a ten zakončoval a musel sa vyznamenať brankár Domanisky. Bol to Gajdoš, ktorý zakončoval v 16. Teraz veľmi rýchlo rozohrali slovanisti rohový kop, ale nerozumejú si, ešte stále sú pri lopte. Stále je tam hráč Slovana Bratislava, konkrétne Mak, prihrával Barsegianovi, Barsegian vystrelil spoza 16-ky, tá je tečovaná, teda Podbrezovčania majú plné ruky, nohy práce, aby vedeli túto situáciu zažehnať, napokon končila lopta za čiarou Takže bude to autové vhádzovanie z pravej strany. Tak teraz to bolo viackrát pred bránkou Podbrezovej horúce. Musel sa Domanisky najmä zaskvieť pri tej šanci Gajdoša, ale aj Barsegianova strela bola tečovaná a keby nebola tečovaná, tak by mohla mať gólové parametre. V 65. minúte Podbrezová stále vyhráva nad Slovanom Bratislava 1-0. Teraz sa niečo prešetruje varom, takže ešte...
1: No zdá sa, že ten futbal v Podbrezovej predsa len sa dostáva do takých patričných obrátok a diváci sa majú na čo dívať. No keď by to tak bolo aj v Michalovciach. Michalovskí futbalisti, už bola reč o tých ich štyroch prehrách za sebou. Najskôr dva nepriaznivé výsledky 0-3 v Žiline a v Trnave, potom domáca prehra s Podbrezovou 1-2 a Žilinská 2-3. Čiže góly v tých predchádzajúcich zápasoch Michalovce dokázali dať, ale dnes zdá sa, že im to nejde. Jozef Jarkovský.
3: Presne tak, na konci 64. minúty hostia stále vyhrávajú najtesnejším rozdielom v pomere 1-0 po góle Gejeho v 53. minúte a veru mohli pridať aj pred chvíľočkou druhý v 62. minúte hlavičkoval stoper Nemanič tesne vedľa, ale medzi tým mali, to treba objektívne povedať, aj dobrú možnosť, aj domáci futbalisti v 58. minúte Brosnan si to namieril spoza 16-ky tvrdou strelou k žrdi, ale branka Alexandra Popoviča neprekonal. Tak je to diametrálne odlišný futbal ako v prvom polčase. Prvý polčas, ako som spomínal, naozaj veľa vzruchu nepriniesol, minimum šanci, takmer žiadne, ani strely na bránu, ale v tom druhom polčase sa predsa len to všetko rozbehlo. Najmä Dunajská Streda, ktorá cítila, že musí dať gól, že musí v dnešnom zápase bodovať naplno, aby si udržala a poistila tú druhú priečku. Dnešné víťazstvo znamená pre Dunajskú Stredu už to, že bude určite mať medailu v tomto ročníku najvyššej futbalovej súťaže, čiže už sa dostane na druhé alebo na tretiu priečku po záverečnom zápase, pretože zajtra budú hrať Žilinčania a Trnavčania, ich konkurenti v boji o druhé miesto, vlastne vzájomný zápas. A opäť Dunajská Streda, Ramadán, ktorý predsa len priniesol pokoj na kopačky hostujúceho tímu, ale teraz zle rozohral a tak môžu ísť dopredu domáci. Brosnan spolu s Kotrelom, ale ďaleko neprešli. Už ich zastavili hráči Dunajskej Stredy. A po pravej strane útočia prihrávka na Ramadána. Ramadán sa snažil tú loptu spracovať a vystreliť. Napokon sa odráža do pokutového územia, kde sa Geje objavil spolu so svojím spoluhráčom Diongom, ale nič z toho nebolo. Napokon je to postavenie mimo hry Dunajskej Stredy. Hráči Dunajskej Stredy v druhom polčase v tmavom vydaní z práva doľava domáci vo svojich zemplínskych, michalovských, žltomodrých dresoch. Teraz dlhá lopta predpokutové územie, ale veru, tak ako ste spomínali zo štúdia, zatiaľ sa Michalovčania vôbec nevedia presadiť a teraz protiútok hosti Ramadan, obalovačka zblokovaná v poslednej chvíli párkom pravým obráncom domáceho tímu. Tento korejský futbalista loptu zblokoval iba na rohový kop a Ramadan sa nikam neponáhľa. Má čas, bude zahrávať loptu z miesta rohového kopu za stavu 1-0 pre Dunajskú Stredu 67. minúte, ale tieto minúty naozaj už patria hráčom hostujúceho tímu. Ramadan má tam pri sebe pri rohovej zástavke Mendesa, ktorý začínal tu v Michalovciach a odtiaľ putoval tento španielský futbalista do Dunajskej Stredy. Predsa len teraz lopta po rohovom kope zakrútená Ramadánom do pokutového územia, ale tam boli pripravení domáci stopery Docenidze i Volanaky za loptu dostali do bezpečia, ale opäť Dunajská Streda, stoper Nemanič, ktorý sa už aj objavuje častejšie.
1: Takže v týchto dnešných dvoch zápasoch prvej šestky v druhom polčase pribudli šance, zvýšila sa aj kvalita futbalu. Dá sa to isté podobať, povedať aj o dueli Ružomberok-Trenčín, alebo tam tá kvalita stagnuje, či nebodaj klesla v porovnaní s prvou 45-minútovkou Vladimír Ochodničan?
4: Teraz skôr stagnuje 68. minúta, stále platí Ružomberok, Trenčín nerozhodne 3-3, ale dve aké také príležitosti mal domáci Hladík, ale neprekonal hostujúceho brankára. Hvízd na strane domácich, to preto, lebo faulovali a dopredu môžu ísť hostia, ale tí sa s loptou vrátili. Skovaj sa bude tým hráčom, ktorý postupne a pomaličky bude rozohrávať na ľavej strane. Diub jeho spoluhráč a loptou sa pohrá tento hráč. Prihrávka na ľavú stranu, Brandis, všetko je to na polovičke Trenčína, teraz rýchla kontra po ľavej strane, už dostal loptu bežiaci hostujúci hráč, ale tam bol odkop a lopta ho trafila do tváre. Neviem, či tam je nejaká krv, predsa len keď tá lopta trafí hráča do nosa, tak by to malo byť teraz všetko v poriadku. 1448 divákov, ja som ich nepočítal, ale takýto je stav, ktorý ohlásil miestny hlásateľ. Z ľavej strany opäť hostujúci Brandis, autové vhadzovanie lepšie zvládli hostujúci hráči, ale iba na chvíľočku, pretože opäť budú vhadzovať, opäť sa neponáhľajú. Brandis, ľavý toho obránca, už hľada niekoho, vhadzuje sa na polovičke domáceho celku. Tak čo na to? Opäť teda vhodené, hostia sa neponáhľajú, prihrávka na ľavú stranu, môžu ísť dopredu, už po ľavej strane Brandy sa dostáva, iba pre 16, centrovaná lopta, kto tam bude skôr, napokon tam nebol skôr na pravej strane Pavek, ten si loptu stopol, ešte príležitosť, ešte centrovaná lopta, ešte jedna strela, napokon by mal byť z toho rohový kop, to preto, lebo tam vystrelil hostujúci pum, trafil domáceho kapitána Hladíka a bude z toho rohový kop. Navyše, je tam zranenie, pravdepodobne tá lopta trafila domáceho hráča a už tam bežia lekári domáceho celku. Takže 69. už na začiatku 70. minúty Ružomberok, Trenčín, teda nerozhodne 3-3 v tejto nadstavovej časti Trenčín.
1: V Ružomberku teda stav nerozhodný a po prestávke sa gólové skóre nezveľadilo. Poďme sa pozrieť opäť do Podbrezovej, aj keď bratislavský Slovan ako úradujúci majster hrá samozrejme v obmenenej zostave. Niektorí hráči si už ozaj zaslúžia oddych po tej náročnej sezóne. Tak je to mužstvo, dá sa povedať, okamihu. Neraz sa o tom súperi presvedčili a Podbrezová asi s tým jednogólovým náskokom ešte nemôže rátať s nejakými troma bodmi po stretnutí. Jozef Balko.
2: 72. minúta, Podbrezová, Slovan Bratislava, zmena skóre 1-1, Slovanisti vyrovnali po rohovom kopu, Podbrezovčania odvrátili hlavou loptu za 16, tam si ju pekne naviedol Barsegiana spoza 16, pravačkou exportnou strelou vymietol pravý horný roh, ale pred malou chvíľou už tento stav platiť nemusel, lebo veľkú šancu mal domáci Galčík a len tesne minul bránku Slovana v sklze, keď zakončoval. Takže sa nám tu tie okamihy tohto charakteru pribúdajú a Podbrezovej sa majú diváci na čo pozerať. Zatiaľ nevieme, koľko sem prišlo divákov, ale rozhodne ten druhý polčas priniesol viac kvality, viac vzruchu, viac šanci a čo je predovšetkým potrebné povedať, tak to boli tie dva góly, ktoré padli. Takže Slovan teraz na lopte v strede ihriska. Je tam rozohrávka dozadu, nikam sa hráči Bratislavy neponáhľajú. Až teraz sa dostali cez polovicu ihriska. Loptu má Sandro Cruz a opäť ju teraz poslal dozadu na Ibrahima. Ten takisto dozadu, stále Slovanisti si iba prihrávajú na úrovni polovici ihriska. Konkrétne je tam teraz Ihnatenko, ktorý sa bude snažiť nájsť spoluhráča a opäť iba prihráva vedľa spoluhráčovi Ibrahimovi a Ibrahim teraz nepresne hľadal Krúza, takže Podbrezová bude zahrávať out, konkrétne Kováčikom, ale Kováčik prenecháva loptu svojmu spoluhráčovi, takže nakoniec to bude Lampert, ktorý sa pokúsi zahrať autové vhadzovanie. Tak napokon si vybral spoluhráča Schillera, ktorý dnes videl žltú kartu, ale bojuje na diaľku s Faškom, s hráčom Žiliny o korunu kráľa strelcov. Chýba mu iba jeden gól, aby sa vyrovnal 14-gólovému Michalovi Faškovi. Dnes hrá aj jeho brat Šimon Faško, ktorý nastúpil v druhom polčase. To je hráč Podbrezovej. Podbrezovčania sa dostali cez polovicu ihriska, ale takisto si len prihrávajú. Zatiaľ sú ďaleko od 16-ky súpera. Teraz je tam prihrávka dozadu na vlastnú polovicu a napokon si zahrá aj podbrezovský brankár Domanisky, ktorý kapituloval naozaj iba jedenkrát pri tej parádnej strele. Barsegiana inak vo viacerých okamihoch podržal dnes domáce mužstvo a dovolím si povedať, že chytá kvalitnejšie než predchádzajúci jeho kolega Jurička v bránke. Teraz boli Podbrezovčania na ľavej strane faulovaní, takže to bude štandardka z ľavej strany. Je to len nejaké 4 metre, 5 metrov od 16-ky na ľavej strane. Už tam prichádza rozhodca Benedik a ukazuje, odkiaľ sa bude zahrávať štandardná situácia. Loptu si zrejme prevezme Galčík, ktorý sa pokusí centrovať do pokutového územia. Takže Podbrezová teraz bude mať možnosť dostať sa k šanci. Uvidíme, či tam niekto vyskočí na centrovanú loptu a brankár Trnovský bude mať prácu alebo respektíve kapituluje. Tak všetko je už pripravené. Galčík na ľavej strane. Ešte nedostal pokyn od rozhodcu až teraz. Centrovaná lopta, ale to si postrážili slovanisti. Kašiajú odvracia, ale stále iba pred Galčíka. Galčík teraz sa snaží obísť jedného hráča.
1: V Podbrezovej aj v Ružomberku teda stav nerozhodný. Je to vlastne výzva pre Michalovce. Jozef Jarkovský.
3: Ale zatiaľ gól nedali. 74. minúta, Michalovce stále prehrávajú. Najtesnejším rozdielom v pomere 0-1 gól dal Geje, ktorý už odkráčal pred chvíľočkou z ihriska a nahradil ho druhý najlepší strelec Dacu v tejto sezóne, Dukanovič. Spomínal som Ramadána, ktorý dal 11 gólov, Dukanovič o 2 góly menej. Tak neviem, striedali aj domáci, prišli Bahy a Ramos, ale to sú, Bahy je obránca, Ramos je záložník, tak možno teraz prinesie šancu, strela a vynikajúco hostujúci brankár, tak to bola vyložená možnosť domáceho tímu a mali ju pravý obránca Park, ktorý sa vysunul dopredu, najväčšia šanca domáci v 75. minúte, ale skvelý zákrok brankára Popoviča. Popovič podľa mojich záznamov má 8 zápasov s čistým kontom a teraz veru zázračným spôsobom tú loptu vyrazil na rohový kop, po ňom domáci rozohrali a môžu páliť, ale teraz vysoko, ďaleko, na tak si hostia môžu naozaj vydýchnuť. Tak vidíte, aký je futbal. Zdalo sa, že je o zápase a o výsledku rozhodnuté. Hostia vyhrávajú 1-0, aj vyhrávali a mali tak povediať zápas vo svojich rukách, ale stačí jedna akcia, jedna strela a takmer gól Parka na 1-1. Tak hostia teraz prežili, tak povediať v úvodzovkách, klinickú smrť a budú musieť pridať. Tak to nebude len taká prechádzka ružovým sadom v záverečných minútach tu na Zemplíne. Budú musieť hrať aj odvážnejšie dopredu a predovšetkým pozorne v defenzíve. Domáci opäť idú dopredu. Faul na Kotrela. Za Poliacov čiarou domáci budú rozohrávať. Zemplínčania sa snažia zo všetkých síl v týchto fázach zápasu vyrovnať. Tak po faule na Kotrela priamy voľný kop domácich asi 10 metrov za Poliacov čiarou, ale to je ďaleko od brány Dunajskej Stredy a Popovič teraz si môže na chvíľočku vydýchnuť, tak to bude rozohrávať. Tak napokon je to gruzínsky stoper Zocenidze. Domáci potrebujú vo väčším počtom hráčov dostať sa k pokutovému územiu a prípadne vyrovnať. Tak ešte sa čaká na posúdenie tejto situácie, ale zdá sa, že to bude všetko v poriadku. Áno, priamy...
1: Michalovce určite nie sú spokojné s týmto priebežným výsledkom súboji s Dunajskou Stredou. Za to v Ružomberku možno by sa to tak zdalo, ako keby oba týmy sa s tou deľbou bodov v zásade uspokojili. Vladimír Ochodničan.
4: Áno, ako keby si...

0: Bude v 16. tvrdá strela, ale tá strela nebola presná. Išla nad bránu a hostujúci brankár Slavíček nemal s touto loptou, s týmto zakončením žiaden problém. Bude rozohrávať, kde sa tak aj stalo, napadá tam domáci kapitán Hladík, ale je tam sám osamotený, tam by mu mali prísť na pomoc. Teraz po ľavej strane Diouf môže ísť dopredu, vrátil sa, prihrávka opäť Slavíčekovi, svojmu brankárovi. Ten dáva na pravú stranu a hostia môžu ísť dopredu, postupný útok. V tom prvom nadstambovom kole, respektíve zápase Trenčína v domácom štadióne zvíťazil nad Ružomberkom 3-1, teraz je stav nerozhodný 3-3. Opäť hostujúci brankár Slavíček, prihrávka na ľavú stranu Diouf, bude tým hráčom, obrancom, ktorý postupne ide dopredu, atakoval tam striedajúci Chobot, prihrávka na ľavú stranu Brandis, čo na to po ľavej strane Soares, dostáva sa pred 16-kou, ale v poslednej časti Köstl mu loptu zobral. A teraz môže ísť domáci dopredu Hladík. Hladík, offside to nebol. Hladík po pravej strane. Už ide dopredu, urobil si Puma. Čo urobí s tou loptou? Vrátil sa. Centrovaná lopta pôjde. Nie, napokon nie, pretože hostia sa dobre vrátili. Opäť Hladík a opäť teraz autové vhadzovanie. Ešte tam vzadu hlavný rozsad Ziviak teraz fúkol do pišťalky, pretože na ľavej strane leží na hrácej ploche Soares. Tam bol nejaký taký tvrdší zákrok, keď mu domáci obranca odobral loptu a bude ošetrovaný.
1: Ružomberku sa azdá pár desiatok sekúnd nebude hrať, poďme tam, kde sa niečo deje, a to by mala byť Zelpo Arena v Podbrezovej. Domáci vyhrávali, lenže Slovan má Barsegiana a to je naozaj muž okamihu. Vedeli by o tom rozprávať v Trnave, videli to aj hráči Dunajskej Stredy v súboji na tehelnom poli a videla to dnes aj Podbrezová a možno, že ešte Tigran niečo z rukáva vyťahne. Jozef Balko.
2: To by ale museli slovanisti útočiť a teraz sa len prevažne bráni a je to dobrých 5-7 minút, čo Podbrezová útočí a zamestnáva obranu Slovana, nielen obranu Slovana, ale aj ďalších hráčov, ktorí sa zapájajú do defenzívy. Teraz rohový kop Galčík, je tam teraz závar Peťke, nakoniec to vyriešil brankár Trnovský a vyrazí loptu mimo 16-ky, ale stále Podbrezovčania sú na lopte, už sa dostali do 16-ky, je tam ďalšia prihrávka, bol to konkrétne Lampert, ktorý sa snažil nájsť Peťke spoluhráča a Slovanisti sa oslobodzujú za cenu rohového kopu, ktorý bude znovu zahrávať Galčík, ale z druhej strany, teda z ľavej strany. Tak uvidíme, či teraz Podbrezová využije tento tlak v posledných 7-8 minútach, čo sledujem vývoj hry. Je tam Galčík, tak Galčík je už pripravený, ešte rozhodca Benedikt ukazuje hráčom, aby sa tam vzájomne nedržali a všetko bolo v rámci pravidiel. Tak teraz dostáva pokyn, Galčík už centruje loptu, tá ide do pokutového územia, ale ešte je tam dorážka Kováčik, teraz brankár Trnovský vyťahol vynikajúci zákrok, tak odrazená lopta sa dostala ku Kováčikovi, ten zakončoval z asi nejakých 12-13 metrov znútra 16-ky k pravej žrdi a brankár Trnovský sa musel natiahnuť. Kováčik mohol pridať dnes druhý gól a poslať znovu Podbrezovú do vedenia 2-1, nedeje sa tak, Podbrezovčania zostali na lopte, ale sú už na vlastnej polovici, takže sa budú pokúšať z vlastnej polovici niečo vymyslieť. Slovan teraz sa len naozaj staticky bráni tlaku Podbrezovej, ktorá má viac lopty na kopačkách. Tak uvidíme, či teraz Podbrezovčania niečo vymyslia. Stále sa nevedia dostať cez polovicu ihriska. Prihrávajú si v zadných líniách. Je tam Lampert, ktorý je atakovaný Jankovičom, ktorý striedal v tomto stretnutí. Nehral od začiatku. Teraz sa lopta dostala až k brankárovi Domanickému, takže Podbrezovčania nevedia nájsť teraz recept na nejakú prihrávku smerom dopredu, stále si prihrávajú. No,
1: domácim tímom sa v dnešných súbojoch zatiaľ priveľmi nedarí. Podbrezová a Ružomberok môžu pri tomto stave uvažovať aspoň o nejakom tom bodíku, no za to Michalovce boli na tom najhoršie. Brankár Popovič z Dunajskej Stredy si držal čisté konto. Či to ešte stále platí, povie Jozef Jarkovský.
3: Nie, 82. minúta na Semplíne vyrovnané 1-1. V 80. minúte domáci zahrali najkrajšiu akciu na jeden dotyk, rýchlu kolmu po pravej strane, modernú akciu a na jej konci po prihrávke do 16-ky Hugo Aal, najlepší zemplínsky strelec v tejto sezóne, vyrovnáva na 1-1. Tak tie posledné minúty, aj čo sme tu boli ako šibnutím čarovného prútika, Zemplínčania neuveriteľne obrane pridali po šanci Parka. Zvýšili ešte útočnú snahu, zvýšili dôraz a výsledkom je vyrovnávajúci gól, ktorý dal v 80. minúte.

0: štvrte. Hugo Alavrelu, všetko môže byť inak. Domáci opäť útočia. Po pravej strane Kotrel. Kotrel môže prihrať. Ešte počkal na svojich spoluhráčov. Tak môže pomaličky rozhorať. Dáva dozadu Parkovi. Tak nebude z toho rýchla akcia v tomto prípade zemplínskeho tímu, ale už je 1-1. Tak Dunajská Streda dala gól v 53. minúte. Geje. A potom ešte mali hostia dobre príležitosti, mali hru vo svojich rukách, gól nedali a teraz naozaj domácim patria tie posledné minúty a v závere môžu nakoniec strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Tak futbal prišiel dnes na Zemplín až po prestávke. Tá prvá polovica zápasu bola nezáživná, bez strely a bez šance, málo možností a futbalovej krásy, ale ten druhý polčas priniesol naozaj veľa vzruchu, priniesol aj dva góly a zatiaľ je tu remíza 1-1. Domáci sa neuspokojujú s týmto výsledkom útočí, ale teraz zbytočný faul pred pokutovým územím, útočný faul domáceho tímu a tak hostia si môžu vydýchnuť, ale zrazu majú veľké problémy hráči Dunajskej Stredy vzadu v obrane.
1: Takže Michalovčania vyrovnali a neuspokojujú sa s tým a s nerozhodným výsledkom, hoci proti majstrovi, nie sú spokojní ani Podbrezovčania. Ako sa to teda prejavuje na trávniku, Jozef Balko?
2: Tak teraz Slovan trošku ožil a dostáva sa do útočenia. Je pred 16-tkou súpera, ale je to len ohľadom tých prihrávok na pravú, na ľavú stranu. Stále neprichádza finálna prihrávka do 16-tky. Možno až teraz Jankovič sa snažil nájsť Gajdoša, ale bolo to veľmi nepresné a lopta končí mimo ihriska. Budú hádzovať out domáci futbalisti. V 86. minúte Podbrezová, Slovan Bratislava 1-1. Tak zrejme sa nečrtá prvá domáca výhra v nadstavovej časti o titul zo strany Podbrezovej, keďže stav je nerozhodný a slovanisti nechcú prehrať u súpera. Takže Podbrezová teraz sa snaží dostať dopredu po pravej strane. Je tam Galčík. Galčík sa už dostáva k 16-ke, ale je dobre atakovaný. Napokon je to centrovaná lopta. A teraz taká parádička. A reklamujú Podbrezovčania ruku k 16-ke, ale rozhodca Benedikt tvrdí, že bola nastrelná. Bol to pokus o nožničky a nožničkami zakončoval Palumec a zrejme od ruky hráča Slovana sa dostala lopta za čiaru a budú teraz zahrávať podbrezovskí futbalisti rohový kop. Sú tam teraz dve lopty na ihrisku, takže si musí Galčík poradiť a vybrať si tú správnu jednu. Rozhodol sa a už kráča k rohovej zastávke. V 87. minúte bude zahrávať Podbrezová rohový kop. Tak teraz rozhodca Benedikt dal pokyn, aby Galčík poslal loptu do pokutového územia. Je to vysoká lopta, deje sa tak, ale Slovan zvládol túto situáciu, odvrátil nebezpečenstvo, ale Podbrezovčania zostali na lopte, no dostali sa až na polovicu ihriska a teraz rozohrávka späť až na brankára Domaniského, ten centruje loptu na polovicu súpera. Slovanisti sa jej zmocnili a môžu rozohrať akciu po ľavej strane Gajdošom.
1: Dalo by sa povedať, že v Michalovciach i Podbrezovej sa v podstate začal dobrý futbal hrať po prestávke. V Ružomberku sa hral v prvej 45 minútovke. Chcel som sa vybrať práve do Ružomberka, ale zmením svoje rozhodnutie a slovo dostane Jozef Jarkovský v Michalovciach.
0: Áno, neuveriteľná radosť na Zemplíne. Pred 10 sekundami dávajú Michalovce druhý gól. 86. minúta, Taylor Hart 2-1 pre Zemplín. Niekoľko sekúnd predtým mali hostia dobrú príležitosť. Spomínaný Ramadán v 85. minúte po domácej chybnej rozhorávke gruzínskeho stopera Dzocenidzeho obaľovačkou po zemi len tesne minul domácu bránku, keď Patrik Lukáč už len sledoval, ako tá lopta svišti vedľa ľavej žrde a z protiútoku zobral za poliacou čiarou Taylor Hart loptu do hostiujúci obrancovia ústup. Urobil si medzi nimi naozaj slalom ako medzi slalomovými kolíkmi a zhruba z hranice pokutového územia ľavačkou po zemi do protipohybu brankára Popoviča dal druhý gól zemplínskeho tímu. Tak po štyroch prehrách Michaloviec za sebou sa črta víťazstvo, ale pred 10 minútami by som nebol vsadil na takúto výhru naozaj ani deravý groš za stavu 1-0 po gole Gejeho. Mala Dunajská Streda hru vo svojej moci, ale hostia dnes doplácajú teda na takú bohorovnosť, na to, že sa im nič nemôže už v Michalovciach stať. Vyhrávali 1-0, možno mohli pridať aj druhý gól a potom prišli dva gólové údery. Najskôr Hugo Al na 1-1 v 80. a Taylor Hard ukážkovým gólom, ktorý si treba, vážení športoví priatelia, pozrieť, dal zatiaľ vedúci gól zemplínskeho tímu. A
1: Takže Michalovce, ešte nechcem povedať, že završili, ale dosiahli obrat v tejto chvíli v súboji s Dunajskou Stredou. Črtá sa nejaké rozhodnutie, rozhodujúci moment aj v Ružomberku, Vladimír Ochodničan?
3: No, v 82. minúte mal hostujúci Mikulaj 100% šancu. Dostal ideálnu prihrávku sám z očí v oči domácemu brankárovi Huskovi. Zakončil presne do neho. Teraz príležitosť Žrtka. Tak to bolo neuveriteľné. Pekná strela zo strany hosti. Svieti nám 88. minúta na ľavej strane. Sa zranil, ale už stáva hostujúci Mikulaj, ale teraz prišla pekná obaľovačka Hajovský, ktorý pred malou chvíľočkou iba naskočil na hraciu plochu, pekne zakončil a bola to ľavá žrtka domáceho brankára Húsku, ale domáci pred malou chvíľočkou išli dopredu, Kelemen bol tým hráčom, ktorý sa snažil zaútočiť, ale loptu mu odobrali. Tak to sú záverečné chvíle, zaujímavé chvíle, svieti nám 88. minúta, Ružomberok Trenčín nerozhodne 3-3, domáci brankár Húska bude vykopávať a všetko sa to sústredí na polovičku hostujúceho Trenčína, ale treba povedať v 82. minúte hostujúci Mikulaj.
1: Blížia sa závery zápasov, vo všetkých troch prípadoch budeme svižnejší. Podbrezová, Slovan, Jozef Balko.
2: Tu je už nastavený čas, bude sa nadstavovať 3 minúty a už tá prvá minútka uplynula. Podbrezová, Slovan, Bratislava stále 1-1. Podbrezovčania sa snažia strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Prvé domáce v nadstavbe by to bolo, ale zatiaľ sa im to nedarí, takže možno nevyhrajú ani 5. domáci duel v rade tejto nadstavbovej časti o titul. Je tam faul podbrezovských futbalistov, takže slovanisti budú mať možnosť zahrávať štandardnú situáciu, ale sú na vlastnej polovici s loptou. Ak by remizovali, tak by neprehrali 7. zápas v rade. Aj to je celkom dobrá štatistika zo strany hostujúceho tímu. Slovanisti si prihrávajú smerom dozadu, nehrnú sa dopredu. Takže je tam teraz kapitán Slovana Bratislava Kašia, ktorý prihral na pravú stranu. A teraz opäť Kašia na lopte, stále si prihrávajú hráči Slovana Bratislava, konkrétne Ihnatenko na lopte, ten hľadá Krúza na ľavej strane, už sa dostali hostia cez polovicu ihriska, Krúz centroval skoro až k 16. Je tam teraz Jankovič, ale je dobre atakovaný pod brzovským chylom. Stále Jankovič na lopte, teraz pekne našiel spoluhráča, ale tam nepresný center, preťažený z pravej strany na ľavu. Slovanisti však stále na lopte, Krúz, spätná prihrávka na Ihnatenka, ten na Kašiu, Kašia teraz bude centrovať na ľavú stranu, našiel Krúza. Ten si nespracoval dobre loptu, atakoval ho Palumec a Palumec získal loptu. Snažil sa ju rýchlo rozohrať na spoluhráča smerom dopredu Mrvalieviča, ale Mrvalievič bol atakovaný Ihnatenkom, takže Slovan zostáva na lopte. Už sa možno blíži posledná minúta nadstaveného času. Slovanisti stále na lopte, ale nikam sa neponáhľajú, sú na polovici ihriska. Teraz Gajdoš prešiel cez polku, už sa dostávať cez prihrávku smerom k 16. Je tam Krúz, ten teraz centroval do 16. ale sú tam hráči Podbrezovej, stále zostávajú slovanisti na lopte a teraz o ňu prišli. Bola tam snaha o rýchly výpad na Galčíka. Ihnatenko to zvládol, opäť prihráva na ľavú stranu Krúzovi, tak bude centrovať Krúz? Nie. Rozhodol sa prihrávať Jankovičovi a Jankovič prihrával nepresne, takže Podbrezovčania teraz vysunuli Galčíka dopredu. Bola to situácia zaváňajúca offsideom a nakoniec bol Galčík odstavený od lopty Ihnatenkom. Ten hrá naozaj teraz v týchto posledných fázach stretnutia veľmi dobre a stráži si podbrezovských útočníkov. Slovanisti sa dostávajú dopredu po ľavej strane. Tak teraz sa dostali do 16-ky. Uvidíme, či Kucharevič bude zakončovať. Bol faulovaný, bude to penálta. Bude to penálta. Maroš bol faulovaný. Alexej Maroš. A bol to naozaj jasný faul. A v poslednej nadstavenej 3. minúte uvidíme pokutový kop, ktorý bude mať k dispozícii bratislavský Slovan. Tak napokon Ževi Podbrezová nevyhrala ani jeden jediný domáci duel nadstavovej časti Nike Ligia, všetky dokopy, všetkých 5 prehrala. To všetko bude záležať, či premení Slovan Bratislava nariadený pokutový kop v 4. minúte nadstaveného času. Sťažuje sa tam Lampert, sťažuje sa tam Chyla, ale Benedikt je neúprosný. Loptu si na biely bod postaví Jankovič. Tak uvidíme, či Jankovič premení pokutový kop. Ešte sa samozrejme situácia preveruje varom, ale ja si myslím, že to bol jasný faul odzadu. No, možno ani nie, teraz pozerám záznam. Bola tam kopačka Lamperta, ktorý fauloval Maroša. Maroš padol ako podťatý a bol tam taký malý kontakt tou kopačkou. No,
1: poďme bleskovo do Michaloviec. Koľko zostáva do konca, Jozef Jarkovský?
0: Odhadujem asi 60 sekúnd, ale nie som si istý. Už zrejme 3. minúta nadstaveného času. Domáci stále vyhrávajú najtesnejším rozdielom v pomere 2-1. Zatiaľ držia tú loptu na polovici súpera a zrejme už toto víťazstvo ubránia, ťažko povedať. A ešte centrovaná lopta, ale tam je pripravený brankár Popovič. A v tejto chvíli potvrdzujem, Michalovce vyhrali nad DAC Dunajská Streda 2-1.
1: A bleskovo naspäť do Podbrezovej. Tak, bola to jedenástka, alebo nie, Jozef Balko?
2: Áno, je to jedenástka a stále sa ešte nerozohrala táto akcia, teda penaltová akcia, pretože sú tam nejaké problémy s podbrezovskými futbalistami, ktorí im sa nebá...
1: Využíme to a poďme sa rýchlo pozrieť do Ružomberka za Vladimírom Chodničanom.
3: Ideme v pravú chvíľu, spraviť čas 4-3, neuveriteľné sa stáva skutočnosťou, to preto, lebo dve dobré šance mali hostia, ale boli to domáci, ktorí z ľavej strany urobili rýchly kontru. Prihrávka, respektíve center do pokutového územia a v 90 plus nadstavenom čase sa radujú, celá striedačka vybehla na hraciu plochu a ak som dobre videl, hráč číslom 17, striedajúci tučný, ale to si budeme musieť ešte počkať. Svieti nám 90. minúta, my by sme mali hrať ešte minútku. Ružomberok, Trenčín v tejto chvíli 4.
1: Poďme naspäť do Podbrezovej, Jozef Balko.
2: 1-2. 90. minúta a 6. nadstavená minúta. Jankovič napokon pokutový kop premenil, aj keď brankár Domanísky loptu vyrazil, no však do žrde a od žrde putovala lopta za čiaru. V tejto chvíli koniec stretnutia. Podbrezová prehrala so Slovanom Bratislava 1-2.
1: A vrátime sa do Ružomberka po tretí konečný výsledok za Vladimírom Ochodničanom.
3: Ešte si budeme musieť počkať, ešte to prebehuje VAR, ešte hlavný rozhodca Dziviak nedáva signál, aby hostia pokračovali, ale v každom prípade oficiálne svieti 3-3, ale neoficiálne 4-3, pretože prišla obrovský rýchla kontra v nadstavenom čase, taká 93. 94. minúta, čakáme na výz, resvetlík aj pokyn, áno, potvrdené 4-3. A posledná, jedna z posledných šancí v nadstavenom čase, bude to Slaviček, ktorý bude vykopávať, už sa tak aj stalo. Po pravej strane mohli ísť dopravu. Môžeme potvrdiť, Adam Tučný, striedajúci hráč, ktorý nahradil Hladíka, striedajúceho Hladíka pred malou chvíľočkou. A v tejto chvíli koniec dobojovanie. Hlavný rúca Dziviak kúkol do píšťalky a je dobojované. Tak Ružomberok si zabezpečil tri dôležité body v nadstavenom čase v 93. minúte zásluhou striedajúceho Tučného. Ružomberok Trenčín 4-3.
1: Takže zopakujme si, že Podbrezová v tej hornej šestke prehrala s bratislavským Slovanom 1-2. Michalovce zvíťazili nad Dunajskou Stredou 2-1. Bratislavský Slovan teda len potvrdil líderskú pozíciu. Má 65 bodov, Dunajská Streda 55, Tretia Trnava 53, Žilina 52 bodov, Michalovce 41, Podbrezová 39 bodov. Nuž a v tej dolnej šestke sama situácia tak, že Na čele sú Košice 40 bodov, Trenčín 39, Ružomberok 35, definitívne sa zachránil. Skalica na 10. priečke 32 bodov, 11. Komárno 29, 12. Prešov 27, ale pripomeňme si, že ešte do tohto poradia veľa môžu napovedať ďalšie zápasy. Dnes od 20.30 súboj Prešova so Skalicou, zajtra potom o 17. hodine Košice Komárno a o 19. Trnava Žilina. To bola záverečná informácia dnešných futbalových minút v Rádiu Regina. Reláciu pripravili a vysielali Ala Kováčová a Martin Šeďo.
4: S mikrofónom za futbalom.

0: Rádio Patria.
1: Ťažká a bolehká. Vonka, dnuka, si dokonca u vás doma. S titulom a vo s dlhoročnými skúsenosťami. Každá robota je interesná. A jak ju robíte od srdca, povieme sobi táto robota. Drohí sluchačky i sluchači, žečíme vám príjemný večer i vítame vás kolo sluchania relácií, ktorá nese názvu Táto robota. Najbližších 30 minút sobie budeme predstavľovať robotu dejako interesného človeka, ktorý nás vozme so sobou a povie nám všetko, čo by mohlo mene i vás interesovať práve na jedi abo jeho povolaniu. V dnešní časti relácii sa pobzerajme na robotu inšpektork. A to na regionálni, veterinárni i potravinový správy v Humenním, 10. roboti venuje naša hostka Jana Kobanová. Príjemné sluchania vám dnes žičiť majster zvuku Sergej Kováč i od mikrofonu redaktorka Lea Vajsková. Našou dnešnou hostkou v relácii Táto robota je Janka Kobanová. My sa znajme, teda si budeme tkatý v dnešnej relácii. Ale čo ja teda presne neznám, je, jak sa presne kliče tvoja robočia pozícia. Tak ahoj a povieš nám, čo ty robíš.
2: Ahoj, zdravím ťa, a tak zdravím všetkých poslucháčov. Moja robota je inšpektor hygieny a potravín. Robím na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe na pozícii teda inšpektora na oddelení hygieny potravín.
1: Jak je sa k takoj robote dostala? Lebo to asi nie je taká bežná robota, že keď malé dieťa roste asi hovoriť, že ja budu učiteľka, ja budu policajt a ja budu inšpektor na potraviny a obchody.
2: Jasné, keď im bola dieťa, tak im neznala, že taková robota čo existuje. A tak tak život priniesť rôzny scénar do toho, čo by mohla robiť a počas štúdia im sa tak rozhodla, že je dobrý znať, čo ime, hlavne v dnešnej doby. Aj tam, že vlastne im sa zaberala viac menej ľudským telom, či už nás stredňuť, že mám farmaceutického laboranta študovaného. Tom im šla na výšku, kde im študovala laboratórne vyšetrovací metódy. Tak im si povedala, že fajn, zná všetko o ľudskom tele, zná, jak funguje ľudské telo, zná, jak funguje biochémia ľudského tela. A im si povedala, nie je na škodu znatý, jak funguje aj telo vzhľadom na potravinu ku tríme a ich obsah, hej, lebo v dnešnej dobe je tá potravina natrepaná rôzma pridávnama látkami a obsahuje viac menej sami umelené, ale nie to, čo prirodzená potravina by obsahovať mala. Takže mi si povedala, že chodču skúsiť aj ten odbor, pošlám si zrobiť vysokú školu, čo sa týkať toho môjho odboru bezpečnosť a kontrola potravín. Čiže študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitri, kde im skončila inžinierské štúdium. A tak sa mi naskytla taká príležitosť robiť na regionálnu potravinovú správu. Takže tam robiu už 5. rok teperka.
1: Povedala by, že je to náročná robota, je to možno náročné. Ja teprve, keď sa na tom zazumú, tak moja sesternica to študovala a mne sa zdá, že mi namala taký predmet, že moloko alebo chlip a že proste to bol celý predmet. Mala ste aj to?
2: My sme taký predmet nemali, ty poviem pravdu. Ono boli taký predmet hygiena potravín a áno, tém hygiena potravín bola mlieko, mliečná výroba, vajcia, vaječné produkty, hej, meso, mesové výrobky. A dnes sme sa učili technológiu výrob ako celkovo, jak prebiehať vo výrobách, či označovania značkami, spracovania, uchovávanie, skladovanie. Takže také veci sme sa učili od prvého výroba až po konečnej reťazec, čiže to je stúl spotrebiteľa. A čo sa týka toho, ťažko mi bolo začať tam robiť, len z toho dôvodu, že im si neznala predstaviť byť v pozícii toho inšpektora a dávať pokuty. To bolo pre mňa na začiatku takové zvláštne, že príte na prevádzku alebo do výroby, alebo do obchodu, lebo vlastne naša kompetencia je kontrolovať výrobu, takisto prvovýrobcu, čiže nejakých pestovateľov plodín a potom aj malý obchod, čiže supermarket, hypermarket a malý obchod na predajňa. Takže neznám si to tak predstaviť, že áno, nakráčam tam, predstavujú sa, prišla inšpekcia.
1: Všetko pozory.
2: Áno, všetko pozory. A vidíš strach v očach tých ľudí. Neznám si predstaviť tý v tej pozícii. Takže z začiatku to bolo také nepredstaviteľné prite a povisti, tak za to a za to majte pokutu. A potom sa žila do tej role spotrebiteľa, že vlastne ja to robím pro ľudí. Hej? Lebo tí ľudia nevidia, čo je za pultom, hej? Čo je vlastne tých vo výrobách, za týma stínami. Takže spolažujem to na ochranu spotrebiteľa a budú robiť tak, že vlastne ten spotrebiteľ bol spokojný a znal šujú.
1: To si hovorila, že to je regionálne centrum. Vy máte pod sobou humennesné numeči laborce, alebo...
2: My sme regionálna veterinárna potravinová správa, čiže áno, spadať pod nás okres Humenné, Medžilaborci a Snina.
1: Koľko je takých inšpektorov, lebo ja sa chodila teda zvidovať, že aký prevádzky kontrolujete, ale test to už povila, tak je to asi dosta prevádzok, keď to tak môžeme nazvať. Tak koľko vás je jak inšpektoriu?
2: My sme rozdelení, ak jedna potravin, na dva pododbor, dve oddelenia. Kde sme rastlinného pôvodu oddelenia a oddelenia živočíšneho pôvodu. Čiže na oddelení rastlinného pôvodu sme čitroj inšpektori a takisto na oddeleniu živočíšneho pôvodu sú čitroj inšpektori. Väčšinou je to tak kombinované, že do terénu ideme živočichár, tak to nazvíme, že živočichár a rastlinár. My sa tak slengovo hvaríme. Čiže ideme na kontrolu do obchodnej siete, takže by bola kombinácia aj toho, lebo ja im orientovaná na tú rastlinnú výrobu. Čiže či kontrola výrob ako pekárskeho výrobku, či výroba čokolád, pražiareň kávy majme tu v okresi. Čiže sú to také zaujímavé veci a samo ma to interesuje, že čo všetko tu majme a to, že to preto o tom vôbec neznala, že to tu majme.
1: No a tým pádom to všetko to musíš mať ty naštudované, alebo sú ti také normy, že ja neznám, keď vyrábaš nejakú pšenicu, tak tam nemôže byť stopa toho a proste podľa tých tabuľok sa riadite.
2: Naša činnosť je aj o odberi vzoriek. Čiže vlastne my bereme vzorka na to, čo sa prosíš, takže my majme určitý vyhlášk alebo nariadenia európsky, kde sú tu limity na všetko. Proste kutru komoditu bereš, tak sú určitý limity na rôzny, či na fyzikálny parametr, či na chemický parametr, na pridávanie látky. Čiže našou činnosťou je aj kontrola inšpekčná, ale takisto aj odber vzoriek.
1: Vyhláška, podľa ktorých postupujete, alebo tabuľka, tak sú presnejší v rámkach tej Slovenskej republiky alebo v rámkach tej Európskej únie?
2: To je taká... Je to koliak. Ja si dúmal, že naša slovenská legislatíva bola prísnejšia. Nebudú sa baviť o rokoch, časovom úseku, ale bola prísnejšia. Mali sme prísnejšie normy. Od určitého bodu sa prispôsobujeme nariadeniam Európskej únie. Takže si dúmal, že naši vyhlášky sú tomu prispôsobovaní a stoť už benevolentnejší.

0: pospívanci, si vrtajme i relácii Tato robota. V Kotrinejska bisidujeme o roboti inšpektork na regionálnej veterinárni i potravinový správy. Našou hostkou je Janka Kobanová, ktorá nám povila i to, podľa čoho soby vyberajú prevádzka na kontrolu a jak vyzerá tak jej robočej deň.
1: Furt sa robí týždenný plán kontrol, že by sme mali tú činnosť kontrolovanú, kde sa ide, kole, v jakých frekvenciách. Na to je analýza rizika. Analýzuje sa prevádzka, celková, genéza dajakých nedostatku, no a podľa toho sa už ide na kontrolu, či raz ročne, dvakrát ročne, trikrát ročne. V rámci kontroly odberajme aj vzorky a keď vyjde pozitívna vzorka, tak sa tam ide častejšie, samozrejme riešiť sa pozitívna vzorka. Častokrát riešime podnet, strašne veľa poslednú dobu máme podnet spotrebiteľu, sťažujú sa na kvalitu, na hygienu predaja, na rôzne veci.
2: Čiže ľudia môžu normálne napísať, že mi sa tu prevádzky dašo barzne ľúbiť a poďte sa na to pobzerať?
1: Áno, častokrát práve riešime viac menej podnet. Poslednú dobu môžu poistí, že sa to podnet stupňujú do spotrebiteľu. Asi stúpe nespokojnosť voči predajcom, takže sú to ceny možno neumerní kvality produktu potravinárskych, takže sa sťažujú spotrebitelia.
2: Čiže je to asi tou celospoločenskou situáciou, že sa ceny zdražujú. Dúmaš sobie, že je to možno aj tom, že tá edukácia ľudí, samoedukácia čerz internet postupila, takže my už v dnešnej doby máme strašne rýchly prístup k tomu, že si známe v Google ty šobo maloboty v tom zloženiu, šobo nemaloboty?
1: Áno, ja si ale dúmam, že prílišný príliv informácií je pro lajka škodlivý. Za to, že áno, všetky ľudia si znajú na tej informácii, internet je plný informácií, ale rozumieť tým súvislostiam, to už je trošku komplikovanejšie. A vedíme aj moju svoju praxi, že nerozumiejú ľudia úplne tak celkom až podrobnostiam toho zloženia potravín. Dosť často sa stričajme s tým, že sa stežujú, poviem príklad, na nafúknutý obal sýru, pričom tá mikrobiologická aktivita je prirodzená. Mm-hmm. Takže jasné, u takúto výrobku je to proces kazenia a je to zlé, ale u takúto výrobku je to prirodzené. Takže častokrát sa stričovajme aj s takýma neopodstatnenými podnetami, alebo napríklad opalescencia mesa. Hej. Proste to meso vokazuje určitý známka na svitli, že tak zazelenkavie, hej, a to. Len to je prirodzená opalescencia mesa. A na to sa tiež na ľudia stiažovať, že a videli sme v obchodí zelené meso, napíšeme podnet. No je to takové doberania času nášho, riešime veci, ktoré nie sú podstatní. A keby sa človek veci edukoval, tak možno, že by znal, že to je prirodzená vlastnosť.
2: No ja pamätám, že nám sa tak hvarili, že keď má jogurt víčko na dutoj, takže to je normálne, lebo vlastne tá kultúra v tom jogurti stále pracuje, čiže to nemusí byť bo tý známka toho, že je tam pleseň alebo dašo, ale že ten jogurt má fakt tú biokultúru a tie veci v sobi.
1: Presne tak. To je strafila super, áno, správne.
2: Jem edukovaná trošku, ale ne až bars. Zas. No takže vy berete tú vzorku a tá vzorka pak ide do laboratória alebo vy to vyhodnočujete u sebe v roboti?
1: Tá vzorka ide do laboratória, máme zvozný link, máme akreditovanie labak a tam vlastne sú už na to ľudia, ktorí to ošetrujú, laboratórni pracovníci. Neovládajú to normy a limity, hej, to sa priznal, že my to všetko normy neovládajme, bolo by to strašne veľa. My viac menej ovládajme to hygienické požiadavky. To je vlastne nadviažu na to, čo sa pritom prosila, že čo kontrolujeme v tých výrobách, alebo respektíve, či známe všetky limity a pridávne látky, alebo konkrétne to technológii výroby, jak to prebiehať. Jasné, nemôže jeden človek zná tý technológiu výroby každého jednoho produktu, hej, lebo tých produktov je strašne veľa, ale v zásade tie hygienické požiadavky sú pro každého rovnaký. Hej. Ten hygienický balíčok alebo to zásada hygieny sú pro každého rovnaký. To vlastne kontrolujeme na každej inej prevádzke a to musí splňať i každej. A už do toho samozrejme prichádza tá technológia výroby, kde sú nejaké rizika a musíme kontrolovať kontrolný kritický bod, kde vzniká to nebezpečenstvo pro spotrebiteľa.
2: Napríklad, keď idete do takých potravín, tak normálne mi nie teprka holovo prešlo, že koľko tam je veľa produktu, ale v idete napríklad špecifické, že aha, dneska sa pobzerám iba na múku, alebo dneska sa pobzerám len na druhé cukria, lebo keď si vezmeme aj z toho jednoho druhu potravien, dajme tomu múku, keď mu už spomenula, môže byť vúsiam značok v obchodí. Tak vy idete priamo po tých značkách, alebo je to tak, že idete môže k tým výrobcom, čo v našom regióne môže vyrabľavú tú múku?
1: Bežná úradná kontrola, teda plánovaná úradná kontrola, je zameraná na hygienu predaja, kde sú kontrolovaní dátum spotreby, dátum minimálnej trvanlivosti označovania potravín a celkovú hygienu predaja a skladovania. To znamená, že my keď prídeme do takého maloobchodného obchodu, tak kontrolujme všetko výrobky. Čiže hoď tam je 10 druhú múka, tak most kontrolujeme každú jednu múku, či má je dobrú záruku, či nie je nejak poškodený obal, či tam nie sú nejaké škodci, označenia, a tak prechádzame každý jeden výrobok. Čiže my vlastne prejdeme celý obchod, každý jeden výrobok máme v ruci. Nie každú šaržu samozrejme, to by sa nedalo, ale tuto je taký základní vystavení perší druhé, tak tuto všetko máme v rukách a to prechodzujeme.
2: Krom takých prevádzok chodíte aj do reštaurácií, po hostinstiev, máte aj to na zoznamie, či nie?
1: Nie. My sme špecializovaní na výrobu, na prvú výrobu a na malý obchod. Tam sú rozdelení kompetencie s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Tuto má už verejné stravovanie. Čiže oni kontrolujú reštaurácii, školské jedálni a taký stravovací jednotko.
2: Ale tak znajte si, a môže aj vy pomáhate, že medzi sobou akože komunikujte aj, že môže, neznám, keď nejaký produkt ide do nejakej jedálni, alebo tak, že znajte si to akože aj posúvate, že je tá môže vzájomná spolupráca medzi vami?
1: Áno, to aj musí byť ty, za to, že tie kompetencie sa dospreli na úď. Napríklad nemali do nedávna bezglutenový výrobka, lebo sa to považovalo za špeciálnu potravinu. V súčasnej doby to je vlastne klasická potravina, lebo legislatíva hovorí, že ľudia, ktorí majú intoleranciu na lepok, nepotrebujú sa stravovať špeciálne. Proste nemá uznatý, že nemôžu istý lepok. Čiže sa to vyradilo kvázi zo zoznamu špeciálnych potravín a za to upálo nám. Lebo regionálny úrad verejného zdravotníctva má aj na starosti napríklad aj výživový doplnk. Čiže to kontrolujú dne a to je dašo, čo my už nekontrolujeme.
2: Takže vy vlastne chodíte po tých všetkých výrobách, ktoré sú v našom regióni. Je ich veľa?
1: Máme veľa výrob. Spomínala, máme pekárni, máme výrobu čokolády, máme prežiareň kávy, máme výrobu lahôdok, výrobu cukrárskych výrobku, výrobu cestovín, máme výrobu sirupu alebo spracovanie teda ovocie zeleniny. Takže je to také široké spektrum výrob a rôznych technológií.
2: Jak je zvarila, tak väčšinou, ak prejdete, tak to ľudia sa vás akože bojať, no lebo vse je to akože tá inšpekcia. A ja rozumiem, to je asi také, jak kolo tebe, keď zastaviť policajt, proste ty nemusíš nič zrobiť, ale proste ten rešpekt voči tej funkcii tam je. Tak jaký sú väčšinou tých reakcií, že sú aj takí, môže nepríjemní na vás, alebo sú väčšinou takí, že sa snažia vyjeti ústretí, lebo predsa len však ty je ten človek aj pomimo tej roboty, čiže vse sa s tými ľuďmi môže stričať aj v tom voľnom čase, čiže môže sa ty stati, že ja neznám, deš sa na istý tam, kde je zbyla vo výroby skontrolovatý, teda predpokladám, že tu máš asi lepšie informácie o tom, kde sa ty na istý a kde nie, alebo teda, ktorý výrobok chosnovatý a ktorý môže už radšej nie. Takže je to také, že sú ťo príjemní a vychádzajú ústrety?
1: Nemal takú skúsenosť, že by boli na nás nepríjemní. Majú rešpekt, vedno na nich, že sú na púdžení, ale že by boli nepríjemní, to sa mi ešte nestalo. Už keď príde do toho, že znajú, že našo zrobili, alebo respektíve hrozí tam dajaká pokuta, tak mechanizmus obrany sa zapne. Takže jasné, aj mne možno tak sem tam vystrčať rožka, ale tak našou úlohou je to aj nejak zvládnutý profesionálne a nechoču poistiť, že vyklúčkovať z tej situácii, ale oboznamujte ich proste, že zrobili dajaký priestupok a skrátka, my sme tu na ochranu spotrebiteľa, čiže dajaká benevolencia z našej strany nie je na mieste.
2: Je to tak, že ak je tam nejaká povolená norma a ty ju prekročíš 10-násobne, tak asi nejedáš o poriadku. Dakole vidžu v médiách, že nejaký obchod alebo nejaký výrobca stiahuje nejakú potravinu z prodaja. Môžete to pokyn stiahnutý vec z prodaja vydať aj vy, alebo teda vy to robíte?
1: Áno, to robíme často, to je vlastne aj náplň našej roboty, že odoberieme vzorku, tá vzorka je pozitívna na stanovanej analýt, lebo bere sa vzorka na rôzne analýty, rôzne smery vyšetrenia. Podľa toho, čo my predpokladajme, že by tam mohlo byť ešte nejaké ohrozenia. A teda, keď nám príde pozitívna vzorka, tak my ideme šetriť do toho, či do predajcu, alebo do výroby, podľa toho, kde sme vzorku brali. A potrebujeme zabezpečiť vysledovateľnosť toho výrobku. Čiže, koľko bol dodaný, koľko sa toho prodalo, hej, spektrum spotrebiteľov to mohlo kúpiť, množstva. A už podľa toho, že o jakej analýze jednej, ktorý sa vošetrí, či je to nebezpečné pre človeka, tak sa to dá stiahnutý z trhu. Čiže my na mieste vydáme opatrenia. Áno, my sme oprávnení ukladať na mieste opatrenia, takisto aj stiahovať z trhu výrobok nebezpečnej. A v rámci toho funguje rýchly výstražný systém, kliče sa Rapid Alert, kde sa vlastne hlásiť to výrobko. Čiže my, keď máme pozitívnu vzorku, tak my to hlásime do toho systému a tým pádom všetko regionálne správy aj výrobcovi by mali byť oboznamenie o tom, že ten výrobok je jemne bezpečný a majú sa stiahovať z trhu. Ten systém vlastne funguje v rámci celej Európskej únie, takže my znajme, že je zašlo nebezpečné či v Nemecku alebo proste v členských štátoch a tým pádom sa ten výrobok stiahuje aj u nás. Najmä máte aj celní kontrolu vlastne kvôli tomu rapidu alertu, že príde proste nejaký výrobok, ktorý je nebezpečný, čiže my ideme sledovať do obchodu aj to, že či sa nenachádza u nás. Že či to predajcovia vlastne dotrimali to, čo im bolo dano a stiahli to z trhu.
2: Vlastne začali sme rozobrať ten tvoj robočí deň, ale ja priam ty do toho skočila, tak tu prejdeš do roboty a máš naplánované, dajme tomu, výjazd. Koľko takých prevádzok stihnete za deň? Je to, že jedna, alebo je to aj veci, alebo to závisí od toho, že možno jak ďaleko idete, lebo tak vysídlite v Humenni, čo značí, že keď idete do takoj na Voselici alebo do Vlečí, dašo kontrolovať, tak to je vlastne hodina pôl dobrá puté. Jak to je podelené, že majte to podľa toho, jak je to blízko, alebo jak dlho môže trvať taká kontrola?
1: Záleží od toho, že či to je duže ďaleko, samozrejme, od toho, či sú na tú prevádzky nedostatok. Za to, že popísatý nedostatok, určitý príčinu, v prípade, keď sa jedná o dajaký potravinársky výrobok zabezpečiť tú vysledovateľnosť, je trošku zdlhavejší proces. A takisto vlastne tá kontrola nie je len fyzická, hej, tá kontrola je aj dokumentačná. Čiže my potrebujeme od toho prevádzkovateľa rôzny dokumenty, hej, že nám aj doložiť, či je to deratizácia, či sú to sanitační úkony, či sú to školenia, alebo zamestnanci samozrejme musia byť preškoľovaní, či sú to zdravotní preukazy, hej, to všetko kontrolujeme. No a teda tá kontrola sa znajde dokoľvek natiahnutý. Čiže je to individuálne. Dokoľvek zrobíme jednu prevádzku, veľkú za deň, dokoľvek zrobíme tri malí za deň, podľa toho, či ideme do malého obchodu alebo ideme do výroby. Je to podľa toho je to dosť takové špecifické, že šo. A samozrejme, keď ideme to novej sedlici, tak je to dosť ďaleko, takže sa tam zrobiť menej kontrol, hej, na úkor toho času.
2: No a vyzerá to tak, že prejdete, majte možno aj takové špeciálne bolo čiňa, alebo tak znam, že asi nosíte akože skúmavka a také veci, keď berete vzorky, ale možno nosíte plášti, alebo je to nejak inakšie odlišené, alebo ten človek vás v obchode môže ani nespoznať, že vy vyzeráte jak bežní nakupcové alebo bežný človek, ktorý si prišiel kúpiť chlieba.
1: My vyzeráme jak bežní ľudé, sme v civili. Kolegyni, ktorí idú do mesového kutika, tak nemajú plášť, samozrejme aj šapku, aj rukavice, čiže ochranný pracovný odev, takisto vo výrobi. Hej, vo výrobi samozrejme musíme mať tieto pracovní pomôcky ochrany, ale to nám poskytuje výrobca. Za to, že my by sme kontaminovali, keby sme išli z jednej výroby do druhej, hej, do treťej, tak by sme mohli teda kontaminovať dačom, takže nie sú povinni nám poskytnúť čistý pracovný odev. Čiže či sú to navlek na noho, plášť, šapka na hlavu, toto nám všetko je musieť poskytnúť, ale v bežnom obchodí, keď kontrolujeme balení pekársky výrobok alebo balení celkovo balený sortiment, tak tam sme v civili. No a pri tom odberi vzorek skúmavku používajme iba pri mikrobiologických analýzach, kde je to sterilné prostredie nutné, ale pri bežných vzorkách tak sa štandardne užívajú metóda odberu a tam už sú potom postupy balenia, jak tú vzorku balíme, takže tam nie je nevyhnutné takého sterilného prostredia, čiže nemajme to skúmavku, hej, bereme celý spotrebiteľský balenia.
2: Prvý napadlo, že keď to napríklad vyrábať dašo, dáme tomu ja vyrábam ja neznám zavaraní vohúrka. S vohúrok, ktorý si vypestovala. Tak keď vy prídete a chcete od mene doloženia, tak ja musím mať potvrdenia aj o vlastne tých rostlinách, ktorými rosli, akože je to nejaký doklad, alebo musia toto výrobcové dávať tak, kde kontrolovať, napríklad tú rostlinu, ktorú nepestúť.
1: To, že teda prka hváriš, môžeme zaradiť do takého takzvaného malé množstva, teda výroba malých množstiev, tak sa to hváriť v legislatívy. Teda musíš dokladovať pri registrácii to, že máš pozemok. Čiže na tom pozemku, keď to dokladuješ, že ten pozemok máš, tak je šanca, že na ňom aj pestuješ. Či to na ňom pestuješ, to už je nevysledovateľné, my to prídeme skontrolovať. Ale zamerávajme sa skorej na tých väčších výrobcov, nie na tie malé množstva, lebo predsa ten okruh spotrebiteľov, ktorý chce zasiahneš tou svojou výrobou, hej, tou inou zaváraninou, je menšie než nejaká väčšia výroba. Ale v zásade ty si to dopestuješ na svojej záhrodi, ty nám akurát dokladuješ, že máš tú záhradu a že si pestuješ tie množstva. Ty nám máš aj dokladovať množstvo, koľko si vypestovala, hej, koľko zavarila, áno, to si musíš vesť evidenciu. Ale v zásade tie malé množstva nie sú tak kontrolovaní prísne, jak veľký dejaký korporát.
2: A keď to chce posunúť, no ty môže tu malo výrobu na nejakú väčšiu, že dajme tomu dašo vyrábať aj nakúpiť si väčší stroj a chce to posunúť na tú vyššiu úroveň, tak se vás musieť oboznamovať o tom, že posunú tú výrobu na vyšší ten, že majú možno nové spracovania produktu, že tú múku nemole už na ručnú mlinku, ale už majú na to veľký stroj, alebo tak?
1: Pokiaľ je to už zaregistrovaný prevádzkovateľ, ktorý má schválenia potrební, tak nás vlastne informuje o tom, že zmení nejakú technológiu. My to zistíme pri následnej kontroli. Keď ideme na ďalšiu kontrolu, tak vlastne my sa zvídajme o všetkých postupoch, o doplnení, lebo musí mať dokument správnej výrobnej praxe a tam vlastne musí mať zakomponovanie všetko vlastne zmen stroji, normy obsluhu stroju, ktorý má na prevádzky. Čiže my to vlastne zistíme pri tú ďalšej kontroli. Čiže nie je nevyhnutné, že by nás o tom hneď nejak upovedomil. Čo my furt hvárime je, že my im radi pomôžeme, keď sa nás dosť sprosiať. Keď nebudú znatí, tak my radi pomôžeme. Radšej, ak potom vlastne majme hej, nejakým spôsobom až sankciovať. Tak radšej nás sa nás prosať, že by tu najprv bolo kleda šo, čo by bolo katastrofické pro nás potom kontrolovať aj pro zákazoch spotrebiteľu, aj. Že by to bolo nejakým spôsobom taká technológia, ako teda nie je aj schválená.
2: No a majte nejaký potrebené kotry ste už museli stiahnutý z trhu, keď nám môžeš o nejakých povisti?
1: Môžu, lebo je to verejne dostupná informácia na stránky štátnej správy sú zverejňovaní vlastne naši aktivity, čo robíme, aj úradní kontroly, aj odber vzoriek. Napríklad také už zaujímavé je, že sme mali pozitívnu vzorku detských rúmk extrudovaní. To sú taký farebný guličko, to stredneš odpovedne, nebudú menovať presný názovaný výrobcu. A našli sa tam farbivo S124 porcea 4R, ktoré je vlastne nebezpečné pro dity, lebo môže spôsobovať, majú teda vplyv na činnosť a pozornosť dity a výrobca ho tam nedeklaroval na obali. Takže aj to je naša vlastne činnosť, že odhaľujeme taký nekalý praktik kvázi tých výrobcov. A to sme tiež nahlásili vlastne do toho rýchlo výstražného systému, čo by malo zabezpečiť to, že si to vlastne každý obchod stiahne a nebude to aj vážanoj na trh. To je ideálny prípad toho, že sa to stiahne. No u nás sa to stiahlo, či sa to vyskytalo tak kde ešte dále, tak to už je aj kompetencia iných orgánov.
2: No tak ja keď počítam, tak veste na ktorý okres Vosmerovac je? Jak je môže náročno, ako často sa ti míňať kolegové alebo kolegyni?
1: My sme stále osadenstvo, tam sa dá jak akože nemíňavúť pozične ľudé. Ja si môže to zvládajme za to, že predsa len nie je tých prevádzok až tak veľa, je ich veľa samozrejme, ale nie ich to nezvládate. No, hej, majme na to rúk. Čiže počas toho roka, tak my si to prevádzko pokontrolujeme akože dostatočne si domov.
2: A je to tak, že to máte podelené, že napríklad ja mám obchod, ja neznám v Radvani nad Laborcom mi to prenapalo, neznám čoho, tak mám tam obchod, no tak ja tam idu jak jedna dvojica a tu na tú ďalšiu kontrolu tam ide inša dvojica, alebo je to tak, že v každej majte svoj okruh svojich potravín, kde vychodíte?
1: Nemajme to tak prispôsobené, hlavne kvôli tomu, že musí byť zabezpečená objektivita pri tú úradnej kontroli. Čiže stoť obmena tých inšpektorov, tých dvojic, furt deme samozrejme na kontrolu dvoj, lebo taktiež musí byť zabezpečená tá objektivita, že vlastne, áno, svedok, okay, že Jan povedala toto, povedal to a proste máš nejakú kolegu, tretia obrany, že nie je to tak. Obmieniať sa to. Snažíme sa takto obmieniať, že ide väčšinou takto aj druhej, že nie furt to istí kolegové a tak zabezpečíme to, že vlastne jeden ruk na tú prevádzku idú toto kolegové a druhý ruk napríklad idú druhý kolegové. Ja sa častokrát stričal s tým, že mi povedia, že im nová a ja, že tá len ja im to všetko nebola. Nestihlám tú prevádzku za 5 rokov navštíviť.
2: V tom vašom odbori asi je duže vážno je to, že by aj vy ste sa informačne posúvali, tak jaký časti sú môže taký školenia, ako majte a stričajte sa možno aj s týma inšpektorami a odborníkami z inakších regiónov, že si dajte možno navzájom vzájom znati, že aha, napríklad tu nás bol taký zaujímavý prípad, alebo tu sa nás tuto stalo a tak sa aj stričajte medzi sebou, lebo predsa len máte pod sebou tri okresy a vedľa je ako regionálne centrum, už máme ďalšie tri okresy, tak vás asi nie je až toľko veľa na Slovensku.
1: V súčasnej doby je 41 regionálnych veterinárnych potravinových správ. Zlučovali sa takú tri, neznám presný počet teperka, lebo stále je to takom štádiu rokovaní. Majme školenia pravidelne na inštitúti v Košicách, kde to školenia sú dvoj-trojdňový. Čiže tam je priestor aj či na oficiálnom školení, alebo aj po školení večer si to informácie s kolegami predáte. A to školenia sú do tak odborne vedení. Furt majme prednášateľu zo štátnej správy a nejakého odborníku. Takže majme nový poznatk aj zmenučení samozrejme. My zmenučení furt sledovať legislatívu novú, čiže sa nové veci, aj technológií.
2: Jak sa povie, je na potravín, tak ľudia si môžu predstaviť rôzne pracoviska. Nie je to len teda tá tvoja robota, ale je to si inak šoj pracovisko.
1: Áno, ľudia si častokrát maľavujú hygienu potravín s hygienou potravín kvázi. Pričom sme dve inštitúcii. Jedna je regionálny úrad verejného zdravotníctva. To je tá hygiena potravín, ktorá kontroluje vlastne verejné stravovanie a teda v ich kompetenciou je aj vydávania rozhodnutí o uvedení prevádzky. A my sme vlastne regionálna veterinárna potravinová správa, čiže tá hygiena potravín, ktorá kontroluje výrob, malý obchod a odber vzoriek prvovýrobcu. Tá spolupráca musí byť dosť úzka, lebo tým, že si nás ľudia maľavuť, tak sa registrujú tam a neregistrujú sa u nás. Čiže vlastne kompetencia je rôzna, ich aj naša, takže na mesačnej bázi posiela úď vypis, kto sa u nich registroval a spadať pod našu kompetenciu. A v rámci toho, že kontrolujeme rôzne veci, tak vám spomenula aj to, že spolu s činnosti s policajným zborom chodíme na kontroly na cestách a kontrolujeme dopravný prostriedok, ktorý prevážajú. To sú tiež zaujímavé veci, lebo mali sme zachyt kole v Liti, auto prevážalo mliečný výrobok a vôbec nebolo chladené. Čiže išlo, dajme tomu, z Popradu, vezlo mliečný výrobok, vonka 35 stupňu a nebolo chladeno. Čiže to sú tiež takí naši záchytek, ktorý na cestách odhaľujeme.
2: Moja posledná otázka. Odporúčila bez ľuďom, môže ktorí nás slúchajú a majú ten interes, že by chodili robiť tú robotu, že by sa pustili do toho študovania?
1: Je to zaujímavá robota. Určite ľuďom, ktorí sa zaujímajú o chémiu, lebo predsa len to štúdium obsahovalo strašne veľa chémie. Ktorí majú záľubu chémii alebo celkovo záľubu v potravinách, tak nájdú študovať. Je to interesná robota. Hlavne, keď majú k tomu vzťah aj ku tomu ľuďom, lebo stričajme sa dennodenne s ľuďmi a takisto to treba ľuďom podať, či tú kontrolnú činnosť, aj tú kontroly, keď prídeme. Pokiaľ sú tam takí povahoví vlastnosti, že hej, chod, čo to robiť, kľudne.
2: Dobre, ja ti ďakujem šumno za rozhovor, no a trímam palci v ďalšej kariéry.
1: Ďakujeme, to by šumný deň.
0: Drahí slucháčka i sluchači, dostali sme sa na konec našeho dnešného vysielania relácií Táto robota. Dnes sme sa spoločne bližšie pobzerali na profesiu inšpektorky na regionálnej veterinárni i potravinovej správy, ktorý sa venuje naša hostka Janka Kobanová. Ja verujem, že dnešná časť bola pro vás interesná i môže ste sa dyznali nový informácií. Dnes pro vás reláciu prerechtovali od zvukového pultu Sergej Kovač i redaktorka Lea Vajsková. Pro Slovenskú televíziu i rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rádií a želáme vám ši príjemný večer. Rádio Patria.

Dobrý večer. V dnešním vydání Muzik nacionalnostej vám zaproponujeme chlopskú spívackú grupu Hačure z Humenného, ktorá vynikla i robiť kolo folklórneho ansamblu Chemlon Humenním. Folklórny ansambl Chemlon Humenné vyniknú už v roce 1971 kolo zavodného klubu Eroha v Humenním. Svojou robotou utremuje i oživuje národné tradície písni i tanci z regiónu Sredňoho i Horného Zemplina i s špecifickým zamieraním na zemplinskú, rusinskú i sotáckú kultúru v choreografickým stvárneniu docenta Volodymyra Marušina. Od roku 1996 folklórny ansambl Chemlon robiť formou občanského združenia, ktoré v súčasnosti sa skladá z tanečnej, muzečnej i spivackých zložok. Chlopská spivacká grupa Hačure, divocká spivacká grupa Bosoročka i deťačí súbor Chemloniačik. Jednotlivé zložky účinkujú i do jedna, ale majú za sobou i vlastné programy. A pravý spomenaná spivacká zložka folklórneho ansamblu Chemlon si dnes budete močiť v nasledujúci pivhodenky posluchaty. Hrať muzika folklórneho ansamblu Chemlon z Humenného pod vedením Miroslava Kerekaneča spievajú chlopská spivacká grupa Hačure i divocká grupa Bosoročka. Príjemné slúchania vám želá redaktor Štefan Štec.

Sluchali ste muziku nacionálnostej dnes presviačenú spievacky grupy folklórneho ansambľu Chemlón z Umenoho, a to chlopsky spievacky grupy Hačure i divočsky grupy Bosoročka. Muzečné spracovania Miroslav Kerekaneč. Pro rozhlasy televíziu Slováky vyhotovilo národnostné veselania Rádia Patria o Košeťach v 2021 roci. Šumný večer vám žečí redaktor Štefan Štec.

0: Jedním z vystavujících autorů byl rodák z Košic Ladislav Čurma. Jeho ilustrace lze nalézt nejen v učebnicích a encyklopediích, ale patří k nim i komiksová tvorba nebo animované seriály. V této sféře spolupracoval také s italským studiem Rainbow či českým studiem Bonton Zlín. V oblasti palotvorby se specializuje především na rekonstrukce kočkovitých šelem, například vyhynulých poddruhů lva a tzv. Šavlozubých tigrů. Ve své tvorbě používá hlavně olejomalbu, akryl, akvarel a kresbu tuškou či kresbu perem a tuší.
1: Ladislave, co vás k paleoartu přivedlo?
2: No, to je veľmi dlhá história. Už od detstva ako knihy Augustu a Buriana, k ním som sa dostal ešte za bývalého režimu. Nebolo možné to u nás dostať, tak v maďarčine som ich čítal. A oni vydali kompletné tie zväzky, ktoré potom neskôr sa vydávali aj u nás v češtine. A takto proste v detstve, čo sa v detstve človek naučí, to v starobách keby našiel, no, tak toto ma asi priviedlo k tomu. No a potom až neskôr som sa zoznámil napríklad s Jurajom Gulárom a s niektorými zoologmi ako z katedry a s Peťom Luptákom sme spolupracovali na šelmách na rôznych veciach. On vtedy pôsobil už v Bojnickej zoo. No, to skracujem veľmi, ale on bohužiaľ potom tragicky zahynul. No a momentálne rozbiehame nejakú spoluprácu s Martinom Sabolom. Momentálne sa venujem s Milodonom. Robil som aj takú publikáciu, ešte to nevyšlo. Chcel som to viac menej komerčne vydať, lebo je to vo forme poviedky, ktorá ale rozpráva akoby život svorky tých smilodonov, ukazuje na tú pleistocénnu faunu. Existuje také nálezisko v Kalifornii, asfaltové jazera La Brea, kde sa našli tisícky lebiek, ale celých kostier týchto zvierat, ale aj tých zvierat, ktoré boli ich korisťou alebo ich konkurentmi. Ale rozhodne vtedajšia fauna bola veľmi zaujímavá. To je, sa bavíme o pleistocéne v Severnej Amerike. Dnešné Mexiko, Kalifornia, proste tieto lokality. A preto je to taká akože savana. Ono vtedy sa to vyznačovalo lesostepmi. A preto tie zvieratá, ako tam zachytávam približne, ako vyzerala tá krajina, ako mohla vyzerať. A potom aj rôzne tie zvieratá, ktoré tam žili, napríklad konkurenti boli, hoci to už je Južná Amerika, sever Južnej Ameriky, a tento šablozubý tvor je predchodca toho Smilodona fatalis, to je Smilodon gracilis, ktorý sa stretával pravdepodobne s tými veľkými vtákmi, hrozovtáky sa to hovorí, a pravdepodobne tým, že boli svorkovo založené tieto smilodony, tak to bola jedna z tých vecí, kvôli ktorým sa im podarilo tieto hrozovtáky akože vytlačiť. Toto je súboj jaskinných levov, keďže sme s Peťom Luptákom pracovali na levoch, aj na histórii, aj na recentných levoch, proste na tých poddruhoch, ktoré dnes existujú, tak akože k tomu som urobil aj nejaké také akčnejšie obrazy, ako dva samce, ktoré vidíme, že nemajú hrivu, ale sú to samce, bojuje buď o samicu, alebo o teritorium, alebo tak. A dal som im tam také to pôvodné kresbu tela, akoby tú škornitosť, ktorú aj dnes vidíme na mladých levoch. Takže či naozaj takto vyzerali, to nikto nevie. Ale proste si dovolujem takúto hypotézu tam vysloviť, že asi mohli tak vyzerať. Ono to nie je nikdy úplne lineárne, chronologicky sa nedejú tie evolučné zmeny, ale v akom prostredí žili a tak. A keďže aj na dnešných chleboch sú tieto škvrny, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že mohli mať určitú škvrnitosť. Takže proste aj v tých obrazoch jednotlivých je tam veľa fantázie, ale vždy musí byť podložená niečím, že nie je to úplne sci-fi.
1: A jak byste popsal svůj styl? Protože na mě to opravdu působí jako takové až fotografie. Možná takový dokumentární film jsem si, když jsem to viděla poprvé ty obrazy, tak jsem se najednou ocitla v dokumentární filmu Davida Attenborougha.
2: Je tu veľa autorov, ktorí krásně vykreslia flóru. To ja sa nesnažím. Mne ide o to, že zasadím tie zvieratá do nejakej prírody. Je jasné, že či je to listnatý alebo ihličnatý strom alebo tak, ale už nešpecifikujem konkrétne ten strom. Ide mi hlavne o tie zvieratá. Tam sa snažím byť čo najviac podľa čo najnovších poznatkov presný a preto sa snažím to robiť akoby tak fotograficky. Nakoniec aj Zdeněk Burian to robieval, tak nechcem sa mu prirovnávať, ale tiež to robil tak, že tie zvieratá oslovili človeka, ako keby boli živé v vozovkách, hej. Že vedel do toho obrazu dať ten pocit toho, že to je naozaj, hej, že sme tam, že to naozaj tak vyzeralo, aj keď dnes vieme, že anatomicky, lebo vtedy sa ešte nevedeli niektoré veci, tak boli nesprávne, ale to napríklad aj na tých mojich obrazoch dvoch, ten Diplodocus, to je presne tak, jak bol poňatý Diplodocus Zdenka Buriana. Dnes už vieme, že ten chvost bol pravdepodobne ako v rovine, vo výške, že nedotýkal sa vôbec zeme. Ináč boli uhlené končatiny, ináč bola uhlená hlava. To isté u stegosaura. Dokonca tu mám nejaké plastiky. Tu mám takého stegosaura plastiku, kde je vidieť, že ako podľa dnešných poznatkov vyzerá. Čiže neťahal chvost po zemi, ale ten chvost používal pravdepodobne ako zbraň.
1: A ty plastiky, to sú stříde tiskárny?
2: Áno, takto, že urobím to z plastelíny, potom to naskenujem, vytlačím na 3D tlačiarni a potom to zafarbím.
1: Pekne.
2: Aby to vyzeralo tak. Takže má to jednu obrovskú výhodu. Napríklad našiel som si na lepku Smilodona a na tú lepku som natiahol svalovinu a potom ďalšie vrstvy a preto mi vyšiel tento Smilodon. Proste tie proporcie, ako má oči nasadené, ako má papulu širokú, uši kde má, tak všetko vychádza z lepky. Nie je to len pocit, ale snažím sa byť čo najpresnejší v tej anatomii. Samozrejme, je tam nejaká plus minus individuálna odchýlka, ale pokiaľ sa dá, tak sa snažím byť, aby som si to mohol odôvodniť, prečo to vyzeralo tak. A potom to otvorenie papule, tam je vidieť, že akým obrovským uhlom vedel otvoriť tú papulu, aby tie tesáky mohol použiť. Bol pravdepodobne veľmi efektívny, aj keď úzko zameraný na určitú korisť, ktorú vedel veľmi rýchlo týmto spôsobom usmrtiť. Čo dnešným zvieratám pravdepodobne trvá oveľa dlhšie, lebo musia ju udusiť a tak, kdežto on, keď sa dostal k tepnám a prepichol, tak veľmi rýchlo dokázal zabiť.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer z nášho 580. stretnutia s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes bude naše stretnutie skutočne rôznorodé. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave i v Prahe, orchester skupina Karla Wagnera, vypočujeme si skladby Nikitu Kalogieru, ale pripomenieme si aj tvorbu Jána Melkoviča. Príjemných 90 minút s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu vám želá Martin Jurčo. Začíname skladbou Sanitka dvojice Petra a Pavel Orm, čo je pseudonym dvoch hudobníkov, skladateľov a producentov Petra Dvořáka a Pavla Rúžičku, ktorí niekedy bývajú považovaní aj za súrodencov. Patria medzi príkopníkov syntezátorovej hudby a používania počítačov na českej a slovenskej hudobnej scéne. Ich tvorba je najmä spojená s dvojicou zo skupenia Kamélie. My si teraz však vypočujeme ústrednú melódiu zo seriálu Sanitka, ktorý môžete práve pozerať na obrazovkách Českej televízie vždy v nedeľu. Seriál vznikol v roku 1984. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

sanitke si vypočujeme ukážku z tvorby Eduarda Parmu, ktorý bol českým hudobným skladateľom, producentom a hudobníkom. Narodil sa 10. januára v roku 1950. Jeho otcom bol skladateľ, hráč na trúbke Eduard Parma starší. Vyštudoval hru na klarinete na štátnom konzervatóriu v Prahe. Neskôr písal najmä pre Hanu Buštíkovú a Jiřího Korna. Asi najznámejšou jeho skladbou je pesnička Žal se odkládá. Jindřich Parma sa na začiatku rokov 80. presťahoval do Veľkej Británie. Tam sa zapojil aj do hudobného života. Späť do Prahy sa vrátil v roku 1991. Písal najmä skladby v syntezátorovom duchu. Vypočujme si teraz skladbu s názvom Kamilo v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Prahe.

Počúvali sme skladbu Eduarda Parmu. Môžeme v tomto prípade dodať mladšieho, pretože aj jeho otec bol hudobným skladateľom, ktorý sa narodil 22. apríla v roku 1929 v Prahe. Jeho tvorba bola spojená najmä s hudobníkom Kamilom Hálom, ktorý mal svoj vlastný orchester a bol aj dirigentom. Za čas dirigoval aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe. Zaujímavosťou je, že v polovici rokov 70. bol vedúcim redaktorom malých hudobných žánrov v Suprafone a neskôr pôsobil aj v slobodnom povolaní ako hudobný skladateľ a aranžér. Z jeho rozsiahlej tvorby si vypočujeme skladbu Saturn v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Prahe z marca 1969.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Už aj v minulých reláciách sme počúvali skladby hudobného skladateľa Vladimíra Záhradnička, ktorý sa narodil 2. mája v roku 1946 v Prahe. Z jeho tvorby môžeme vybrať úspešné skladby napríklad pre Juliu Hečkovú alebo pre vokálnu skupinu Bezinky. Jeho skladby nahral napríklad aj Arno Špátek, ktorý v roku 1985 nahral aj skladbu Vladimíra Zahradníčka Poslední prázdniny. Túto skladbu máme v našom archíve aj v inštrumentálnej podobe v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Prahe.

Spomínali sme Eduarda Parmu a jeho synom bol nielen Eduard Parma mladší, ktorý sa narodil v roku 1950 v Prahe, ale aj Jindřich Parma, ktorý spolupracoval napríklad aj s hudobným skladateľom a aranžérom Petrom Hanzelim. Pripomeňme, že Jindřich Parma študoval na konzervatóriu v Prahe trúbku a hneď po absolutóriu spolupracoval napríklad so skupinou Milana Chladila a Ivety Simonovej. Je autorom mnohých úspešných pesničiek pre Karla Gotta, Heidi Janku, Rehanu Zagorovú a mnohých, mnohých ďalších. Z tvorby Jindřicha Parmu teraz zaznie skladba v podaní skupiny Karla Wagnera. Nahrávka je z roku 1987.

Už sme spomínali, že skladateľ Jindřich Parma spolupracoval napríklad aj s hudobným skladateľom a interpretom hráčom na akordeóne Petrom Hanzelim. V roku 1988 a 89 vznikli hneď dva albumy hráča Petra Hanzeliho, kde boli zaradené aj niektoré skladby Jindřicha Parmu a samotného Petra Hanzeliho, napríklad aj skladba Nikicu Kalodžieru Brate môj. Nikica Kalodžiera bol dirigent a hudobný skladateľ zo Záhrebu, manžel známej juhoslovanskej speváčky Ľubky Dimitrovskej.

Počúvali sme skladbu Brate môj Nikicu Kalodžieru z albumu Petra Hanzeliho a Jindřicha Parmu, ktorý vznikol vo vydavateľstve Opus v roku 1988. Z tvorby Nikicu Kalodžieru, dirigenta a skladateľa, ktorý mal skutočne veľmi rád Slovensko a často zo Záhrebu do Bratislavy chodieval, sú aj inštrumentálne skladby Zostane nám hudba a robot. Tu druhú nájdeme napríklad aj na albume Ľubky Dimitrovskej s názvom Dobro jutro Ľubavy. Nahrávky sú z roku 1985 a hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča.

Vrátime sa ešte k tvorbe Eduarda Parmu mladšieho, ktorý v roku 1982 spolupracoval aj s orchestrom Studio Brno a vtedy vznikla skladba Tobogán. Nahrávka je z februára 1982 a orchester Studio Brno diriguje Miloš Machek.

Minulý týždeň sme v našej relácii počúvali jednu z najznámejších skladieb Jána Siváčka s názvom Je máj. Neodznela nahrávka v podaní orchestra Studio Brno, ktorej sa nám predstavuje Miroslav Hanák ako solista na klavíri. Nahrávka je z roku 1982 a nájdeme ju aj na albume vydavateľstva Opus s názvom Night and Day. Je máj, hrá orchester Studio Brno v podaní Jiřího Hudeca.

Minulý týždeň sme tiež počúvali skladby Jána Melkoviča. V jeho tvorbe nájdeme len niekoľko instrumentálnych interpretácií, napríklad Závany zo savany a zmes skladieb z muzikálu z hudobného filmu Noc v internáte.

tvorby Jána Melkoviča ešte jedna skutočne úspešná skladba Mám rada, ktorú spievala Jana Beláková. My ju máme aj v instrumentálnej úprave podaní orchestru Gustava Broma, ktorú naozaj veľmi inšpiratívne a zaujímavo aranžoval Mojmír Bártek. Skladba je z roku 1972.

Už sme dnes spomínali Eduarda Parmu a Eduarda Parmu mladšieho. Ten mladší spolupracoval najmä s Janou Buštíkovou a s Jižím Kornom. Sporadicky spolupracovali aj s tanečnými rozhlasovými orchestrami. V roku 1985 takto vznikla skladba Instrumentálna úprava skladby Keď odchádzaš Andreja Lieskovského pre tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

A pripomeňme si ešte z tvorby a z úpravu Eduarda Parmu staršieho so svojím orchestrom skladby Pygmalion a včera nedele Billa Jiřího Šlitra, ktoré v inštrumentálnych úpravách vyšli dokonca aj na malých platniach. Bolo to v 60. rokoch.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A v podaní Eduarda Parmu, staršieho, a jeho úprav rôznych skladeb iných autorov, teraz načrieme do jeho autorskej dielne a zaznie skladba Príjemné dopoledne v podaní orchestra Karla Vlacha.

Má pre zmenu Eduard Parma a jeho spolupráca s orchestrom Studio Brno pod vedením Erika Knirša a skladba Gabriela z roku 1976.

Zdeněk Marat bol skutočne veľmi obľúbeným, vyhľadávaným a úspešným hudobným skladateľom nielen pesničiek, ale rôznych filmových melódií. Jeho skladbu Zase príde máj si vybrali v dramaturgii Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka v roku 1985. Aranžoval Drahoslav Voleníček a na klarinete hrá Milan Straka. V skladbe Zase príde máj.

ešte sa vrátime k skladbám Eduarda Parmu staršieho. Skladbe Cesta ke hviezdám z roku 1958. Na alt saxofóne nám bude hrať Karel Kraugartner, ktorý hrá aj so svojím orchestrom.

ešte na vaše želanie, tyrolská ľudová melódia s názvom Klarinet Polka, ktorá vznikla skutočne v rôznych interpretáciách. My sme našli z roku 1967 skladbu v podaní skupiny Vladimíra Hajchla.

No a v našej relácii sa blížime k záveru a vybrali sme pre vás nášho televízneho archívu a niekoľko melódií z televíznej inscenácie Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla Ženské oddelenie. Zaiste viete, že hudbu k tejto inscenácii napísal Ján Melkovič a v televíznom archíve sa nám zachovali melódie, ktoré boli použité v tejto inscenácii v réžii Juraja Nvotu. Písal sa rok 1992.

Dúfam, že sa vám príjemne počúvali melódie dnešného večera, že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.